0: la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
3: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: În Psalmul 36, cu versetul 5, stă scris: Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. De când eram copilă, spune autoarea, am avut o pasiune foarte mare pentru tot ceea ce reprezintă știința corpului uman. Urmăream emisiuni despre acest subiect, deși informațiile pe care le descopeream depășeau capacitatea specifică vârstei mele fragede de a înțelege în profunzime atât de multe noțiuni. Cu toate acestea, pasiunea mea s-a adâncit odată cu trecerea timpului, așa că am încercat să țin pasul cu dorința mea de a cunoaște mai multe și am decis să urmez inclusiv studii în domeniul medical. Deși au trecut 4 ani de când am început facultatea și am parcurs deja materii diverse, încă mi se pare fascinant câte detalii pot exista într-o adunătură de celule puse la oaltă. În mod cert, doar privind la acest aspect ne dăm seama că Dumnezeu nu a fost superficial când ne-a creat, ci a pus intenție, perfecțiune și dragoste în fiecare detaliu. De la celulele nervoase, care transmit impulsuri în fracțiuni de secundă, până la celulele sistemului imunitar, care luptă în fiecare moment pentru sănătatea noastră, chiar fără să ne dăm seama, toate lucrează în armonie. Nu este aceasta o dovadă a înțelepciunii divine? O expresie a dragostei și a grijii sale constante față de noi, copiii săi? Într-un alt psalm, David, atunci când privește la felul în care Dumnezeu a gândit și a organizat ființa umană, este uimit și încântat, iar exprimarea sa este de adâncă apreciere și laudă la adresa Creatorului. Citez: Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139:14. Așa cum sistemul imunitar este o prezență nevăzută care lucrează în fiecare clipă pentru binele nostru, tot așa bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, uneori în tăcere, dar întotdeauna prezentă, constantă, infinită. Iar ca provocare, mulțumește lui Dumnezeu pentru felul minunat în care ne-a creat și cere-i să te ajute să conștientizezi prezența și credincioșia lui chiar și atunci când poate nu e atât de ușor să o faci.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6. Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când ne invită să ne rugăm, Dumnezeu are câte un mesaj pentru fiecare femeie sau bărbat. Mesajul pe care el îl adresează copiilor săi cu mai multă forță în brațe este în scrisoarea către Timotei, la capitolul 2, versetul 8, prima dintre ele. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Rar am văzut bărbați care se roagă ridicând mâinile, dar poate ține și de cultura în care te naști și te dezvolți. Pe de altă parte, expresia poate avea un sens metaforic. A ridica mâini curate spre cer ar putea însemna să fii împăcat cu tine și cu cei din jur, să fii într-o relație bună cu toți ceilalți și aceasta să arate că nu ești murdărit de vreun gest urât pe care l-ai făcut față de cineva care ți-a greșit sau nu. Însă ultimele două aspecte ale celui ce se roagă mă impresionează de fiecare dată când recitesc un text. Fără mânie și fără îndoieli. Să le luăm pe rând. Fără mânie. Ați văzut vreodată bărbați mânioși? Vi imaginați gata să se dedice vreunei cauze pașnice, cum este creștinismul, care spune întinde și celălalt obraz dacă ai fost lovit peste primul? De aceea e nevoie să îndepărtăm mânia, pentru a ne asigura că avem intrare directă în sala Tatălui Ceresc, altfel cum am putea primi binecuvântarea? Mânia este o izbucnire violentă care arată celorlalți iritarea pe care o simțim. Uneori durează o vreme, alteori este trecătoare. Însă ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să învățăm să ne controlăm, nu să jucăm teatru, că totul e în regulă, ci să acceptăm supărările ca niște lecții de viață și să mergem mai departe cu încrederea că suntem în atenția Creatorului nostru, așa că toate se vor îndrepta.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Conectat la cer cu Diana Miclea.
1: Cât valorează talentul unui copil dacă nimeni nu ajunge vreodată să-l vadă? În 2021, un adolescent afgan de 16 ani pornea singur spre Europa. Numele lui Adnan Miakel. Drumul a durat luni. A trecut prin Pakistan, Iran, Turcia și mai multe țări europene, iar în cele din urmă a traversat Canalul Mânecii într-o ambarcațiune mică și a ajuns în Marea Britanie. Nu vorbea engleza. Nu avea familie acolo. Și, deși iubea cricketul, nu beneficiase de pregătirea pe care o primește în mod normal un tânăr care visează la sportul de performanță. A ajuns în Blackpool, unde a intrat în sistemul de protecție pentru minori.

0: de cricket, a primit antrenament și a continuat să progreseze. În 2025, la aproximativ 4 ani după ce ajunsese în Marea Britanie, ca adolescent refugiat, Adnan a debutat la echipa secundară a Lancashire County Cricket Club, unul dintre cluburile istorice ale cricketului englez. Flintoff avea să spună despre el: tot ce-i trebuia era o șansă. Cuvintele acestea schimbă perspectiva întregii povești. Pentru că talentul lui Adnan nu s-a născut când a fost descoperit. Era deja acolo. Ceea ce lipsea era contextul în care talentul să poată crește. Cineva care să observe, să deschidă o ușă, să ofere acces, disciplină și timp. Există oameni pe lângă care trecem și pe care îi evaluăm după locul în care se află astăzi. Vedem refugiatul, copilul vulnerabil, omul fără educația potrivită, persoana care nu vorbește limba, CV-ul incomplet. Vedem circumstanța și riscăm să ratăm omul. Scriptura surprinde această eroare într-o scenă memorabilă. Când Samuel caută viitorul rege al lui Israel, Dumnezeu îi spune: omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Povestea lui Adnan nu spune că fiecare refugiat va deveni sportiv profesionist. Spune ceva mai important. Nu știm ce se află într-un om până când nu-i oferim ocazia să arate. Iar câteodată, între un talent pierdut și un destin care începe să se contureze, se află un singur lucru. Un om care a ales să vadă mai mult. Să rămânem conectați la cer.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: I-am spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei. Capitolul al 11-lea. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de-i spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbi își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce-ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce-ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce-ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: v-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: are drac. A venit Fiul omului, mâncând și bând, și ei zic: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac.

De aceea, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Evanghelia după Matei, capitolul al 12-lea. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: Uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei care erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit niște nevinovați, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: Este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns: Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este, deci, un om decât o oaie. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci i-a zis omului aceluia: Întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și l-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga, și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă, și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până nu va face să biruie judecata, și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut.

și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau, nu este cumva acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri, cu cine-i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci unul dintre cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul Omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită.
Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui care îi adusese știrea aceasta. Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Evanghelia după Matei, capitolul al 13-lea. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au necat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel care aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel care aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor.
iar sămânța căzută în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spuneți secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați un snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul nostru. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și-și fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă, și anume: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel care seamănă sămânță bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei care săvârșesc fără de legea, și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău.
tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. A venit în patria sa și a început să-i învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei care l-auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci, de unde are el toate lucrurile acestea? Și găseau astfel în el o pricină de poticnire. Dar Iisus le-a zis, nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragii mei, suntem din nou împreună în această ocazie și aș vrea, chiar dacă sunt la distanță și aparatul, televizorul stă între mine și dumneavoastră, aș vrea să vă salut din nou cu căldură, căldură sufletească, dar în același timp cu foarte multă recunoștință pentru că ați decis din nou să fiți împreună cu noi într-o emisiune care țintește să aducă problemele vieții într-un cadru natural, scriptic, pentru că ne dorim să găsim și valorile, acele valori care construiesc până la urmă temelia fiecarei decizii, fiecarei răspunderi pe care o avem în viață. Așa că, din nou, vom încerca să deschidem Biblia și să focalizăm anumite mesaje. Mesaje care nu se opresc doar în balconul numit religie, ci trec mai departe și ajung până la oamenii îndepărtați, poate secularizați față de elementul religios. Și asta pentru că Biblia nu s-a născut într-o zonă de vid, acolo unde nimic nu crește sau nimic nu există. Biblia a intrat în lumea noastră. Și a intrat în lumea noastră pentru că istoria ne confirmă că Iisus Hristos a intrat și El în istoria noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a lăsat istoria să curgă singură, ci din lumea nevăzută, lumea misterului, a coborât în lumea văzută. Și uite așa, partea care noi o numim supranatural, preluând imaginea umană, chipul uman, a fost între noi ca să avem parte de o descoperire, o revelație, chiar în sânul vieții de zi cu zi. Din acest motiv, pentru că Dumnezeu a descoperit voia Lui, nu? Este limbajul pe care l-auzim de atâtea ori reverberat zi de zi. Pentru că Dumnezeu este aici prezent, eu consider că, indiferent de ceea ce tu crezi sau optezi, apropierea de un text considerat sacru, plin de înțelepciune, ca element a revelației lui Dumnezeu, eu cred că poate să aducă oarecare licărire, oarecare scânteiere, înțelegere anumitor semnificații ale vieții. Iar una dintre ele este cea care te proiectează în așteptarea lucrurilor care vor veni și care astăzi nu sunt mici, sunt multe. Foarte mult societatea și lumea este orientată spre rezolvarea, soluționarea dilemei legate de viitorul nostru, ce va fi cu noi. Din perspectivă biblică, se știe foarte clar că viitorul planetei stă în mâna lui Dumnezeu. Că din lumea care este dincolo de orizontul meu sau eul meu, va veni și soluția pentru mine. Iar ca unii care credem în acel Dumnezeu, ce s-a descoperit, căutăm și să aflăm și care este intenția Lui cu privire la noi și la viitorul nostru. Așa că am să citesc Apocalipsa, capitolul 14 și versetul 6-7. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. În arsenalul credinței, acest verset a construit biserica și mai ales biserica așteptătoare, biserica adventă. Dacă ești parte a bisericii adventiste, știi foarte clar că aici este partea cea mai semnificativă din punct de vedere al identității tale. Dacă nu ești membru în biserică, cu siguranță că te întreb care este semnificația acestei părți din Biblie. Dar, dragul meu, oriunde ai fi, dincolo de apa botezului sau dincoace de apa botezului, pe mal sau în apă, textul de față este o prezentare a apostolului Ioan sub inspirație față de ceea ce se va întâmpla când lucrurile se vor așeza, când lucrurile vor ajunge la final. Și anume, nu trebuie să fii expert ca să înțelegi sensul de Evanghelie. Evanghelia înseamnă veste bună. Și el, sau Evanghelia vine pe un tărâm al religiei. Cel care a lansat-o este Iisus Hristos. Ce spune însă versetul, într-un mod simbolic, este faptul că această Evanghelie este nepieritoare. Faptul că mesajul biblic rămâne și pentru trecut, și pentru prezent, și pentru viitor. Și dacă este un numitor comun care comasează, practic, toate neamurile din trecut și din viitor, este Evanghelia. Dar Evanghelia, ca și carte, ea conține partea materială, hârtie și tipar. Evanghelia nu vorbește de, sau sensul de Evanghelie nu vorbește de partea materială, ci vorbește de partea de mesaj, de conținut. Evanghelia vine de la Hristos și merge până la finalul acestei istorii. Deci, din perspectivă divină, omul are de partea lui soluția dată de Dumnezeu. Ei, în acest context în care Dumnezeu ne dă soluția, aș vrea să vorbesc despre problema pe care o ridică conectarea ființei umane la soluția divină. Și plec de la lucruri care nu sunt simple, dar care până la urmă sunt vizibile astăzi pentru cei care sunt credincioși. 1. Din 1955, de exemplu, Francis Schaeffer, unul dintre cei care a căutat să rezoneze cu valorile divine, refugiindu-se undeva prin Alpi, în Elveția, a încercat să creeze un complex, complexul din Abri, dacă ați auzit despre el, unde oamenii secularizați, oamenii practic dezamăgiți de contextul cultural european, care nu și-au găsit sensul și nu și-au găsit împlinirea, nu și-au înfipt existența în ceea ce le-a produs cultura europeană, să poată să se retragă și să se recalibreze, să se reordoneze, să poată să-și aducă din nou picioarele pe pământ și să aibă echilibru mental, spiritual, ca să apuce frâiele vieții din nou. Ei, în acest context al creierii complexului Abri, Francis Schaeffer vorbește despre timpurile prezente și spune așa: dacă mi se dă o oră să vorbesc cu cineva despre elementele spirituale, despre Evanghelie, în această oră voi folosi 45 de minute ca să vorbesc despre marile dileme pe care le-a produs societatea, le-a produs materialismul. Auziți, dintr-o oră ia 3/4 ca să arate omului tabloul în care el se găsește. Abia când omul este diagnosticat, este zugrăvit, abia când el este arătat așa cum e secolul acesta, abia atunci se oprește și după ce omul ajunge să concluzioneze, să vadă, să înțeleagă unde a ajuns, își ia ultimul sfert de oră să-i vorbească despre soluția Iisus. Dragilor, mi-a plăcut enorm de mult viziunea acestui om, care este un iubitor al cărții, al lucrurilor sfinte, și care a reușit să reactualizeze viața atâtor oameni care au ajuns la el, la acel complex. Ce mi-a plăcut la omul acesta este viziunea extrem de profundă. Omul trebuie să știe exact unde se află și abia după aceea să-i vorbești despre soluțiile pe care le poți oferi. La noi, de foarte multe ori, este invers. Într-o țară creștină, lăsăm de cele mai multe ori ca problemele vieții să fie rezolvate de cei care poartă sultana, cei care poartă roba, cei care poartă până la urmă ștanța de teolog. Dragul meu, n-am nimic cu ei. Sunt importanți în acest context al cunoașterii divinității. Dar problema noastră este legată de ceea ce spune textul din Apocalipsa. Că Evanghelia, înainte de toate, vine cu soluția lui Dumnezeu și nu cu dogmele lui Dumnezeu. Dogmele care sunt în biserică sau care au creat bisericile sunt până la urmă articulațiile care țin împreună toate mădularele. Dar ceea ce dă viață, ceea ce creează aromă, ceea ce până la urmă aduce semnificație, să știți că este această soluție pe care o găsești în Dumnezeu. Ei bine, noi când vorbim despre Evanghelie, de cele mai multe ori suntem tentați să vedem adevărurile din prisma cuburilor doctrinale. Iei un cup și îl așezi și spui, vezi, acesta este adevărul legat de Trinitate. Da, merge când vorbesc cu un om care cunoaște vocabulele din partea bisericii și ale religiei. Dar când vorbim cu un om care poate n-a avut de-a face cu biserica, conceptul de Trinitate poate îl sperie. Evanghelia nu are de-a face mai întâi cu aceste cuburi, ci Evanghelia are de-a face mai întâi cu o persoană. Și aici spune așa, că el, îngerul, zbura cu Evanghelia și zicea cu glas tare. Și vreau să observ, dragul meu, un lucru. Primul și cel mai important lucru, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Dragul meu, oricât de importantă este judecata, oricât de importantă este mântuirea, oricât de importantă este iertarea, oricât de important este sacrificiul Mântuitorului, înainte de toate, omul trebuie să înțeleagă și să ajungă să înțeleagă problematica raportării. Această teamă nu este o frică fizică, o fobie, ci această teamă este o reverență, un respect pe care îl dai cuiva care este peste tine, și anume Dumnezeu. Așa că mi-aș dori, din perspectivă biblică, să vorbesc despre ceea ce propune ca soluție Dumnezeu societății noastre. Și mi-ar fi foarte ușor să vorbesc în sensul filozofic. Haideți să vorbim în sensul ilustrativ. Există în Scriptură două personaje. Unul este Solomon și unul este Iov. Solomon vorbește despre frica de Dumnezeu. Iov vorbește și el despre frica lui Dumnezeu. Solomon vorbește dintr-o perspectivă care se leagă extrem de bine, aproape perpendicular, cu experiența de astăzi. Iov vorbește dintr-o altă perspectivă pe care noi de cele mai multe ori o pierdem. Așa că, în ultimele minute pe care noi le avem, vreau să vă prezint cele două tablouri ilustrativ. Mi-amintesc de autorul Charles Lofton, care odată, fiind prezent la o sărbătoare de Crăciun, da, într-o familie cu rudele lui, s-au hotărât să redea din memorie, cine nu reușea măcar citind, Psalmul 23. Domnul este păstorul meu cel bun, da? Ei, în momentul în care toți citeau și redau Psalmul 23, oamenii sorbeau cu interes și cu foarte mare afecțiune, atenție, stilistica, modul în care o făceau, procedura. A ajuns și Charles Lofton să facă lucrul acesta, iar la final, după ce a prezentat Psalmul 23 în stilul lui actoricesc, oamenii au aplaudat, au spus încântător. În timp ce s-a petrecut tot acest fenomen, era o bătrânică care dormea. Moțăia, vârsta spune cuvântul, trupul nu mai rezistă la cumulul de minute. Și cineva o cotește, bunică, dumneata n-ai dori să spui Psalmul 23? Și spune, ba da, și eu aș dori să spun Psalmul 23. Și s-a ridicat și în picioare și a început să redea Psalmul 23. Dintr-o dată, într-un mod tiptil, să așterne liniștea. Acest așternut al tăcerii devine aproape ca liniștea mormântului. La final, când bătrânica termină psalmul, majoritatea dintre ei sunt cu capul plecați, iar unii chiar înlăcrimați. Bătrânica a expus psalmul fenomenal, ca una care l-a trăit, este experiența vieții ei. La final, gazda îl salută pe actorul Charles Lofton și îi pune o întrebare. Auzi, cum se explică că tu, actorul, n-ai reușit decât să scoți aplauzele? Iar bătrânica a schimbat radical starea de spirit, efectiv, a celor prezenți. Și actorul îi răspunde simplu, celui care l-a găzduit, auzi, eu am cunoscut psalmul. Bătrânica cunoaște păstorul. Dragul meu, când Evanghelia te invită să te temi de Dumnezeu, când ești chemat să-ți aduci reverența față de Dumnezeu, provocarea aceasta nu este una actoricească. Nu trebuie să te sluțești, nu trebuie să te dai cu tot felul de mirodenii, nu trebuie să-ți faci nu știu ce forme exterioare ca să dai gata ceea ce este în biserică sau în apropierea ta. Actoria în biserică este un teatru ieftin. În fața lui Dumnezeu nu valorează absolut nimica. Ceea ce contează în relația cu Dumnezeu când este vorba de teamă este acea profunzime, adâncime a cunoașterii celui care este dincolo de lumea ta. Ei bine, această problemă este una de substanță. Pentru că Evanghelia, mai întâi de toate, trebuie să cheme oamenii la frica de Dumnezeu. Și acum, Solomon se distinge, dacă este să vorbim despre el, prin trei mari subiecte în istorie. Primul subiect este înțelepciunea. Cine a fost cel mai înțelept? Solomon, da? Al doilea subiect sau a doua temă este templul pe care el l-a construit la Ierusalim. Practic, intră și el între minunile lumii la un moment dat. Da? Știm foarte bine ce a însemnat construcția acestui templu din istoria biblică, dar mai ales din cultura și civilizația iudaică. Și mai este un punct din experiența lui Solomon, a treia temă, prin care este caracterizată viața lui Solomon, și anume creșterea exponențială a Israelului ca mic imperiu în zona și după aceea brusc ruperea lui și divizarea lui în două după moartea lui Solomon. Aș vrea să punctez aceste elemente acum când vorbim despre frica de Domnul, pentru că Solomon va prezenta în cartea lui Eclesiastu frica de Domnul. Când vorbim de înțelepciune, a ști multe lucruri și a cunoaște multe lucruri, a putea să aranjezi intelectual soluții teoretice care urmează să fie aplicate practic, nu te fac temător de Dumnezeu. Sunt oameni seculari care pot da uneori soluții mai bune decât un om înțelept, spunem noi, sau care are o marjă imensă de cunoștințe fiind în biserică. Atenție! Înțelepciunea și intelectualismul nu înseamnă întotdeauna frică de Dumnezeu. Când vorbim despre templu, mulți cred că mersul la biserică și mai ales o viață atașată de biserică este expresia fricii de Dumnezeu. Nu te amângi. Chiar dacă știi să organizezi biserica, chiar dacă știi să te rogi, chiar dacă știi să predici, chiar dacă faci aceste lucruri într-un mod, să spun, aproape perfect, nu înseamnă că ai frica de Dumnezeu. Chiar dacă dai aceste minuni lumii, nu înseamnă că ai ajuns să ai frică de Dumnezeu. Și în al treilea rând, chiar dacă ridici ceea ce este în jurul tău, printr-o prosperitate imensă, la culmile pe care nu le-ai mai întâlnit, asta nu înseamnă că acolo este frică de Dumnezeu. Să nu ne amăgim că Evanghelia prosperității este binecuvântarea deplină a fricii de Dumnezeu în viața ta. Niciodată să nu confundăm pe Dumnezeu cu binecuvântările lui Dumnezeu. Dar absolut niciodată să nu facem lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu este o expresie a persoanei pe care El ți-o oferă într-o relație privată cu tine. Este relația ta cu Dumnezeul tău, relația lui Dumnezeu cu tine, creatura sa. Binecuvântările pot să vină în urma acestei relații, dar de multe ori binecuvântările pot să vină datorită dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare creatură, păcătos sau sfânt. Așa spune textul biblic. Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Uite de ce nu întotdeauna binecuvântările sunt expresia lui Dumnezeu, sau să nu confundăm pe Dumnezeu cu binecuvântările lui. Așa că Solomon, după ce își finalizează viața sau ajunge la finalul vieții, îmbătrânește, se apucă să scrie. Chiar dacă a scris foarte mult, are o carte excepțională care este în Biblie, Eclesiastul. După ce prezintă într-un mod sumbru existența, deșertăciunea deșertăciunilor, expresie care se repetă mereu în cartea Eclesiastul, Solomon punctează în final. Care este încheierea tuturor lucrurilor? Teme-te de Dumnezeu. Ia auziți, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Cu alte cuvinte, Solomon ajunge la concluzia că deși le-a avut pe cele trei subliniate mai înainte, nu i-au dat conturul fricii de Dumnezeu. Și că de fapt el a trăit într-un univers paralel. Pe de o parte construind pentru Dumnezeu, pe de altă parte în poporul lui Dumnezeu, pe de altă parte cu o înțelepciune masivă pe care i-a dat-o Dumnezeu, dar el n-a prins, nici măcar n-a pipăit frica de Domnul. Dragul meu, există Iov în Biblie. Dacă ne ducem în cartea lui Iov, să urmărim experiența lui Iov, vom fi surprinși. Pentru că Iov este simbolul, sau dacă vreți, personajul întruchipat al marilor suferințe pe care le trăiește omenirea. Fie că sunt colective, fie că sunt personale. Iov este declarat de însăși Dumnezeu, prin inspirație, ca fiind temător. Ia auziți, Iov 1:1. În țara Uț era un om care se numea Iov. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El, și acum atenție, spune Scriptura, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dacă urmărești cum se derulează experiența lui Iov, este imposibil să nu observi un lucru. Că Iov trece prin cea mai mare dramă cunoscută din istoria biblică, probabil, în dreptul celui care este credincios față de Dumnezeu, scoțând pe Iisus din ecuație. Ia imaginați-vă, cum ați sta în fața a 10 sicrie și să știi că acolo sunt toți copiii pe care ai tu. Iov a trebuit să treacă printr-o astfel de zi. Bineînțeles, nu existau sicriile de astăzi, o altă formă de înmormântare. Dar cei decedați, copiii lui, erau în fața lui, trebuiau îngropați. Ce suflet să ai? Cum să reacționezi? Cum să te declari credincios, temător de Dumnezeu și să reziști în fața acestei imagini? Și Iov a trecut. Ceea ce mie dăm de înțeles că teama de Dumnezeu nu ține cont. Nu ține cont de ce primești. Teama de Dumnezeu ține cont de ceea ce este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Evanghelia te invită să-ți reașezi viața față de Cel care este absolut, adică Dumnezeul tău. Noi îl numim Dumnezeu că suntem credincioși. Dar de Cel care este dincolo de posibilitățile noastre de explicare. Iată de ce, dragii mei, atunci când Biblia ne cheamă ca să cunoaștem Evanghelia, în primul și în primul rând, te invită și mă invită să plec cu respect pe drumul acesta. De ce? Pentru că obrăznicia de astăzi, impertinența, modul acesta expresiv de a fi rebel, toate acestea bazate pe o filozofie individualistă, ne-au secătuit de acele profunzimi lăuntrice care fac din ființa umană parte integrantă a bucuriei în universul acesta. Cum putem recupera toate aceste lucruri? Simplu. Începând de astăzi, să ne gândim că de undeva de sus, dintr-o lume nevăzută, Dumnezeu s-a făcut vizibil și începe să umbli ca și cum cineva te-ar vedea în fiecare zi. Înainte să înveți doctrinele Bibliei, înainte ca să cunoști care este dimensiunea lui Dumnezeu sau ce e bine să faci și ce nu este bine să faci, încearcă să trăiești sub gândul că Dumnezeu te vede. Momentul în care se instalează acest gând, această idee în inima ta, momentul în care tu te reordonezi în viață, în momentul acela Dumnezeu poate să schimbe enormitatea din inima ta, cea care aduce nelegiuirea și păcatul, cea care aduce răutatea. Dumnezeu poate să transforme felul tău de a fi și de a gândi. Dumnezeu poate să transforme vorbirea ta. Dumnezeu poate să transforme totul. Pentru că în momentul în care ajungem preajma lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu îl invită pe Dumnezeu să devină și Domn în inima ta. Dragul meu, te las să te poți odihni. Ia-L pe Dumnezeu în modul cel mai serios posibil. Și dacă ai auzit de Evanghelie, ține cont că înainte de doctrine trebuie să ai atitudine. Iar această atitudine înseamnă respect și teamă de Dumnezeu. Să ai o seară cât mai plăcută. La revedere!

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie. În Psalmul 36, cu versetul 5, stă scris: Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. De când eram copilă, spune autoarea, am avut o pasiune foarte mare pentru tot ceea ce reprezintă știința corpului uman. Urmăream emisiuni despre acest subiect, deși informațiile pe care le descopeream depășeau capacitatea specifică vârstei mele fragede de a înțelege în profunzime atât de multe noțiuni. Cu toate acestea, pasiunea mea s-a adâncit odată cu trecerea timpului, așa că am încercat să țin pasul cu dorința mea de a cunoaște mai multe și am decis să urmez inclusiv studii în domeniul medical. Deși au trecut 4 ani de când am început facultatea și am parcurs deja materii diverse, încă mi se pare fascinant câte detalii pot exista într-o adunătură de celule puse la oaltă. În mod cert, doar privind la acest aspect ne dăm seama că Dumnezeu nu a fost superficial când ne-a creat, ci a pus intenție, perfecțiune și dragoste în fiecare detaliu. De la celulele nervoase, care transmit impulsuri în fracțiuni de secundă, până la celulele sistemului imunitar, care luptă în fiecare moment pentru sănătatea noastră, chiar fără să ne dăm seama, toate lucrează în armonie. Nu este aceasta o dovadă a înțelepciunii divine? O expresie a dragostei și a grijii sale constante față de noi, copiii săi? Într-un alt psalm, David, atunci când privește la felul în care Dumnezeu a gândit și a organizat ființa umană, este uimit și încântat, iar exprimarea sa este de adâncă apreciere și laudă la adresa Creatorului. Citez: Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139:14. Așa cum sistemul imunitar este o prezență nevăzută care lucrează în fiecare clipă pentru binele nostru, tot așa bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, uneori în tăcere, dar întotdeauna prezentă, constantă, infinită. Iar ca provocare, mulțumește lui Dumnezeu pentru felul minunat în care ne-a creat și cere-i să te ajute să conștientizezi prezența și credincioșia lui chiar și atunci când poate nu e atât de ușor să o faci.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Jonathan, Suzana!" strigă mama către copiii ei. "Dacă vreți să mergeți cu noi să-L găsim pe Iisus, trebuie să vă sculați chiar acum." Bineînțeles că Jonathan și Suzana doreau să-L găsească pe Iisus, dar era greu să se scoale și să pornească la drum dimineața pe întuneric. Dar acum erau bucuroși pentru că erau cu Iisus. Erau pe un deal de unde putea privi în jos spre lacul Galilei, în care se oglindeau cerul auriu și norii roz mari. Soarele care răsărea de după dealuri lumina totul. "Voi sunteți ca lumina pentru lume," le-a spus Iisus oamenilor. "Așa cum lumina soarelui alungă întunericul nopții, la fel și voi care aveți lumina iubirii lui Dumnezeu, puteți duce iubirea lui acelora care sunt în întunericul păcatului." Iisus a arătat spre un sat așezat pe un deal. Un oraș așezat pe un deal luminează noaptea. Toată lumea îl poate vedea. Nu poate fi ascuns. Iisus a întrebat: "Când aprindeți o lumânare, o ascundeți sub un coș?" "Bineînțeles că nu," au râs Jonathan și Suzana. "În loc să o ascundeți sub un coș," a continuat Iisus, "voi puneți lumânarea pe un suport în mijlocul camerei ca să vă lumineze și toată lumea să poată vedea."
1: "Acolo punem și noi lumânarea,"
0: au răspuns în cor copiii. "Iar voi, ca și lumânarea, puteți face ca lumina iubirii voastre să strălucească atât de puternic încât oamenii să știe că voi îl iubiți pe Dumnezeu." De pe deal, Iisus vedea sarea strălucind pe cărările din vale. Fusese aruncată acolo pentru că își pierduse gustul de sare. Nu mai era bună de nimic, doar să calci pe ea. Întrucât Iisus știa că toți folosesc sare ca să dea gust mâncării, a spus: "Voi sunteți ca sarea pentru pământ." El spunea că pe toți cei care se încred în El, poate să-i facă o sare bună pentru lume. Soarele a urcat pe cer, apoi a început să coboare spre apus. Iisus i-a învățat pe oameni toată ziua și ei au ascultat. El le-a spus ce fel de oameni dorea ca ei să fie. "Iubiți-vă vrăjmașii," le-a spus Iisus.
2: "Ce?" au exclamat oamenii. "Să ne iubim dușmanii? Oh, nu, categoric nu."
0: Iisus a continuat: "Eu știu că unii oameni spun că trebuie să-ți iubești prietenii și să-ți urăști dușmanii. Dar Dumnezeu vrea ca voi să vă iubiți dușmanii. Fiți buni cu oamenii care vă spun lucruri urâte. Rugați-vă pentru cei care sunt răi cu voi. Purtați-vă față de toți așa cum vreți să se poarte și ei cu voi. Astfel se poartă Dumnezeu cu toți oamenii de pe pământ, fie că îl iubesc, fie că nu. Soarele strălucește și peste cei buni și peste cei răi. El trimite ploaie și acelora care îi sunt prieteni și acelora care îi sunt dușmani. Să aveți gânduri bune despre cei care nu vă iubesc. Faceți ceva util pentru ei. Nu uitați că dragostea este ceva pe care îl faceți." Soarele apunea când Jonathan, Suzana și părinții lor au părăsit dealul. Călcând peste sarea aspră, tare, inutilă de pe drum, și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus: "Voi sunteți sarea pământului." Acasă, tatăl a aprins o lumânare și copiii au repetat cuvintele lui Iisus: "Voi sunteți lumina lumii." Suzana a îngenunchiat lângă patul ei în seara aceea și s-a rugat: "Doamne, Tu o cunoști pe fata aceea mare de alături care mă necăjește. Te rog, ajută-mă să nu mă supăr, ci să mă gândesc la ceva drăguț pe care aș putea să-l fac pentru ea. Îți mulțumesc."
2: Amin.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: O deschizi cu teamă? Privește dincolo de simboluri și descoperă vestea bună. Biruința lui Hristos și un viitor asigurat. Apocalipsa, Evanghelia Speranței, chiar acum, la Radio Vocea Speranței.
1: Doamnelor și domnilor, bun venit la prima ediție a emisiunii Apocalipsa, Evanghelia Speranței. Începem astăzi o serie de studii dedicate ultimei cărți a Bibliei, o carte adesea privită prin teamă, confuzie sau interpretări complicate, dar care, în esența ei, descoperă un mesaj profund despre Iisus Hristos, despre speranță și despre planul lui Dumnezeu pentru omenire. La baza acestui studiu se află materialele teologului și pastorului Ranko Stefanovici. În această primă emisiune vom încerca să descoperim care este mesajul central al cărții Apocalipsa și de ce această carte a stârnit atât de mult interes de-a lungul timpului. Este un studiu al ultimei cărți a Bibliei, pe care o numim adesea simplu, Apocalipsa. Totuși, adevărata denumire a acestei scrieri este descoperirea lui Iisus Hristos. Vom parcurge împreună această carte capitol cu capitol și viziune cu viziune, încercând să înțelegem mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin ea. Sper că acest studiu va fi pentru dumneavoastră o experiență deosebită și o adevărată bucurie, așa cum a devenit pentru milioane de oameni care au început să descopere profunzimea acestei cărți. Pentru a înțelege conținutul ultimei cărți a Bibliei, avem nevoie, înainte de toate, de o Biblie. Biblia rămâne cea mai importantă sursă care ne ajută să înțelegem textul uneori dificil și profund simbolic al Apocalipsei. Vă invit să rămâneți alături de noi în acest studiu pas cu pas al viziunilor și al diferitelor secțiuni ale cărții pentru a descoperi împreună mesajul ei adevărat și relevanța pe care o are pentru viața noastră. Oricine începe să cerceteze această carte va observa foarte repede că există multe interpretări și multe opinii diferite despre Apocalipsa. De fiecare dată când are loc un eveniment important în lume, mulți oameni caută răspunsuri în această carte și încearcă să înțeleagă dacă lucrurile pe care le văd au fost sau nu profetizate. Dar înainte de toate aceste discuții, trebuie să pornim de la fundament. Dacă aveți o Biblie, vă invit să o deschideți la Cartea Apocalipsa. Ea este ultima carte a Bibliei și ultima carte a Noului Testament. Aș vrea să ne oprim chiar la primele cuvinte ale cărții. Cum începe Apocalipsa? Ea începe astfel, Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cuvântul descoperire e tradus cu același sens în multe limbi ale lumii. E traducerea din limba greacă a termenului apocalipsis, care înseamnă descoperire, dezvelire sau dezvăluire. În fraza de deschidere avem Apocalipsa lui Iisus Hristos. Când au fost scrise cărțile din Noul Testament, autorii n-au pus titluri. Adesea, chiar la începutul cărților, care erau de regulă scrisori trimise diverselor grupuri de creștini sau anumitor persoane, autorul, în fraza de început, prezenta în mod concis conținutul întregii cărți. Astăzi îi spunem titlu. Când Ioan a scris cartea Apocalipsa, n-a oferit un titlu, însă în fraza de deschidere a vrut să le transmită cititorilor despre ce era vorba în carte. El a zis, cartea pe care vi-o scriu se vrea a fi descoperirea lui Iisus Hristos. Termenul grecesc apocalipsis, așa cum am spus mai devreme, înseamnă descoperire, desvelire, dezvăluire. Despre ce e vorba în carte? El ne spune că e vorba despre descoperirea, dezvelirea sau dezvăluirea lui Iisus Hristos. Scopul cărții este să ne dezvăluie misterul despre Iisus Hristos, pe care nu îl găsim în nicio altă carte a Bibliei. Să repetăm fraza din deschidere care ne oferă titlul cărții. V-ați gândit vreodată care e scopul titlului oricărei cărți? Imaginați-vă că aveți o carte de 500 sau 700 de pagini. Întregul conținut al cărții e rezumat în titlul de 5-6 cuvinte. Titlul vrea să ne spună care este conținutul. Dacă acesta este titlul ultimei cărți a Bibliei, atunci despre ce este vorba în Apocalipsa? Să repetăm. Vrea să ne descopere ceva despre Iisus Hristos. Vreau să vă pun o întrebare. Când oamenii folosesc azi termenul de Apocalipsa, la ce se referă? Apocalipsa, mai ales în rândul creștinilor, are o conotație negativă. Dacă vrem să înlocuim cuvântul Apocalipsa cu altul, ar fi vărsare de sânge, dificultăți, persecuție, ba chiar moarte. Veți vedea că ori de câte ori oamenii folosesc cuvântul Apocalipsa, are mereu o conotație negativă. Ne surprinde că Apocalipsa apare în fraza de început. Veți vedea că semnificația populară a termenului Apocalipsa nu se potrivește cu prima frază de la începutul cărții, Apocalipsa lui Iisus Hristos. E în contradicție cu orice semnificație negativă care îi este atribuită conținutului cărții Apocalipsa. Așadar, după 3 ani de studiu a acestei cărți intitulată Apocalipsa lui Iisus Hristos, am descoperit că această carte e menită să fie Evanghelia lui Iisus Hristos. Știu că atunci când spun Evanghelia lui Iisus Hristos, vă vin în minte anumite nume. E vorba despre Matei, Marcu, Luca și Ioan, după cum bine știți. Acestea sunt cele 4 evanghelii de la începutul Noului Testament. E ceva lesne de înțeles pentru noi. De obicei, oamenii mă privesc uimiți și spun: cum poate Apocalipsa să fie Evanghelia lui Iisus Hristos? Știm ce spun cele 4 evanghelii. Vreau să vă asigur că nu există diferențe majore între cele 4 evanghelii și Apocalipsa. Și vreau să vă explic lucrul acesta. V-ați gândit vreodată dacă v-ar întreba cineva despre ce e vorba în cele 4 evanghelii, cum ați rezuma în câteva fraze? Voi încerca să o fac și eu. Cele 4 evanghelii ne vorbesc despre Dumnezeu care a părăsit tronul cerului, divinitatea sa și a luat asupra lui umanitatea noastră. A devenit unul dintre noi. După 3 ani și jumătate de lucrare, a murit pe cruce, unde ne-a asigurat mântuirea și a învins dușmanul rasei umane, pe Satana. După ce a murit pe cruce, Biblia ne spune că el a înviat. S-a înălțat în locurile cerești, unde face lucrarea de după calvar. Cele 4 evanghelii se termină exact în același punct. Iisus, după moartea victorioasă pe crucea de pe calvar, s-a înălțat la cer. Așadar, întrebarea este: ce face Iisus în prezent în cer? Creștinii știu și răspund că El mijlocește în favoarea noastră. El lucrează la mântuirea pe care ne-a asigurat-o pe crucea de la calvar. Însă întrebarea mea pentru ascultătorii noștri este: ați putea să deschideți oricare dintre evanghelii și să ne spuneți ce face Iisus astăzi în ceruri în favoarea noastră? Răspunsul este nu. De ce nu? Pentru că toate cele 4 evanghelii se încheie spunându-ne că Iisus s-a înălțat la cer. Asta e tot ce ne spun evangheliile. Însă exact unde se încheie cele 4 evanghelii, începe Apocalipsa și continuă informându-ne ce face Iisus în cer de la înălțarea lui. Ne mai spune că, într-o zi, istoria acestei lumi se va încheia, iar Iisus va reveni ca să-și ia la sine poporul credincios. În afară de Apocalipsa, mai avem o carte în Noul Testament, Evrei. Acestea două și-au găsit locul în Noul Testament cu scopul special de a descrie activitățile lui Isus. Lucrarea sa de salvare în favoarea oamenilor, de la înălțarea sa și până când va reveni ca să-și întemeieze împărăția. Aș vrea să remarcați că cele patru evanghelii, Apocalipsa și Evrei, vorbesc despre același Iisus Hristos. Atât evangheliile cât și Apocalipsa ne spun cum Iisus lucrează pentru salvarea oamenilor. Însă există o diferență majoră. În cele patru evanghelii, Iisus e prezentat ca omul din Galileea, o ființă umană, ca tine și ca mine, care a umblat pe străzile prăfuite din Palestina. E foarte diferit de cel prezentat în Apocalipsa încă de la început. Iisus Hristos ne e prezentat ca Domn al Domnilor. Vedem natura sa divină pe deplin. Nu mai e un om al durerii, așa cum apare în cele patru evanghelii. Practic, cele patru evanghelii și Apocalipsa ne spun aceeași istorie. Ne vorbesc despre Iisus Hristos care lucrează la mântuirea oamenilor. Așadar, cele patru evanghelii reprezintă vestea bună despre Iisus, la fel ca Apocalipsa. Sper ca în decursul studiului nostru despre această carte minunată, dacă vă nemulțumește acest concept, veți vedea că vi se va schimba opinia. Sper ca pe parcursul acestui studiu îl veți descoperi și îl veți înțelege pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, iar înțelegerea și perspectiva voastră asupra Apocalipsei se va schimba radical. Și veți înțelege că această carte nu este un horoscop creștin sau un glob de cristal sau oricum ar mai considera oamenii cartea Apocalipsei. Nu este nici de cum o carte a lui Nostradamus. Cartea ne spune ce ne va aduce viitorul, dar scopul ei este să ne spună cum își împlinește Iisus promisiunea și cum își va împlini toate făgăduințele până la final. Va fi alături de poporul său chiar când va trece prin întuneric și prin cele mai grele perioade ale vieții lui. Acesta este scopul principal al acestei cărți, numită Apocalipsa lui Iisus Hristos. Să facem un pas mai departe. Cartea aceasta, la care ne referim drept Apocalipsa lui Iisus Hristos, este ultima carte a Bibliei, așa cum am mai spus. Asta ne trimite la prima. Prima carte a Bibliei este Geneza, Genesis, termenul din limba greacă, care înseamnă începutul. Scopul acestei cărți e să ne spună despre începutul istoriei omenirii și al planetei Pământ. Așadar, aceasta este prima carte a Bibliei. Apocalipsa este ultima carte. Ea ne prezintă sfârșitul istoriei omenirii și completează lucrurile care au devenit problematice legat de istoria planetei noastre. Vreau să vă rog să deschidem primele pagini din prima carte a Bibliei, numită Geneza. Privind conținutul primelor capitole, nu e greu să remarcăm despre ce e vorba. Cartea ne spune încă de la început că Dumnezeu a creat o lume perfectă. Dumnezeu a creat planeta Pământ și a așezat oamenii ca o încununare a creațiunii și a tot ceea ce a făcut El. În planul lui Dumnezeu nu are loc de suferință, durere, lacrimi sau moarte care caracterizează viața omenirii până în prezent. Este o experiență cu care se confruntă orice om care se naște pe Pământ. Planul lui Dumnezeu pentru planeta Pământ a fost ca omul să fie coroana creațiunii și să fie fericit pentru veșnicie. Asta ne prezintă primele două capitole din Geneza. Însă, în capitolul 3 din carte, ne dăm seama că descrie cea mai mare tragedie care a avut loc pe planeta Pământ, cunoscută drept căderea omului în păcat. Biblia ne spune că, odată cu această mare tragedie, prin care Satana a înșelat și a distorsionat planul lui Dumnezeu pentru această lume, oamenii s-au separat de Dumnezeu. Din acel moment, istoria planetei Pământ a luat o cu totul altă întorsătură. Asta găsim în Geneza, capitolul 3. Dacă nu cunoașteți această relatare, vă sugerez să o citiți. Biblia ne spune că după căderea în păcat, oamenii au încercat să se ascundă pentru prima oară de Dumnezeu. Observați această descriere minunată pe care o avem în acest capitol. Oamenii au încercat să se ascundă de Dumnezeu, însă Dumnezeu e cel care are primul inițiativa și îi caută pe oameni. Din nefericire, oamenii au ales, iar Dumnezeu a trebuit să rostească consecințele alegerilor lor. De regulă, când vorbesc despre căderea omului, creștinii folosesc cuvintele apostolului Pavel din Romani, spunându-ne că oamenii au căzut în păcat. Însă acest cuvânt păcat nu apare în acest capitol cu referire la această mare tragedie. Dacă aveți Biblia, vă invit să fiți atenți la cuvântul folosit cu referire la acea tragedie. Nu schimbă cu nimic înțelegerea noastră cu privire la această tragedie, dar e foarte important pentru ceea ce vreau să subliniez mai târziu când vom discuta despre cartea Apocalipsa. Oamenii s-au separat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a căutat pe oameni și i-a găsit. Acum a trebuit să le spună care urma să fie destinul lor. În versetul 14 citim: Dumnezeu îi se adresează șarpelui pe care Satana l-a folosit ca mijloc pentru a le arăta oamenilor noua etapă din viața lor, noua condiție. Dumnezeu a zis în versetul 14, Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. Fiți atenți la cuvântul special pe care îl găsim aici. Să citim versetul 17. Dumnezeu îi se adresează lui Adam. Geneza 3, versetul 17 până la 19. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Observați cu atenție acest cuvânt, blestem. El apare în mod repetat în descrierea consecințelor păcatului și ne ajută să înțelegem cât de profundă a fost tragedia care a afectat omenirea după despărțirea de Dumnezeu. Dar aici apare o întrebare importantă. Dacă păcatul a adus blestemul, suferința, moartea și despărțirea de Dumnezeu, există oare o soluție? Există o speranță pentru omul aflat sub povara acestui blestem? Răspunsul Bibliei este da. Chiar în mijlocul acestei tragedii, Dumnezeu începe să descopere un plan de salvare. În ediția următoare, vom continua studiul nostru și vom descoperi că, încă din primele pagini ale Scripturii, Dumnezeu oferă o promisiune extraordinară. Promisiunea unui mântuitor care urma să vină pentru a învinge răul și pentru a deschide drumul înapoi spre Dumnezeu. Vom vedea cum această promisiune străbate întreaga Biblie și cum își găsește împlinirea în Iisus Hristos, tema centrală a cărții Apocalipsa. Dumnezeu să vă binecuvinteze până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii Apocalipsa, Evanghelia Speranței.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnalul de știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței și Speranța TV întâmpină publicul cu alte grile de programe, care aduc producții noi, revenirea unor emisiuni apreciate și o ofertă diversificată pentru întreaga familie. 100 de participanți cu vârste cuprinse între 4 și 88 de ani au petrecut 6 zile la Sătic, în județul Argeș, într-o tabără în care telefonul a putut rămâne pe plan secund, iar sănătatea, natura, credința și relațiile cu cei din jur au revenit în centrul atenției. Iar fotbalul și studierea Bibliei ajută copiii unei comunități vulnerabile din Brazilia. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței și Speranța TV întâmpină publicul cu alte grile de programe care aduc producții noi, revenirea unor emisiuni apreciate și o ofertă diversificată pentru întreaga familie. Prin noile grile, Trustul Media Speranța își propune să rămână aproape de public, cu mai multe interacțiune, cu mai multe voci și programe, care aduc împreună credința, informația, educația, cultura și viața de zi cu zi. Ce oferă ascultătorilor săi noua grilă de programe la Radio Vocea Speranței, ne spune Alberto Asofiei, redactor șef Radio Vocea Speranței.
2: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței a venit în fața ascultătorilor cu o nouă grilă și mai multe întâlniri în direct cu ascultătorii. De luni până vineri, diminețile încep la 6:30 cu prietenii Speranței alături de Florentina Neacșu Adamescu. De la ora 8 urmează Dimineți cu Rost cu Edisa Bucurt și, din această toamnă, și cu Ninel Rusin. Muzică, informații utile, invitați, rubrici și, bineînțeles, dialog cu ascultătorii. De la ora 11 intră în direct Live cu Sens, o oră de conversații despre lucruri care ne preocupă zi de zi, viață, credință, familie, educație sau chiar sănătate. De asemenea, în noua grilă găsim și emisiuni noi sau relansate. Merită vorbit, valori în dialog, vremea întrebărilor, e bine să știi, dilemele credinței, Academia Speranța, dialoguri și cărți și fundamentele teologiei adventiste sunt doar câteva dintre ele. Iar în weekend, Zorii Speranței, viață din cuvânt și credință cu sens completează programul. Așadar, din această toamnă, mai multe emisiuni, mai multe voci și mai multe ocazii de a fi împreună în direct la Radio Vocea Speranței. Avem, cu alte cuvinte, o nouă grilă cu mai multă interacțiune, informație, credință și sens.
1: Comunicarea dintre medic și pacient, încrederea și empatia se află în centrul volumului Rolul comunicării în sfera medicală, modele, provocări, soluții, semnat de Mihaela Rusu, redactor la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Cartea a fost lansată la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vindecarea înseamnă mai mult decât diagnostic, investigații și tratament. Felul în care medicul comunică, ascultă și explică informațiile poate avea un rol important în construirea unei relații bazate pe încredere și înțelegere. Pornind de la această perspectivă, volumul Mihaelei Rusu aduce în atenție comunicarea ca parte esențială a actului medical. Autoarea analizează modele de comunicare, provocările care pot apărea în dialogul dintre medic și pacient, dar și soluții care pot contribui la îmbunătățirea acestei relații. Un accent important este pus pe capacitatea medicului de a transmite informațiile într-un limbaj accesibil și de a răspunde nevoilor pacientului. Comunicarea deficitară poate influența modul în care oamenii se raportează la consultații, tratament și chiar la sistemul medical. Care este povestea apariției acestui volum, ne spune chiar autoarea, Mihaela Rusu.
3: Apropierea mea de oamenii din sistemul medical m-a făcut să văd lucruri pe care nu le-am putut ignora. Și de aici a început totul. Astăzi nu lansez doar o carte. Astăzi vă prezint un drum. Un drum care a început într-un spital, în ATI, alături de mama mea. Acolo unde am văzut tratament, am văzut competență, am văzut oameni care munceau, dar am văzut și momente în care lipsea un cuvânt, lipsea respectul, lipsea o explicație, lipsea uneori acel simplu, sunt aici, vă ascult, vă explic.

0: științei, propune o reflecție asupra locului pe care îl ocupă cuvântul în medicină. Într-un domeniu în care informația poate influența decizii importante pentru sănătate, volumul Rolul comunicării în sfera medicală, modele, provocări, soluții, evidențiază importanța unui dialog în care pregătirea profesională, empatia, ascultarea și încrederea se completează în relația dintre medic și pacient. O sută de participanți cu vârste cuprinse între 4 și 88 de ani au petrecut 6 zile la Sătic, în județul Argeș, într-o tabără în care telefonul a putut rămâne pe plan secund, iar sănătatea, natura, credința și relațiile cu cei din jur au revenit în centrul atenției. Tabăra Modavion a propus un program dedicat unui stil de viață echilibrat, îmbinând grija pentru sănătatea fizică și cu mișcarea în aer liber, timpul petrecut în natură și cu momentele dedicate vieții spirituale. Activitățile dedicate sănătății au fost completate de momente de relaxare, devoțiune și reflecție biblică, oferindu-le participanților ocazia de a petrece timp împreună și de a se bucura de cadrul natural de la Sătic. Despre ce a însemnat această tabără ne oferă detalii dr. Dana Aramă, organizatoarea taberei de la Sătic.
1: Pentru mine această tabără a însemnat încununarea tuturor eforturilor pe care le-am depus timp de un an întreg, de anul trecut, de când am organizat o altă ediție a taberei de sănătate. Sper că toți cei care au participat să pună în practică tot ceea ce noi am prezentat aici. Am legat prietenii foarte frumoase, ne-am reîntâlnit cu prieteni dragi, au fost și copii, am avut o vreme excelentă, seminarii de calitate cu medici, psihologi, asistenți medicali.
0: Pe parcursul celor 6 zile, participanții au luat parte la drumeții și activități fizice, dar au beneficiat și de evaluări și analize medicale și ecografii abdominale. Programul a inclus, de asemenea, seminarii interactive despre principiile unui stil de viață sănătos și clase de gătit. Cum s-au simțit cei care au participat în tabăra Modavion? Haideți să aflăm părerile lor.
2: Din prima clipă când am venit aici, m-am simțit extraordinar. Ca în sânul de vrăm. Aici consider că e un colț de rai.
3: Am venit cu soția să beneficiem de toate minunățile create de Dumnezeu, să ne reîncărcăm bateriile și să creștem nivelul sănătății și al minții.
4: Mă bucur că sunt aici. Sunt în primul rând pentru că sunt un iubitor mare al naturii, mai ales natură montană. Și în al doilea rând, pentru că sunt într-o tabără de sănătate, sănătatea este unul din obiectivele pentru care lucrez. Sunt aici cu o parte din echipa cu care am colaborat în multe ocazii în proiectul Din Grijă Pentru Tine.
5: Am venit aici în tabără de sănătate deoarece am vrut să fiu alături de oamenii de aici, să fiu o continuitate la ceea ce fac în cursul anului și anume Din Grijă Pentru Tine, Din Grijă Pentru Oameni. Se ajută în diferite modalități de sănătate, analize, tensiune arterială și chiar prim ajutor, de ce nu?
0: Pentru mulți dintre cei prezenți, participarea în cadrul taberei de la Sătic a fost mai mult decât o întâlnire, după cum a menționat și doamna Laura Fierbințeanu, psiholog și psihoterapeut.
6: Pentru mine, tabăra Modavion n-a fost o simplă întâlnire într-un mediu natural în afara zgomotului din viața de zi cu zi. A fost o întâlnire cu oameni dragi, interesați de tot ceea ce s-a întâmplat aici, interesați de dezvoltarea lor personală, de înțelegerea tulburărilor afective, de interesul ridicat pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, starea emoțională, de a găsi resurse importante și de a se reconecta.
0: Dincolo de numele taberei, Modavion a exprimat și ideea în jurul căreia au fost construite cele 6 zile. O invitație la deconectare de la ritmul cotidian și de la preocupările care consumă timpul și energia și la reconectare cu lucrurile esențiale, cu Dumnezeu, cu familia și prietenii, cu natura și cu propria sănătate. Copiii, părinți și instructori din 3 județe s-au întâlnit la Ungureni pentru deschiderea unui nou an de activități al licuricilor din zona Muntenia. Jocurile, cântecele, activitățile creative și premiera proiectului Lecturici au făcut parte din programul zilei. Noul an se desfășoară sub

0: tema cu el pas cu pas. Mesaj care a fost transpus și într-o activitate creativă pregătită pentru copii. Participanți din Dâmbovița, Prahova și Buzău s-au reunit astfel la Ungureni într-un cadru dedicat întâlnirii, colaborării și activităților în aer liber.
1: Avem pentru copii activități în aer liber, craft, joc cu obstacole și multe alte jocuri și surprize. Bineînțeles, alături de noi este Bunul nostru Dumnezeu, ce sperăm noi să fim cu El pas cu pas în anul acesta. Aceasta este și tema anului de lucru pentru Liculici.
2: Este o zi superbă în primul rând și ne bucurăm foarte mult pentru că suntem împreună aici. Activitățile sunt foarte frumoase, copiii sunt bucuroși și de-abia așteptăm să începem anul nou de Liculici.
3: Este ceva nou, e prima dată când vin aici la invitația unor prieteni și chiar am rămas surprins, plăcut și sper că o să mai participăm.
0: Programul întâlnirii a cuprins cântece și jocuri, dar și o cursă cu obstacole, care i-a implicat pe cei mici în activități dinamice și de echipă. De asemenea, deschiderea anului de lucru a fost și un prilej de revedere pentru copii, părinți și instructori. Întâlnirea de la Ungureni marchează începutul unui nou parcurs pentru licuricii din Muntenia, care vor continua activitățile pe parcursul acestui an, sub îndemnul cu el pas cu pas. Licuricii reprezintă un program al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Prin activități educative, recreative și spirituale, jocuri, proiecte creative și activități în natură, programul propune dezvoltarea armonioasă a copiilor și formarea unor valori creștine. Totodată, întâlnirile îi ajută pe cei mici să-și dezvolte spiritul de echipă, responsabilitatea, creativitatea și relațiile cu familia și comunitatea. Editura Viață și Sănătate invită în perioada 27-29 octombrie pe toți cei care iubesc lectura la Zilele Cărților Deschise, o inițiativă dedicată redescoperirii valorii unei cărți bune. Pe parcursul celor 3 zile, cititorii vor beneficia de reduceri cuprinse între 10 și 60%. Oferta editorială include volume din domenii diverse și esențiale, precum sănătate și medicină preventivă, dezvoltare personală și viață de familie, literatură spirituală și teologie, cărți educative pentru copii și tineri. Ofertele speciale pot fi accesate online, direct pe platforma oficială a editurii Viață și Sănătate, în librării, prin intermediul librăriilor Sola Scriptura sau telefonic, la numărul 021-323-0020. Mai multe detalii ne-au fost oferite în jurnal de către David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate.
4: Dacă fiecare carte ar fi o ușă. Unele te cheamă să deschizi drumul. Altele spre gusturi care adună familia. Iar unele spre lumi pe care doar copiii le găsesc. De Zilele Cărților Deschise, la editura Viață și Sănătate, toate ușile sunt deschise. Între 27 și 29 octombrie avem reduceri semnificative, online și în librăriile Sola Scriptura. Fiecare carte e o ușă. Deschide-o!
0: Fotbalul și studierea Bibliei ajută copiii unei comunități vulnerabile din Brazilia. Proiectul Fotbal și Biblia reunește sportul, educația și studierea Bibliei și contribuie la înființarea unui club de exploratori cu aproape 50 de copii și adolescenți. La prima întâlnire au participat peste 40 de băieți, iar puțin mai târziu a fost înființat oficial Clubul de Exploratori Sirius, cu aproape 50 de copii și adolescenți. Proiectul s-a dezvoltat rapid și a atras suficienți susținători pentru ca activitățile să se desfășoare în fiecare zi a săptămânii. A fost creată și grupa mică, pentru copii care nu aveau încă vârsta necesară pentru a participa la activitățile clubului. Prin activitățile sale, proiectul Fotbal și Biblia le oferă copiilor și adolescenților din comunitatea braziliană un cadru în care pot să practice sportul, să primească ajutor la învățătură, să studieze Biblia și să dezvolte relații și prietenii cu alți tineri. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Sunteți tot la Jurnal de Studiu la Radio Vocea Speranței și sunteți în legătură cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt Angelica Paicu și merg mai departe, curioasă foc, la subiectul pe care ni l-a anunțat domnul pastor Traian Aldea de săptămâna trecută. Civilizația cananită a bronzului timpuriu. Deci, după egipteni, vin cananiții.
1: Într-adevăr, pentru că zona noastră, numită Semiluna Fertilă, începe în Mesopotamia și se termină în Egipt. Iar porțiunea de la mijloc, care face legătura între cele două, este porțiunea Canaanului, care este între Marea Mediterană și Marele Deșert al Arabiei. În anumită zonă, deci pe zona Palestinei, porțiunea aceasta are între 60 și 100 de kilometri lățime, foarte îngustă. În această zonă s-a stabilit cananiții, pe care trebuie să precizăm, sunt două categorii distincte de cananiți.
0: Da.
1: Cananiții din perioada bronzului timpuriu, 3000-2000 înainte de Hristos, și cananiții din bronzul mijlociu târziu, 1200 înainte de... Sunt două grupuri diferite de populație.
0: Ce înseamnă origine hamită? Eu asta nu înțeleg. Primul grup de cananiți erau de origine hamită.
1: Foarte simplu. Deci avem trei fii al lui Noe, Sem,
0: așa,
1: Ham și Afet.
0: Așa.
1: Înseamnă că acești cananiți erau descendenți al lui Ham.
0: Ham, da.
1: Cine mai erau descendenți al lui Ham? Erau sumerienii.
0: Și egiptenii.
1: Și egiptenii.
0: Etiopienii și libienii.
1: Și libienii.
0: Uh-huh.
1: Așa spune Biblia.
0: Da, da.
1: Sigur că da. Și atunci, din sumerienii care au trăit acolo și care au venit înspre Apus, o grupă s-a format, cananiții.
0: Uh-huh.
1: Sigur că da. Și ei s-au format civilizația tot pe culoarele apelor. Aveam Orontesul, aveam Iordanul, avem Litanii, mai avem rulețe mai mici. Și pe aceste cursuri de apă, cananiții întotdeauna au fost în zona de agricultură puternică. Amoriții, hitiții și alții au fost și pe zone de deal, de munte, dar cananiții au fost doar în zona de câmpie.
0: S-au specializat.
1: Așa spune și Biblia,
0: da, da.
1: Iar câmpia era a cananiților. Da. Ei au creat o civilizație foarte interesantă. Noi am studiat-o pentru că este cam prima fază de civilizație de pe teritoriul Israelului de astăzi. Și
0: de unde apar și documente, apar și
1: sigur
0: urme.
1: Că apar, da, o mulțime de cetăți.
0: Uh-huh.
1: Deci am fost la cetatea Megiddo, care este cea mai veche cetate. Ei, prima dată când te duci la cetatea Megiddo, te duci să vizitezi altarul vechi de închinare. Este o zonă unde e numai zona templelor. Știți, orașul acesta care a fost demolare, construit de 25 de ori, întotdeauna și-a păstrat acea zonă. Dacă aici a fost un templu și a fost demolat, tot aici mai construim al doilea. Un pic mai în stânga, mai în dreapta, mai nu știu ce, dar tot acolo. Și prima fază religioasă este un altar circular, cred că să aibă așa vreo 4-5 metri lățime, diametru.
0: Foarte bine.
1: Foarte,
0: din rămas,
1: pietre,
0: da,
1: pietre,
0: da,
1: normale, cu niște trepte care uși, făcute acolo o machetă, un om care se închină și de la acest altar urmează apoi templele. Deci zona lor religioasă, zona cananiților. Foarte interesant că fiecare grup de popoare și-a făcut temple după un anumit specific. Ca și asta, te duci într-un oraș, mai ales în Transilvania, vă, că în asta, alte părți, nu. Și te uiți în oraș și vezi o biserică într-un fel, o biserică în alt fel, o biserică în alt fel. Asta e catolic, asta e ortodoxă, asta e penticostal, asta e adventistă. Se cunosc. Se cunosc. Că au stiluri diferite. La fel și în orașele antichității. Fiecare grup de popoare își făcea temple într-un anumit fel. Templul cananit, foarte interesant, este templu cu o singură cameră. Uneori cameră mare, 15 metri, pe 8-9 metri, dar o singură cameră. În partea din față a camerei, în zid, este o nișă. O nișă în zid. În acea nișă era pusă statuia zeului. De jur împrejurul camerei niște băncuțe de pământ, de lut, băncuțe de pământ, dar nu pentru ca să stea oamenii. Deci în templu nu intra decât preotul. Oamenii nu intrau în templu. Pe acea băncuță erau puse vasele votive. Ce erau vase votive? Niște vase micuțe, deci dacă noi avem o cană de un litru, vasul motiv avea 100 de mililitri. Uh-huh. Deci de 10 ori mai micuțe.
0: Micuț.
1: Tot erau mai micuțe. Și când tu te duceai la templu să te închini, preotul te întreba, ce probleme ai? Păi mă duc în afaceri de comerț și vreau să fiu protejat, să ajung. A, bun. Trebuie să cumperi vasul ăsta. Și dădea un vas. Cât costă? Costă atât. Cât timp vrei să îți țină slujbă? Păi 3 luni de zile. Bun, te costă atât. Atunci omul plătea, preotul lua vasul și îl punea pe băncuță.
0: Aha, și el știa că trebuie să se roage pentru respectiv, adică...
1: Preotul zicea că se roagă.
0: Da.
1: Dumnezeu știe. Venea altul și băncuța era plină de vase. Preotul trebuia să știe care de ce vechime, cred că avea el o anumită ordine.
0: Da, culori, cred că florile.
1: După 3 luni de zile,
0: dispăreau.
1: Lua vasul acela, îl spărgea și l-arunca într-o groapă din mijlocul templului, care se numea Favisa. Și noi ne bucurăm când găsim astea, că sunt pline de vase. Vase sparte, dar sunt acolo toate. Și, deci ăsta era templu. O nișă cu statuia zeului, băncuțe cu vase votive și groapa cu vasele votive sparte. În afara templului era magazinul preotului și altarul de jerfă. Unde aduceai jerfă, că aduceai și o jerfă. Dar eu o aduceai în afară.
0: Era tare scump.
1: Asta era templul cananit. Și am găsit foarte multe temple. Templul hitit era altfel, ăla era egiptean, era altfel, babilonian era altfel. Templele. După temple, găsim construcții publice. Ei, cea mai interesantă construcție publică găsită din această perioadă este grânarul de la Beit Yerach. Deci Beit Yerachul este o localitate care a fost chiar la sud de lacul Galilei. Uh-huh. Când ne ducem noi în Galileea, trecem cu autobusul chiar peste localitatea aceasta. Eu m-am oprit de câteva ori și m-am dus și acolo, în câmpurile de gruș și de asta, găsești o mulțime de cioburi. Și eu mă duc și caut cioburi de 2300 înainte de Hristos. Este renumită așa vasul negru lucios se numește. Era vas făcut din mână, nu pe roată, făcut de mână și de culoare neagră, dar lustruit cu ceva, că este un negru foarte lucios. Și acolo la Beit Yerach s-a găsit un depozit de grâu foarte interesant. Depozitul acesta de grâu are 9 silozuri sub formă de pară, circulare, formă de pară, care putea să adăpostească până la 2000 de tone de grâu.
0: Din ce erau construite?
1: Din pământ. Interesant că arheologii sunt foarte curioși. Ei au studiat foarte atent toată zona și au spus, în primul rând, construcția acestui silod însemnează o populație destul de
0: mare,
1: numeroasă, care se poate lucra, însemnează o zonă agricolă destul de puternică ca să poată produce
0: atât grâu, populație, da?
1: Și însemnează că populația de aici avea mult mai mult grâu decât puteau să mănânce ei. Însemnează, deci, că ei produceau pentru a vinde și altora. Și iată, deci, orizontul
0: s-a lărgit total.
1: Comercial și economic al zonei. Deci, o lume civilizată, organizată, cu tot ce
0: extraordinar.
1: Vrei.
0: Din descoperirea unui siloz îți poți da seama, poți să tragi
1: și
0: concluzii.
1: Încă un lucru. În complexul silozului s-a găsit și un mic templu cu statuia unui zeu la care se închina. Doamne, ajută-ne, Doamne, protejează-ne. Religie, vedeți? Nu doar agricultură, nu doar economie, religie, ceea ce astăzi nu mai există. Omul nu mai are niciun cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu. Cum era el, păgânul ăla, ce credea el, dar se ruga și la zeul lui pentru toată treaba aceasta. Cam asta a fost viața. Al doilea element, cetățile din perioada aceasta foarte vechi, am mai spus cu altă ocazie, aveau ziduri de fortificație extrem de mari, extrem de mari. La Iarmuc spuneam că erau trei ziduri paralele de 40 de metri lățime, la Megiddo era ziduri de 5-6 metri grosime, ceea ce este inexplicabil de ce erau atât de mari. Dar oamenii erau revoltați și se temeau de Dumnezeu și încercau să lupte
0: să se apere
1: împotriva
0: de el.
1: Lui Dumnezeu. Ce m-a impresionat foarte mult la perioada aceasta este practicile mortuale.
0: Uh-huh.
1: Și sunt foarte, foarte uimită. Nu am căutat să merg prea mult pe urma aceasta. De ce? Încă din antichitatea foarte veche, omul a crezut în nemurirea sufletului și omul s-a ocupat foarte, foarte mult de practici mortuale și de slujbe religioase pentru morți. Vedeți? Dumnezeu a spus, uite, îți dau pomul vieții, dacă ești credincios și mănânci din el, trăiești. Dacă nu ești credincios, mori. Satana spune, nu e adevărat, hotărât nu veți muri.
0: Mănâncă.
1: Și de ce omul crede mai degrabă o minciună și nu-l crede pe Dumnezeu? Sunt uimit și astăzi, vin aproape în fiecare sabat, vin și spune, uite cu tare, zic, da, dar de unde știi tu și ce știi tu, nu știu ce, și încep cu gălăgia. Cred tot felul de povești și nu cred o minciună. Uite, din antichitatea cea mai veche, îl crede pe Satana cu minciuna lui, avem toate practicile mortuare ale egiptenilor care sunt formidabile, îi avem acum pe cananiți, cu aceleași practici mortuare.
0: Ca să nu creadă ce a spus Dumnezeu, că nu.
1: E mult mai frumos, e mult mai
0: real. E ceva
1: real.
0: Ce poate face și omul. Omul, în general, nu acceptă să nu aibă niciun rol în ceea ce privește viața lui.
1: Vrea el să-și câștige. Vrea el.
0: Da. Vrea el.
1: Și nu-și dă seama că, de fapt, viața este darul lui Dumnezeu și doar Dumnezeu ți-l poate da înapoi. Dar nu vor să creadă. E o problemă. Atunci, practicile mortuale la cananiți erau foarte diferite. Deci, ei, în perioada aceea, nu aveau ideea de piramidă egipteană, ci aveau mormântul un puț de 2 metri și mai mult de 2 metri, un puț adânc, și când ajungeai la baza puțului, făcea lateral o nișă mare. O nișă mare. Și cobora mortul în acest puț și îl punea în lateral în acea nișă. Și nișele puteau fi mai multe de jur împrejurul. Astea, ca să pună și în stânga și
0: care
1: în dreapta.
0: Care țin de familie? Țineau de aceeași familie?
1: De familie,
0: sau?
1: Da. Și acum, practica mortuală este asta. Că în mormânt îi se puneau toate lucrurile lui. S-a găsit mormânt unde i-a fost pus și calul, și sabia, și scutul, și toate. Vă dați seama?
0: Câte nișe acolo, de împrejur.
1: Deci toate, zice, are nevoie de ele. Credința în nemurirea sufletului. Obiecte, vase, o mulțime. Că dacă arheologii au găsit lucruri, multe, toate le-au găsit datorită acestora. Iar datarea este foarte bine că egiptenii la fiecare mormânt a spus cine este, la faraon. Și acum faraonul, știind când a domnit, găsind vasele, uite, astea sunt vasele din anul D, când ne ducem în alt mormânt unde nu știm cine a fost, dar găsim aceleași vase, spunem, e aceeași perioadă. Și atunci tipologia vaselor ne face ca să putem să știm. E frumoasă arheologia, nu?
0: Da,
1: e o știință.
0: Chiar dacă este aproximativă, are și o parte foarte solidă de informații
1: științifică. Nu e aproximativă, da. Că eu m-am dus la un bătrânel acum 2-3 săptămâni și văd în curte o dacie. Și zic, a, ești din perioada cutare. Zic că și eu am avut o dacie pe vremea. Încă o mai ții? Și, deci, momentul în care vezi ceva, nu poți să spui că e anul 1970. Păi, între 1970 și 2000, ăștia 30 de ani, că mai mult n-a mai fost. De aceea,
0: da,
1: arheologia nu lucrează cu ani, lucrează cu perioade.
0: Da, e adevărat.
1: Și acum suntem în perioada bronzului timpuriu, care e destul de mare, și în perioada aceasta găsim aceste tipuri, aceste modele, aceste vase.
0: Spuneți-mi, construcția depozitului de grâu era cam din aceeași perioadă și cu complexul solar din Golan?
1: Da.
0: Despre
1: perioadă.
0: El ce ne puteți spune?
1: Despre complexul solar nu vă pot spune prea mult, pentru că eu am lucrat în zonă și l-am întrebat pe pe arheolog unde e complexul ăla, mi-a zis că, uite, acolo, la localitatea, dar undeva în câmp, acolo creșteau bălării și ca să-l poți studia, mai întâi trebuie să curezi toată zona de bălării, că nu mai vezi pietele între alea. Și toți care l-au studiat, ar putea să fie cu tare, ar putea să fie cu tare.
0: Se crede că e închinat soarelui.
1: Cei mai mulți cred treaba asta. Dar nu e ceva
0: dovadă
1: foarte sigur.
0: Da, da.
1: Pentru că stai să te gândești, mai pietrele astea care le-am adunat pentru asta și făcut o cetate. Nu?
0: Și ei nu, au făcut niște cercuri concentrice.
1: N-au făcut nimic, practic. Pentru ce a făcut treaba asta? Ei, trebuie să fi fost ceva important pentru ei. Ce putea fi important? Important pentru ei putea fi ceva legat de închinare. Te duci la Stonehenge, în aceeași perioadă. Stonehenge sunt niște pietre de 5-6 până la 10 metri,
0: da,
1: cu o piatră pusă în vârful lor. Mă, de ce s-au chinuit ăștia să facă treaba asta? Că e o muncă. Le-au adus de pe nu știu unde, că nu erau chiar acolo la loc. De ce au făcut treaba asta? Iarăși te gândești, trebuie să fie un loc cultic, de închinare, că altfel nu te apuci de lucru așa pentru nimica toată. Toate au un scop. Dar ideea aceasta de religie, de închinare, de un monument ridicat închinării,
0: rămâne
1: da, important.
0: Spuneați că prima civilizație urbană cananită este complet distrusă. Unele au fost, cetăți au fost distruse, altele părăsite și populația a părăsit zonele bune și povesteați de locuințele făcute pe malurile torenților. Și timp de 300 de ani nu mai avem civilizație, nu?
1: Da, asta este culmea culmelor, pentru că nu s-a găsit explicația distrugerii ei.
0: Ar putea fi o invazie?
1: Nu este nicio invazie, pentru că invaziile sunt în general cunoscute. Și invaziile vin cu elemente destructive. A trecut tăvălugul pe aici și a rămas tăvălugul. Și le rămâne o unealtă, ceva le rămâne pe acolo prinsă. Nu este nicio urmă de invazie, de civilizație. Cetățile nu sunt distruse așa cu barosul și cu astea. Efectiv părăsite și s-au degradat ele.
0: Ce spune Biblia legat de aceasta? Avem o mențiune cu termenii de uriaș, fiul lui Refaim. Termenul de uriaș se poate înțelege om mare sau și violent care ar fi putut duce la distrugere?
1: În ebraică termenul este nefilim și termenul nefilim nu este foarte clar, adică textele biblice trebuie să aibă și alte texte care să se explice între ele. Și nu avem alte texte.
0: Deci este o ipoteză doar.
1: Ipoteza este că mai degrabă erau oameni violenți. Erau oameni violenți. Și din cât am observat eu în Biblie, spune, mai înainte aici locuiau enimii, mai înainte aici locuiau zuzimii, mai înainte aici locuiau refiimii care erau uriași.
0: Poate s-au distrus unii
1: toate
0: pe
1: aceste grupuri,
0: da,
1: foarte vechi, sunt hamite. Deci, gen egiptean și libian, toate aceste grupuri sunt hamite. Mai înainte locuiau, dar au venit alții. Cum de-au dispărut aceste populații care erau și violenți, erau și puternici,
0: nu știu.
1: E inexplicabil.
0: Nu știu.
1: Deci, această istorie foarte veche a civilizației nu are decât o singură explicație. Omul care se depărtează de Dumnezeu, omul care chiar ridică pumnul la Dumnezeu.
0: Pur și simplu se stinge la un moment
1: dat. Se autodistruge. Aceasta este lecția. Spune, lasă-l pe cel rău că dispare el. Ca să poți să reziști, uite, popoarele care au rezistat au fost popoarele care au avut o credință curată și au rămas, nu totul în totul, că în totul n-a rămas nimeni, dar au rămas cât mai mult lângă Dumnezeu.
0: Am înțeles. Urmează circa 3 secole numită și perioada intermediară. Ce ne puteți spune despre asta? O decădere a civilizației, putem spune.
1: Deci, inexplicabil.
0: O recesiune mare.
1: Deci, profesorul Austin ne spune atât. Dice, domnule, nu pot să vă explic de ce. Oamenii ăștia locuiau, să zicem, dincolo de Berșeva, în Negev, pe malul păraielor cu bordeie făcute în pământ. Acolo locuiau. Dar morții și îngropau la Sihem, la 100 de kilometri distanță, unde fusese o localitate importantă. De ce? Ce nu știu. Nu vă pot explica. Deci asta e niște ciudățenii ale perioadei respective. Și aici tot o anumită credință, tot o anumită viziune din asta interesantă. Și obiectele pe care le aveau așa pentru folosință și vase și toate. Deci, bun. În perioadele de vârf, vasele erau frumoase, aveau modele pe ele, aveau funcționalitate. În perioadele de recesiune și vasele sunt foarte simple, slabe. Foarte...
0: Am înțeles. Și totuși Biblia ne vorbește, este perioada în care se derulează viața patriarhilor de la Noe până la Avram.
1: Da, este perioada veche.
0: Da.
1: Deci în această perioadă noi nu știm un lucru. Nu știm absolut deloc ce s-a întâmplat cu cei 10 patriarhi de la Noe până la Terah, că Abraham este a 11-a generație, uh-huh. Că mai apare un Cainan. Nu știm nimic, pentru că după Noe, și hai să spunem puțin ceva despre Sem, nu se mai spune nimic. Și acum chiar vreau să vă spun ceva. Dacă luăm textul masoretic, foarte scurt, de la Noe și până la Abraham, sunt 365 de ani. Ei, Sem a murit cu 15 ani înainte de moartea lui Abraham. Deci Sem a trăit în timpul lui Abraham. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să iasă din Ur cu tatăl lui și Sem, care este străbunicul din a 10-a generație, rămâne în cetățile păgâne ale sumerienilor. Păi inexplicabil. Sem apare în Biblie ca un om foarte credincios. Cum? Adică Sem rămâne în Babilon și Abraham iese din Babilon?
0: Păi Abraham era pândit de idolatrie. Sem era scutit pentru că era credincios.
1: De unde știi? Dacă era credincios, Dumnezeu îl chema și pe el afară, să nu moară cu celălalt.
0: Apropo de teoria pe care ați lansat-o, că scoaterea lui poate fi și ca urmare a salvării, pentru că s-ar fi îndeletnicit și cu anumite idolatrii.
1: În traducerea greacă, Septuaginta, de la Noe la potop sunt 1240 de ani. Uh-huh. Ei, în 1240 de ani, diferența între Sem și Abraham este foarte mare. Așa că, pe timpul lui Abraham, toți patriarhii ceilalți deja erau morți. Uh-huh. Și singura rămășiță că nepoți și veri mai erau, sunt de acord că mai erau, normal că mai era. Dar din urmașii credincioși a lui Noe, a mai rămas doar foarte puțin. A rămas Abraham, a rămas Iov, care era contemporan cu Abraham, a mai rămas Melchisedec, uh-huh. Era contemporan cu Abraham. Deci acestea sunt acei foarte puțini oameni
0: care
1: au mai păstrat credința adevărată, uh-huh. În afară de Abraham. Pe care Dumnezeu i-a respectat. L-a socotit pe Melchisedec preot al Dumnezeului celui preanat. L-a socotit pe Iov, un om neprihănit înaintea mea.
0: Mai sunt 2 minute din emisiune și mai am o problemă pe care trebuie să o rezolvați. În Geneza 10:25 găsim numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul. La ce se referă?
1: Oh, și asta e o dispută nerezolvată. Sunt două variante. Varianta prima este că în timpul lui ar fi avut loc încurcarea limbilor. Dar Peleg este un pic cam târziu. Se pare că încurcarea limbilor a avut loc un pic mai devreme decât Peleg. Da? Ar fi una. Deci s-a împărțit pământul în sensul că cei care vorbeau o anumită limbă se duceau într-o direcție sau alta. A doua variantă este că în timpul lui a avut loc un mare cataclism geografic și s-au despărțit continentele.
0: Ah, un cutremur mare să fie avut.
1: Nu cutremur, cea mai mult. Pentru că animalele din zona americană, mai ales America de Sud, sunt diferite față de cele din zona euroasiatică. Animalele din Australia, canguri și astea, nu le avem în partea asta. Atunci această despărțire de continente
0: a dus și la diversificarea
1: să se dezvolte în diferit. Mod diferit anumite. Da. Deci sunt ipoteze.
0: Ipoteze pe care încercăm să le înțelegem și de aceea vom apela în continuare la dumneavoastră.
1: Dragi prieteni în ceruri,
0: Vom găsi toate răspunsurile.
1: Vom continua studiile și vom avea documente. Îngerii ne vor pune la dispoziție arhivele lor, mult mai bogate decât cele americane sau sovietice sau românești.
0: Și vom afla
1: multe. Studia. Și dacă vă sunteți acum interesați, atunci în cer va fi extraordinar de frumos. Vom vorbi pe documente absolut sigure. Vă așteptăm cu drag mai departe.
0: Vă mulțumesc, domnule pastor. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!

0: Inteligența artificială a intrat în viața noastră cu o viteză pe care puțin și-ar fi imaginat-o. Ne răspunde la întrebări, ne ajută să căutăm informații, să luăm decizii și uneori chiar să gândim mai repede. Pentru mulți, ea reprezintă una dintre cele mai promițătoare invenții ale secolului. Dar care este costul real al inteligenței artificiale? Cât consumă această tehnologie în resurse, energie și apă? Cine controlează sistemele care devin tot mai puternice? Și poate mai important decât atât, ce se întâmplă atunci când tehnologia începe să influențeze nu doar ceea ce facem, ci și modul în care gândim? În această ediție vom discuta despre costurile ascunse ale inteligenței artificiale, despre puterea în era digitală și despre provocările pe care această tehnologie le ridică pentru libertatea de conștiință. Astăzi, împreună cu mine, sunt pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Urmărim un prim material video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
1: Inteligența artificială are un cost ascuns. Fiecare prompt sau întrebare pusă inteligenței artificiale are un cost. Nu-l vedem, nu-l auzim și de cele mai multe ori nici nu ne gândim la el. Dar undeva într-un centru de date, servere și procesare puternice consumă energie, iar sistemele de răcire folosesc apă. Keiveh Medani, coordonator al unui raport al Universității Națiunilor Unite și director al Institutului ONU pentru Apă, Mediu și Sănătate, avertizează asupra acestei amprente ascunse a revoluției inteligenței artificiale. Când folosim inteligența artificială, ne gândim la efectele vizibile. Transformarea locurilor de muncă, problemele de integritate, dilemele etice și morale. Mult mai puțin vizibile sunt însă resursele fizice din spatele fiecărui răspuns. Estimările ONU arată că până în 2030, centrele de date ar putea ajunge să consume aproximativ 3% din electricitatea globală. Amprenta hidrică asociată ar putea ajunge la circa 9,3 trilioane de litri anual. Iar apa nu este doar o cifră într-un raport. În anumite regiuni ale lumii, ea înseamnă agricultură, hrană, supraviețuire. Într-un viitor în care centrele de date se vor extinde rapid, unele comunități ar putea ajunge să aleagă între apa necesară agriculturii și apa necesară infrastructurii digitale. Chiar și o interacțiune aparent banală cu un model de inteligență artificială are o amprentă hidrică. Un studiu a estimat aproximativ 500 de mililitri de apă pentru 20-50 de întrebări și răspunsuri în anumite condiții. Dincolo de toate acestea, rămâne întrebarea. Merită? Poate că aceasta este una dintre întrebările pe care epoca noastră trebuie să învețe din nou să le pună. Nu doar ce putem face, ci și ce ar trebui să facem. Într-o lume care își multiplică puterea tehnologică într-un ritm fără precedent, discernământul devine mai important decât entuziasmul. Iar dacă vrem să înțelegem semnele unui timp în care omul devine capabil de lucruri pe care generațiile trecute nici nu le puteau imagina, poate că întrebarea spirituală nu este cât de departe putem merge, ci dacă mai știm încotro mergem.
0: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Vom urmări imediat și partea a doua. Acum le spun bun venit invitațiilor de astăzi. Mă bucur că suntem din nou împreună, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. O să vă întreb așa direct pe fiecare, aceeași întrebare de debut. Vă sperie ceva la inteligența artificială?
2: Păi cu siguranță trebuie să ne sperie.
0: Pe dumneavoastră, ce vă sperie?
2: Pe mine personal?
0: Da.
2: Uitați ce mă sperie. Îmi amintesc în copilărie când, de exemplu, aveam o temă de făcut, îmi trebuia un timp considerabil să o fac. Chiar zilele trecute am vorbit cu fiica mea, care e aici în jurul anilor 20, de primăveri sau de toamne, ce sunt, și spune, orice material, tati, pot să-l fabric în 10 secunde. Orice. Îmi spune...
0: Poți să scrii și o carte în 10 spune, secunde.
2: Da, exact. Poți să scrii o carte în imediat. Îmi spune generația mea, că parcă e bătrână, generația mea treacă, meargă, că noi am mai
0: prins.
2: Deprins inițial sau câte, am mai deprins lucruri de genul ăsta. Dar generațiile acestea care își fac temele cu ChatGPT, fac la mate, fac la... Nu vă spun că inteligența artificială nu este doar un banal bot care se cheamă ChatGPT.
0: E sunt foarte
2: mult
0: multe.
2: Mai mult în industrie. Deci, pe undeva ar trebui să ne temem nu neapărat de progresul în sine sau de dezvoltare, cât de faptul că, virgulă, conjugat cu tehnologia, oamenii își pot, oamenii pot renunța la aportul lor intelectual.
0: Adică își pierd abilitățile intelectuale.
2: Își pierd abilitățile intelectuale, pentru că cineva oricum îi servește, îi livrează pe tavă răspunsuri, soluții, și atunci trebuie să faci niște pași absolut uriași în imaginație să vezi ce se va întâmpla când roboții îți vor rezolva 90% din lucrurile pe care tu le faci în mod curent. Când îți vor rezolva 90%, tu ce mai faci? Care mai este sensul existenței?
0: Ce vă sperie la inteligența artificială?
3: Aș putea să spun că am mers la pas cu dezvoltarea inteligenței artificiale. În anii 80 eram în liceu la clasa de matematică fizică și era pe vremea aceea singura clasă de matematici aplicate în tehnica de calcul. La vremea respectivă informatica însemna tehnică de calcul. Adică îi băgai date și îți răspundea. S-a dezvoltat atât de mult încât la ora aceasta îngrijorarea stă nu în ce poate să facă inteligența artificială, ci ce fac oamenii care manevrează inteligența artificială. Pentru că până la urmă în spatele inteligenței artificiale sunt niște oameni care pot să fie morali, care pot să țintească binele sau nu. Și dacă este să urmărim ce se întâmplă, vedem cum ingineri de top din companiile care furnizează inteligența artificială ajung să pună întrebări, să-și dea demisia. Chiar astăzi, venind încoace, am primit o știre pe telefon. Un agent autonom al gigantului american OpenAI s-a infiltrat pe un site, pe o pagină web guvernamentală din Australia și a furat datele. Acum, acest agent autonom, referindu-se la o inteligență artificială, când spune agent autonom, nu are ce să facă cu aceste date.

0: Bine, dar au fost și situații când, folosind tehnica vremurilor tale, ai contribuit la avansul Evangheliei, de exemplu.
1: Da, noi nu vorbim de partea bună a lucrurilor, pentru că nu asta ne îngrijorează.
2: Ideea este că avem un entuziasm pentru această tehnologie, dar poate că pierdem din vedere costurile ascunse. Și vorbeați în clip tocmai despre aceste consumuri uriașe de energie, de apă, care practic stând la baza folosirii acestei inteligențe artificiale, dacă vorbim de mecanismul din spate, nu știu să explic, dar evident sunt niște costuri uriașe.
0: E
2: o parte din riscul pe care ni-l asumăm sau din ceea ce nu cunoaștem despre inteligența artificială? Sau cât de conștienți suntem de asta?
0: Păi nu știu că cât de conștienți suntem, că eu nu sunt foarte conștient, mai ales că eu nu înțeleg
2: cum funcționează foarte bine
0: intestinele astea. Dar văd că domnii ăștia din AI sunt extrem de speriați și acum uitați, pe undeva ar trebui, eu cred că Dumnezeu ține în control toate lucrurile, inclusiv partea asta cu AI sau cum eu zice. Nu poți, de exemplu, să lași totuși pe piață, adică piața să eventual să reglementeze chestiuni de genul ăsta, câtă apă, câtă... Pe piață o interesează profitul. Nu poți nici guvernul să-l pui să reglementeze prea acerb, pentru că apoi îl simți ca un jandarm în coaste, că haide, acum nu mai lăsați nici să mai deschid ChatGPT-ul, sau vor în Franța să dea o lege că copiii de la o vârstă încolo să nu stea nu știu câtă vreme pe rețele. Ok. Deci piața nu poate să impună, guvernul nu, religia se mai uită unii oameni către, dar aici aș fi extraordinar de prudent, pentru că orice încercare de reglementare în religie se lasă cu consecințe. Dacă stau să mă gândesc, de exemplu, la Jean Calvin sau Jean Calvin sau cum îl cheamă, în Geneva, când a avut puterea religioasă în mână și a impus societății standarde sau linii roșii, a fost un dezastru cu societatea la momentul acela. Adică, în momentul ăsta, entuziasmul nostru nu poate fi oprit prea ușor. Suntem încântați. E o fascinație, suntem împlăcută, adică pur și simplu stăm în fotoliul nostru, atâta facem din deget și avem răspunsul la soluții, la probleme pentru care altfel am fi muncit o mulțime de timp.
1: Poate ar trebui să amintim un lucru, ar fi nevoie de o conștientizare a ceea ce înseamnă să pui o întrebare, pentru că fiecare întrebare pe care o pui înseamnă un consum.
2: Costă ceva.
1: Aceasta înseamnă o amprentă ecologică uriașă și iar noi ne zbatem pentru amprente ecologice mult mai mici, în timp ce aici avem un fenomen care se pare că iese din spectrul acesta obișnuit, normal. O conștientizare cred că ar trebui să ajungă până la urmă la oameni, pentru că în fiecare zi vezi oamenii stând pe telefon, pe tabletă, calculator și nu sunt conștienți de ceea ce este în spate. Pe de altă parte, Adrian spunea că totuși Dumnezeu este cel care poartă de grijă, așa este. Dar este un verset care atrage atenția asupra unui lucru, că undeva într-un final Dumnezeu va veni să nimicească pe cei ce nimicesc pământul. Asta înseamnă că este o tendință de a consuma resursele planetei noastre și, așa cum se amintește în clip, ele nu sunt consumate uniform. Cei din țările dezvoltate se folosesc de zonele mai puțin dezvoltate pentru a le consuma resursele. Zilele acestea se anunța că unul dintre cele mai mari centre de date din Europa se dezvoltă în zona caucaziană, Georgia sau parcă Georgia. De ce nu se dezvoltă în Europa și se dezvoltă în Georgia? Este un semn de întrebare.
2: Haideți să mai urmărim încă un material video și apoi vom continua să dezbatem.
3: Dar dacă problema nu este doar câtă energie consumă inteligența artificială, ci câtă putere poate concentra? Dacă efectele inteligenței artificiale sunt mai profunde decât mediu,

0: sau locurile de muncă. Dacă problema devine una morală, plecările unor cercetători și ingineri din companiile care dezvoltă inteligența artificială, pe fondul îngrijorărilor privind siguranța și direcția dezvoltării acestei tehnologii, ar trebui cel puțin să ne facă atenți. Un exemplu real există deja. În Xinjiang, Human Rights Watch a analizat sistemul IGOP, Integrated Joint Operation Platform, utilizat de autorități pentru supraveghere. Sistemul agregă informații provenite din camere CCTV, puncte de control, telefoane și alte baze de date și poate semnala automat persoane considerate suspecte. Aici apare adevărata forță a inteligenței artificiale. Nu doar să vezi, ci să corelezi cine ești, unde ai fost, cu cine ai vorbit, ce dispozitiv ai folosit, cu cine ai intrat în contact. Un volum uriaș de informații care altădată ar fi necesitat mii de oameni poate fi analizat automat. În Xinjiang, HRW a documentat inclusiv situații în care comportamente perfect legale au generat alerte și au dus la investigații sau detenții. Și aici apare întrebarea care depășește tehnologia. Ce se întâmplă când instrumentul de supraveghere devine suficient de inteligent pentru a identifica nu doar ce ai făcut, ci ceea ce sistemul consideră că ai putea face? Nu este nevoie să afirmăm că lumea de astăzi este deja Apocalipsa 13. Ar fi prea simplu. Dar poate că, pentru prima dată, avem tehnologii capabile să facă plauzibil, la scară largă, ceva ce generațiile trecute puteau doar imagina. Asocierea identității, comportamentului, accesului și conformării într-un singur ecosistem digital. Iar avertizarea apocalipsei că libertatea economică poate ajunge condiționată de conformare ne obligă în cel mai serios sens să privim această revoluție tehnologică nu doar cu admirație, ci și cu discernământ. Pentru că uneori cele mai importante întrebări despre viitor nu sunt ce va putea face tehnologia, ci cine va avea puterea să decidă ce avem voie să facem cu ea?
1: Continuăm discuția și reiau cumva întrebarea cu care am început emisiunea. Dacă vă este frică de inteligența artificială, vă întrebam atunci, acum continui un pic sau dezvolt întrebarea, vă este frică de ceea ce inteligența artificială ar putea să facă la nivelul valorilor sau la nivelul modului în care oamenii își mai construiesc astăzi viața?
2: Păi, consecvența mă face să spun că da, sunt cel mai fricos pe aici. Acum, știți care este dificultatea? Că, în mod normal, te-ai îndreptat către această artificial intelligence, sau cum îi spune, ca spre un partener. Minimalele noastre cunoștințe ne furnizează ideea că acolo sunt niște algoritmi care setează, selectează și îți furnizează, te ajută. Unde devine problematic? În momentul în care algoritmul îți furnizează funcție de alte date pe care el le-a studiat despre tine, îți furnizează cam ce vrea el. Și marele risc este că ajunge să îmi modeleze gândirea, conștiința, răspunsurile, să mă orienteze într-o direcție în care nici nu aveam vreodată de gând să mă duc în direcția aia. Pentru că noi ca oameni, mă rog, și creștini în mod special, suntem foarte atenți cu privire la acest bastion numit mintea umană. Și în Scripturi se spune că păzește-ți inima mai mult decât orice. E, în momentul când cineva se infiltrează în zona gândirii mele și mă trezesc că ofer eu însumi direcții pe care nici nu-mi trecea în minte, e, aici este o problemă. E că nu e doar o simplă chestie de algoritm. Lucrurile se complică și mai tare când algoritmul ferecă, desferecă și mă și încadrează după ce mă evaluează într-o altă zonă, eventual de risc social. Adică eu sunt un individ care vin și vorbesc despre lucruri religioase la o televiziune ca a noastră și ăsta mă filează pe mine pe internet despre ce am citit, ce zone de interes am
1: eu. Și atunci când puneți o întrebare, vă răspunde în funcție de ceea ce ați spus la emisiunea noastră, nu?
2: Și nu. Și mâine poi mâine mă trezesc încadrat într-o zonă de indivizi risc, cu potențial cine știe ce periculos pentru o societate care are alte norme decât cele biblice, eventual.
3: Am spus la începutul emisiunii că mă gândesc mai mult la oamenii care stau în spatele inteligenței artificiale. Acum, trebuie să înțelegem un lucru fundamental. Inteligența artificială nu gândește. Deci nu are o gândire autonomă, așa cum este creierul uman. Chiar dacă avem la ora aceasta procesoare cu legături neuronale asemănătoare creierului, inteligența artificială lucrează pe baza unor informații care sunt introduse. Sunt niște algoritmi care sunt preașezați în domeniul acesta al informației. Când inteligența artificială ajunge la anumite concluzii, ea a fost antrenată să facă lucrul respectiv. Și dacă veți încerca acasă pe ChatGPT sau Gemini sau orice alt agregator de inteligență artificială, veți observa un lucru interesant, că în momentul în care îl antrenezi pe un anumit domeniu să îți răspundă, îți va răspunde nu cum ai primit răspunsurile înainte de a-l antrena. Și asta ceea ce se întâmplă în lumea noastră, îngrijorarea din lumea noastră, este într-adevăr de domeniul science fiction, că la un moment dat inteligența artificială ar putea să devină independentă, dar deocamdată îngrijorarea este cu privire la cei care sunt în spatele acestor algoritmi.
1: Și întrebarea care se ridică și pe care am pus-o de altfel și în titlul emisiunii, inteligența artificială între control și ajutor, pentru că da, ne folosim de ea, dar simțim că începe să ne controleze. Realitatea sau întrebarea care ar trebui să stea pe buzele tuturor este cât de liberi suntem în raport cu inteligența artificială.
3: Nu trebuie să ne gândim că inteligența artificială este numai spre rău, pentru că atunci când ne gândim la cercetare în domenii gen medical, unde ar fi fost nevoie de ani pentru anumite cercetări, pentru punerea unor module, să le așezi împreună, lucrul acesta se face acum aproape instantaneu, iar cercetările în lumea medicală și în alte domenii au explodat efectiv spre binele nostru.
2: Dar medicii au plecat acasă.
3: Nu este vorba de... Este vorba de cercetare, dar iarăși spun, nu gândește, face ceea ce i s-a introdus, ceea ce este pus acolo. Însă, trebuie să știm un lucru. Și în ceea ce privește inteligența artificială, este o problemă de alegere. Pentru că, deocamdată, eu ca om am capacitatea aceasta de a alege să îmi păstrez libertatea, dar pot să consult, pot să mă informez, pot să cer informații, dar pot să îmi păstrez libertatea de a gândi. Partea dureroasă a lucrurilor este că atunci când ai de-a face rezultatele PISA, pe care le știți din ultimele două săptămâni, când ai de-a face cu un eșantion de populație care în jurul la 50% are probleme de a înțelege ceea ce citește și de a face calcule matematice, acestui eșantion îi va fi mult mai ușor de a lăsa ca informațiile care vin din lumea inteligenței artificiale să fie determinante pentru viață.
1: Viața.
3: Și atunci se conducă și în momentul acela ți-ai pierdut libertatea. Dar
1: vorbim și de niște drepturi fundamentale pe care omul le-ar putea pierde dacă ne uităm un pic la efectele inteligenței artificiale sau la efectele folosirii inteligenței artificiale. Vorbeați mai devreme despre ideea aceasta că am putea fi urmărit sau să fim foarte ușor catalogați.
3: Păi, doar o clipă. În material, scuză-mă, Adrian, în material este dat un exemplu din China, în care nu se merge doar pe ce ai făcut, ci pentru prima dată toate informațiile, toate datele pot să fie instant calculate, așezate, în așa fel încât să fie predictibil.
2: Și pe ceea ce algoritmul presupune.
3: Asta este.
2: Tu ai...
3: Ai putea să faci.
2: Exact. Și
3: partea cea mai... Și ar fi bine ca cei care ne urmăresc să rea materialul...
1: Clipul.
3: Să rea clipul. Este la un moment dat spus un lucru, nu l-am spus noi care am făcut materialul, ci el există, și anume că ceea ce este acum experimental în China face cu ochiul tuturor celorlalte societăți, pentru că le prinde bine să poată să controleze cât mai mult societatea.
1: Și atunci ce avem de făcut? Mai avem 3 minute din emisiune și aș vrea să venim și cu niște soluții.
2: nu să veniți cu soluții reale, nu să venim noi cu soluții reale, că nu le avem.
1: Dar oamenii ne ascultă și oamenii se întreabă, ok, ne folosim de inteligența artificială, așa cum spuneați, sunt foarte multe efecte pozitive și ne bucurăm de ele, dar care este limita aceea de precauție?
2: Cum înainte unii care aveau apucături să se uite de dimineață până seara la televizor, aveau telecomanda, puteau să apese butonul să se închidă ecranul, așa ai și aici posibilitatea asta. Aici lucrurile sunt un pic mai complexe, pentru că nu mai ține de ce faci tu pe sofa în sufragerie la tine. Aici trebuie să existe și un drept real de a refuza. Dar trebuie să fie și o opțiune cu privire la ce se întâmplă cu mine dacă refuz. Eu, dacă este să tragem un pic jar pe turta noastră pe subiectul religios, ce se întâmplă cu unul ca mine când camerele sau sistemele de artificial intelligence montate la intrarea în mall, mie nu mai permit intrarea în mall. Eu trebuie pe undeva să privesc anticipativ și să spun probabil că se va ajunge și la un astfel de punct, prag. Ce trebuie să fac? În momentul ăla trebuie să îmi asum. Credința nu e doar vorbă raie pe aici pe acolo. Înseamnă și sacrificiu, înseamnă și
1: pierderi.
2: Posibilitatea și pierderi și despărțiri și lucruri de genul acesta. Că folosesc cât mai pot folosi inteligența artificială nu înseamnă că mi-am predat voința. Sunt prizonierul ei. Pot încă să mă detașez și să o trimit la plimbare. E clar că încearcă să-mi influențeze opțiunile, e foarte limpede pentru mine treaba asta, însă am încă autonomie și când în angrenajul lor probabil că se va duce, se va implementa chestiunea din China la un prag mult mai larg, atunci trebuie să-mi asum. Asta e.
1: Un cuvânt de final, o încurajare sau poate o avertizare?
3: Dacă este să ne uităm la Cartea Apocalipsei și mereu facem referire la Apocalipsa 13, care sună așa de teoria conspirației, dar pentru foarte mulți oameni începe să fie ceva posibil, care este posibil să se întâmple, ar trebui totuși să avem încredere că Dumnezeu a făcut o promisiune, o făgăduință și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Aceasta înseamnă că cei care vor avea capacitatea sau își vor dezvolta capacitatea de a înțelege lucrurile vor avea posibilitatea sau libertatea de a alege. Și aș încheia cu un verset care mie îmi place foarte mult, spune Apostolul Pavel în Filipeni: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, referindu-se la priceperea, capacitatea de a deosebi lucrurile, binele de rău. Suntem la nivelul în care noi ar trebui să creștem în cunoștință, adică să cunoaștem tot mai mult. Pentru că dacă, un alt verset, dacă veți cunoaște adevărul, adevărul vă va face
1: liberi.
3: Această libertate este neprețuită.
1: Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii și voi încheia și eu cu un verset din 1 Tesaloniceni. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Am vorbit despre costurile ascunse ale inteligenței artificiale, despre puterea pe care o poate concentra și despre întrebările pe care le ridică pentru libertatea și responsabilitatea umană. Dar poate că cea mai importantă concluzie este că problema nu este tehnologia în sine, problema este întotdeauna omul și modul în care alege să folosească puterea pe care o are la dispoziție. Inteligența artificială poate aduce beneficii extraordinare, dar poate deveni și un instrument de influență, supraveghere sau control dacă este folosită fără limite morale și fără respect pentru demnitatea umană. De aceea, într-o lume în care algoritmii devin tot mai puternici, libertatea de conștiință rămâne una dintre valorile care merită apărate cu cea mai mare grijă, iar discernământul rămâne mai necesar ca oricând.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la o nouă lecție de Biblie. Cu bunăvoința dumneavoastră, astăzi învățăm din 6 situații monumentale din Vechiul și din Noul Testament. Învățăm de la profetul care nu știa că este păcătos, învățăm de la profetul care a fost atins de un serafim, învățăm de asemenea de la profetul care a rostit un blestem al secetei și care a reușit să fie prima persoană cu ajutorul lui Dumnezeu care a înviat un om. Învățăm de la profetul care era atât de umil încât nu se credea în stare să se atingă de încălțămintea stăpânului său și așa mai departe. Vom face lucrul acesta dacă ne va ajuta Dumnezeu. Și asta depinde de rugăciunile dumneavoastră, de atenția pe care o acordați nu atât de mult nouă, cât Duhului Sfânt, pe care l-am invitat să fie astăzi aici invitatul nostru principal, dar și cu ajutorul pastorilor adventiști mult îndrăgiți, cărora le spun bun venit. Îmi face o deosebită plăcere să vă salut, Valeriu Petrescu.
2: Bun găsit.
1: Și Traian Aldea.
3: Bine v-am găsit.
1: Ideea principală, acesta este titlul studiului, chemarea la rolul de profet, și găsim acele 6 exemple despre care v-am povestit. Ideea principală se împarte în două, că Dumnezeu vrea să cunoști purtătorii lui de cuvânt. Acesta este mesajul cu care dorim să începem. Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să-i cunoașteți purtătorii lui de cuvânt și Dumnezeu, în al doilea rând, vă dorește pe dumneavoastră să fiți un mesager din partea lui, să fiți mesagerul lui Dumnezeu dumneavoastră pentru cei dragi din familia dumneavoastră, pentru cei din jur, pentru vecini, pentru colegii de serviciu, pentru cei din localitate și pentru toată lumea. Și o să vă prezint și schița lecției. Este o lecție în 5 puncte, puțin ca multe, dar așa ne-a venit în ghidul acesta pe care îl puteți primi și dumneavoastră. Este un îndrumar tematic despre darul profetic pe baza Sfintelor Scripturi. Este o publicație periodică a Bisericii Adventiste pe care o avem și noi în România, preluată de la sediul mondial al Bisericilor Adventiste și transmisă în toată lumea. În orice biserică adventistă mergeți în lumea aceasta, în orice parte ați fi, a țării sau a lumii, sâmbătă dimineața, în jurul orelor 10, puteți să studiați Biblia folosindu-vă de această schiță tematică. Discutăm despre Avraam, apărătorul legământului ratificat de Domnul Iisus. Domnul Iisus a înnoit legământul. Despre Ilie, un mesager premergător al Domnului Iisus. Este o tipologie. Despre Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, care stă față în față cu Jehova, cu Iisus. Daniel, un văzător care seamănă cel mai mult cu Domnul Iisus dintre toți ceilalți profeți și personaje ale Bibliei. Și Ioan Botezătorul, care își pregătește poporul pentru Mesia. Vă întreb pe dumneavoastră dacă v-ar plăcea să fiți un profet asemenea celor mari de aici.
3: A fi profet trebuie să te cheme Dumnezeu. Nu poți să fii tu. Dacă Dumnezeu m-ar chema, a simți o foarte mare onoare și nu a spune nu. Dar nu poți să te gândești că eu vreau să fiu profet. Profet nu poți fi decât dacă te cheamă Dumnezeu.
1: I-am citit în Biblie că Dumnezeu vrea ca toți să fie proroci, că asta era viziunea lui Moise, să dea Dumnezeu să fie tot poporul alcătuit din proroci, și mai zice Noul Testament, dar într-adevăr nu zice de profet, ci că dacă vrea cineva să fie episcop, dorește un lucru bun.
3: Orice funcție înaltă este bună și este de dorit, dar în special aici, deși ca pastor și ca profet, trebuie să ai o chemare. Nu este o școală care te face, deși existau școlile profeților, dar oamenii care făceau cele școli se numeau fiii profeților, nu erau profeți, erau fiii profeților.
1: Interesant.
3: Da, profet este omul pe care îl cheamă Dumnezeu în mod special.
1: Deci rămânem în sfera de umilință. Dacă Dumnezeu ne dă acest dar, îl primim cu onoare. Dacă nu, nu ne atingem nici măcar de curelele încălțămintele.
3: Așa este, exact.
2: Și este interesant, apelând la exemplele biblice, că un om poate refuza să fie profet chiar dacă Dumnezeu îl cheamă. De ce ar refuza cineva? Poate să gândește la soarta multor profeți din Biblie și n-ar vrea să ajungă în temniță, să sufere pentru această onoare, care este o onoare, dar o onoare plină de riscuri. Poate n-ar vrea să fie în postura lui Iona, care propovăduiește 40 de zile și după aia tot ce a spus el nu se împlinește. Și așa mai departe. Adică, ce vreau să spun, a fi profet nu e un lucru de apucat, cum a zis colegul meu, de alege Dumnezeu. Dar când te cheamă Dumnezeu, trebuie să fii conștient ce înseamnă această chemare și trebuie să ceri putere de la el și sprijinul lui permanent ca să poți face lucrarea asta.
1: O să fiu curajos, dacă îmi permite, și să spun că acei creștini ai sfârșitului vor avea impact mai mare sau la populații mai mari decât au numele acestea scrise pe tablă și vor face profeții pe care le vor vedea împlinindu-se cu ochii lor și în felul acesta poate că îi vor egala sau chiar îi vor depăși pe profeții din Biblie de la care noi învățăm astăzi.
3: E un dar, pentru că în Efeseni, capitolul 4, spune așa, Dumnezeu a dat darul. Primul este darul profeției, apoi este darul evangelizării, darul pastorației, sunt daruri. Ei, în Noul Testament au fost un grup, putem număra așa, peste 10, care s-au numit profeți, în sensul clar. În timpul din urmă spune, fiii voștri și fiicele voastre vor profeți. Ce vor profeți? Ca profeții nu înseamnă neapărat să fiu ca Ilie sau ca Ioan Botezătorul, înseamnă să fiu un prezentator în toată forța posibilă a cuvântului profetic. Nu doar profet în sensul stricto facto al cuvântului. Nu știm exact. În timpul Mării Strigări se vor întâmpla lucruri uimitoare. Nu știm. Ne pregătim și vrem să fim gata pentru ceea ce Dumnezeu ne va cere atunci.
2: Acum, noi, cu mentalitatea noastră, întotdeauna vrem să întocmim clasamente.
1: Așa e.
2: Profet mai mare, mai mic, așa mai nu știu. S-ar părea că și Domnul Hristos face asta când spune că dintre cei născuți din femeie nu e niciunul mai mare ca el. Dar ceea ce spune colegul meu e la fel de adevărat și tot din Scriptură, că nu e vorba de un concurs, nu e vorba de un clasament, ci este vorba de efectul pe care lucrarea unui profet o are și trebuie să o aibă. Și un om obișnuit, că și profeții biblici sunt din toate categoriile, un om obișnuit care studiază Biblia, care se roagă și care descoperă ceva și nu ține pentru sine, ci spune altora, face lucrarea unui profet.
1: Da.
2: Și este la fel de apreciat, la fel de valoroasă și la fel de important.
1: Este dintre fiii prorocilor. Bun, nu ne interesează clasamentul, ne interesează mântuirea și știm că toți aceia vor proroci din nou către sfârșitul lumii. Suntem la primul exemplu, Avraam. În Geneza 20:7 este pentru prima dată când un om este denumit proroc. Îi se spune, Dumnezeu îi spune într-un vis unui rege, dă omului nevasta înapoi că este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Nu era proroc mincinos, chiar dacă spusese o jumătate de adevăr mai devreme. Dumnezeu îl numește proroc. Un proroc care mijlocește pentru rege, ca regele să trăiască. Vreau să-mi spuneți cum era lumea în care se mișca Avraam, acest prim proroc al Bibliei. Am citit că existau asemănări cu schimbările climatice, cu migrațiile care există astăzi. Ce putem să spunem? Știm foarte clar că această chemare a lui Avraam a fost după evenimentul Turnul Babel, care a fost o, să-i spunem, primă încercare de globalizare a lumii, după încurcarea limbilor, într-o perioadă în care idolatria, păgânismul atinseseră și războiul atinseseră un punct culminant, erau predominante.
3: Ca să fixăm în timp, Avraam este în urmă cu 4.000 de ani față de noi și era cu peste 1.000 de ani față de Turnul Babel, cam 1.000 de ani. Deci aceasta era lumea. Trecuseră prima...
1: După Turnul Babel.
3: Turnul Babel, 1.000 de ani. Ținând cont de istoria reală, nu de Asher și de alte mentalități ebraice. Deci istoria reală. Prima civilizație urbană, civilizația sumeriană, se consumase și trăia ultima ei fază, ceea ce se numește Ur 3, Era varianta UR 3.
1: Asta era varianta cea mai bună, cea mai varianta...
3: Civilizația sumeriană, care a fost extraordinară, grecii și toți o numesc epoca de aur. Deci lumea nu evoluează, ci lumea involuează. Epoca de aur a fost civilizația sumeriană.
1: Care a avut-o și Avram, nu?
3: Deci Avram a trăit ultima fază a acestei civilizații, numită UR 3.
1: Bun.
3: UR 3 a fost complet distrusă de invazia amorită în jurul anului 1950 înainte de Hristos. Cu puțin înainte de această invazie,
1: Avram
3: Dumnezeu îl cheamă, pleacă de acolo. Asta este perioada istorică. Situația, să spunem, economică, o cunoaștem din săpăturile făcute la Ur. A fost o expediție foarte puternică a lui Gaștan, pe la 1930, în jurul acestei date, s-a descoperit ziguratul din Ur, este cel mai bine conservat și se numește Muntele de Smoală. Exact confirmarea de cărămidă și smoală. S-au descoperit mormintele regale și în mormintele regale s-au descoperit niște tablouri făcute pe tăblițe de lut în culori care sunt impecabile până astăzi. Acele tablouri sunt un fel de dovadă a calității intelectuale, culturale și economice, pentru că un tablou este economic, unul militar, a epocii de atunci. Deci nivelul era foarte, foarte înalt. Orașul era extraordinar. Arheologii spun că în urmă cu 50 de ani cetățile din zona arabă nu aveau canalizări și facilități pe care le avea Ur acum 4.000 de ani. Deci asta este lumea lui Avram.
2: Pe de altă parte, lumea lui Avram începe să se clatine și să se tulbure. Aici încep marile migrații.
1: Asta din Ur sau asta din Canaan?
2: Când te uiți la Ur separat și la Canaan separat, poți vedea diferențe. Dar când ne uităm la lumea antică, e zona Mesopotamiei, este Canaanul și implicit, și nu poți să faci abstracție, este Egiptul. Și dacă iei per ansamblu, observi aceste schimbări.
1: Ziceați că începe să se clatine și începuseră să spuneți despre migrații, dacă am înțeles bine.
2: Da. Păi a fost năvălirea care a distrus civilizația asta. Lumea începe să se miște. În contextul ăsta și Avram se mișcă. Apar și condiții de climă și de obstacole în calea agriculturii. Vezi plecarea lui Avram în Egipt. E o lume care cam seamănă cu lumea noastră. Cam seamănă, cam același gen de probleme. Pe de o parte, o civilizație ajunsă la apogeu și, mă rog, crezând că are toate rezolvările la vârful degetelor, pe de altă parte, când natura se mișcă și când Dumnezeu lasă lucrurile în derularea lor...
1: Și se stârnesc valurile astea migratoare...
2: Toată lumea aia atât de sigură devine nesigură.
3: Eu aș aminti un singur lucru care m-a impresionat. Avram se încadrează în valul migratorilor amorit. El este un amorit.
1: Da.
3: Și ajunge în Canaan. E când Avram ajunge în Canaan, el se desparte de civilizația timpului său. Erau două drumuri principale, drumul mării și calea împăratului, unde se găseau marile cetăți ale timpului și unde era viața normală. Avram se desparte și pleacă pe vârful munților Samariei și vârful munților Iudeii și creează așa numita Calea Patriarhilor. Dacă te duci în Betleemul de astăzi, vei găsi o stradă în Betleem pe care scrie Calea Patriarhilor.
1: Și ce să înțelegem de aici? Că s-a retras din...
3: Avram întoarce spatele civilizației timpului său și creează o nouă civilizație. O nouă axă care va rămâne axa poporului Israel pentru mii de ani, vârful munților, unde nu exista nici câmpii care să producă, nici minereuri ca să faci ceva, nici comerț, nici locuri de irigație. Acești oameni au trăit din ploaie și din rouă, binecuvântarea cerului și au trăit din ceea ce Dumnezeu le-a dat ca să poată produce acolo și au trăit bine. Deci civilizația ebraică înființată de Abraham este total diferită față de civilizațiile timpului său.
1: Interesant.
3: Deși a trăit în relații bune cu ei.
1: Interesant că pe de o parte îl găsim pe Avram ca fiind un om foarte avut și educat, probabil că știa să citească, nu era un cioban analfabet, știa ce înseamnă chitanțe din Ur, știa tehnică, existau de atunci și mașini de recoltat, în fine, multe lucruri foarte avansate, dar el întoarce spatele acestei civilizații, adică se retrage din lume, adică iese din Babilon, să spunem.
3: Și din Babilon și din Egipt.
1: Da.
2: Și să nu credem că Avram a fost așa un ciudat care deodată a devenit ecologist și nu mai vrea să locuiască în lumea lui modern. Avram se desparte de religia și de zeii timpului său și se întoarce cu totul spre Dumnezeul cel adevărat. Asta produce marea rupere și marea separare și începutul acestei căi de care vorbea colegul meu, a poporului Israel.
1: Hai să vă citesc din Vechiul și Noul Testament, Geneza 15, Galateni 3 și Evrei 11, cu întrebarea despre defectele lui Avram. O să citesc calitățile lui, dar trebuie să îl vedem ca un om asemenea nouă și v-aș întreba ce defecte avea Avram sau și în ciuda acestora a fost calificat pentru slujirea lui Dumnezeu. Acum găsesc. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Este Geneza. Galateni. Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Și Evrei 11, citesc din notițele mele, dar este textul biblic, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleași făgăduințe. Că el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu, prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra.
3: Trebuie să vedem aceste lucruri în contextul lor real. Lumea de atunci, toată lumea de atunci era așezată pe malul râurilor, civilizația râurilor. Ei irigau, atât în Mesopotamia, cât și în Egipt, cât și în Canaan, irigau și aveau recoltă. Dacă nu erai în jurul unei ape, erai un om mort, nu făceai nimic. Abraham spune, nu-mi trebuie niciun râu, nu-mi trebuie nicio câmpie, eu mă duc pe munte. Și cu ce trăiești? Aici este credința lui Abraham. Dumnezeu îmi va da ploaie și Dumnezeu îmi va da rouă. Până astăzi, evreii se roagă jumătate de an, Doamne, dă-ne ploaie, și jumătate de an, Doamne, dă-ne rouă. Abraham a rezistat pe vârful munților, în ciuda întregii concepții a timpului său, datorită acestor două binecuvântări primite prin credință.
1: Nu doar că a rezistat, a devenit și mai bogat decât fusese.
3: Păi spune că când a semănat în Gerar, Gerarul era zona semideșertică, aparținea Neghevului, și zice, a avut recoltă de 100 de ori. Dovadă că în anul acela Dumnezeu a dat ploaie și a dat rouă și a avut recoltă.
1: Un grăunte.
3: Păgânii au observat, ce-i cu tine? La tine e ceva. Altarul ăsta al tău trebuie să-ți aducă toate. Deci aici este credința lui Abraham. Eu nu am nevoie de Nil sau de Eufrat. Eu am nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi dă ploaie și voi putea trăi bine. Aceasta este valoarea lui în timp și în spațiu.
2: Ca să nu mai spunem că încrederea băștinașilor timpului, în râurile astea, era una mistico-religioasă, fiindcă și Nilu
1: erau zei.
2: Și eu, frate, erau zei. Și Avram, cum să spun așa pe românește, Avram se dă pe mâna lui Dumnezeu și zice, pleacă, și el pleacă. Și zice, uite aici și aici rămâne. Și zice, lasă-l pe Lot să aleagă el și tu rămâi aici. Și ploaia, și roua, și celelalte binecuvântări, și binecuvântarea urmașilor, și toate celelalte curg așa ca de la sine. Avram nu-i perfect. Are și el hibele lui.
1: Păi văd că nu vreți să vorbiți despre defectele lui Avram, dar vă înțeleg. Hai să mergem să discutăm despre ce profeție a făcut Avram, că este numit profet.
3: Profeția de timp, cea mai importantă, este Geneza, capitolul 15, dată de Dumnezeu. Sămânța ta va fi roabă în țara Egiptului timp de 400 de ani și până la a patra generație ea va sta în Egipt. Deci cele două date, 400 de ani ca timp și al doilea rând, patru generații vor fi robite în Egipt. Este profeția foarte clară, foarte precisă, care trebuia să fie un element central în momentul exodului. Și eu cred că oamenii cei mai credincioși dintre evrei, printre care Iochebed și Amran, părinții lui Moise, știau această profeție și erau pregătiți ca să plece.
1: Cred că nu este specificat numele țării, dar era foarte clar pentru că au ajuns acolo și erau asupriți. Mi s-a părut că vă uitați acolo la text.
2: Da, mi-am prospătat memoria. Da. Nu e numit Egiptul, dar o țară.
1: Da, da.
2: Și
1: da.
2: E clar care țară.
3: Pe dar în altă parte, mai în altă parte, specizează Egiptul.
1: Aș fi vrut să mergem acolo la Domnul Iisus, pentru că Avram înțelege activitatea Domnului Iisus mai bine decât Enoch, a spune, mai bine decât Noe la Muntele Moria. Și vă rog.
2: Eu înțelege că o înțelege la un altar de jertfă.
1: Da.
2: Și o înțelege pentru că vede cu ochii lui un înlocuitor pentru fiul său care era condamnat la moarte ca orice pământean. Și înțelege că Dumnezeu poartă de grijă. Nu doar teoretic. Nu, și acum când era să l-aduc jertfă, Dumnezeu înlocuiește. Și pentru Avram, asta e pecetea definitivă
1: sigilarea
2: ale pământului.
1: Lui.
2: Jertfa adevărată abia să se aducă peste mii de ani, dar el acolo înțelege esența.
3: Marii bărbați au avut întotdeauna această dorință. Doamne, eu colaborez cu tine, îmi dai vise, îmi dai profeții, dar vreau să te văd mai de aproape. Și Avram a avut acest lucru. Și Avram l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos spune, zice, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat când? La muntele Moria. Și vreau doar două lucruri să amintesc. Când băiatul întreabă, Doamne, unde, tată, unde este animalul de jertfă? El spune, Dumnezeu va purta de grijă. El știa că animalul e copilul, dar credința niciodată n-a fost negativ. Dumnezeu are el un plan pe care nu-l știu.
1: Ce frumos.
3: Când vede berbecul lângă el, în momentul în care este gata să înjunghe fiul, berbec care nu era acolo, este clar, zice că în momentul acela Avram l-a văzut pe Domnul Hristos care va muri în locul fiului său și în locul nostru. Atunci a văzut ziua Domnului. Iată un simbolism din acesta cu o profunzime extraordinară.
2: Credința lui Avram crește așa din, pun niște ghilimele, din nebunie în nebunie. Adică cum să lași tu orașul ăla, cum să-ți lași casa, familia, neamurile și așa mai, și să pleci nici măcar nu știu unde. Și așa, pas cu pas, până la nebunia supremă, adă-l jertfă pe fiul tău. Pentru că nu degeaba zice Pavel ce zice, că propovăduirea crucii e nebunie pentru oameni.
1: Acest mesaj al lui Dumnezeu, dacă în viața dumneavoastră este foarte clar, vă uitați în jur, vedeți prosperitate, vedeți schimbări climatice, vedeți probleme de migrație, populații, care se mișcă, războaie, dacă știți că Dumnezeu vă spune să faceți ceva, noi vă rugăm în numele lui Dumnezeu de data aceasta, acceptați mesajul lui Dumnezeu și fiți asemenea lui Avram, urmați-l împreună cu familia dumneavoastră pentru că aveți de câștigat pe toate planurile.
2: Aș mai spune scurt un singur lucru. Nebunia credinței într-o lume nouă, în mântuire, într-un cer nou și un pământ nou, nu e mai mare decât nebunia lui Avram, care lasă pământul știut și pleacă nici măcar nu știe unde. Noi deja știm unde, datorită acestor înaintași ai noștri și descoperirilor lui Dumnezeu.
1: Și dacă vă gândiți să vizitați Biserica Adventistă și să participați la aceste lecții, sunt mai frumoase acolo într-o grupă de 7-8 persoane așezate pe rândurile din biserică. Să știți că sunteți asemenea lui Avraam. Biserica Adventistă propovăduiește revenirea lui Iisus Hristos și intrarea în Canaanul Ceresc. Avraam a murit fără să aibă împlinit această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o, deci ne asemănăm cu acest patriarh, părinte al credincioșilor din toate timpurile, pentru că vrem să călcăm și noi pe urmele lui, să așteptăm împărăția lui Iisus Hristos care vine, chiar dacă aparent întârzie și încă nu au sosit acele vremuri. La fel ca Avraam, suntem stăruitori pentru că am văzut cetatea aceea care are temelii tari. Putem să mergem la Ilie, mergem către al doilea profet. Mesajul din Vechiul Testament dat de profeții avea trei teme: judecata, adică te condamn, ai păcătuit, ai făcut un lucru foarte rău; salvarea, vreau să fii mântuit, repară ce ai greșit; și restaurarea, în caz că nu vei asculta, să știi că Dumnezeu te va ajuta până la final să împlinești planul lui și să te recuperezi. În general, Ilie este cunoscut ca un personaj foarte dur, aduce blestemul secetei, aruncă foc din cer peste mai mulți oameni, ucide sute de profeți falși într-o zi, însă eu vreau să merg nu la judecată, la salvare și la restaurare. Ce mesaj de speranță a dat Ilie? În ce situații din viața lui a arătat că Dumnezeu este bun și îndurător și milostiv?
3: Ilie era un om foarte logic și cunoștea foarte bine modul lui Dumnezeu. Oamenii de atunci erau într-o secetă teribilă și deci în foamete și chiar spre moarte. Dar foametea și necazul acesta nu putea fi rezolvat până când mai întâi nu rezolvai problema cu Dumnezeu. Așa că Ilie este conștient că trebuie să rezolve problema acestor oameni cu Dumnezeu. Oamenii acestea nu mai știau dacă Iahve e Dumnezeu adevărat sau Baal e Dumnezeu adevărat. Și atunci tot experimentul lui Ilie de 3 ani și jumătate, finalizat cu jertfa de pe Carmel, a scos în evidență că Dumnezeu adevărat este Iahve, pentru că Iahve a răspuns cu foc. Și în momentul acela poporul s-a trezit și a spus: da, Iahve este Dumnezeu adevărat. Bun, dacă e Dumnezeu adevărat, atunci pe Baal dați-l deoparte. Au distrus statuile lui Baal și au ucis preoții lui Baal. În momentul în care poporul s-a întors la Dumnezeu și a șters trecutul, deci acum duceți-vă acasă că vine ploaia. Și în noaptea aia și căzut ploaia. Deci asta este lucrarea lui Ilie, ea este logică, ea are un fir foarte bun. Nu poți să dai ploaie că sunt eu foarte bun și să las mai departe să petreacă, să bea, să mănânce, să facă orice. Trebuie ca acel om mai întâi să se pocăiască și apoi va primi binecuvântarea cerului.
2: Mă gândeam la lecția de săptămâna trecută, la modul cum comunică Dumnezeu și aici pe muntele Carmel, dar nu numai pe munte, și toată perioada de secetă. Și este iarăși ilustrată o modalitate concretă, intuitivă, prin care Dumnezeu comunică și despre ce comunică. Despre ceea ce spunea colegul meu, și anume că El este adevăratul Dumnezeu. Iar Ilie, profetul ăsta aspru, cum pare el, este purtătorul unui mesaj de speranță. Eu, Dumnezeul cel adevărat, care am oprit ploaia, care cobor foc din cer, sunt cel care vă voi da ploaie și vă voi binecuvânta dacă vă întoarceți la mine.
1: Și este un Dumnezeu care îl iartă pe Ahab, cel mai rău rege, adică îi acceptă pocăința și zice: bine, mă mai gândesc, nu o să fie așa pedepsit cum am zis. Este un Dumnezeu care face ce n-a mai făcut înainte în viață un copil străin. Este un Dumnezeu care întoarce familiile la părinții, la copii.
3: Și ați mai spune ceva. Profetul, și în mod special Ilie, este omul care ajunge să gândească la fel ca Dumnezeu. Adică el știe că Dumnezeu nu poate să dea ploaie dacă oamenii ăștia se mai închină lui Baal. Cum să-i fac să nu se mai închină lui Baal? Uite, ar fi metoda asta. Deci, el când spune, după cuvântul meu, nu era Ilie un superman, dar Ilie gândea cum gândea Dumnezeu, exact așa gândea Dumnezeu, și Dumnezeu din acest motiv îl susține și îi dă tot ce are nevoie.
2: Și aș mai sublinia un lucru, că la fel ca și Avram, nici Ilie nu-i perfect. Are și el problemele lui, are și el perioadele lui de depresie, dar rămâne profet. Pentru că el acceptă tot ce înseamnă această misiune.
1: Mergem către următoarea secțiune, către viziunea profetului Isaia, care îl vede pe Iehova, pe Iisus Hristos. Isaia este un tânăr, nu poate face o carieră profetică pentru că avea niște condiții descurajatoare, armatele asiriene urmau să invadeze țara, stricăciunea poporului era din ce în ce mai mare și fiind copleșit de aceste simțămite sumbre, stătea în fața templului, perdeaua era trasă, dar dintr-o dată se pare că acea perdea este dată la o parte sau ridicată și vede dincolo de Sfânta Sfintelor, acolo unde picioarele profetului nu aveau permisiunea de a păși, îl vede pe Dumnezeu stând pe un tron de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. În acel moment Isaia își dă seama că este păcătos, că nu este mai sfânt decât poporul, nu se știa atât de păcătos și spune, vai de mine, o să pierd atât eu cât și poporul, primește cu un clește, este luat cărbune de pe altar, îi se purifică buzele și când primește întrebarea cine va merge pentru noi din partea celui care stătea pe tron înconjurat de serafim, Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Cum credeți că s-a simțit el?
3: Eu cred că Isaia, în primul și în primul rând, s-a simțit extrem de onorat că poate să stea în fața tronului lui Dumnezeu. Sunt foarte puține cazuri de oameni care au ajuns să stea acolo. Foarte puține. Deci aceasta este un lucru extrem de rar și o foarte mare cinste. De aceea spune, vai de mine, cum am ajuns eu. Faptul că se simte onorat se vede din faptul că în momentul în care Dumnezeu spune cine va merge pentru noi, el se oferă imediat, iată-mă, vreau să merg. Deci dovadă că el a prins această scenă, a prins importanța și s-a consacrat pe deplin. În al doilea rând, Isaia este omul care simte ce înseamnă păcatul. Nu un păcat pe nume, am fost un hoț, am fost un criminal, am fost un desfrânat, am fost un mare bețiv. Nu, el nu era un om din ăsta. Era un om foarte corect. El era deja profet. Avea câțiva ani de profeție. Era un om valoros. Dar, în fața lui Dumnezeu, oricine ai fi tu, nu ești decât un păcătos de rând. Și atunci, de această diferență imensă între omul de pe acest pământ, chiar omul bun, și Dumnezeu, l-a copleșit. Asta este, să zic așa, meritul lui. Eu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Păi, dar tu știi ce înseamnă treaba asta? Că tu nu o să poți să reziști în fața Lui. Deci, un om care vorbește atât de ușuratic de Dumnezeu, habar n-are cine e Dumnezeu. Pe când Isaia conștientizează ce diferență imensă este între Dumnezeu și el. Cam asta înțeleg eu.
2: Da, Isaia e copleșit, dar nu-i zdrobit. Dovadă că atunci când aude întrebarea aceea, simte că îi se adresează lui și că în ciuda faptului că, vai de mine, sunt păcătos, cu buze necurate, în mijlocul lui neam păcătos, adică sunt un pământean, în alte cuvinte spus, pot să fac ceva, nu prin mine, prin puterea lui. Și răspunde prompt acestei chemări. Cuvântul modern ar fi acestei provocări, dar nu e o provocare, e o chemare plină de speranță. Și eu cred că, extrapolând și păstrând proporțiile, fiecare om care îl descoperă pe Dumnezeu, fiecare om care deschizând Biblia află despre Dumnezeu, poate răspunde pozitiv atunci când Dumnezeu îl cheamă.
1: Asta vrem și noi, să răspundem pozitiv. Nu este vorba atât de mult despre Isaia cât despre noi. Citim în comentariul lecției că viziunea dată lui Isaia reprezintă starea poporului nostru, poporului lui Dumnezeu în zilele noastre din urmă. Copiii să iau privilegiul să vadă prin credință lucrarea care se desfășoară în sanctuarul ceresc. Adică această experiență Dumnezeu așteaptă și de la noi, să-L vedem pe Iehova în sanctuarul Său și să acționăm în numele Lui.
3: Textul din Evrei 4, să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului, acolo unde e Dumnezeu, ca să căpătăm îndurare.
1: Asta e mesajul de speranță. Spuneți-mi de ce Isaia este considerat evanghelistul Vechiului Testament.
2: Pentru că el vorbește foarte mult despre Domnul Hristos și despre vestea bună a mântuirii, descriind atât nașterea Lui, lucrarea Lui, jertfa Lui și venirea împărăției Lui. Cartea lui Isaia e carte profetică, dar e Evanghelie în esența ei.
3: Da, cred că n-am numărat exact, dar sunt în jur de vreo 20 de profeții mesianice în cartea lui Isaia. Și în special profeții care vorbesc despre Iisus, mielul de jertfă. Deci astea sunt cele care le accentuează el. Și din cauza aceasta, fiindcă avem o imagine a Domnului Hristos cu 700 de ani înainte, deci e numit evanghelist.
1: Știu că dumneavoastră sunteți foarte apreciat de publicul de la Școala Cuvântului. Este momentul în care dumneavoastră puteți pune o întrebare. Întrebarea dumneavoastră poate chiar întrece răspunsul. O să vă promit că voi vorbi cu pastorii Aldea și Petrescu pentru a vă răspunde personal la întrebările pe care ni le transmite și noi, la rândul nostru, în această mică secțiune a emisiunii, vă vom adresa întrebări, pentru că există întrebări care pot să întreacă răspunsurile. Folosesc această expresie de la un predecesor al meu de la Școala de Sabat, la Uniunea Bisericii Adventiste, de la pastorul George Oba, și vă provoc să ne scrieți întrebări, pentru că întrebările deschid această discuție și ne învață despre Dumnezeu. Ne mutăm la următoarea secțiune despre Daniel. Aici avem două paragrafe. Este un clasament de care spuneați dumneavoastră că este păcătos, dar este atractiv pentru oameni. Ascultați, în afară de modelul perfect, nu este descris în paginile sfinte un singur personaj mai demn de imitat decât cel al profetului Daniel. Adică dintre toți profeții sau dintre toți oamenii Scripturii, cel mai asemănător cu Domnul Iisus este profetul Daniel. De ce? Avem și un alt clasament. Pe poziția numărul 1 este Pavel, dar la altă categorie, a celor care au lucrat și au suferit pentru numele lui Iisus. Nu există niciun nume care să strălucească cu o strălucire mai puternică

0: care doar repetă visul împăratului. Nu el este pe primul loc împăratul, și el este al doilea. Pe urmă are visul lui, visează el, pe urmă are viziune, care e ceva mai mult decât un vis, pe urmă are viziunea crucii cu profeția precisă, da. Și pe urmă se întâlnește cu Gabriel de 3 ori și devin prieteni, discută ca 2 prieteni, Gabriel îl ajută, îl ridică de jos, îl întărește, iar în ultima fază se întâlnește direct cu Domnul Hristos. Deci această creștere gradată, fără nicio sincopă, mi se pare fantastică și o durată de peste 70 de ani.
1: Un răspuns perfect. Mai completat sau...
2: Într-o paranteză vreau să spun că atunci când colegul meu a spus de curând am terminat cartea și a zis titlul, n-a terminat-o de citit, ci de scris.
1: Păi spuneți-ne cum o putem găsi și noi.
0: Vă găsiți în sistemul de librării adventiste.
1: Cum se numește
0: scrieți
1: cartea?
0: La Viața și Sănătate, Lumina Profeției, titlul general, subtitlu, Istoria Lumii în viziunea profetului Daniel.
1: Mulțumim, o să o citim, vă citesc și din Biblie, este o urare pentru dumneavoastră, este caracterizarea lui Daniel, făcută de prieteni și dușman, dar se potrivește pentru cei care îl așteaptă pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus să vină acum. Ai în tine Duhul Dumnezeilor, la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări sau profeții grele. Nu este niciun lucru vrednic de mustrare la tine, pentru că ești credincios și nu se găsește nicio greșeală la tine și niciun lucru rău. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Ce a făcut profetul Daniel pentru Domnul Iisus din Nazaret?
2: A făcut foarte mult, pentru că a fixat pentru generații întregi așezarea în timp și, cum să spun, repere cronologice atât de impresionante, încât până și astăzi ne mirăm de această profeție. O profeție pe o întindere extraordinar de mare, cea mai lungă din Biblie. O profeție care cuprinde în miezul ei jertfa Domnului Hristos și o profeție care sfârșește arătând spre revenirea Domnului Hristos. Apropo de ce spune împăratul despre Daniel, mergem. Pentru zilele pe care le trăim noi astăzi, ca o persoană să fie categorisită ca fiind excelentă în privința integrității, este un lucru deosebit. Și asta este Daniel.
1: Marcu 1 cu 2 la 5, suntem la Ioan Botezătorul, al 4-lea profet din lecție. După cum este scris în cartea prorocului Isaia, iată trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Cât timp a durat această lucrare publică a lui Ioan și ce a reușit să facă?
0: Nu a durat mai mult de un an sau un an și jumătate. Atât a fost.
1: Și ce a făcut în timpul acesta?
0: A avut un efect fantastic, în sensul că toți oamenii s-au simțit atinși de o putere divină și veneau la Ioan, la Iordan sau în locurile unde era apă, că el mergea în mai multe locuri, veneau și cereau botezul. Interesant este că botezul nu era o practică iudaică, a fost o practică introdusă de Ioan, prin Dumnezeu. Dumnezeu. Și ei cereau botezul pentru că înțelegeau că acest botez îi pregătește pentru primirea lui Mesia. Oamenii așteptau pe Mesia. Unii chiar credeau că Ioan este Mesia. El a spus-o foarte clar, nu sunt eu Mesia. Atunci, în așteptarea unui mare eveniment, ei veneau la Ioan să-și mărturisească păcatele și să fie botezați.
2: Pentru mine, scenele astea sunt impresionante. Botezul e o ceremonie frumoasă în esența ei și are simbolistica ei moartea unui om și învierea altui om. Dar mărturisirea păcatelor, vă închipuiți că veneau și îi spuneau la ureche lui Ioan fiecare păcatul? Nu cred că așa
1: avea confesional.
2: Așa cum el le spunea direct, voi să nu mai faceți asta, asta, asta, la fel de direct și public, cred,

0: mărturiseau oamenii păcatele și apoi erau botezați.
1: Eu o să vă adresez o întrebare. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? La această întrebare, cei mai mulți lideri religioși până astăzi nu știu să răspundă. Deoarece dacă botezul lui Ioan venea din cer și era botezul adulților, ai fost botezat cu acest botez al adulților venit din cer? Dacă era de la oameni, de ce mai este sărbătorit astăzi Ioan Botezătorul ca fiind sfânt în calendarele cele mai importante creștine din lumea asta? Mergem către ultima întrebare despre Ioan. Ce rugăciuni ale lui Ioan nu au fost ascultate?
2: Ioan, ca toți oamenii timpului său, credeau într-un Mesia uman. Un Mesia Ghibor, care să-i elibereze de romani și să întemeze o împărăție pe pământ, cum a fost împărăția lui David, care era tip model de împărăție. Așa gândea și el. Și de aceea pune întrebarea, tu ești sau să așteptăm pe altul? A avut un moment de îndoială. A fost foarte greu pentru generația timpului acelea să poată trece de la nivelul uman la nivelul spiritual și să înțeleagă împărăția Harului, transformarea inimii, convertirea lumii întregi. Era greu. A trecut timp până când oamenii au înțeles. Iar Ioan este unul din această fază intermediară care nu a înțeles natura împărăției lui Hristos.
1: Adică și noi mai avem destule lucruri de înțeles și lucruri foarte importante, dar Dumnezeu este bun și ne ajută. Mai avem 5 minute despre o altă lucrare profetică. Este imaginea lui Ellen White din anul 1875. Puteți să observați trăsăturii ale feței. Dacă observați aici, este o plasă de păr în imagine. Însă un lucru extraordinar este faptul că aici avem harta Statelor Unite ale Americii. Ellen White a copilărit și a trăit în zona apropiată de locul unde activa William Miller. Aceste două mari personaje, William Miller și Ellen White, au contribuții esențiale în dezvoltarea adventismului. Erau în aceea zonă. Și prima ei viziune a venit exact prin luna decembrie, la câteva zile după ce adventiștii, la câteva săptămâni după ce adventiștii suferiseră acea mare descumpănire. Ceea ce este extraordinar la Ellen White, aici este o captură de pe site-ul oficial acolo, ea pretinde că a văzut sau i-au fost arătate lucruri. Această expresie I saw, am văzut, în cărțile din limba engleză, în limbajul scris de ea, are 9513 rezultate. Deci, de peste 9000 de ori, ea spune că am văzut și aici se arată toate cărțile în care apare această expresie. Uitați-vă, este coloană cu expresia aceasta, am văzut. De asemenea, avem expresia am fost luată în viziune. În limba engleză, această expresie apare de 235 de ori. Sunt evenimente miraculoase. Ellen White nu respira minute sau ore în șir, nu clipea minute sau ore în șir. Pulsul, inima funcționau. Primele respirații după ce ieșea din viziune erau cu pauze de câteva minute între ele. Sunt lucruri extraordinare și vorbind despre prima ei viziune, o să facem același lucru ca și în cazul profeților, vorbim despre ei și Domnul Iisus. Ce a văzut Ellen White în prima ei viziune despre Domnul Iisus Hristos?
2: Ea a văzut călătoria poporului sfânt către Țara Sfântă și pe Domnul Hristos a văzut la capătul căii ca la o lumină puternică, un far, care îi conducea pe un drum foarte dificil de munte și pe întuneric, și cu prăpastie, și cei care priveau țintă la acest far din față și în spate aveau lumină, deci erau practic jalonați de două lumini. Aceste două lumini era de fapt prezența Domnului Hristos, care îi conducea pe cei care nu și-au pierdut credința, conducea către Cetatea Sfântă.
3: Ce-mi place la Ellen White este că și în această viziune și în celelalte și în tot ce scrie focalizează atenția spre Domnul Hristos. Adică ori de unde pornește și ori despre ce vorbește, face cum face, și asta nu e o făcătură sau, mă rog, talent descriitor, ci este inspirația, să îndrepte atenția cititorului spre Domnul Hristos.
1: Ea este văzătorul adventist, într-adevăr un profet necanonic, dar un mare profet. De ce ar trebui să citesc eu, un baptist, un penticostal, un ortodox, să-l citesc pe profetul adventiștilor? Trebuie să spunem că în vremea respectivă foarte mulți, Ellen White a crescut într-un mediu metodist, a fost dat afară din biserica asta odată cu alții în jurul anilor 1843, când 44, când foarte mulți creștini așteptau revenirea lui Iisus după speculațiile propovăduite de William Miller, și după aceea a devenit profetul lui Dumnezeu. Foarte mulți veneau să o vadă din toate religiile. De ce astăzi e un baptist, un penticostal, un ortodox? Ar trebui să citesc Ellen White. Este...
2: Pentru că ea nu e un profet adventist.
1: Nu este?
2: Este un profet al Bisericii Rămășiței lui Dumnezeu. Mm-hmm. Dacă eu sau tu vrei să aparții Bisericii lui Dumnezeu de astăzi, trebuie să te încadrezi în Apocalipsa 12:17, rămășița lui Iisus Hristos. Iar această rămășiță a lui Iisus Hristos a primit un ajutor substanțial, a primit un sprijin pentru zilele acestea prin darul profeției. Deci darul profeției este pentru acei creștini autentici din orice biserică care aud vocea stăpânului, a păstorului, și vrea să meargă după el. Ea este una din vocile stăpânului care ne cheamă: haideți la mine.
3: Fără dorința de a corecta, dați-mi voi să reformulez întrebarea.
1: Vă rog,
3: asta.
1: Vă rog.
3: De ce ar trebui eu, un creștin,
1: da,
3: și mai bine, de ce ar trebui eu, un om care trăiesc în secolul al XXI-lea, să citesc cărțile Ellen White, care a trăit acum două secole, care ar fi interesul? Pentru că acest profet, repet, face cum face și îndreaptă atenția spre Iisus Hristos, care n-a fost un evreu, deși născut evreu, ci care este Fiul lui Dumnezeu, coborât aici pe pământ, ca să refacă comunicarea cu neamul omenesc. De-aia ar trebui.
1: Cred că am înțeles aproape toate sensurile. Vă mulțumesc, citițele noi, pentru că există foarte multă informație despre Domnul Iisus Hristos acolo, dar mai presus de orice, vă recomandăm această carte. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Viață din cuvânt.
1: În ocazia de astăzi, e adevărat că tot ceea ce primim de la Domnul nostru este spre binele nostru și vă invit ca să plecăm de la un verset din Biblie, de fapt de la două versete din Biblie, și apoi să intrăm în meditația sau în mesajul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, și anume în Psalmul 50, începând de la versetul 9, psalmistul spune așa. Sunt cuvintele Domnului prin care psalmistul este inspirat și Domnul ni se adresează nouă. Și Dumnezeu zice așa: nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. E un verset foarte frumos, pentru că vorbește de Dumnezeul nostru. Și prin definiție, așa cum am învățat și la școala de sabat, Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului. Un Dumnezeu care oferă, care dă. Așa spune aici Biblia și într-o altă traducere frumos spune că Dumnezeu nu doar că este posesorul, proprietarul pământului, dar ideea aceasta că cu tot ce este pe el, Dumnezeu este posesorul, este proprietarul al dealurilor, al munților. Și dacă pe dealurile acelea, în imaginea psalmistului, pasc niște oi, niște turme, niște vite, Dumnezeu este posesorul și al lor. Și așa este, construiește psalmistul imaginea că de la Dumnezeu este totul și tot ce avem și am avut vreodată este de la Dumnezeu. Iar în partea opusă a Bibliei, adică sar din Vechiul Testament în Noul Testament, Apostolul Pavel ne spune că într-una dintre călătoriile sale misionare, după ce a fost rău primit în Tesalonic de către comunitatea de acolo, comunitatea nu de creștini, ci comunitatea special de iudei din zonă, a plecat de acolo, nu la voia lui, și a ajuns într-o altă localitate care l-a uns pe suflet. Unde? În Berea. Și de ce a fost uns pe suflet acolo? Pentru că acolo a deschis Biblia și le-a oferit oamenilor o învățătură. Și spune Apostolul Pavel, iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și acum partea frumoasă. Și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Și caracteristica aceasta este foarte frumoasă, binefăcătoare și binecuvântată. Adică cuvântul auzit să fie verificat cu Scriptura. Și rugămintea pentru ceea ce vom face în această ocazie, ca și pentru celelalte, dar în special în această ocazie, este aceasta. Să deschideți cuvântul și să verificați dacă ceea ce vi se spune este așa. De ce am făcut această introducere? Pentru că sabatul sau săptămâna dedicată isprăvniciei creștine sau administrării creștine a vieții conține și acest element. Banii pe care îi avem. Și banii, în formula aceasta, banii și biserica, banii și religia, de multe ori ecuația asta dă un rezultat foarte controversat și provocator. Nu pot să-mi scot din minte una dintre reacțiile. Și ceea ce voi spune acum este doar o observație, nu este o critică față de cineva, dar la o ocazie de botez pe care am avut-o în biserica noastră, în momentul în care s-a citit mărturisirea de credință, știți acele puncte, la un moment dat, printre ele era și crezi în misiunea Bisericii Adventiste și te angajezi să o susții cu darurile tale, cu talentele tale, inclusiv cu darurile și zecimile. Și bineînțeles, cel care dorea să se boteze a răspuns cu da și sărbătoarea a fost frumoasă. Dar pentru unul dintre cei ce asistau la această sărbătoare a Bisericii, a fost foarte deranjată formula aceea în ocazia de sărbătoare. Și a trebuit să-mi spună, măi, dar chiar și la botez se spune de asta, dar nu e ocazia bisericii în care să nu se spună de banii oamenilor. Și în momentul sau în modul în care creiona subiectul, cumva subiectul acesta sau modul în care creiona rezona cu ceea ce se întâmplă în mintea multora dintre noi sau multora dintre oameni. Chiar are nevoie Dumnezeu de banii noștri? De ce sunt atâtea? De fapt, nu sunt prea multe dacă stăm să ne uităm sau dacă stăm să analizăm predicile. Cam care este ultima predică sau când ați auzit ultima predică despre darul și zecim sau despre dăruirea noastră? E un subiect pe care recunosc, îl evităm din când în când sau în multe perioade de timp pentru că are partea lui de sensibilitate. Însă, de ce e partea asta de sensibilitate? Mă folosesc de un verișor de al meu, de citate din el, e mai glumeț așa, și spune câteodată, uite cum este cu dăruirea asta la biserică. Este ca și când Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici în lume să fie pescari și ca și când i-a explicat peștelui cum este în interesul lui să intre în năvodul pescarului. Care este nevoia peștelui să intre în năvodul pescarului, da? Și bineînțeles că este o chestiune care provoacă zâmbetul și este o construcție inteligentă care are rolul să creeze tocmai efectul acesta, dar este incompletă. Este adevărat că Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenici să fie pescari de oameni? E adevărat? Este adevărat. Dar ca orice metaforă, metafora surprinde o realitate și nu poate explica, metafora folosită pentru a explica o realitate, nu poate explica o altă realitate. Și dacă încerci să generalizezi și să faci asta, ajungi bineînțeles la construcții de genul acestea care sunt hilare, nostime și bineînțeles ilogice. De ce Domnul Iisus Hristos îi trimite pe apostoli în lume ca să fie pescari de oameni? De ce? În interesul apostolilor? Sau în interesul oamenilor? Nu? Pentru că asta este realitatea. De ce îi trimite Domnul Iisus Hristos pe apostoli în lume să fie pescari de oameni? Ca să vestească vestea bună, că Dumnezeu este totul pentru noi, că de la Dumnezeu vin toate și că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. Dar merg mai departe, ecuația aceasta între biserică și bani, între grupare religioasă și bani, să știți că întotdeauna a fost interesantă, ca să nu spun complicată. De exemplu, în timpul antichității, templele păgâne strângeau mari sume de bani pentru că funcționau și ca un fel de bănci, un sistem rudimentar de bănci al vremii antice. Și avem, de exemplu, date istorice, dacă un om bogat pleca din Roma și venea în zona Turciei de astăzi, nu pleca cu banii după el, ci pleca cu niște scrisori de credit. Se ducea la un templu local, își prezenta scrisorile de credit și de acolo își extragea banii pe care îi cheltuia în zona aceea. Și e lesne de înțeles de ce pentru primii romani, atunci când, sau pentru romanii care erau în zone în care templele păgâne au început să fie părăsite, așa cum este nord-estul Turciei, pentru că se creștinaseră foarte mulți oameni din zonă, nu era o problemă doar religioasă, ci devenise o problemă economică, pentru că sistemul bancar al vremii, susținut de templu, nu mai funcționa și atunci oamenii au intrat în criză și au pornit persecuții împotriva creștinilor și din acest punct de vedere. Apoi dacă ne mai uităm în stânga și în dreapta și vedem mai ales în Occident și mai ales în America, vedem niște mega biserici cu niște pastori foarte harismatici, cu niște oameni care știu să prezinte cuvântul foarte bine, dar când pleacă de la Amvon, se urcă în avionul privat și călătoresc cu el dintr-o parte în alta, apar întrebări. Dar de ce să dau bani la biserică? Dar de ce să fac asta? Nu poate să fie vestită Evanghelia și într-o biserică cu vreo 2 metri mai scurtă, mai scundă? Nu? Dar de ce așa înaltă biserica la Birin? Nu putea să fie puțin mai joasă? Și apar astfel de reacții, pe de o parte foarte clar justificate, iar pe de altă parte vorbește din noi o sămânță pe care o avea și Iuda. Și în momentul în care o femeie a venit ca să ungă pe Domnul Iisus Hristos cu un parfum scump, Iuda a zis, ce a zis? Ce atâta risipă? Nu se putea face ceva mai înțelept cu banii pe care femeia aceasta i-a risipit? Ce ne spune Biblia? Biblia, e foarte interesant că mă întorc la parabola cu peștele, cum să fie convins peștele să intre în năvodul pescarului. Ne vine să credem că Biblia ne spune că este în avantajul nostru să dăm? Și nu oricum. Biblia este pentru noi. Și voi pleca de la o ilustrație biblică. Dumnezeu ne iubește foarte mult, de aceea ne-a creat. Și nu doar că ne iubește, ci are foarte mare încredere în noi și în capacitatea noastră de a gândi, că de aceea ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și uitați ce face Dumnezeu. Dumnezeu spune așa, Mântuitorul o spune foarte frumos, întruchipând principiul Vechiului Testament, sau pe care îl găsim deja și în Vechiul Testament, și Mântuitorul spune așa, sabatul a fost făcut pentru om. Nu omul pentru sabat, nu sabatul are nevoie de om, ci, interesant, omul are nevoie de sabat. Așa spune Domnul Iisus Hristos, sabatul a fost făcut pentru om, omul are nevoie de sabat. Dar ce face Domnul Iisus Hristos în timp ce ne spune această realitate, sabatul este pentru voi, ce face cu sabatul? Ce face cu această zi? Ne-o pune nouă la dispoziție și ziua aceasta, din punct de vedere, dacă vreți, al timpului, este la fel de lungă ca celelalte 6 zile ale săptămânii, nici măcar vremea nu se schimbă, nu-i așa? Cum ar fi fost ca în sabat să fie un program fix stabilit de Dumnezeu? Să ai un timp de vreme frumoasă până ajungi la biserică și după aceea cât dorește Dumnezeu să stăm noi la biserică, să fie ploaie și tunet, să nu poți să ieși din biserică. Și când Dumnezeu spune gata, acum puteți să mergeți acasă, să oprească ploaia. Dar nu se întâmplă asta. Vremea în sabat este ca și în celelalte zile ale săptămânii, poate să fie o vreme foarte frumoasă uneori. Cine pune ziua aceea deoparte? Este ziua Domnului. A creat-o pentru noi, spune Domnul că noi avem nevoie de sabat și nu sabatul are nevoie de noi, nu Domnul are nevoie de sabat, ci noi avem nevoie de sabat și ce face cu ziua aceea? Ne-o pune în mâinile noastre. Cine decide dacă pune ziua aceea deoparte pentru Domnul sau nu? Cine decide dacă folosește ziua pe care Dumnezeu a dat-o pentru om și el spune clar, sabatul este pentru om, aveți nevoie de sabat. Cine decide să folosească darul acesta pe care Dumnezeu l-a dat sau nu? Omul. Și vine aceeași logică umană în mintea noastră. Păi dacă din 7 zile una o dai sau una o pui deoparte pentru Domnul, îți este mai bine sau îți este mai rău? Te alegi cu mai multe sau te alegi cu mai puține? Și nu este timpul la dispoziție, acum nu-l avem, dar ce spuneți? Un adventist de ziua 7-a ar putea să argumenteze că dacă pune o zi deoparte pentru Domnul, de fapt, e mai bine așa? E mai bine în familie? Este mai bine în viața lui, în modul în care își reglează psihicul său, în care face față stresului, modul în care are un moment de respiro și își încarcă bateriile și din punct de vedere fizic și așa mai departe. Câte argumente sunt în favoarea sabatului și să-i spune Domnului, ai dreptate. Îmi este mai bine, Doamne, dacă ceea ce ai spus Tu pun în viața mea. Exact așa ne spune Pavel că acei credincioși din Berea verificau ce spune el, exact așa este și cu capitolul acesta al dăruirii. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, pentru că i-are de fapt pe toți, toți sunt ai Lui. Și experiențele directe și indirecte ale noastre și ale bisericii sunt în favoarea aceasta. Așa, pe scurt. Probabil ați auzit experiența de la Năvodari sau de la Mamaia Nord, cum se spune acum, când o familie care nu aparține bisericii adventiste avea acolo o proprietate evaluată la, cred că vreo 900.000 de euro, grila notarială, în realitate este mai valoroasă de atât, și a venit către biserica adventistă și a spus, vreau să vă donez vouă locul acesta, pentru că voi știți să faceți lucrare cu copiii și tinerii. Și au făcut asta. În timp ce erau membri în altă biserică, în altă denominațiune și până în ziua de azi, doamna care este încă în viață, primește reproșuri din partea fraților ei, de ce ne-ai dunat de la noi, de ce ai dunat de la adventiști? Domnul ne arată prin asemenea experiențe că într-adevăr nu este sărac, a lui este pământul și cu tot ce este pe el. Dar Domnul, foarte interesant, întotdeauna a vorbit copiilor săi și le-a spus așa, totul este al meu, dar vă învăț ca a 10-a parte, ca regulă, ca sistem, ca principiu, să o întoarceți către Domnul, căci este zecimea Lui. Și la ce îmi folosește mie dacă fac asta? Și Domnul spune, uite, puțină răbdare, că e la fel ca cu sabatul, da? Hai să mai mergem încă un pas. Și Domnul spune, uite, asta să fie ca un sistem. Să fie ca o regulă, să nu fie pe baza impulsului pe care îl avem în fiecare dintre noi, nu? Adică când sunt mai entuziasmat, cresc procentajul, dacă nu sunt așa entuziasmat, îl mai scad. Domnul spune, nu, e bine să fie o regulă pentru tine și o să-ți explic mai târziu de ce. Iarăși, din motive de timp, probabil nu putem să exprimăm ce înseamnă această disciplină financiară. cum primii evrei au învățat astfel să-și facă un fel de buget, să-și facă o prioritate a cheltuielilor și dacă vrem să întrebăm pe cineva din punct de vedere material cum trebuie să organizezi lucrurile, pe cine am întrebat? Nu e așa că pe oamenii care au făcut lucrul ăsta de ceva timp? Și Dumnezeu spune asta. În Noul Testament, Apostolul Pavel preia exemplul și spune, să știți că așa a fost în vechime, tot așa, și asta citim la 1 Corinteni 9 cu, cred că 14, tot așa să faceți și voi, asta înseamnă în biserica creștină. Și îmi place un principiu biblic foarte frumos. Și zice așa, simplu principiu biblic. După roade, îi veți cunoaște, sau după roade îl veți cunoaște, pentru că vorbesc acum de un sistem financiar. Observați că Dumnezeu face exact la fel ca în cazul sabatului. El spune, al meu este pământul cu tot ce este pe el, dar vă învăț ca a zecea parte din venitul pe care îl aveți să întoarceți către Domnul, este zecimea Domnului, este a Lui, și Dumnezeu pune banii în mâna noastră. Îi pune în mâna noastră, ca sabatul. Și spune așa, acum tu decizi, este libertatea ta să faci ce vrei cu ei. Eu îți spun ce este bine, eu îți spun de ce, tu decizi. Și foarte interesant că Dumnezeu spune așa, a zecea parte care să fie întoarsă către templu în Vechiul Testament, în timpul lui Pavel către biserică, și acum ce se întâmplă mai departe este uimitor. Și acum vreau să aplic la Biserica Adventistă. Imaginați-vă prin jurul anilor 1844 un grup de oameni foarte mic, adică vreo 50 de oameni, să-l rotunjim în sus, că erau și mai puțin de atât. Și încep să studieze cuvântul lui Dumnezeu, văd anumite principii, încet, încet se conturează o viziune și această viziune o pun în practică. Și apoi, într-o perioadă destul de scurtă de timp, adică 150 de ani, ajungem la niște rezultate uimitoare, spun eu. Și la ce mă refer? Gândiți-vă că Biserica Adventistă, când a apărut, a început să predice un mesaj care nu era foarte popular între celelalte biserici creștine. Era cumva un mesaj contracurent. Ziua de odihnă, starea omului în moarte și altele. Și în perioada aceasta de timp, uitați, Biserica Adventistă ajunge prin sistemul pe care îl are de organizare în 212 țări ale lumii din cele 235 recunoscute de ONU. Are cea mai mare rețea de școli protestante din lume și are cea mai mare rețea de instituții de sănătate din lume, din rețele protestante. Din 1844 până acum, spun unii statisticieni, a crescut Biserica Adventistă de 342.857 de ori. Atât de mult. Și asta este harul lui Dumnezeu. Și știți cum a funcționat totul? Prin disciplina aceasta pe care Dumnezeu i-a invitat pe copiii lui să o aplice. Pentru că disciplina aceasta în Biserica Adventistă înseamnă așa. Contribuim la lucrarea locală și apoi pe celelalte sfere ale bisericii se duce ceva din partea noastră către misiunea mondială. Și în România este cam așa. Dacă eu dau 10% din veniturile mele către biserică, din veniturile acelea, 10% merg mai departe către, sau să reformulez, când eu îmi dau 10% către biserică, cei 10% merg la conferința Muntenia. Apoi, din cei 10% ai mei care au ajuns la conferința Muntenia, 10% merg către Uniunea Română, 10% merg către diviziune și alte procente pentru alte instituții, televiziune, Adventus și așa mai departe. Dar știți ce înseamnă acest sistem? Că de fapt susțin și lucrarea locală și susțin și lucrarea mondială. Și mă uit în istoria Bisericii Adventiste și observați roadele și se vede rodul, se vede o creștere, se vede un sistem bine gândit și care s-a dezvoltat atât în educație cât și în sănătate și se vede cum, interesant, o biserică de undeva dintr-un colț al lumii poate să participe la împlinirea poruncii mondiale, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Și asta văd, cum se întoarce binecuvântarea lui Dumnezeu în biserica lui și de ce nu peste noi. Închei, cu toate că la subiectul acesta niciodată nu există o încheiere, și probabil cele mai valoroase și cele mai profunde gânduri se dezvoltă din experiență personală și din interacțiune și din dialog, unde putem să răspundem la întrebări și putem să ne spunem poate și experiența personală, dar închei exact cu acest îndemn pe care l-am văzut ca o ilustrație. Sabatul Dumnezeu ni l-a dat pentru că e pentru noi, dar l-a pus în mâna noastră, noi îl punem deoparte sau nu, e alegerea noastră. Iar Dumnezeu, într-o vreme când niște oameni se plângeau profetului Maleahi că nu le merge bine, că ceva e lipsă în viața lor, că în ciuda trudei pe care o depun și în ciuda eforturilor pe care le fac, ceva nu se leagă, Maleahi le-a răspuns cuvântul Domnului și a spus așa: puneți-mă la încercare. E o experiență aici. Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă are dreptate Domnul sau nu. Alegerea este a fiecărui om în parte, pentru că așa a făcut Dumnezeu și spune așa: Domnul, puneți-mă la încercare și în acest aspect. Dacă îmi dați dreptate în partea sabatului, că sabatul este important și este binefăcător, chiar dacă dau din timpul meu pentru Domnul o zi din șapte, dacă fac experiența aceasta și totuși mă aleg cu mai mult, adică îmi prinde bine, alegeți sau faceți această experiență cu Domnul și în ceea ce privește zecimile și darurile. Este cuvântul Bibliei. Dacă nu este așa, cercetați și să cerceteze fiecare. Dacă nu este așa, nu faceți. Dar Domnul spune de ce, sau Domnul face acest îndemn. Și argumentația ar fi simplă. Să știți că în inima noastră, fiecăruia dintre noi, stă acolo sămânța egoismului, a lăcomiei și a dorinței de a avea din ce în ce mai mult. Noi nu putem să ne disciplinăm aici decât dacă mergem pe mâna Domnului, dacă ne deschidem inima către Duhul Său, dacă lăsăm Harul Lui să lucreze în mintea noastră și așa cum face Domnul toată această învățătură teoretică, trebuie tradusă în practică și anume îmi fac un sistem în care ideea de a dărui să fie acolo prezentă în mintea mea mereu și mereu, ca să contrabalanceze sămânța egoismului și a lăcomiei care există în fiecare dintre noi. Tocmai de aceea Dumnezeu prezintă foarte organizată această situație a fondurilor care vin în lucrarea sa și o introduc într-un sistem care poate să fie controlat, așa cum este și sistemul bisericii noastre. În fiecare an primim revizor de la Forul Superior al Bisericii și fiecare comunitate primește și ea un revizor care poate să urmărească lucrul acesta, ca nu cumva sămânța aceasta de lăcomie, sămânța aceasta de egoism, sămânța aceasta care există în fiecare dintre noi, nu cumva să se manifeste, ci să fie ținută sub control. Acum comparați dumneavoastră lucrurile acestea cu alte modele în care nimeni nu poate să controleze, în care poate un proiect care are iz religios se învârte de fapt în jurul unui om și când dispare omul, dispare și proiectul și nu se mai întâmplă nimic acolo, piere. Pur și simplu, a strălucit pentru câteva timp, pentru câțiva ani, a dispărut omul, a dispărut și proiectul. Și uitați-vă cu ce a făcut Dumnezeu în biserica sa, pornind de la un grup foarte mic de oameni, câțiva oameni. Ei bine, când aud opinii despre cum ar fi bine să practicăm viața de creștini, inclusiv la acest domeniu, dar opiniile acelea vin de la oameni care n-au demonstrat mai nimic în viața lor, care nu pot să vină cu rod, să știți că opinia aceea pentru mine este fără sens. Dar de unde mi-au sfatul? Îl iau de aici, din Biblie. Ceea ce este bine să facem fiecare dintre noi. Și când iau din Biblie și mă uit la cum au rodit sfaturile din Biblie în viața oamenilor și în viața organizației care le-a aplicat, văd că Dumnezeu are dreptate. Și la acest capitol, când Dumnezeu pune totul în mâna noastră și ne invită să facem ce a făcut El, și anume, a dat. Și interesant, când omul face și experimentează ceea ce învață de la Dumnezeu, vede că este mai bine. Închei cu acest îndemn, cine îl crede pe Domnul, să trăiască așa, să experimenteze așa. Și Domnul să binecuvinteze. Amin.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ai spus cred, dar ai cercetat vreodată de ce? Argumente clare, repere biblice și o credință înțeleasă până la capăt. Fundamentele teologiei adventiste. Chiar acum la Radio Vocea Speranței.
3: Fundamentele teologiei adventiste de ziua a șaptea. Editor Raul de Deren. Editura Viață și Sănătate. Pantelimon, 2025. Titlul în original: Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Commentary Reference Series, Volume 12. Traducători: Andreea Loredana Weiss, Loredana Sârbu, Liviu Anastase, Gianina Floricel și Ștefan Bărbuceanu. Redactor: Gianina Floricel. Corectură: Lavinia Goran și Livia Mihai. Tehnoredactare: Irina Toncu. Cuvânt înainte. Consiliul anual din 1988, organizat la Centrul Kenyatta din Nairobi, a reunit delegați din toate părțile lumii, lideri ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care se străduiau să răspundă provocării de a întări unitatea din cadrul organismului, care îngloba credincioși răspândiți în mai mult de 220 de țări, în contexte culturale foarte diverse. Ei au înțeles că a avea aceeași credință și practică, trăsătura atât de importantă a Bisericii Apostolice aflate în expansiune, este o caracteristică la fel de semnificativă și pentru gruparea credincioșilor lui Hristos din perioada sfârșitului. Consiliul a autorizat pregătirea unui volum care să abordeze, cu atenție, învățăturile biblice care creează cadrul acestei dinamice mișcări adventiste. Volumul acela este cartea pe care o ai în mână. Sub îndrumarea Institutului de Cercetări Biblice, proiectul s-a concretizat pe o perioadă de mai bine de 10 ani de lucru. După cum notează editorul în prefața volumului, scopul acestui volum este acela de a le oferi atât credincioșilor, cât și celor interesați de o explorare bazată pe credință și rațională a acestor adevăruri, așa cum sunt ele văzute de adventiștii de ziua a șaptea. Ocazia de față este un moment deosebit prin care institutul exprimă mare apreciere față de dr. Raul de Deren, cel care, prin îmbinarea sa unică de jertfire creștină, capacități teologice, judecată sclipitoare, tact și tenacitate, a trudit pentru a duce la bun sfârșit această lucrare. George Reed, director al Institutului de Cercetări Biblice, ianuarie anul 2000. Capitolul 1. Cine sunt adventiștii de ziua a șaptea? De Nancy Wehmeister. Introducere. Un răspuns simplu și concis la întrebarea cine sunt adventiștii de ziua a șaptea poate fi următorul. Biserica Adventistă de ziua a șaptea este o organizație mondială formată din milioane de creștini care păzesc sâmbăta ca zi de odihnă și care așteaptă revenirea iminentă a Domnului Isus. Dacă ar trebui date mai multe detalii, am putea spune că adventiștii de ziua a șaptea constituie un grup protestant conservator de creștini evanghelici, a căror credință este fundamentată pe Biblie și este axată pe Domnul Isus, acordând o atenție sporită jertfei sale ispășitoare de la cruce, slujirii sale în sanctuarul ceresc și revenirii sale iminente pentru a-și răscumpăra poporul. Adventiștii sunt cunoscuți pentru faptul că păzesc sâmbăta, pentru accentul pe care îl pun pe menținerea sănătății ca parte a îndatoririlor religioase și pentru activitățile lor misionare desfășurate pe întreg globul pământesc. Acest capitol introductiv își propune ca, în prima parte, să prezinte istoria Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, începând de la momentul fondării ei și până la începutul secolului al XX-lea. A doua secțiune cuprinde o prezentare generală a Bisericii din perspectiva modului în care funcționează în momentul de față, alături de care sunt amintite, în scurt, și câteva probleme importante care îi influențează mersul. Bibliografia capitolului conține o listă a surselor utilizate, precum și cărțile utile în demersul de aprofundare a subiectului, istoriei și funcționării Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. 1. Adventismul din secolul al XIX-lea și precursorii săi. Denumirea de adventist de ziua a șaptea a fost adoptată în anul 1860. Cei care au ales această denumire au decis să se prezinte lumii în termenii convingerilor lor distincte. 1. Respectarea zilei sfinte a lui Dumnezeu în ziua a șaptea săptămânii și 2. Încrederea în a doua venire iminentă a Domnului Isus. Instituția cu numele The Seventh-day Adventist Publishing Association a fost înregistrată ca societate comercială pentru publicații în anul 1861, iar organizarea oficială a Conferinței Generale a Adventiștilor de ziua a șaptea a avut loc în anul 1863. Data de naștere a Bisericii Oficiale este undeva la începutul anilor 1860, însă dezvoltarea ei s-a întins pe câteva decenii, iar rădăcinile și le trag din vremurile apostolice, întrucât pionierii adventiști se vedeau drept continuatori ai credinței creștine nou-testamentare.
4: 1A. Fondatorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. La începutul secolului al XIX-lea, cercetători ai Bibliei din toată lumea scriau și discutau despre apropierea revenirii Domnului Isus. Studiul intens al profețiilor din Daniel și Apocalipsa i-a condus pe mulți la concluzia că perioadele profetice erau pe punctul de a se încheia. Manuel de Lancuza, un iezuit născut în Chile, a studiat Biblia timp de 20 de ani înainte să scrie La venida del Mesías en gloria y majestad, venirea lui Mesia în slavă și măreție. Lucrarea lui a fost tradusă în limba engleză de predicatorul londonez Edward Irving. La finalul lucrării, acesta, anexându-i și un raport al primei conferințe profetice din Albury. La aceste evenimente din Albury, organizate anual între 1826 și 1830, participau clerici din diferite biserici și confesiuni cu scopul de a studia despre apropierea revenirii despre profețiile din Daniel și Apocalipsa și despre îndatoririle bisericii rezultate din aceste aspecte. Joseph Wolff, unul dintre cei 20 de participanți la conferința din 1826, a călătorit pe tot cuprinsul Asiei de vest și centrale, învățându-i pe oameni că Hristos avea să vină în jurul anului 1847 pentru a domni timp de 1000 de ani la Ierusalim. În Elveția, François Gaussen a susținut, începând cu anul 1837, o serie de prelegeri despre profețiile din Daniel, prezentându-le în cadrul școlii duminicale, arătând că Daniel și Apocalipsa înfățișau istoria lumii care avea să se încheie în curând. În America de Nord, prima parte a secolului al XIX-lea a fost un timp de mare avânt religios. Din acele vremuri ale marii redeșteptări s-au născut multe realități ale lumii creștine de azi. Puternica mișcare a misiunii făcute peste hotare, adunarea de tabără cu imnurile ei unice, mișcarea școlii duminicale și societatea biblică americană. Profeția era în mare parte forța motivatoare a gândirii și activității religioase din acea perioadă. Predicile, broșurile și cărțile proclamau că evenimentele care se derulau în lume nu puteau decât să fie un preludiu al mileniului. Se considera că perioadele profetice din Daniel și Apocalipsa urmau să se încheie în curând. În acest context au apărut precursorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Pe de altă parte însă, rădăcinile Bisericii Adventiste sunt mai adânci de atât. În secolul al XVI-lea, Martin Luther se declara convins că ziua judecății nu urma să fie amânată mai mult de 300 de ani. Primii adventiști sau adepți ai credinței în a doua venire a lui Hristos au fost apostolii înșiși. Pavel privea cu mare nerăbdare spre întoarcerea lui Isus. Toate aceste manifestări ale credinței se bazau în ultimă instanță pe promisiunea făcută de însuși Isus. Mă voi întoarce. Ioan 14, cu versetul 3. 1b. Mișcarea milerită. În Lowhampton, New York, fermierul William Miller a început un studiu atent al Bibliei la momentul convertirii sale în anul 1816. După 2 ani de studiu, a ajuns la concluzia că, potrivit profeției din Daniel 8:14, citez, în circa 25 de ani, toate activitățile pe care le desfășurăm în clipa de față vor lua sfârșit. Am încheiat citatul. Miller a petrecut alți 5 ani cu examinarea și reexaminarea argumentelor pro și contra convingerilor sale. Era deja convins nu numai de apropierea venirii lui Hristos, ci și de obligația pe care o avea de a le împărtăși altora propriile convingeri. Fiind un autodidact și o fire timidă, s-a temut totuși să se ridice public și să proclame ceea ce descoperise în urma studiului său asupra profețiilor. În anul 1831, Miller i-a promis lui Dumnezeu că, dacă urma să fie solicitat să predice, avea să răspundă și să le vorbească oamenilor despre ceea ce găsesc în Biblie cu privire la venirea Domnului. Chiar în momentul în care se ruga, un tânăr a venit la fermierul care studia Biblia și l-a invitat să conducă o întâlnire de redeșteptare. Surprins de răspunsul rapid, Miller s-a luptat o oră pe genunchi, în rugăciune, înainte de a accepta invitația de a vorbi în Dresden, localitatea învecinată. În anul 1832, Miller a publicat o serie de 8 articole într-un ziar din Vermont. În 1834 deja își dedicase tot timpul predicării și scrierii. În 1836 a scos o carte, pe care ulterior a îmbogățit-o cu o cronologie și cu diagrame ale profețiilor. Din octombrie 1834 până în iunie 1839, în jurnalul său erau consemnate 800 de prelegeri susținute ca răspuns la invitații directe. Pe măsură ce i s-au alăturat predicatori din alte confesiuni, numărul credincioșilor a crescut. Adepții acestei mișcări erau numiți mileriți sau adventiști. În anul 1840, Joshua Himes a lansat revista Signs of the Times, Semnele Timpului, prima dintr-un corp vast de publicații milerite. În același an s-a făcut un apel la participare la prima conferință generală a creștinilor așteptători ai revenirii în Boston. Ea a fost urmată de o a doua astfel de conferință în 1841. Cele 200 de persoane prezente au conceput o strategie de distribuire a tipăriturilor și de predicare a mesajului adventist în diferitele confesiuni pe care le reprezentau. Începând cu anul 1842, au fost organizate adunările de tabără milerite cu scopul, citez, de a-i trezi pe păcătoși și de a-i curăți pe creștini prin strigătul de la miezul nopții, altfel spus, prin anunțarea venirii imediate a lui Hristos pentru a judeca lumea. Am încheiat citatul. Hale, Plummer și Cole, pagina 88. Ulterior, Miller a estimat că în mișcare au fost implicați 200 de pastori, 500 de predicatori publici și 50.000 de credincioși din multe biserici și confesiuni. Cu diagramele și cărțile lor, periodicele și adunările mari desfășurate în corturi, mileriții au avut un impact profund asupra contemporanilor lor din statele nord-estice ale continentului american și au început totodată să stârnească opoziția bisericilor oficiale. Circulau numeroase zvonuri despre așa zisele convingeri fanatice ale mileriților. Ziarele publicau articole ce conțineau mai multă fantezie decât adevăr. Un articol afirma că adventiștii își pregăteau robe pentru înălțarea la cer. Ridiculizarea publică la care au fost supuși i-a determinat pe cei mai mulți să se separe, în 1843, de bisericile din care făcuseră parte. 1C. Marea dezamăgire. Miller susținuse că sfârșitul lumii avea să vină undeva în anul 1843. În vara acelui an, el și-a exprimat dezamăgirea că Hristos nu venise încă, dar i-a îndemnat pe credincioși să aștepte în continuare, cu vigilență, venirea în curând a Domnului. În luna februarie a anului 1844, un grup de predicatori adventiști din care Miller nu a făcut parte au ajuns la înțelegerea că profeția de 2300 de zile din Daniel capitolul 8 cu versetul 14 nu avea să se sfârșească decât după vara anului 1844. Iar ziua exactă, 22 octombrie, a fost stabilită la scurt timp după aceea. Noua dată pentru a doua venire a lui Isus a fost calculată pornind de la data în care se sărbătorea ziua ispășirii la evrei, în luna a șaptea după calendarul evreiesc, Caraic. Întrucât Hristos, Paștele nostru, a fost răstignit în ziua în care era înjunghiat mielul de Paște și a înviat în ziua snopului de legănat, era logic ca el să vină din Sfânta Sfintelor a Templului Ceresc pentru a anunța începutul anului jubileului în ziua ispășirii. Data de 22 octombrie nu a fost acceptată din prima. Dar pe măsură ce timpul se apropia, entuziasmul a crescut. Nu toți s-au alăturat mișcării lunii a șaptea, Miller însuși a admis târziu că data de 22 octombrie 1844 era corectă, cu doar două săptămâni înainte de această zi. Cu bucurie solemnă și multă nerăbdare, mileriții s-au strâns în case și în biserici pe 22 octombrie 1844 pentru a aștepta întoarcerea lui Hristos. Dar vai! Speranțele li s-au risipit. Peste dezamăgirea lor a venit și ridiculizarea din partea batjocoritorilor, acestora din urmă alăturându-se și unii care, de frică, pretinseseră a crede în revenire. Cei statornici, convinși că mișcarea lor a fost condusă de Dumnezeu, au încercat să înțeleagă unde greșiseră. După marea dezamăgire, așteptătorii revenirii s-au împărțit în mai multe grupări, în funcție de motivul pe care îl dădeau ca explicație pentru neîntoarcerea lui Hristos, așa cum așteptaseră. Cei mai mulți au fost ferm convinși că profeția de 2300 de zile fusese aplicată corect la a doua venire, dar că, din moment ce Hristos nu venise, însemna că se înșelaseră în privința cronologiei. O grupare minoritară a susținut că a avut dreptate atât în privința evenimentului, cât și a cronologiei, dar că venirea lui Hristos fusese un eveniment spiritual în viața credincioșilor. Ei au devenit cunoscuți sub numele de oameni care spiritualizează lucrurile, iar mulți dintre ei s-au convertit la șeicări. Unii au stabilit noi date pentru a doua venire, suferind dezamăgiri consecutive. O altă grupare a susținut corectitudinea cronologiei, dar a considerat că evenimentul așteptat la încheierea perioadei respective a fost altul. Între aceștia s-au aflat și fondatorii Bisericii Adventiste de ziua șapte. William Miller a continuat să aștepte revenirea lui Isus, deși a admis că era posibil ca sursele istorice și cronologice pe care se bazaseră calculele să fi fost greșite. În așteptarea întoarcerii lui Isus, el s-a disociat de cei care considerau că eroarea ținea mai curând de evenimentul așteptat decât de timp, însă i-a tratat ca pe niște frați creștini. El nu a acceptat noua înțelegere despre sanctuarul ceresc și nici pe cele despre moartea văzută ca un somn și despre respectarea sabatului, așa cum le-au avut pionierii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. În anul 1849, Miller a murit în speranța revenirii în curând a Mântuitorului. A doua zi după marea dezamăgire de la 22 octombrie 1844, Hiram Edson și un prieten de-al său Millerit au pornit să încurajeze pe cei care crezuseră ca și ei. S-au rugat și, în timp ce traversau un lan de porumb al lui Edson, acesta a fost străfulgerat de o idee. Mileriții crezuseră că sanctuarul care trebuia curățit din Daniel, capitolul 8, versetul 14, era biserica de pe pământ, care trebuia purificată de păcat la a doua venire a lui Hristos. Edson a înțeles atunci că sanctuarul care trebuia curățit nu se afla pe pământ, ci în cer, că ziua de 22 octombrie marca startul și nu sfârșitul zilei antitipice a ispășirii și că Iisus intrase în locul preasfânt din sanctuarul ceresc pentru a aduce la îndeplinire o lucrare specială înainte de a se întoarce pe acest pământ. Edson și prietenii săi mileriți au reexaminat scripturile în această lumină. În anul 1845, Owen R. L. Crozier a dezvoltat concepția lui Edson, clarificând poziția adoptată ulterior de adventiștii de ziua a șaptea. Ziua de 22 octombrie 1844 marca începutul curățirii sanctuarului ceresc și inaugurarea judecății de cercetare, înainte de a doua venire. Revenirea lui Hristos pe pământ era încă un eveniment viitor. nu s-a fixat nicio altă dată, dar consensul era că revenirea lui Hristos avea să fie vizibilă și în curând. După ea urma să se desfășoare mileniul, timp în care Hristos și sfinții aveau să domnească în cer. Iar la sfârșitul celor 1000 de ani, urmau să aibă loc reînnoirea pământului și întemeierea împărăției lui Dumnezeu.
3: Numele meu este Reinhard Suciu și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Toate bune până data viitoare!
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Un proces neverosibil. Dacă nici sexualitatea umană nu este o dovadă a faptului că teoria evoluției nu constituie explicație potrivită a originilor noastre, atunci ce altceva ar putea dovedi acest lucru? Se așteaptă de la noi să credem că prin intermediul unor procese întâmplătoare, nedirecționate și lipsite de orice sens sau scop, organele sexuale masculine și feminine au evoluat, ajungând ceea ce sunt astăzi. Chiar dacă ar fi să acceptăm o asemenea teorie, suntem totuși îndreptățiți să ne punem următoarea întrebare. Cum au reușit oamenii sau oricare altă specie inferioară de mamifere care se înmulțesc ca atare să procreeze pe parcursul milioanelor de ani, care presupune că au fost necesari pentru ca organele sexuale, procesele și instinctele masculine și feminine să evolueze, astfel încât procrearea să poată avea loc? Cu siguranță că a fost nevoie de multe generații, dar cum au apărut acestea în absența mecanismului incredibil de complicat necesar pentru ca acest lucru să se întâmple? Să presupunem că sexualitatea feminină, uter, organe sexuale, impulsuri emoționale, ovulație, lactație, au evoluat cu câteva milioane de ani înaintea celei masculine, sau viceversa. Cum au reușit organismele să se reproducă dacă tocmai procesul prin care au fost create nici nu apăruse încă? Toți spermatozoizii din lume nu pot, în absența unui ovul, să dea naștere unui copil, după cum nici toate ovulele din lume nu pot face acest lucru în absența spermatozoizilor. Și totuși, cumva, toate aceste lucruri s-au adunat la oaltă dintr-o simplă întâmplare și lumea crede despre creștinism că e irațional. Fără îndoială că s-au scris nenumărate teze de doctorat care au speculat cum s-ar fi putut întâmpla toate aceste lucruri, dar nimic din ce s-a scris în ele nu poate fi altceva decât pură speculație, deoarece nimeni nu a văzut un astfel de proces în desfășurare. Dovada existenței unei divinități iubitoare. În schimb, pe lângă faptul că este un argument puternic împotriva evoluției, sexualitatea umană dovedește în mod cert nu numai că Dumnezeu există, ci că este un Dumnezeu iubitor, care, atunci când a creat omul, l-a înzestrat cu potențialul unei satisfacții fizice aproape incredibile. Dacă el ar fi intenționat ca sexul să servească doar pentru reproducere, atunci putea crea un mecanism diferit prin care bărbatul să fertilizeze ovulul femeii și copiii să se nască, fără ca acest mecanism să implice plăcerea fizică care însoțește sexualitatea umană. Dumnezeu ar fi putut să facă în așa fel încât acest act să nu ofere mai multă plăcere decât oferă o râgâială bună și oamenii tot ar fi continuat să-l facă. În plus, pe lângă rolul reproductiv, adăugați nivelul de intimitate, pasiune și dragoste pe care îl poate oferi actul sexual ființelor umane. Toate acestea sunt dovezi clare ale existenței lui Dumnezeu, dovezi pe care nicio speculație, teorie sau filosofie nu le poate desființa. Dacă ne aducem aminte de principiul lui Clifford, este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, ce este mai logic să credem? Că sexualitatea umană a apărut pur și simplu întâmplător, prin intermediul unor procese nedirecționate, care în timp au dat naștere organelor sexuale, uterului, ovulației și pasiunii, sau că un creator iubit, care a dorit ca oamenii să se bucure de trupurile lor, a așezat toți nervii, organele și procesele la locul lor, pentru ca aceștia să aibă parte de o intimitate și o satisfacție fizică atât de mare, încât să geamă și să țipe de plăcere la propriu. Darul. Imaginați-vă următorul scenariu. Un tată îi lasă fiului său o moștenire fabuloasă. posibilitatea de a o transforma în ceva bun este foarte mare dacă fiul urmează principiile pe care le-a trasat tatăl său, știind de asemenea că orice abatere de la ele va atrage după sine ruina din pricina puterii pe care o deține darul respectiv. Din pricina respingerii acelor principii, fiul folosește banii pentru a-și satisface propriile plăceri, pasiuni și dorințe egoiste. În loc ca bogățiile moștenite să dea naștere la ceva bun, într-o măsură pe care nu și-ar fi putut-o imagina vreodată, acestea îl fac extrem de nefericit, atât pe el cât și pe mulți, mulți alții. Ce tragic, deoarece darul în sine avusese un potențial atât de mare de a face bine. Analogia este evidentă. Dacă oamenii au avut nevoie vreodată de o dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru ei, acesta este darul actului sexual. Și totuși, dacă a existat vreodată un dar care să fie mai greșit întrebuințat, unul care trebuia să fie o binecuvântare, dar care s-a transformat în cauza atâtor destine distruse, atunci este tot darul actului sexual. Însă lucrurile nu ar fi trebuit să ia această întorsătură. Dumnezeu a stabilit o regulă de bază simplă, o lege care, dacă ar fi respectată, i-ar fi scutit pe milioane și milioane de oameni de atâta suferință și durere. Este vorba despre porunca a șaptea: să nu prea curvești sau să nu comiți adulter, în alte versiuni. Ce cifre grafice sau formulare ar putea măsura furia, durerea și distrugerile provocate de încălcarea acestei porunci? Câte copilării, cămine, căsnicii și vieți nu au fost distruse din pricina relațiilor sexuale practicate în afara granițelor pe care Dumnezeu le-a stabilit? Relații sexuale între un bărbat și femeia cu care s-a căsătorit. Sună prea pudic, demodat, în gust? Întrebați pe oricare din milioanele de copii ale căror cămine au fost distruse din cauza unui părinte care a comis adulter, dacă îi se pare că această poruncă este prea pudică. Oare o consideră demodată milioanele de persoane care suferă de boli cu transmitere sexuală pe care le-au contactat în relații extraconjugale, în special femeile care au devenit sterile din pricina acestor boli? Din ce în ce mai multe tinere necăsătorite care au rămas însărcinate în adolescență își doresc acum să nu fi încălcată această poruncă, iar cei care mor de sida, boală pe care au contactat-o relații extramaritale, nu ar considera-o prea îngustă. În anul 1970, la apogeul Revoluției Sexuale, revista Life publica un articol în care se menționau următoarele. În primul rând, trebuie să ne eliberăm mințile de ideea că ar exista vreo regulă morală specială cu privire la comportamentul sexual. Plăcerea sexuală nu este niciodată un lucru rău. Nu este niciodată un lucru rău? În afara relației de căsătorie dintre un bărbat și o femeie, este întotdeauna un lucru rău, iar milioanele de vieți distruse sunt dovada vie a acestui fapt. Sexul le-a fost dăruit oamenilor de Dumnezeu și, în contextul corect, ei trebuie să se bucure de acest dar, din plin chiar. Iată ce spune Noul Testament cu privire la relațiile sexuale dintre soți. Din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bunăvoială pentru un timp,

lucru decât adulterul sau sexul practicat în afara siguranței căsniciei. Remușcare, scandal, ură. Vorbind despre porunca a șaptea, Iisus a subliniat implicațiile sale mai ample. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Matei 5 cu versetele 27 și 28. De ce atât de direct? Deoarece Iisus știe cât de puternic este în realitate impulsul sexual. Nu numai pentru că l-a creat, ci și pentru că l-a simțit pe pielea lui cât a trăit pe pământ. Și cât de devastator poate fi când cineva abuzează de el. El îi avertiza pe oameni, în special pe bărbați, cărora le este de obicei mult mai greu decât femeilor să-l controleze, să înfrunte problema încă de la primul nivel la care apare. În inimă și în minte. Luptați-vă cu ea acolo unde este cel mai ușor de controlat. Opriți valul pasiunii înainte să vă distrugă pe voi și pe cei dragi ai voștri. Dumnezeu a creat sexul ca și familia pentru a ne oferi binele, plăcerea și împlinirea maximă în viață. Dar dacă tot acest potențial este dezlănțuit în direcția greșită, va duce la nefericire și suferință maximă. Adolf Hitler a fost unul din cei mai puternici oratori ai secolului trecut. Imaginați-vă cât de multă suferință ar fi putut alina dacă și-ar fi folosit talentul oratoric, la fel cum și l-a folosit Billy Graham pe al său. Autorul și poetul Delmore Schwartz a scris o novelă despre un tânăr care visa că, aflându-se într-o sală de cinema, pe ecran rula povestea perioadei de curtenie dintre părinții săi. La un moment dat, tânărul a sărit în sus strigând: "Nu faceți asta! Nu-i prea târziu să vă răzgândiți! Nimic bun nu o să iasă de aici, numai remușcări, ură, scandaluri și doi copii cu caractere monstruoase." Deși făceau parte dintr-o operă de ficțiune, cuvintele personajului dezvăluiau viața de familie pe care Delmore și fratele său au îndurat-o după divorțul părinților, cauzat de adulterul comis de tatăl lor. Această tragedie familială l-a bândit pentru tot restul vieții pe Delmore, care a murit la 53 de ani de alcool, nebunie și sărăcie. O moarte singuratică într-un hotel murdar din New York, a unui om care nu a reușit niciodată să depășească traumele vieții de familie din copilărie. Căminul trebuia să fie o fortăreață, un bastion de iubire, siguranță și încredere, nu un izvor de remușcări, ură și scandal. Atunci când este construită cum trebuie, familia creează tot ce are mai bun de oferit, însă atunci când este construită greșit sau când limitele ei sacre sunt violate, ne transformă în epave umane. Cine nu se cutremură când aude cât de jos au decăzut unele familii? Ne cutremurăm deoarece familia este singurul loc în care oamenii ar trebui să atingă cel mai înalt potențial al lor. Și, deși multe alte forțe pot afecta sau ruina o familie, nimic nu o va face mai sigur decât adulterul. Focul poate mistui o casă, dar nimic nu poate distruge o familie mai rău decât adulterul. De aceea Iisus a vorbit într-un mod atât de categoric împotriva lui. Căderea. Tânărul Jeff era mai inteligent decât toți ceilalți. Puteți să-l întrebați. A absolvit printre primii nu numai liceul, ci și Harvard Business School, obținând diploma de master în administrarea afacerilor în anul 1979. După 12 ani, a devenit, fără ca acest lucru să mire pe cineva, cu siguranță nu pe el, director executiv și președinte al Consiliului de Administrație al uneia dintre cele mai mari companii din lume. Aceasta se afla pe locul 7 pe lista Fortune 500, cu un venit anual de 101 miliarde de dolari. Iar Jeff nu împlinise încă 50 de ani. Desigur că a fost recompensat din plin, câștigând milioane de dolari doar din bonusuri, adică un salariu care depășea 14 milioane de dolari anual, iar într-un an a reușit să câștige 132 de milioane de dolari. Toate acestea îi permiteau un stil de viață luxos,
vile, călătorii scumpe.

0: Europa, curse de motocicletă prin deșertul mexican și tabere de vânătoare în Australia. Orice lucru la care v-ați putea gândi, dacă și-l dorea, Jeffrey îl putea avea. La urma urmei, nu-i așa că, fiind atât de inteligent și de talentat, merita orice? Fără îndoială că se afla pe culmea succesului, dacă prin succes înțelegem bani, putere, influență și prestigiu. Din păcate, el avea o mică problemă. Era hoț, îmbogățindu-se atât pe sine, cât și pe amicii săi pe spinarea propriei companii, Enron, care, într-un final, s-a prăbușit, fiind al doilea faliment ca amploare din istoria Statelor Unite. Mii de muncitori au rămas fără locuri de muncă și fără fondurile lor de pensie. Deși în fața Congresului a susținut cu nerușinare că este nevinovat, Jeffrey Skilling a fost găsit vinovat în anul 2006 de fraudă, după ce a cheltuit 10 de milioane de dolari pe avocați și condamnat la peste 24 de ani de închisoare, ceea ce pentru un om de 52 de ani înseamnă aproape toată viața. Cu siguranță că povestea lui Skilling este tragică. În închisoare câștigă între 12 cenți și 1,25 de dolari pe oră, în funcție de ce face, dar ar trebui să ne păstrăm lacrimile pentru cei 20.000 de foști angajați care și-au pierdut economiile de o viață atunci când compania a dat faliment în 2001, îndeosebi din cauza faptului că majoritatea fondurilor de pensie fusese reinvestită în acțiuni Enron. Când acțiunile au început să scadă, directorii executivi nu le-au permis să și le vândă, în ciuda faptului că Skilling și mulți alții se descotoroseau de ale lor în mare grabă. Când compania pe care o conducea s-a prăbușit, Jeffrey a încasat milioane de dolari. La un moment dat a vândut acțiuni în valoare de 60 de milioane de dolari, în timp ce mii de angajați, care credeau că firma nu are niciun fel de probleme, au privit neputincioși cum li s-au evaporat fondurile de pensie atunci când acțiunile Enron au căzut de la 90 de dolari la mai puțin de un dolar. Oameni care strânseseră în fondurile lor de pensie aproximativ tot atâția bani cât câștiga Skilling în 2 luni de zile, nu mai aveau acum nimic, nici slujbă, nici asigurări medicale, nici pensie. Diana Peters a fost una dintre aceste persoane. În timpul săptămânii care a precedat ziua recunoștinței din 2001, când circulau deja zvonuri cu privire la problemele companiei, soțul ei a fost diagnosticat cu cancer de creier inoperabil. Lunea următoare, Diana s-a prezentat la locul ei de muncă de la Enron, unde șeful i-a anunțat pe toți că aveau 30 de minute să-și adune lucrurile personale și să plece, deoarece niciunul nu mai avea slujbă. La ora 9 dimineața, deja nu mai avea loc de muncă și nici asigurare medicală. Avea însă un soț cu o tumoară pe creier, ca să nu mai vorbim de cei 75.000 de dolari pierduți din fondul de pensie. Probabil cam cât cheltuia Jeffrey pe unele din vacanțele sale. Deși programul guvernamental de asigurări de sănătate Medicare și Serviciul de Asigurări Sociale au ajutat-o să acopere cheltuielile medicale ale soțului său, Diana s-a văzut nevoită să-și găsească un loc de muncă temporar, făcând curățenie la niște birouri împreună cu fiul ei, dar banii pe care îi câștiga astfel abia le ajungeau să supraviețuiască. Toate astea pentru că Skilling și gașca lui au jigmănit compania de sute de milioane de dolari. Înmulțiți această poveste cu alte câteva mii, unele chiar mai triste, și veți înțelege tragedia de la Enron. Porunca a opta. Desigur, cine are nevoie de Moise sau chiar de Isus ca să-și dea seama de adevărul din spatele cuvintelor să nu furi? Nimănui, nici chiar unui hoț nu-i place să fie jefuit. Și totuși, închisorile lumii sunt pline de indivizi care au încălcat această poruncă. Bineînțeles că nu toate jafurile se soldează cu teribilele consecințe de la Enron, care au ruinat atât viețile hoților și ale familiilor acestora, cât și pe cele ale multor mii de oameni. Totuși, nu este neapărat nevoie ca furtul să se producă la o scară atât de largă pentru a avea urmări teribile. Pentru că acestea nu implică doar pierderi materiale, oricât de mari ar fi ele, ci mai ales sentimentul victimelor că au fost călcate în picioare și nedreptățite. Există o aură de sacralitate în jurul noțiunii de proprietate, în jurul ideii că ceva este al nostru. Fie că este vorba de o parcelă de pământ sau de o bomboană, simțul proprietății este ceva natural, înnăscut în om, iar atunci când este încălcată, fie prin fraudă corporativă, fie prin șiretenia unui hoț de buzunare, însăși demnitatea noastră umană se simte întinată. Nici nu e de mirare că toată lumea are o reacție atât de negativă în fața acestei realități. Dar nu este vorba doar de felul în care furtul afectează victima, ci și de cum îl afectează pe hoț, chiar și în cazul în care rămâne neprins. Cine are nevoie de o lege scrisă pentru a ști că a fura este un lucru rău? Este gravat în conștiința noastră. Atunci, mai ales dacă ținem cont și de ceea ce spun societatea și legea lui Dumnezeu, înseamnă că cei ce fură fac acest lucru ignorându-și propria conștiință. Însă cu fiecare încălcare a acestei porunci, ceea ce a fost gravat se îngroapă sub un strat de justificări și raționamente viclene care nu potolesc pe de-a întregul neliniștea interioară. Iar ceea ce este și mai rău este faptul că, dacă ne obișnuim cu o conștiință tocită, sau cel puțin dacă încercăm să o înăbușim într-un anumit domeniu, atunci ni se va părea mult mai ușor să o trecem cu vederea și în alte privințe. Și nu va trece mult până când vom ajunge să facem lucruri care înainte ni se păreau respingătoare. Și, după cum am văzut deja, acțiunile noastre imorale îi afectează și pe alții, în special pe cei apropiați nouă. Nu încape nicio îndoială că dacă cineva fură, nu este complet străin nici de alte păcate. Să-i mulțumim atunci Domnului pentru Evanghelie. Ea ne oferă speranță și perspectiva iertării, dar și a reabilitării. Mântuirea este și pentru hoți. Personajul Jean Valjean din romanul lui Victor Hugo, Mizerabili, este un hoț înverșunat și plin de ură care experimentează puterea iertării și a răscumpărării. Asta este vestea bună a Evangheliei. Indiferent de trecutul nostru, fie că am fost un Jeffrey Skilling ori un hoț de buzunare, Dumnezeu ne poate ierta. Și mai mult de atât, ne poate redresa, făcându-ne din nou persoane integre și oneste. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5 cu versetul 17. Porunca să nu furi nu este un remediu magic împotriva păcatului. Ea nu vă poate oferi vindecare, după cum nici însemnările unui doctor cu privire la simptomele bolii dumneavoastră nu vă vor elibera de ea. Porunca nu face altceva decât să ne descopere problema. Soluția este Isus. Mătrăguna lui Machiavelli. Cu aproape 5 secole în urmă, Niccolò Machiavelli a scris o comedie intitulată Mătrăguna, despre un mincinos și un uneltitor pe nume Calimaco. Dorind să o seducă pe soția unui alt bărbat, cunoscută pentru fidelitatea ei, Calimaco apelează la ajutorul unui peștișor pe nume Ligurio, care concepe un plan. Femeia, deoarece era stearpă, urma să primească o poțiune care avea să o ajute să aibă copii. Singura problemă este că poțiunea, o otravă specială, avea să-l ucidă pe primul bărbat cu care se va culca după ce o va consuma. Cu siguranță că Lucreția, așa o chema pe femeie, nu dorea ca acel bărbat să fie soțul ei, așa că avea să fie nevoită să-și găsească un amant temporar. Ghiciți cine? Strategia funcționează și, deși e nevoie de nenumărate mașinații și înșelătorii, Calimaco își atinge scopul. Ceea ce este cu adevărat fascinant în această piesă este faptul că niciunul dintre personaje nu reușește să-și împlinească dorințele fără a recurge la minciună și înșelăciune. Chiar și cei inocenți sunt prinși în acest vârtej, inclusiv călugărul Timoteo, care după ce Ligurio îi oferă bani, chipurile pentru a-i ajuta pe săraci, cade în final de acord să-și joace rolul. Acum îmi dau seama, îi spune Ligurio călugărului, că ești cu adevărat omul religios care te credeam a fi. La finalul piesei, toate personajele, cu ajutorul minciunilor, al înșelătoriilor și al escrocheriilor, au reușit să obțină ce-și doreau. Concluzia lui Machiavelli este că e în regulă să mințim și să înșelăm câtă vreme în felul acesta ne atingem scopurile. În opinia sa, scopul, oricare ar fi el, scuză mijloacele, oricare ar fi ele. Și ce e rău în asta? La urma urmelor, gândiți-vă puțin. Pe tot parcursul acestei cărți am analizat două concepte ale realității total opuse, aflate în conflict chiar. 1. Viziunea ateistă seculară, conform căreia existența noastră este rezultatul întâmplării, al unei îmbinări accidentale de atomi, care, printr-un proces de evoluție vicios, dar lipsit de scop, a creat o omenire sortită pieirii prin acțiunea acelorași forțe nepăsătoare care i-au dat naștere de la bun început. Sau, la polul opus, concepția conform căreia omul a fost creat în mod intenționat de Dumnezeu, care ne-a plănuit existența, care ne iubește, care a stabilit o ordine morală în lume și care ne oferă speranța vieții veșnice. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței.

0: Marea Luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și vă spun din nou bun venit la emisiunea Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Este ultima ocazie în care suntem împreună în cadrul acestui proiect, un proiect care, iată, a ajuns la episodul cu numărul 41, mai avem o singură emisiune și finalizăm această serie. Am avut o serie lungă de discuții din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Practic, de-a lungul celor 42 de emisiuni, ne-am propus să dezbatem capitol cu capitol această carte, tocmai pentru a vedea ce putem înțelege din ceea ce scrie autoarea și ceea ce putem transmite mai departe parte în viețile noastre, prin ceea ce facem și prin ceea ce le spunem și celorlalți. Suntem la un capitol despre care chiar vorbeam înainte de a începe înregistrarea, că nu prea aduce nimic plăcut, dar este o parte a istoriei acestei lumi pe care, într-un fel sau altul, suntem îndemnați să o cunoaștem, tocmai pentru a înțelege într-un tablou mai mare planul lui Dumnezeu pentru noi și, până la urmă, măreția lui Dumnezeu și cât de important este să ne plasăm corect de partea binelui. Așa cum facem de fiecare dată, urmărim pentru început un material video care este un rezumat al acestui capitol.

Când vine momentul în care timpul de probă s-a încheiat și sfârșitul lumii se apropie, iar soarta fiecărei persoane este hotărâtă, cei răi vor fi plini de regrete. Își amintesc de oportunitățile pe care le-au avut să audă adevărul și să-și predea inimile și cu o durere cumplită realizează că este prea târziu. Marea luptă dintre bine și rău este pe cale să se încheie. Păcatul și păcătoșii vor fi distruși pentru totdeauna, dar mai întâi trebuie să se întâmple câteva lucruri. Când oamenii răi realizează greșeala, se întorc contra liderilor, a slujitorilor necredincioși care i-au dus în rătăcire. Liderii religioși care odată erau respectați sunt acum trădați de poporul lor, împlinind cuvintele din Ieremia 23:1, vai de păstorii care risipesc oile pășunii mele. La venirea Domnului, cei răi sunt uciși de strălucire. Ieremia 20:5-33 spune că sunt împrăștiați de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu sunt nici adunați, nici jeliți, nici îngropați. Isaia spune că Domnul pustiește pământul și îi răstoarnă fața. Pământul devine un pustiu dezolant, cu orașe, sate și comune în ruină, distruse de cutremur și de foc. Copaci dezrădăcinați, roci și trupuri sunt împrăștiate pe tot pământul. Evenimentul prefigurat la ispășire, când păcatele Israelului erau puse asupra țapului ispășitor, este împlinit. Dar în loc de un țap ispășitor, păcatele lumii sunt puse asupra lui Satana, deoarece el este declarat vinovat de tot răul pe care l-a cauzat. Satana este exilat pe pământul pustiu, nelocuit și sumbru. Biblia spune că Satana va fi legat într-o groapă fără fund timp de 1000 de ani. Adâncul se referă la pământul în starea sa inițială, așa cum este menționat în Geneza, când Biblia spune că la început era fără formă și gol. Ieremia 4, versetele 23 până la 26 profețesc despre acest timp când spun că orașele erau distruse și pământul era fără formă și gol. Aici, Satana și îngerii săi răi sunt legați pe pământ timp de 1000 de ani, fără acces la alte lumi, iar cu toți oamenii, fie morți, fie plecați, nu mai au nimic de făcut. Nimic de făcut, cu excepția contemplării de unde au venit și unde se află timp de 1000 de ani. Își vor aminti cum s-au bucurat odată de paradis, cum ar fi putut să se pocăiască și cât de neputincioși sunt. Satana a vrut să fie Dumnezeu și este aproape ca și cum pământul ar fi revenit la starea sa inițială de dinaintea creației, fără măcar vreo lumină, iar Satana poate vedea cât de incapabil este să creeze ceva. Nu numai că Satana are 1000 de ani să contempleze de unde a venit, dar are și 1000 de ani să privească înainte cu tremur și teroare la ceea ce va suferi pentru răul pe care l-a cauzat și la pedeapsa pe care o va suporta pentru păcatele pe care i-a determinat pe alții să le comită. În timpul celor 1000 de ani are loc judecata celor răi. Nu este o judecată executivă, deoarece Dumnezeu a făcut deja acest lucru, dar El își va lua timp pentru a răspunde la întrebările pe care oricine le-ar putea avea despre unele persoane care nu au reușit și altele care au reușit. Scopul este să înlăture orice posibile îndoieli dacă judecățile lui Dumnezeu sunt drepte și corecte. La sfârșitul celor 1000 de ani are loc învierea celor răi și mă rog ca niciunul dintre noi să nu aibă parte de acea înviere. Să-L alegem pe Iisus acum, chiar acum, și să evităm cu toții tragedia acelei învieri când va avea loc.

0: Devastarea pământului. Acesta este capitolul pe care îl studiem astăzi, capitolul 41 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Haideți, pentru cei care n-au înțeles foarte bine din clip, să plasăm exact în timp momentul despre care se vorbește în acest capitol sau momentele importante pe care acest capitol le amintește.
1: Da, capitolul acesta pur și simplu este un preludiu al revenirii lui Iisus Hristos. Și pentru ca să înțelegem mai bine capitolul acesta din cartea Tragedia veacurilor, ar trebui să citim capitolul 16 din cartea Apocalipsei, unde se vorbește despre 7 plăci care vor fi revărsate asupra acestui pământ și ca rezultat al acestor plăci pur și simplu pământul va arăta așa cum îl descrie aici autoarea Ellen White.
0: Da. Deci, practic, care sunt, haideți să marcăm așa un pic, care sunt momentele principale din istoria acestui pământ, dacă ne referim la timpul sfârșitului, practic, exact ce se întâmplă înainte de revenirea lui Iisus Hristos.
1: Da, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, așa după cum citim în...
0: Deci, aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc că tot ceea ce discutăm acum sunt lucruri profetice, lucruri pe care le găsim în Scriptură, dar toate sunt cu privire la viitor.
1: Da. În primul rând, se vorbește despre un interes care se va manifesta pentru dimensiunea religioasă a ființei umane, și anume oamenii vor căuta spiritualitate, vor căuta din nou religia, pentru că doar în modul acesta consideră că vor putea fi rezolvate problemele acestei lumi, iar pur și simplu pe poarta aceasta a religiosului se va introduce și ceea ce nu ar trebui, și anume atunci când se va impune o închinare de un anumit fel. Despre lucrul acesta s-a vorbit în capitolele precedente. Deci, pur și simplu, acesta este semnalul că venirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape. Și apoi urmează acea perioadă a celor 7 plăci despre care se vorbește în Apocalips, capitolul 16, după care, bineînțeles, e revenirea propriu-zisă a lui Iisus
0: Hristos. Deci, la finalul celor 7 plăci, avem momentul revenirii, da?
1: Da.
0: Revenirea lui Iisus Hristos. La acel moment are loc o primă înviere.
1: Da.
0: Cine exact învie la acel moment?
1: Păi, așa după cum citim în cartea Apocalipsei, capitolul 20, care vorbește despre cele două mari învieri, odată cu revenirea lui Iisus Hristos, și așa după cum spune și Apostolul Pavel în 1 Tesalonice, în capitolul 4, începând cu versetul 16, că atunci când Iisus Hristos va apare pe norii cerului, vor învia cei care au adormit în Domnul. Deci el este foarte explicit, foarte clar,
0: deci
1: la capitolul acesta.
0: Deci vor învia doar credincioșii.
1: Cei credincioși vor învia. Iar Apocalipsa capitolul 20 vorbește despre faptul că timp de 1000 de ani pământul pur și simplu se va odihni.
0: Stați puțin, că ajungem și acolo. Da. Deci odată cu cei credincioși, știm că mai este și o înviere specială a celor care au fost parte directă a răstignirii lui Iisus Hristos.
1: Da, despre lucrul acesta se vorbește în cartea lui Daniel, ultimul capitol, capitolul 12, iar mai explicit în Apocalipsa capitolul 1, și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au răstignit. Se vede că Dumnezeu dorește ca cei mai mari persecutori și, în mod deosebit, cei care au participat și la răstignirea lui, să vadă de fapt pe cine au răstignit și împotriva cui au luptat ei. Da. Deci aceasta este...
0: Și după acest moment, deci după revenirea lui Iisus și învierea celor credincioși, urmează ridicarea la cer și urmează acea perioadă de 1000 de ani, care înseamnă ce anume?
1: Perioada celor 1000 de ani înseamnă mai multe. Ce înseamnă pentru cei din ceruri, ce înseamnă pentru cei de pe pământ. Dacă privim la cei de pe pământ, pur și simplu acest capitol, devastarea pământului. Deci, pur și simplu, pământul este devastat. Asta vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu și autoarea Ellen White. Chiar am să folosesc Biblia de data aceasta. Apoi am văzut pogorându-se sau coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Scena este una simbolică, bineînțeles. El a pus mâna pe balaur. Vă puteți imagina, diavolul este spirit, deci nu poate fi legat în lanțuri în modul acesta. Deci este o scenă simbolică. Pe diavolul, satana, foarte clar, explicit, și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc și a închis ușa acolo. Vreau să vă spun că acest cuvânt adânc îl întâlnim pur și simplu pe prima pagină a Sfintelor Scripturi. La început, Așa arăta pământul, pur și simplu, fără formă. A urmat actul creațiunii, care l-a modelat și ne l-a oferit, așa cum arăta el la început. Și cum mai arată și astăzi, cu toate că, da, suferă consecințele păcatului. Deci, pur și simplu, scena aceasta simbolică vorbește despre un pământ devastat și diavolul împreună cu asociații lui. Nu sunt puțini. O treime din îngerul cerului, spune Apocalipsa, pur și simplu l-a urmat pe diavol în această răzvrătire.
0: Și practic în această mie de ani, Satana stă pe pământ împreună cu îngerii săi și vede efectele a tot ceea ce el a întreprins în această istorie a lumii.
1: Și pur și simplu faptul că el timp de 1000 de ani, îmi place foarte mult ce spune autoarea la un anumit moment, dar spune că plăcerea diavolului este ca să înșele pe oameni și această plăcere va fi luată, el nu mai are pe cine înșela. Aceasta este cea mai mare pedeapsă pentru diavol.
0: Asta pentru că cei credincioși sunt deja în cer la momentul acesta, iar ceilalți sunt
1: N-au înviat încă.
0: După această 1000 de ani, ce se întâmplă?
1: După cei 1000...
0: N-ați răspuns la întrebarea sau partea a doua a întrebării, ce se întâmplă în această perioadă de 1000 de ani cu cei care sunt în cer?
1: Cu cei care sunt în ceruri, spune aici versetul 4, și am văzut niște scaune de domnie și a celor care au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Deci în timpul celor 1000 de ani în ceruri are loc o judecată. Acum, cuvântul acesta judecată trebuie să fie înțeles întotdeauna în contextul Bibliei, în contextul cuvântului Dumnezeu. Judecata înseamnă în primul rând a da niște explicații, a răspunde la niște întrebări. Iar în timpul celor 1000 de ani Dumnezeu va răspunde la foarte multe întrebări, da, pe care le vor adresa cei mântuiți, bineînțeles, și vor avea întrebări de adresat
0: lui Dumnezeu. Legate de cei care n-au fost
1: legate
0: mântuiți.
1: Legate de istoria acestei planete, de istoria acestui univers, legate de tot ceea ce se poate și, în mod deosebit, legate de cei dragi care nu sunt acolo. Da, sunt cele mai dureroase întrebări care vor fi adresate lui Dumnezeu.
0: Cei dragi care nu sunt acolo și care sunt în continuare morți pe pământ.
1: Exact.
0: Trec cei 1000 de ani și apoi ce se întâmplă?
1: Apoi se întâmplă ceea ce citim în capitolul 21 și anume coboară cetatea sfântă, Noul Ierusalim. Și pur și simplu lumea este împărțită în cele două tabere, așa după cum spunea
0: Pentru
1: Domnul
0: că
1: Iisus.
0: La acest moment are loc cea de-a doua mare înviere,
1: exact,
0: în care vor învia toți cei care au trăit vreodată și care nu au avut de a face cu Dumnezeu sau care l-au respins, cei care nu vor fi mântuiți.
1: Exact acest lucru spune cuvântul lui Dumnezeu. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Apoi, după cei 1000 de ani, spune că diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme. Și apoi se vorbește despre această înviere, despre toate neamurile care pur și simplu se adună sub conducerea diavolului, pentru că e ultima minciune a diavolului, și anume că vor putea să cucerească cetatea.
0: Deci, practic, ei învie în același spirit în care au murit, cu dorința aceasta de revoltă directă la adresa lui Dumnezeu și împreună cu Satana se aliază
1: împotriva cetății și împotriva lui Dumnezeu.
0: Mi se pare tulburător acest gând. De multe ori m-am gândit la asta. Îți dai seama cum este să trăiești astăzi, să închizi ochii, să mori și următorul lucru pe care îl vei vedea...
1: Să vezi că ai pierdut prima înviere,
0: că între timp au mai trecut cei 1000 de ani, că cei credincioși au fost deja în împărăția lui Dumnezeu și acum se întoarce Iisus nu pentru a da răsplată, ci pentru a da pedeapsă. Cât de importantă este viața noastră astăzi și acum și decizia pe care o luăm fiecare dintre noi la fiecare moment al
1: vieții
0: noastre?
1: Totul depinde de ceea ce facem astăzi. Ce se va întâmpla atunci. Aș vrea să citesc textul biblic și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărți. Și apoi mare a dat înapoi pe morții ei. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe toți. Și moartea apoi va fi distrusă pentru totdeauna, împreună cu cel care a inițiat tot răul din univers. Acesta. Diavolul va fi nimicit pentru totdeauna, da.
0: Capitolul acesta 41 insistă asupra ceea ce se întâmplă în mințile, în inimile celor care sunt înviați la a doua înviere, în a doua categorie, și iată ce scrie autoarea. Nicio limbă nu poate exprima dorința arzătoare a celor neascultători și necredincioși după ceea ce au pierdut pentru totdeauna, viața veșnică. Bărbați pe care lumea i-a venerat pentru talentele și elocvența lor văd acum aceste lucruri în adevărata lor lumină. Ei își dau seama ce au pierdut prin călcarea legii și căzând la picioarele celor a căror credincioșie au disprețuit-o și au ridiculizat-o, recunosc faptul că Dumnezeu i-a iubit.
1: Da.
0: De ce să faci lucrul acesta atunci când îl putem face fiecare dintre noi acum?
1: Un capitol întreg, capitolul 18, vorbește despre pur și simplu acel vaiet sau bocet al celor care văd de fapt ce au pierdut. Și mai mult decât atât, autoarea spune că se ridică împotriva celor care i-au învățat greșit. Da. De ce nu ne-ați spus adevărul? De ce ne-ați ținut în minciună? Da. Va fi într-adevăr o situație foarte, foarte grea pentru cei care se văd pierduți pentru totdeauna. Da.
0: În ce sens se dă această luptă între Dumnezeu și oameni la acel moment al istoriei?
1: Da, autoarea face această afirmație și m-am tot gândit la motivul pentru care face această afirmație. Pentru prima dată în istoria acestei omeniri, omenirea este împărțită doar în două clase. Vreau să vă spun că astăzi sunt unii care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt de partea lui Dumnezeu cu toată ființa lor. Sunt alții care sunt de partea răului cu toată ființa lor. Dar sunt o masă mare de oameni care sunt indeciși. Uneori vor să-L slujească pe Dumnezeu, alteori se lasă, da, duși în ispitirile celui rău sau așa mai departe. Pur și simplu, în momentul acesta, decizia a fost luată de fiecare. Fie de partea binelui, fie de partea răului. Și pur și simplu, în sensul acesta, Dumnezeu deja se judecă cu cei care au trecut de partea vrășmașului. Chiar lucrul acesta l-a afirmat autoarea. Da. Și de aceea, ei pur și simplu devin parte a conflictului.
0: Este finalul acestei mari lupte între bine și rău, despre care am tot discutat pe parcursul emisiunilor noastre, văzând așa parcursul istoriei de la moartea și învierea lui Iisus Hristos până la momentul revenirii sale.
1: Haideți să mai amintesc ceva pozitiv, ceea ce îmi place foarte mult. Capitolul 18, după cum vă spuneam, pur și simplu Dumnezeu judecă lumea aceasta și sunt elementele acestea, elementul religios, da, cel economic, oamenii plâng că au pierdut într-o clipă absolut totul, și cel politic, împărații pământului, și ei se bocesc, da? Cei care conduc lumea aceasta. Dar înainte ca să se întâmple lucrul acesta, în capitolul 18 e ultima chemare a lui Dumnezeu. Atunci când spune copiii mei sau poporul meu, toți cei care sunteți în așa numitul Babilon, da? Toți cei care v-ați lăsat seduși de această evanghelie falsă, e timpul să ieșiți. Da. De fapt, vreau să vă spun că Apocalipsa, și cred că lucrul acesta a fost afirmat mereu și mereu, are ca fundal tot Vechiul Testament. Și toate aceste ecouri ale Vechiului Testament se regăsesc aici în Apocalipsa. Dacă privim la Babilonul Antic, într-o singură noapte a căzut, ceea ce nimeni nu credea că se poate întâmpla, așa va fi și revenirea lui Iisus.
0: Da. Ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu? Care sunt momentele sau evenimentele legate de pedeapsă în contextul celei de-a doua veniri?
1: Da, pedeapsa lui Dumnezeu se referă în primul rând la această fază de execuție a judecății lui Dumnezeu, ceea
0: pentru
1: ce nu face plăcere lui Dumnezeu.
0: Judecata a fost deja făcută.
1: Judecata a fost făcută, sigur că da. Și vreau să vă spun că nu Dumnezeu trage linia în cele din urmă. Fiecare persoană în dreptul ei își trage linia și Dumnezeu nu face altceva decât să spună: îți respect propria ta alegere. Am făcut tot ceea ce se putea face pentru tine ca să fii mântuit. Da.
0: Și ce înseamnă această pedeapsă?
1: Judecata lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât ceea ce vedem că s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, cu ceea ce s-a întâmplat în timpul potopului, când Dumnezeu pur și simplu a fost obligat ca răul acesta să-l extermine și să-l îndepărteze pentru totdeauna din univers.
0: Este ceva ce putem face astăzi ca să nu ajungem în acele momente și să trăim experiența aceasta a celor care pur și simplu își dau seama că au pierdut totul?
1: Este ceea ce ne învață Iisus Hristos, este ceea ce ne învață Apostolul Pavel, este ceea ce ne învață întreaga Biblie. Iisus Hristos spunea, după ce a descris aceleași scene pe care le întâlnim aici în cartea aceasta, Tragedia Viacurilor, spune: rugați, vegheați și rugați-vă. Cum putem veghea? citind cuvântul lui Dumnezeu, luând seama la tot ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, și în al doilea rând această nevoie de rugăciune pe care o avem, de comuniune cu Dumnezeu, de relație cu Dumnezeu, pentru că e singura noastră șansă de a fi mântuiți.
0: Care este finalul Satanei și finalul celor răi, celor care aleg să rămână de partea lui?
1: Finalul diavolului și a celor care aleg să fie de partea lui este ceea ce am citit, e ultimul verset din, sau penultimul și ultimul din Apocalipsa, capitolul 20, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Vreau să vă spun că până astăzi, nimeni încă de pe suprafața acestui pământ nu știe ce înseamnă moartea a doua. Singura ființă care a trăit această experiență este Iisus Hristos, atunci când a strigat de pe cruce: de ce m-ai părăsit? Vreau să vă spun că chinul cel mare...
0: Asta pentru că moartea lui Iisus Hristos a fost exact moartea pe care fiecare dintre
1: trebuia
0: noi
1: să o
0: merităm.
1: Trăim noi. Exact, sigur că da. Iar chinul cel mare nu este acest iaz de foc. Dumnezeu nu-și găsește plăcere în așa ceva. Vreau să spună că nimicirea va fi completă. Să știi că ai pierdut pentru totdeauna șansa. E chinul, este mustrarea unei conștiințe care te înțeapă și spune: de ce nu ai ascultat de Dumnezeu și cuvântul Său?
0: Practic, de la acel moment nu mai există a doua
1: șansă. Nu mai există nici o altă șansă pentru a fi mântuit. De aceea este atât de important să reținem lucrul acesta. Mileniul nu este un timp în care oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Da.
0: Deși ideea aceasta o găsim în anumite credințe.
1: O găsim în anumite cercuri religioase, sigur că da, o găsim.
0: Dar este tot o amăgire a Satanei.
1: Este
0: ideea
1: o...
0: aceea că da. Nu contează ce faci, că vei mai avea timp atunci să te răzgândești.
1: Sau alții spun că milenul nu este altceva decât această perioadă între prima sa venire și a doua venire, o perioadă în care avem suficient timp să ne întoarcem la Dumnezeu.
0: Ceea ce este o pistă falsă,
1: da.
0: Pentru că ne vom trezi, așa cum spuneam mai devreme, că a trecut mileniul, că noi nu am avut parte de prima înviere și că ne-am înviat doar ca să primim pedeapsa veșnică.
1: Da.
0: Suntem la finalul întâlnirilor noastre legate de acest subiect. Emisiunea următoare nu o vom realiza împreună. Data viitoare noi ne întâlnim pentru ultimul capitol al acestei cărți. Dar pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, aș vrea să ne împărtășiți așa câteva gânduri legate de călătoria aceasta pe care am parcurs-o împreună prin cartea Tragedia Veacurilor și de ce i-ați încurajat pe cei care ne urmăresc. Dacă cumva n-au citit până acum împreună cu noi cartea, să o facă.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă. Vreau să vă spun că împreună cu ceea ce spune autoarea și mai ales în partea aceasta istorică, am consultat și alte surse istorice și confirmă tot ceea ce spune autoarea. Și nu în ultimă instanță, văd cum pur și simplu tot ceea ce afirmă ea nu iese din cadrul Bibliei, din cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să îi asigur că de fapt tot ceea ce spune ea este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Avem aceste detalii sau aceste aplicații ale profeției biblice care ne ajută să vedem panorama care stă în fața noastră.
0: Un cuvânt de final. De ce i-ați încuraja să citească această carte?
1: I-aș încuraja pentru mai multe motive. În primul rând să cunoască profeția biblică. Acest lucru ne ajută foarte mult, dar mai mult decât atât să-și întărească credința în profeția lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru ajutorul pe care mi l-ați dat pe parcursul acestor emisiuni în care am fost împreună, dumneavoastră, dar și alți colegi pastori. Ați fost împreună cu noi pe parcursul celor 42 de emisiuni. Mai avem o singură emisiune de realizat și încheiem acest proiect, Tragedia Veacurilor, sub genericul Între Bine și Rău. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și astăzi. Vă dau întâlnire și la ultima noastră emisiune din acest proiect. Data viitoare vom vedea finalul și finalul glorios pe care Dumnezeul are pentru fiecare dintre noi pe noul pământ. Rămâneți de partea binelui, alegeți binele!

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Într-un anumit sens, continuăm ceea ce am început data trecută, continuăm să studiem, să descoperim noi învățături din Cuvântul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din cadrul pildei sau parabolei smochinului neroditor, pildă pe care o descoperim în capitolul 13 din Luca și de asemenea în Matei capitolul 21 de la versetul 19 în continuare. Aș dori să încep emisiunea de astăzi cu o întrebare generică și anume, care a fost de fapt contextul în care Domnul Hristos a rostit această pildă? Uitați-vă un pic, primele 5 versete ale capitolului 13 ne prezintă câteva informații prețioase în acest sens. Datorită unor măsuri luate de Ponțiu Pilat, evreii au reacționat într-un mod care i-a înfuriat pe romani. Ca urmare, Pilat a apelat la forță și a trimis câțiva soldați romani care au năvălit în curtea templului, ucigând pe câțiva galileeni, chiar în clipa în care aceștia aduceau jertfa, amestecând sângele lor cu cel al jertfelor aduse. Potrivit mentalității iudeilor, cei care sufereau astfel de tragedii erau priviți ca niște păcătoși pe care i-a pedepsit Dumnezeu. Cei care, dimpotrivă, nu treceau prin astfel de necazuri, se priveau pe ei înșiși ca fiind mai buni și aflându-se în grația lui Dumnezeu. Corectându-le această mentalitate greșită, Mântuitorul îi întreabă: ce credeți voi? Credeți voi că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și apoi Mântuitorul continuă această idee cu cei care au fost nimiciți de căderea turnului Siloamului. Aceeași întrebare, același răspuns. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Avertismentul Domnului Hristos s-a repetat de două ori. Cred că este valabil același avertisment și pentru noi astăzi. De aceea Mântuitorul a rostit pilda smochinului neroditor.

0: discutăm acest subiect profund împreună cu domnul Gal Ionuț, prezbiter în comunitatea Speranța Bacău, asistent în departamentul DGASP, aici în oraș la noi, și discutăm de asemenea cu doamna Gal Cătălina, secretara conferinței noastre. Mă bucur pentru faptul că ați revenit pentru a continua acest subiect frumos. Bun revenit în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumim.
2: Bun găsit.
0: Haideți să vedem câteva simboluri. Pilda am citit-o și în emisiunea de data trecută. Aș dori să vedem câteva simboluri. Însă, înainte de a păși în discuția despre această pildă și simbolurile pildei, aș ruga pe dumneavoastră dacă vreți să ne ziceți câteva lucruri despre copiii dumneavoastră. Știu că în emisiunea de data trecută ne-ați povestit atât de frumos despre modul în care Bunul Dumnezeu v-a călăuzit și prin harul Domnului ați întemeiat o familie frumoasă. Sau, dacă vreți, o experiență deosebită prin care Dumnezeu v-a condus în cadrul slujirii.
2: Întâiul nostru născut este Benaia. Mi-a plăcut foarte mult acest nume din Sfânta Scriptură. Unul dintre generalii împăratului David și apoi armatei lui Solomon. Mi-a plăcut foarte mult experiența de care s-a povestit acolo și am zis, dacă vei avea un băiat, așa îi voi pune numele. Și Benaia, când a venit, am avut mari emoții. Țin minte că aveam o mașină care când pornea, când nu pornea, era 6 ianuarie, venisem acasă de la serviciu și în ziua aceea nu mi-a pornit mașina de câte ori. Când pornea, pornea când vrea ea. Și
0: ca fiecare mașină, da, de altfel.
2: Și pe la ora 10, că a început să aibă contracții, și am zis, da, în ziua aceea,
0: urgență la maternitate.
2: Da, m-am dus spre mașină, am zis, Doamne, te rog, ajută-te să pornească mașina, măcar de data aceasta. Și am dat cheie și a pornit spre bucuria noastră. A fost o ceață foarte deasă, nu vedea bine la un metru. Am venit încet, încet. Ușor, dar m-a dus cu bine la spital. De aici poți să povestești tu.
1: Locuiam la Filipeni, în cadrul unui proiect, să spunem, misionar, al unui ONG, Centru Curcubeu, care aduna copii din familiile vulnerabile, din familii greu încercate financiar, dar și cu probleme cu alcoolismul și de altfel de probleme. Ne lipisem foarte mult de copilașii din zona respectivă care veneau la Centru Curcubeu, erau destui de mulți. Acesta este scopul pentru care locuiam la Filipeni și nu eram mai aproape de oraș. Vis-a-vis de noi locuia o bătrânică care fusese moașa satului și în toată perioada de sarcină îmi povestise aventuri de ale dânsei, nașteri la domiciliu, ne-a povestit cum a fost undeva departe. Comuna Filipeni este răspândită pe dealuri, acum satele sunt depopulate.

0: trimis armata.
1: A trimis armata, pentru că dânsa a sunat. Era un singur telefon la dispensar în tot satul. Pentru copiii noștri e greu să-și imagineze cum este să nu ai telefon în casă, să nu poți să suni pentru orice nevoie. Tanti Sandu, vecina noastră, ne povestea de momentele acestea că i-a fugit repede la dispensar și a chemat ajutor și din oraș au trimis un tank pentru că era foarte înzăpezit drumul. Eu toată perioada m-am rugat, Doamne, ajută-mă să ajung cu bine la spital, să nu cumva să nasc acasă, pentru că nu mă simt în stare. Tanti Sandu însă mă încuraja, că ea a mai moșit și știa toată procedura. M-am bucurat din suflet când a pornit mașina și am putut pleca către maternitate, așa încât pe certificatul lui Beni scrie că s-a născut în Bacău.
2: Care e cel mai lipicios, așa? Știți, sunt unii copilași care parcă se lipesc așa de sufletul tău.
1: Antonie este un copil liniștit și îmi place temperamentul lui mie, pentru că eu sunt o persoană mai energică. El este un copil liniștit, tot timpul cu cuvintele frumoase la el. Grațiela, în schimb, cea mai mică, este mai lipicioasă de taicăsu, dar are și replicele cele mai bune. Într-o ocazie, Țela a venit și a spus: bunică, dacă tu nu știi să plângi, dacă plângi, primești. Are o mentalitate bine formată despre cum se pot obține lucrurile.
2: Da.
0: Beni, întâi născut, are 13 ani.
2: Adolescent acum.
0: S-a dezvoltat frumos, îi place să cânte la pian. E un băiețel deosebit. L-a binecuvântat Dumnezeu cu o minte ageră. Și ne dorim să devină un adult responsabil și un bărbat al lui Dumnezeu la timpul când va fi chemat. A doua este Mateea, vârstă de 10 ani, și ea este de asemenea o fetiță deosebită, îi place să cânte, îi place să picteze. Apoi a venit Anthony, care are 7 ani acum. Și apoi Grațiela, care a împlinit 5 ani. Fiecare este deosebit, fiecare are un caracter deosebit, și asta este frumos și provocator în același timp. De când au venit, nu am putea spune că ne-am dus în concediu să ne odihnim, ci ne-am dus în concediu să-i slujim în continuare. Nu am putea spune că este ușor, dar este și frumos. Ne bucurăm că avem casa plină, că este bucurie, este viață la noi în casă și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă în fiecare zi și așteptăm să vedem minunile lui mai departe în viața noastră.
2: Trebuie să veniți odată cu toată familia aici la microfon, să punem pe fiecare dintre ei să zică câteva cuvinte. Poate o să organizăm o emisiune chiar așa pe acest departament, viața de familie. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu pe copiii noștri, să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu casa. Să rămâneți credincioși înaintea Domnului și Domnul Dumnezeul nostru să vă țină sănătoși. Mulțumesc din inimă pentru faptul că v-ați făcut vulnerabil. Știți, nu întotdeauna suntem așa dispuși să povestim despre noi, despre ale noastre, despre bucuriile noastre, despre înfrângerile noastre, dar cu dragă inimă dumneavoastră ne-ați zis câteva cuvinte nouă ascultătorilor și apreciem lucrul acesta. Haideți să ne întoarcem un pic spre discuția noastră de astăzi, spre pilda smochinului neroditor. Dacă ne gândim la faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a rostit niciun cuvânt, dar niciunul măcar, fără ca acel cuvânt să îndrepte pe omul respectiv, chiar cuvintele de mustrare, chiar cuvintele mai aspre pe care Mântuitorul le-a rostit în mai multe ocazii asupra fariseilor, saducheilor, aveau menirea de a întoarce pe omul respectiv între cele spirituale. Cu atât mai mult această pildă a smochinului neroditor, de altfel îmbibată de simboluri. Haideți să vedem un pic, să încercăm să deslușim. Poate nu toți ascultătorii noștri au prins înțelesul profund al acestor simboluri folosite de Mântuitorul nostru. Vă rog frumos!
0: Stăpânul Biei nu poate fi altcineva decât

0: Dumnezeu. Credem că vierul sau grădinarul este Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit să ne slujească și să ne mântuiască. De asemenea, cred că via simbolizează pe poporul Israel și Israelul spiritual de astăzi, Biserica lui Dumnezeu de astăzi. Cum spuneam și data trecută, că citând din Evanghelia după Ioan, tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, nici din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Și, de asemenea, smochinul reprezintă în sens restrâns generația poporului evreu de pe vremea Domnului Hristos, iar în sens larg el ne simbolizează pe fiecare dintre noi. Mântuirea este individuală, relația cu Dumnezeu ar trebui să fie individuală și experiența aceasta de asemenea individuală.
1: M-am gândit mult, de ce oare Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos n-a folosit un alt pom, un alt copac? De ce Mântuitorul nu a folosit măslinul, foarte prezent în istoria lui Israel, simbol perfect pentru revărsarea deplină a Duhului Sfânt? Deci uleiul de măsline simbolizează în Biblie lucrarea directă a Duhului Sfânt. Mântuitorul folosește smochinul. De ce smochinul? De ce nu un oricare alt copac? De ce a fi făcut Domnul Hristos treaba aceasta? Încearcă să ilustreze poporul Israel prin smochin. Ce are smochinul?
2: În mentalitatea iudaică, smochinul era asociat cu prosperitatea. În Zaharia, capitolul 3, cu versetul 10, spune că vă veți întâlni sub viță și sub smochin. Profetul vorbește aici despre o perioadă a prosperității, a bunăstării, către care israeliții tindeau și ori de câte ori întâlneau un smochin și aduceau aminte făgăduința Domnului. Smochinul îl întâlnim încă de la Geneza. Primii noștri părinți, după căderea în păcat, ei și-au făcut haine din frunze de smochin, au cusut la oaltă frunze de smochin și astfel și-au acoperit goliciunea. Smochinul are și calitatea unică, aceea de a rodi aproape 10 luni dintr-un an. El face parte dintre pomii reflorescenți, din rod de câteva ori pe an, apar fructe mici la începutul primăverii, iar spre sfârșitul sezonului apar smochinele acelea gustoase, mari, pe care le foloseau femeile din Israel să facă turte de smochine, să le conserve pentru a avea o perioadă cât mai lungă. Pare că israeliții priveau către smochin ca către un copac al bunăstării, către un copac al hrănirii continue, iar asocierea în această pildă cred că se datorează și faptului că în jurul Domnului Iisus cei mai mulți ascultători erau israeliți.
1: Dar și mă surprinde faptul că gospodarul a ales să deați acest pom tocmai pentru rod, nu pentru decor, nu pentru umbră, ci pentru rod. Acele smochine mari, rodul de toamnă, care se poate fi folosit, cum ați subliniat, ca și hrană peste an, ca și hrană peste iarnă, pentru casa respectivă. Însă, parcă aș mai zăbovi o secundă aici, de ce l-a sădit în vie? Smochin și nu altceva. Putea să-l sădească lângă lanul de grâu. Ne vorbește de Scriptura că în perioada respectivă se cultiva mult grâu. De ce a ales via?
0: Poate să fie un copac la care să poată sta la umbră în timp ce ia o pauză de la munca asiduă în vie. Un loc frumos lângă un copac unde să se poată odihni, să se poată simți bine.
2: Lucrătorii care mergeau la vie aveau nevoie și de hrană. În perioada aceea nu erau pungi, erau burdufuri, erau altfel de mod de a căra hrana la câmp. După cum aflăm și în perioada lui Elisei, da? Băiatul a fost trimis la câmp să ducă bucate lucrătorilor. Mă gândesc că smochinul sădit în vie are și rolul de a hrăni lucrătorii care ajung acolo obosiți. Până ajung bucatele trimise de la bucătărie, iei un fruct, te răcorești sau prinzi putere, te revitalizezi. Însă eu mă gândesc și la faptul că Domnul Iisus se adresează aici și cărturarilor și fariseilor care îl urmăreau și care aveau toată atenția asupra lui ca să-l prindă cu vorba. Și vrea să le tragă un semnal de alarmă că în via lui smochinul i-ar putea reprezenta pe ei, ar putea reprezenta pe mine, fariseul Nicodim, m-ar putea reprezenta pe mine fariseul Iosif, să spunem așa, și atunci atenția este îndreptată către mine, către rolul pe care eu îl am. În plus, cred că smochinul este mai ușor de îngrijit într-o vie unde mergi pregătit să îngrijești niște plante asemănătoare decât într-un lan de grâu. Însă eu aș merge pe varianta aceasta că Domnul Iisus rostește această pildă nu numai pentru norodul care îl înconjoară, ci și pentru cărturarii și fariseii care aveau un statut special prin accesul la informație și accesul la sulurile sfinte.
1: Este foarte clar că smochinul cocea ceva roade, deci aducea roade cu mult înainte ca primii struguri să fie copți. Este foarte clar că smochinul aduce rod înainte ca frunzișul să se întețească. Și este clar că undeva îngrijitorul sau îngrijitorii folosesc cam aceeași tehnică de curățare a viei, deci trebuie lăstărită, tăiat lăstare, și curățarea smochinului, care trebuie tăiat. Lucru care nu este errat în lanul de grâu. Acestea sunt metodele lui Dumnezeu pe care noi oamenii nu întotdeauna le înțelegem, dar le primim prin credință. Mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda smochinului neroditor. Discutăm împreună cu domnul Gal Ionuț, prezbiter în Comunitatea Speranța de la Bacău, și cu doamna Gal Cătălina, soția dumnealui, secretar la conferința noastră. Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb un lucru care parcă este străin comportamentului Mântuitorului asupra versetelor din Matei 23 cu 23. Mustrarea adresată fariseilor de Mântuitorul, așa, parcă foarte aspru, rostită cu puțin înainte de răstignirea sa. De ce? Pentru că pe stăpân nu-l deranja prezența frunzelor, ci le deranja absența roadelor. Roade așteptate de altfel de la acest smochin. Vai de voi, cărturari și farisei fațarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Am discutat un pic și în emisiunea de data trecută despre așteptările lui Dumnezeu de la poporul Israel, poporul lui Dumnezeu din acea perioadă a istoriei acestui pământ. Cum adică ei erau implicați în lucruri foarte mărunte și erau foarte scrupuloși în a da zecime din izmă, din mărar, din chimen și lăsau alte lucruri însemnate din legea lui Dumnezeu, milă, credincioșie, dreptate. Cum înțelegem faptul că Mântuitorul zice pe acestea trebuie să le faceți și pe alte să nu le lăsați nefăcute? Domnul Ionuț.
1: Ca și cum cu alte cuvinte ar fi spus, e bine să aveți și frunze, e bine să aveți și faptele acestea exterioare, dar problema este că voi nu aduceți roade. Cele mai importante lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Adică atunci când este vorba să faci dreptate, poate unei văduve sau poate unui om care a fost nedreptățit. Da, nu faceți dreptate, deși aveți puterea aceasta de a face dreptate. Aveți, la preoții erau și, era și cel care stabilea cine are dreptate sau nu. Era și medic, era și liderul spiritual. Da, rămăseseră cu o formă exterioară, se îmbrăcau foarte frumos, cu robe lungi, făceau rugăciuni pe la colțurile străzilor, le plăcea ca lumea să le facă plecăciuni și să fie foarte respectați. Dar, cum le spune Domnul în altă ocazie, sunteți ca niște morminte văruite, arătați frumos pe din afară, dar pe dinăuntru sunteți plini de multe răutăți.
0: Da, îngăduiți-mi să zic, erau foarte scrupuloși, foarte bine instruiți sau își doreau să aibă o prezență foarte impunătoare, dar mai puțin spiritual. Preocupați de formă, foarte puțin de un fond sufletesc al închinării. Preocupați de imaginea lor, da? Dar mai puțin de dorința sau de așteptările lui Dumnezeu. Ce fel de roade ar fi trebuit să facă? Dumnezeu nu are nevoie să găsească la noi o religie a imaginii sclipitoare, religia frunzelor, ci Dumnezeu așteaptă roade de la poporul său, conform textului din Galateni 5 cu 22 în continuare. Doamna Cătălina, care sunt aceste roade pe care copilul credincios al lui Dumnezeu le manifestă ca ceva natural? Nu se străduie ca să zâmbească frumos ca la fotografie. Nu știu, ați văzut fotografii în care familia din față, cei care stau la fotografiat, așa se mai... ei morți de oboseală după o nuntă bogată, frumoasă, și ei să stea frumos la fotografie. Vezi în fotografia respectivă că oboseala este pe chipul dumnealor, dar ei zâmbesc așa ca la fotografie, da? Aceste roade din partea Duhului lui Dumnezeu nu sunt aduse ca și o imagine la care să ieșim bine, ci sunt aduse în mod natural. Haideți să discutăm un pic despre aceste roadele Duhului.
2: Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Acestea sunt roadele așteptate de stăpânul viei. Dacă biserica se împodobește cu ele și nu cu frunze, atunci rodul va deveni bogat, Evanghelia ar ajunge în cel mai scurt timp până la marginile pământului, și multe roade bogate s-ar întoarce în grânarele cerului. Lucrul de care vorbim despre prezența frunzelor, absența roadelor, mă face să mă gândesc și la parada care uneori, inconștient, se face pe Facebook sau pe social media cu foarte multe poze, foarte multe cadre inspirate, foarte multe cadre bune, dar la fața locului rămâne golul și dezamăgirea de absența roadelor. Nu se văd roadele. Este bine să existe un echilibru, să existe mai multe roade decât frunze. Cred că frunzele sunt cele care atrag, care fac publicitatea de a ne duce către un anume pom, iar pomul să fie găsit încărcat cu roade.
0: Cred că ați văzut și dumneavoastră acei cireși primăvara plini de floare, încărcați la maxim. Și ați văzut de asemenea și cireși care poate au avut mai puține flori la început, dar din fiecare floare s-a crescut o cireașă. Flori plin rămurelele și rod mai puțin. Dumnezeu nu așteaptă neapărat de la noi așa festivitate, cu toate că e frumos să te închini împreună cu frații tăi niște programe speciale, deosebit de bine pregătite. Dumnezeu așteaptă o inimă predată Lui, care să slujească cu credincioșie înaintea Lui Dumnezeu și înaintea semenilor, o inimă pe care Dumnezeu să o poată folosi în a binecuvânta pe alții. Vă rog.
1: Este așa de frumos când ești conectat cu Dumnezeu și ai aceste roade ale Duhului Sfânt. Când ești plin de dragostea lui Dumnezeu, ai bucurie care vine de sus, ai pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, atunci observ că poți să ai răbdare cu cei ce te provoacă, ești plin de bunătate, faci binele, ajuți pe ceilalți în mod natural, ești credincios în orice lucru încredințat, ești blând. E frumos, e o viață de plină când ești așa. Totuși, uneori se schimbă macazul și intrăm pe ruta veche din nou. Uneori ne trezim că suntem răutăcioși, că vorbim urât, că avem tendința să fentăm anumite lucruri. Poate pe neașteptate și atunci, într-adevăr, este din nou nevoie de Duhul Sfânt care să ne conștientizeze și să revenim din nou în a fi copii al lui Dumnezeu, în a ne împăca cu Dumnezeu și de a manifesta din nou aceste roade frumoase ale Duhului Sfânt. Nu este ușor în noi, este o luptă cu firea veche, cu firea pământească care este încă prezentă, dar ce frumos ar fi dacă în fiecare dimineață m-am începe ziua cu Dumnezeu, am venit la sfatul celui prea înalt, să ne înarmăm cu putere, cu dragoste, cu înțelepciune și să fim plini de roada Duhului Sfânt pe tot parcursul zilei. E o zi splendidă, o zi de biruință. Din păcate nu întotdeauna se întâmplă așa, dar rugăm pe Dumnezeu să ne dea har și să avem tot mai multe zile din acestea pline de roada Duhului Sfânt și tot mai puține ocazii în care să ne abatem, dacă se poate chiar deloc.
0: Cred că Dumnezeu, îngăduiți-mi să folosesc acest termen, își iubește via sa, poporul Israel. Cred că Dumnezeu iubea acest smochin, investise acolo, îl cumpărase, îl plantase, îl așteptase, îl udase, îl căutase, mai venea încă o dată și mai venea încă o dată să vadă, nu cumva aduce rod. De aceea nu s-a hotărât în primii ani, cei trei ani, mai ales că era și această prevedere a Vechiului Testament pe care am discutat-o și în emisiunea de data trecută. Nu s-a grăbit, totuși aștepta un rod și acest rod și-l dorea nu pentru el, probabil că mai avea și alți mochini, și-l dorea pentru acei oameni care lucrau acolo în vie, după cum am discutat, să poată să împlinească nevoile acestor oameni și să se bucure de un rod bogat. Acesta este Dumnezeul nostru care are răbdare cu noi, care ne așteaptă, care îngăduie grădinarului la inițiativa acestuia să mai lase acolo smochinul încă un an de zile. Chiar poate o să aducă rod. E măreția Domnului Dumnezeului nostru.
1: Mă gândesc la o idee acum care mi-a venit în minte. Dumnezeu este Dumnezeu, El poate face minuni, ar putea face o minune ca smochinul să fie plin de roade, deodată să fie umplut de sute de smochine. Și totuși Dumnezeu, deși are putere să facă lucrul acesta, nu-l face. Pentru că așteaptă ca rodul să vină dintr-o acceptare interioară a harului său, a dragostei sale. Nu, pentru el nu e valoros un rod adus cu forța, ci un rod adus din convingere, din cucerirea aceea a Spiritului de Duhul Sfânt, care să aducă la suprafață un rod izvoră dintr-o inimă curată, din dragoste.
0: Vedeți, și Saul a fost printre proroci, și a rămas această zicătoare în Israel. Oare este și Saul printre proroci? Dar îngăduiți-mi să vă întreb cum a murit Saul. Deci Dumnezeu putea să înflorească deodată smochinul, putea să coacă roade deodată. Dar Dumnezeu nu își face treaba aceasta, pentru că El este credincios prima dată față de sine însuși. El, Dumnezeu Tatăl nostru, credincios față de El însuși. Și apoi credincios față de noi, oamenii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest superlativ în Părintele Veșnicilor. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii noastre. Discutăm astăzi despre pilda smochinului neroditor. Aș dori pentru cea de-a treia parte a emisiunii noastre, sau pentru ultima parte a discuției de astăzi, să analizăm un pic acest context, sau ce spunea grădinarul, vierul. Mai lasă-l și anul acesta. Și, de asemenea, propunerea pe care acest om o face: am să sap de jur împrejur, am să pun gunoi la rădăcină. Ce înseamnă aceste lucruri din punct de vedere spiritual? Să mai fie lăsat, adică omul să mai aibă har, să fie săpat. Ce înseamnă să sap la rădăcină un om? Deci, în pildă, e un simbol aici, da? Și apoi să-i pui gunoi la rădăcină, să-l străjuiești, să-l ajuți, să te rogi cu el, să-i duci ceva de mâncare, să fii lângă el atunci când trece prin necazuri, să fii cu el în spital și tot așa mai departe. Haideți să dezbatem un pic acest cuvânt. Dacă ziceam la începutul emisiunii că acest grădinar sau vier îl reprezintă pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în relație cu biserica sa, foarte frumoasă această atitudine din partea lui. Mai lasă-l și anul acesta, da? Am să-l sap, am să-i pun gunoi. Haideți să explicăm un pic.
1: De multe ori avem tendința de a vedea această îngrijire deosebită a vierului din perspectiva binecuvântărilor, că Dumnezeu te mai binecuvântează, te binecuvântează și mai mult decât te-a binecuvântat înainte, este mai atent cu tine din punct de vedere al acestor binecuvântări materiale sau de chiar și spirituale. Dar cred că am putea să vedem și dintr-o altă perspectivă. Uneori această îngrijire poate să fie și o experiență mai dură, poate să fie o experiență mai tristă, poate să treci printr-o suferință, poate să treci printr-o pierdere. Îmi place cum spune psalmistul David într-un anumit psalm, că tu ți-ai întins mâna și m-ai scos din gaura gropii, din fundul mocirii. Uneori Dumnezeu îngăduie să ajungem jos de tot, în gaura gropii, în fundul mocirii, în care să nu mai avem nicio altă opțiune decât a ne prinde de El. Și de multe ori acolo, în gaura gropii, este locul de întâlnire cu Dumnezeu, în care experimentezi puterea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care îi pasă de tine personal, îi pasă de problema ta, este alături de tine acolo și are și o soluție, poate mult mai multe decât ne imaginăm noi. Da, de multe ori se poate întâmpla și așa și uneori funcționează, uneori omul pornește de acolo hotărât să aducă rod și să meargă alături de Dumnezeu mai departe.
0: Însă aici este și o avertizare. Dacă pomul respectiv, an după an, 4 ani, 5 ani, 6 ani, an după an, nu aduce rod, s-ar putea ca această hotărâre din partea stăpânului până la urmă să fie pus în practică. De aceea, pilda smochinului neroditor este și o avertizare foarte drastică asupra modului în care noi ne percepem pe noi înșine în relație cu revelația lui Dumnezeu, cu descoperirea pe care noi oamenii am primit-o din partea Tatălui nostru Ceresc. O responsabilitate față de copiii noștri, cum discutam la începutul emisiunii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru gingășia lor, pentru gălăgia pe care o fac câteodată în casa noastră. Da, mulțumim, dar avem o responsabilitate profundă pentru ei, pentru că copiii învață uitându-se la noi sau după exemplul nostru. Și de aceea zic că bunul Dumnezeu să ne dea putere pentru ca noi să putem să aducem aceste roade ale neprihănirii. Uitați-vă un pic la aceste frumoase versete, făgăduințe ale Bibliei despre binecuvântarea promisă în urma ascultării. Aș ruga pe dumneavoastră, eu dau citire versetelor și aș ruga pe dumneavoastră să comentați un pic aceste versete. Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. A 2 Petru 3:13. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Matei 28. învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acestea sunt promisiuni din partea lui Dumnezeu pentru cei care aduc roade binecuvântate ale cerului pentru binecuvântarea altora. Haideți să subliniem câteva idei din aceste versete legate de altfel de pilda smochinului neroditor. Sunt câteva învățături foarte frumoase, foarte profunde în aceste versete, vă rog.
2: Aș vrea să adaug că prezența grădinarului, nu a proprietarului, dar detașăm discuția, vierul care este grădinarul, îngrijitorul, prezența îngrijitorului, a grădinarului în această vie este cea mai frumoasă veste bună pentru smochinul care nu aduce rod, pentru că el este cel care cere să mai îngrijească un an, el este cel care promite să îi dea o atenție deosebită, să fie aproape, așa cum și prezența Domnului Iisus cu noi este cea mai frumoasă veste pentru viața noastră, indiferent prin ceea ce trecem. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, pentru că ei stau aproape de Dumnezeu, pentru că ei acceptă prezența Domnului Iisus în viața, în viața lor.
0: Da, îmi place a doua Petru 3 cu 13, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Adică aceste roade ale Duhului vor fi pe deplin manifestate de cei care, prin harul lui Dumnezeu, vom fi împreună cu ei, cu copiii noștri, cu nepoții noștri, părinți și bunici, la acea masă mare de cristal în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, cum ziceam, avem o datorie aici pe pământ, Matei 28:20, să învățăm pe copiii noștri să aducă aceste roade ale neprihănirii. Uitați-vă un pic, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu încheie parabola cu o concluzie. Faptul că, într-adevăr, smochinul a fost săpat la rădăcină, i s-a pus gunoi, probabil ceva apă, ceva îngrășământ și a adus rod. Nu spune Mântuitorul treaba aceasta. Nu spune nici că al patrulea an l-aș fi tăiat, că n-a mai adus rod. Mântuitorul nu spune treaba aceasta. De ce credeți că Domnul Hristos a lăsat discuția așa exact în acest punct, fără să încheie într-un alt fel? Ori că a adus rod și a fost binecuvântat toată viața, ori că a fost tăiat și gata, s-a dus cu el.
1: Depinde de fiecare dintre noi cum vom da final acestei parabole a smochinului neroditor. Putem să dăm un final frumos, smochinul să aducă mult rod în al patrulea an, strădania vierului să nu fi fost în zadar și să fie un smochin care de la data aceea încolo aduce roadă, sau cealaltă variantă mai tristă, în care stăpânul dă porunca finală ca smochinul să fie tăiat definitiv.
0: Din păcate, dacă ne uităm în istoria poporului Israel după trup, vedem întâmplându-se de-a lungul timpului anumite fapte istorice care ne vorbesc că Israelul nu a dorit să aducă rodul așteptat de Dumnezeu. A dorit alte roade și au adus într-adevăr alte roade și au gustat și gustul amar acestor alte roade. Dar nu au așteptat împlinirea promisiunii lui Dumnezeu să aducă roadele neprihănirii. De aceea Evanghelia a trecut la toate neamurile și mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, dar n-aș dori să închei emisiunea până nu oferim un sfat, poate unei persoane care acum este pe recepție, care ne ascultă. Noi vorbim aici la microfon, această persoană ascultă undeva la celălalt capăt al acestui fir, la un radio sau un gadget. Un om care odată a fost un smochin roditor, a crescut în biserică, a adus rod, a fost prezent la programele de copii, apoi prezent la programele de tineret, apoi prezent în ocazii de slujire. Dar, datorită unor patimi nebiruite, unor roade nesfințite, s-a îndepărtat de biserică și poate a ajuns prada alcoolului, altor practici nebiblice dăunătoare sănătății, însă în inima lui el a purtat întotdeauna gândul întoarcerii, gândul roadelor curate. Însă își zice, nu mai pot, mi-aș dori, dar nu mai pot. Iată-mă un smochin altădată Viguros, frumos, roditor, acum aproape uscat. Ce ați sfătui o astfel de persoană? Poate un băiat, poate o fată. Poate un băiat care s-a adâncit în poftele și patimile acestei lumi. Poate o fată care a fost înșelată să ajungă pe unde n-ar fi trebuit să meargă niciodată. Însă, în inima lor, acești oameni își doresc întoarcerea. Ce sfat le-ați da?
1: Dumnezeu întotdeauna, ca un tată iubitor, așteaptă să ne întoarcem la El, indiferent de deciziile mai puțin bune pe care le-am luat la un moment dat în viață. Atâta timp cât simți o licărire de speranță în inima ta, când simți că ai vrea să te întorci, dar totuși nu poți, să știi că Dumnezeu este gata să te primească cu brațele deschise. Însuși Domnul Hristos a spus că mucul care fumegă încă nu-l va stinge, trestea frântă nu o va rupe, așteaptă să ne întoarcem la El și să ne dea vindecare.
0: Da, acesta este Dumnezeul nostru, care ne așteaptă să ne ofere vindecarea. Dacă în inima acestui om încă mai clipește, licărește această speranță, ar trebui să-i dea glas, pentru că gospodarul ceresc sapă la rădăcină și pune gunoi acolo și udă pentru ca să aducă rod. Doamna Cătălina, un ultim gând pentru încheierea emisiunii de astăzi.
2: Gândul meu se îndreaptă către cei care își doresc din toată inima să-L găsească pe Dumnezeu, să-L regăsească pe Dumnezeu, cu făgăduința aceasta că vestea cea bună este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi Cerului ca un slujitor al locului preasfânt, care are milă de noi și care dorește să ne aducă acasă, care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Scopul slujirii Domnului Iisus Hristos în ceruri este ca să mijlocească pentru noi, ca noi să ne întoarcem către Dumnezeu și în final să fim cu toții în ceruri.
0: Amin. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze aceste dorințe ale noastre și acest scop suprem să se împlinească cu copiii, cu nepoții, cu fiecare dintre noi, părinți, bunici, să fim cu toții în împărăția cerurilor. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă călăuzească permanent pe drumul vieții.
1: Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a fi prezent în emisiunea dumneavoastră.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței și Speranța TV întâmpină publicul cu alte grile de programe, care aduc producții noi, revenirea unor emisiuni apreciate și o ofertă diversificată pentru întreaga familie. 100 de participanți cu vârste cuprinse între 4 și 88 de ani au petrecut 6 zile la Sătic, în județul Argeș, într-o tabără în care telefonul a putut rămâne pe plan secund, iar sănătatea, natura, credința și relațiile cu cei din jur au revenit în centrul atenției. Iar fotbalul și studierea Bibliei ajută copiii unei comunități vulnerabile din Brazilia. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței și Speranța TV întâmpină publicul cu alte grile de programe care aduc producții noi, revenirea unor emisiuni apreciate și o ofertă diversificată pentru întreaga familie. Prin noile grile, Trustul Media Speranța își propune să rămână aproape de public, cu mai multe interacțiune, cu mai multe voci și programe, care aduc împreună credința, informația, educația, cultura și viața de zi cu zi. Ce oferă ascultătorilor săi noua grilă de programe la Radio Vocea Speranței, ne spune Alberto Asofiei, redactor șef Radio Vocea Speranței.
2: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței a venit în fața ascultătorilor cu o nouă grilă și mai multe întâlniri în direct cu ascultătorii. De luni până vineri, diminețile încep la 6:30 cu Prietenii Speranței alături de Florentina Neacșu Adamescu. De la ora 8 urmează Dimineți cu Rost cu Edisa Bucurt și, din această toamnă, și cu Ninel Rusin. Muzică, informații utile, invitați, rubrici și, bineînțeles, dialog cu ascultătorii. De la ora 11 intră în direct Live cu Sens, o oră de conversații despre lucruri care ne preocupă zi de zi, viață, credință, familie, educație sau chiar sănătate. De asemenea, în noua grilă găsim și emisiuni noi sau relansate. Merită vorbit, valori în dialog, vremea întrebărilor, e bine să știi, dilemele credinței, Academia Speranța, dialoguri și cărți și fundamentele teologiei adventiste sunt doar câteva dintre ele. Iar în weekend, Zorii Speranței, viață din cuvânt și credință cu sens completează programul. Așadar, din această toamnă, mai multe emisiuni, mai multe voci și mai multe ocazii de a fi împreună în direct la Radio Vocea Speranței. Avem, cu alte cuvinte, o nouă grilă cu mai multă interacțiune, informație, credință și sens.
1: Comunicarea dintre medic și pacient, încrederea și empatia se află în centrul volumului Rolul comunicării în sfera medicală, modele, provocări, soluții, semnat de Mihaela Rusu, redactor la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Cartea a fost lansată la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vindecarea înseamnă mai mult decât diagnostic, investigații și tratament. Felul în care medicul comunică, ascultă și explică informațiile poate avea un rol important în construirea unei relații bazate pe încredere și înțelegere. Pornind de la această perspectivă, volumul Mihaelei Rusu aduce în atenție comunicarea ca parte esențială a actului medical. Autoarea analizează modele de comunicare, provocările care pot apărea în dialogul dintre medic și pacient, dar și soluții care pot contribui la îmbunătățirea acestei relații. Un accent important este pus pe capacitatea medicului de a transmite informațiile într-un limbaj accesibil și de a răspunde nevoilor pacientului. Comunicarea deficitară poate influența modul în care oamenii se raportează la consultații, tratament și chiar la sistemul medical. Care este povestea apariției acestui volum, ne spune chiar autoarea, Mihaela Rusu.
3: Apropierea mea de oamenii din sistemul medical m-a făcut să văd lucruri pe care nu le-am putut ignora. Și de aici a început totul. Astăzi nu lansez doar o carte. Astăzi vă prezint un drum. Un drum care a început într-un spital, în ATI, alături de mama mea. Acolo unde am văzut tratament, am văzut competență, am văzut oameni care munceau, dar am văzut și momente în care lipsea un cuvânt, lipsea respectul, lipsea o explicație, lipsea uneori acel simplu, sunt aici, vă ascult, vă explic. Și atunci mi-am pus o întrebare care nu m-a mai lăsat. Ce se întâmplă cu omul din spatele diagnosticului atunci când nu mai comunicăm cu el? De aici a pornit această carte. nu din dorința de a critica, ci din dorința de a înțelege și mai ales din dorința de a ajuta. Am vrut să văd ce funcționează, ce nu funcționează, care sunt punctele forte, unde mai există lucruri care pot fi schimbate.
1: Prin această apariție editorială, Mihaela Rusu, redactor la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, propune o reflecție asupra locului pe care îl ocupă cuvântul în medicină. Într-un domeniu în care informația poate influența decizii importante pentru sănătate, volumul Rolul comunicării în sfera medicală, modele, provocări, soluții, evidențiază importanța unui dialog în care pregătirea profesională, empatia, ascultarea și încrederea se completează în relația dintre medic și pacient. O sută de participanți cu vârste cuprinse între 4 și 88 de ani au petrecut 6 zile la Sătic, în județul Argeș, într-o tabără în care telefonul a putut rămâne pe plan secund, iar sănătatea, natura, credința și relațiile cu cei din jur au revenit în centrul atenției. Tabăra Mod Avion a propus un program dedicat unui stil de viață echilibrat, îmbinând grija pentru sănătatea fizică și cu mișcarea în aer liber, timpul petrecut în natură și cu momentele dedicate vieții spirituale. Activitățile dedicate sănătății au fost completate de momente de relaxare, devoțiune și reflecție biblică, oferindu-le participanților ocazia de a petrece timp împreună și de a se bucura de cadrul natural de la Sătic. Despre ce a însemnat această tabără ne oferă detalii dr. Dana Aramă, organizatoarea taberei de la Sătic.
4: Pentru mine această tabără a însemnat încununarea tuturor eforturilor pe care le-am depus timp de un an întreg, de anul trecut, de când am organizat o altă ediție a taberei de sănătate. Sper că toți cei care au participat să pună în practică tot ceea ce noi am prezentat aici. Am legat prietenii foarte frumoase, ne-am reîntâlnit cu prieteni dragi, au fost și copii, am avut o vreme excelentă, seminarii de calitate cu medici, psihologi, asistenți medicali.
1: Pe parcursul celor 6 zile, participanții au luat parte la drumeții și activități fizice, dar au beneficiat și de evaluări și analiză medicală și ecografii abdominale. Programul a inclus, de asemenea, seminare interactive despre principiile unui stil de viață sănătos și clase de gătit. Cum s-au simțit cei care au participat în tabăra Mod Avion? Haideți să aflăm părerile lor.
5: Din prima clipă când am venit aici, m-am simțit extraordinar. Ca în sânul Avram. Aici consider că e un colț de rai.
6: Am venit cu soția să beneficiem de toate minunățile create de Dumnezeu, să ne reîncărcăm bateriile

0: continuitate la ceea ce fac în cursul anului și anume din grijă pentru tine, din grijă pentru oameni. Se ajută în diferite modalități de sănătate, analize, tensiune arterială și chiar prim ajutor, de ce nu?
1: Pentru mulți dintre cei prezenți, participarea în cadrul taberei de la Sătic a fost mai mult decât o întâlnire, după cum a menționat și doamna Laura Fierbințeanu, psiholog și psihoterapeut.
2: Pentru mine, tabăra Mod Avion n-a fost o simplă întâlnire într-un mediu natural în afara zgomotului din viața de zi cu zi. A fost o întâlnire cu oameni dragi, interesați de tot ceea ce s-a întâmplat aici, interesați de dezvoltarea lor personală, de înțelegerea tulburărilor afective, de interesul ridicat pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, starea emoțională, de a găsi resurse importante și de a se reconecta.
1: Dincolo de numele taberei, Mod Avion a exprimat și ideea în jurul căreia au fost construite cele 6 zile. O invitație la deconectare de la ritmul cotidian și de la preocupările care consumă timpul și energia și la reconectare cu lucrurile esențiale, cu Dumnezeu, cu familia și prietenii, cu natura și cu propria sănătate. Copiii, părinți și instructori din 3 județe s-au întâlnit la Ungureni pentru deschiderea unui nou an de activități al licuricilor din zona Muntenia. Jocurile, cântecele, activitățile creative și premiera proiectului Lecturici au făcut parte din programul zilei. Noul an se desfășoară sub tema Cu el, pas cu pas, mesaj care a fost transpus și într-o activitate creativă pregătită pentru copii. Participanți din Dâmbovița, Prahova și Buzău s-au reunit astfel la Ungureni într-un cadru dedicat întâlnirii, colaborării și activităților în aer liber.
3: Avem pentru copii activități în aer liber, craft, joc cu obstacole și multe alte jocuri și surprize. Bineînțeles, alături de noi este bunul nostru Dumnezeu, ce sperăm noi să fim cu El pas cu pas în anul acesta. Aceasta este și tema anului de lucru pentru licurici.
4: Este o zi superbă în primul rând și ne bucurăm foarte mult pentru că suntem împreună aici. Activitățile sunt foarte frumoase, copiii sunt bucuroși și de-abia așteptăm să începem anul nou de licurici.
5: Este ceva nou, e prima dată când vin aici la invitația unor prieteni și chiar am rămas surprins, plăcut și sper că o să mai participăm.
1: Programul întâlnirii a cuprins cântece și jocuri, dar și o cursă cu obstacole, care i-a implicat pe cei mici în activități dinamice și de echipă. De asemenea, deschiderea anului de lucru a fost și un prilej de revedere pentru copii, părinți și instructori. Întâlnirea de la Ungureni marchează începutul unui nou parcurs pentru licuricii din Muntenia, care vor continua activitățile pe parcursul acestui an, sub îndemnul Cu el, pas cu pas. Licuricii reprezintă un program al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Prin activități educative, recreative și spirituale, jocuri, proiecte creative și activități în natură, programul propune dezvoltarea armonioasă a copiilor și formarea unor valori creștine. Totodată, întâlnirile îi ajută pe cei mici să-și dezvolte spiritul de echipă, responsabilitatea, creativitatea și relațiile cu familia și comunitatea. Editura Viață și Sănătate invită în perioada 27-29 octombrie pe toți cei care iubesc lectura la Zilele Cărților Deschise, o inițiativă dedicată redescoperirii valorii unei cărți bune. Pe parcursul celor 3 zile, cititorii vor beneficia de reduceri cuprinse între 10 și 60%. Oferta editorială include volume din domenii diverse și esențiale, precum sănătate și medicină preventivă, dezvoltare personală și viață de familie, literatură spirituală și teologie, cărți educative pentru copii și tineri. Ofertele speciale pot fi accesate online, direct pe platforma oficială a editurii Viață și Sănătate, în librării, prin intermediul librăriilor Sola Scriptura sau telefonic, la numărul 021-323-0020. Mai multe detalii ne-au fost oferite în jurnal de către David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate.
6: Dacă fiecare carte ar fi o ușă, unele te cheamă să deschizi drumul, altele

0: spre gusturi care adună familia, iar unele spre lumi pe care doar copiii le găsesc. De zilele cărților deschise, la editura Viață și Sănătate, toate ușile sunt deschise. Între 27 și 29 octombrie avem reduceri semnificative, online și în librăriile Sola Scriptura. Fiecare carte e o ușă. Deschide-o!
1: Fotbalul și studierea Bibliei ajută copiii unei comunități vulnerabile din Brazilia. Proiectul Fotbal și Biblia reunește sportul, educația și studierea Bibliei și contribuie la înființarea unui club de exploratori cu aproape 50 de copii și adolescenți. La prima întâlnire au participat peste 40 de băieți, iar puțin mai târziu a fost înființat oficial Clubul de Explorator Sirius, cu aproape 50 de copii și adolescenți. Proiectul s-a dezvoltat rapid și a atras suficienți susținători pentru ca activitățile să se desfășoare în fiecare zi a săptămânii. A fost creată și grupa mică, pentru copii care nu aveau încă vârsta necesară pentru a participa la activitățile clubului. Prin activitățile sale, proiectul Fotbal și Biblia le oferă copiilor și adolescenților din comunitatea braziliană un cadru în care pot să practice sportul, să primească ajutor la învățătură, să studieze Biblia și să dezvolte relații și prietenii cu alți tineri. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Iată-ne iarăși împreună în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu, care este pâine pentru sufletul și mintea noastră. Și mulțumim Lui Dumnezeu că avem și timp, avem și foame ca să putem mânca o felie bună din pâinea mereu proaspătă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Uite, am amintit o idee, un fapt istoric din secolul trecut, așa numită mișcare de contracultură. Nu are rost să repet prea mult decât că a fost un plan diabolic inserat sau instilat de niște oameni la un nivel înalt, o elită, ocultă, care a dorit să creeze o ruptură între valorile și mentalitatea iudeo-creștină, temelia culturii europene, și să dea un alt curs istoriei lumii. Și printre alte lucruri ale sau obiective pe care au încercat și în parte le-au și realizat de desrădăcinare din viziunea sănătoasă a Bibliei și a civilizației bazată pe valorile lui Dumnezeu, a fost o idee năstrușnică pe care oamenii, neștiind de unde vine, dar socotindu-o că e valoroasă, au prins-o în brațe, și anume conflictul dintre generații. Acum, vorbind așa la firul ierbii, întotdeauna adolescentul contestă. E un conflict, dar nu între generații, nu între culturi, ci între voința părinților și voința în afirmare a tânărului. Dacă este o familie sau părinți înțelepți, atunci ei știu că de la 12-13 ani încolo trebuie să ofere oportunități pentru tânăr ca să aleagă el. Bun, tu știi acum ce-i bine, ai dreptul să alegi, știi că urmează consecințe pe care le vei încasa. Și atunci când tânărul este lăsat liber și face greșeli, învață că, oh, ce bună era calea părinților. Dacă nu-i de această ocazie, tensiunea se încinge și apar rupturi, care pot dura, perioade mai scurte, mai lungi, sau pot dura permanent în viața acelui tânăr devenit apoi matur. Adevărul este că conflict poate exista între cele două voințe, dar nu în ceea ce privește cultura sau, filozofia vieții în care a crescut copilul și o altă filozofie nedefinită. Eu am crescut 2 copii. La noi în casă n-a fost conflict între generații. Poate că la un moment dat a trebuit eu să... Soția, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea, mi-a spus, auzi, dă-te înapoi, lasă-mă pe mine acum. Și am lăsat-o, că știam că e înțeleaptă. Dar nu există conflict între generații. Eu am crescut acum și 2 nepoate, stăm împreună. Am învățat să respect nevoia de alegere, de, teren unde să-și descarce alegerea, voința, un tânăr, un adolescent. Numai că ce ți-a intenționat prin această nouă sintagmă, ideologie, rupe-o cu părinții, tu ai dreptul să-ți alegi un nou drum. Și așa a apărut feminismul, așa a apărut, marxismul într-o formă nouă, marxismul neagă familia, neagă valorile, neagă autoritatea, neagă, dedicarea pentru o instituție, este liberare față de tot ce a fost bun în generația părinților. Să știi că istoria conflictului dintre generații deși s-a impus în anii 1970, a fost cultivată pe anumite perioade și în vremurile străvechi. Așa s-a întâmplat cu istoria poporului Israel, și anume cu succesorul lui Solomon, pe nume Roboam. Haideți să ne recapitulăm elementele anterioare și să mergem mai departe. În 1 Împărați 11 cu 43, ne se spune că Solomon a dormit cu părinții lui, a fost îngropat în cetatea lui David și locul lui a dormit Roboam. Roboam, un tinerel plin de sine, pentru a fi întronat, nu s-a dus în Ierusalim unde era cultura părinților, ci a ales să meargă la Sihem și tot Israelul fusese convocat acolo să facă împărat. Și atunci a venit și Ieroboam, acea căpetenie care devenise acum reprezentantul opiniei poporului care cerea ușurarea corvezilor pe care Solomon le-a impus poporului. Și Ieroboam a spus, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează această asprobie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și noi îți vom sluji. Și Roboam în versetul 5 spune, ce să zic oare, ce să răspund la acești oameni? Lângă mine n-am niciun sfetnic, eu nu știu să judec, că sunt începător. Duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Practic, acest împărat, spuneam data trecută, era un copil fără nicio experiență de leadership. Era unul care a învățat un singur lucru în toată copilăria, adolescența și tinerețea lui. Știi ce? A învățat să se joace. Și pentru că n-avea o idee, în versetul 6, împăratul s-a sfătuit cu bătrânii care fusese lângă tatăl său Solomon și a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și oamenii înțelepți care știau istoria i-au zis, dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pentru totdeauna. Hei, e frumos ce au spus bătrânii, pe asta aș fi putut spune și eu, că știam, dar ceva nou, ceva altfel. Și atunci, în versetul 8, ni se spune că Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și tot ce a învățat el în copilărie era joaca. Iar acum îți dai seama să ai un popor întreg, un teritoriu întreg cât Israelul, teren de joacă. Tii, ce partidă aș încinge eu! Ei bine, care sunt regulile jocului? Regulile pe care le știau doar tinerii. Și spune mai departe că el s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el, nu erau alți tineri din teritoriu, nu era un Consiliu Național de Tineret. Pentru că să știi că copiii, tinerii, în mediul sărac, care au crescut ducând capra la, știu, pășunat și muncind ca să are pământul și simțind uneori foamea, ar fi putut să-i spună mai multe lucruri. Dar erau tinerii cu care crescuseră cu el. Și ce experiență aveau aceștia? Un singur cuvânt. Joaca! Și iată ce au zis tinerii în versetul 10. Să spui așa poporului acestuia. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Vai de capul meu! Tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Taică meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Știi care e diferența între un bici și scorpion? Că biciul te poclește, te doare. Dar scorpionul, dacă te bat cu scorpionul, te și doare, dar după aceea vine veninul care prelungește și augmentează durerea. Practic, ce spune Roboam, era exact regula sau regulile jocului. Pentru că la copii cine câștigă? Hai, jucăm noi de-a luptele, ne jucăm de-a sportul, cine e mai mare, cine e mai tare. Și apoi, dacă e cine mai tare, trebuie să-ți câștigi podiumul cu forța. Iar forța bagă în sufletul celorlalți frica. Practic, uite-te la ce se întâmplă într-o clasă de copii, de copii de gimnaziu. Probabil că acolo este, acolo crapă coaja să se vadă ce e înăuntru, înăuntru mintea copiilor. Acolo, chiar și la clasele mai mici, 3-4, acolo se vede că cel care vrea să fie mai mare, bate, trage de păr fetițele, pune piedică, se manifestă ca unul care cere recunoașterea autorității. Și dacă nu i-o dai, te așteaptă după colțul școlii, după ore. Îmi povestea o mamă zilele trecute că apar probleme în clasă. De fapt, era tatăl care povestea, vorbea cu mama. Și că băiatul a venit acasă și spune că colegul de lângă el i-a fircălit desenul pe care l-a făcut. Pe desenul urma să ia o notă sau o apreciere, un bine, foarte bine, satisfăcător. Și copilul s-a revoltat. Ce să fac? Să-i spun să se bată? Păi va fi bătut, că ăla care își permite să facă așa, probabil că are în el acea dibăcie, acel hormon care îl face întotdeauna dominant. Iar acest copil, ajuns împărat, a aplicat tot ce știa el și mă întreb, oare cine a fost dascălul lui Roboam? Eu știu că dascălul lui Solomon a fost profetul Natan, care îl învăța, îi dădea strop cu strop din înțelepciunea lui. Dar cine au fost sfetnicii? Probabil că Solomon a spus, tu stai lângă mine, eu sunt mai tare, mai deștept, am toată înțelepciunea și învață de la mine ce? Probabil că nu erau lecții decât bunăstarea, iar lecțiile le-a prins din joaca cu ceilalți copii. Și în versetul 12 din capitolul 12 din 1 Împărați ni se spune Ieroboam și tot poporul, Ieroboam fiind acum reprezentantul nemulțumiților, au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul, întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Până și acest sfat era idiot. Adică 3 zile. Au venit din nord, din sud, din est. Au venit la el, cale de o zi, două. Să-i întorci înapoi, e frustrare. Să-i aduci din nou, e oboseală. Și imaginează-ți, după 3 zile a venit poporul obosit, frustrat de această, știu, amânare, așteptând un cuvânt de la împărat. Și în versetul 14 ni se spune, împăratul le-a vorbit astfel după sfatul tinerilor. Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Mă mir de nebunia acestui tinerel. Păi așa-ți inaugurezi tu împărăția? Ți-o inaugurezi prin vorbe aspre, prin amenințări? Asta merge la joacă. Că atunci, sigur, tu stabilești regulile jocului. Dar aici nu sunt coechipieri, nu sunt jucăuși, sunt oameni cu ceafa arsă de soare, cu riduri pe frunte. Cum îți permiți tu să vorbești cu cei care îți aduc mâncarea? Pentru că poporul aducea bogăția, dijmele lor, zeciuielile lor, darurile lor, făceau cam pe masa ta să fie bucate. Și în versetul 15 ni se spune un epilog al acestei aroganțe. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Un sfat idiot cârmuit de Domnul. Imaginează-ți o scenă. Când unul, să spunem șeful, bate pe un subaltern. Faptul că bate este rezultatul voinței lui active. El vrea să bată și bate. Oare Dumnezeu își manifestă voința activă atunci când, uite, Reuboam produce o prostie. Și că vine, a fost cârmit de Domnul prostia lui Roboam? Sau, imaginează-ți că un șef, stăpânul, stă și vede că un altul bate pe subalternul său. Se numește voință pasivă. Adică, dacă ar vrea, ar zice, stop, ce faci? Dar îngăduie. Și îngăduința aceasta e tot voință. Noi facem distinție, ci că n-a vrut Dumnezeu, doar a îngăduit. Dar Dumnezeu putea să oprească? Da. Și dacă îngăduie, nu este tot o acceptare a unor evenimente și consecințele unor alegeri? Vreau să întăresc un gând. În Biblie ni se vorbește că Dumnezeu este unicul suveran. În teologia populară este Dumnezeu și dracu, adică diavolul. Și uite-te la, am mai amintit eu de Ivan Turbincă, povestea lui Creangă, în care diavolul este un mic Dumnezeu, Dumnezeu e Dumnezeul mare. Dumnezeul mare apare ca un bătrân miop puțin, așa, care poate ușor să fie păcălit. Iar diavolul e totdeauna istețul. Îi merge bila, găsește soluții și spite și îl dejoacă pe Dumnezeu. Nu, mai să-l dejoace. Dar cum se face că întotdeauna Dumnezeu iese deasupra? Aceasta e teologia populară, că sunt doi Dumnezei. Unul mare și unul mic. Unul bun, altul șmecher și unul reușește, dar pe termen scurt. În teologia Bibliei, în revelația lui Dumnezeu, să știi un lucru, diavolul nu este un dumnezeiaș, e un tolerat cu un anumit scop, pentru că tot universul care a auzit pretențiile lui Lucifer să vadă în ce constă răul. Și Dumnezeu lasă să se producă, să se coacă tot procesul. Fac o paranteză. Știi cum reușesc serviciile secrete să prindă o rețea? Păi pur și simplu tabără, nu tabără. Mai întâi găsesc un fir, apoi așteaptă ca să se descopere rețeaua. Acolo există, dacă vrei, arme sau tone de droguri, dar nu interveni. Lasă să se coacă. Și în momentul în care rețeaua este conturată, când s-a aflat unde e depozitul de narcotice, unde se află, cei care continuă, care disipează, care extind rețeaua, într-o noapte vin toți și iau pe toți, vin brigada antitero și ridică pe toți în oală, pe toți. Lasă mai întâi să se coacă răul, pentru că atunci poate să fie clar înțeles și omul rău să n-aibă nici un alibi, nici o scuză. Iar Dumnezeu, care-i dator cu un răspuns locuitorilor Universului, Are dreptate Lucifer? Sau am dreptate eu? Dumnezeu spune, ok, îl tolerez. Îl las să-și desfășoare tot planul și păcatul să se dovedească teribil, cumplit de păcătos. Iar diavolul este un tolerat. Și de aceea tot ce face diavolul, fiind avizat de Dumnezeu, trece responsabilitatea celui care avizează. De aceea Dumnezeu apare în Vechiul Testament ca făcând ceea ce el de fapt nu împiedică, reține. Dumnezeu lasă ca consecințele să decurgă spre a fi lecție și pentru om, spre a fi o clarificare și pentru, știu, spectacolul universal, spectatorii care privesc la istoria Pământului, unde se învață valoarea legii și blestemul fără de legii. Și în felul acesta Dumnezeu își ia responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă pe pământ, chiar și pentru acțiunile diavolului. Dacă le permite, atunci el e responsabilul final, ca directorul general care semnează orice acțiune a subalternilor lui. Și de aceea Dumnezeu apare în Biblie ca făcând ceea ce de fapt nu împiedică. De aceea spune cuvântul că a fost cârmuit de Dumnezeu, adică permis în înțelepciunea lui. În versetul 16 citim consecința. Cum răspunde poporul? Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: ce parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele, acum vezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus în corturile lui. Sunt uimit. Ce te uimește? Îți spun. Aud în această proclamație exact cuvintele celor de dinainte. Ea compară 2 Samuel 21, unde Sheba, un protestatar, un lider, beniamit, a sunat din trâmbiță și a spus: noi nu avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai, fiecare la cortul său, Israele. Uluitor! Tu îți dai seama că există o continuitate în atitudinea de rebeliune, de revoltă. Tu îți dai seama că există o cultură orală care merge din gură în gură și binele e transmis și tiparele răului sunt transmise. Și în consecință, la 1 Împărați 12 cu 17 scrie: copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. Exact așa cum prezisese Ahia, prorocul. Ce face în condițiile acestea? Ei, împărate, ai răspuns bine în opinia ta și poporul ți-a întors spatele. Sigur. Atunci când e joacă, știi ce trebuie să faci. Exercitarea forței. Și în versetul 18 ni se spune: atunci împăratul Roboam a trimis la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar de ce pe Adoram? Probabil că era omul cel mai autoritar, care avea cu el și o gardă cu bice, nu-mi dai, te... Deci era omul care reprezenta, cum ar veni, poliția, autoritatea. Dar Adoram a fost ucis cu piete de tot Israelul și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car ca să fugă la Ierusalim. Asta e cartea de vizită a unui împărat care a învățat politica din joacă. Versetul 19 ne aduce post-scriptumul: astfel s-a deslipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. Stai puțin. Care a fost ziua de azi? Nu se știe exact cine a scris cartea Împărați. este o versiune în tradiția ebraică că a fost Ieremia cel care a redactat, a scris materialul și îți dai seama, a trecut un timp. Sau, după altă versiune, Ezra. Și îți dai seama că această dezbinare a durat până la încheierea sau dizolvarea statului Israel prin exilul babilonian. Și acum, capitolul 9. Tot Israelul a trimis să-l cheme pe Ieroboam în adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Sunt nevoit să mă opresc aici și pentru că tema mă obligă. Joaca? Tare ar fi bine ca să lăsăm experiențele, știu eu, nu începătoare, ci cele care nu și-au temeiul în realitate, în relația cu oamenii. Îți spune greu să lucrezi cu oamenii. Să știi că printre cele mai grele posturi sau joburi care te storc sunt cel de profesor, e greu, cel de pastor. Există în America societăți de asigurare care refuză să mai asigure pastorii pentru că a lucrat cu omul. E greu. Și pentru asta ai nevoie de empatie, de iubire, de respect. Oricât de înalt ai fi, ești un egal cu ceilalți. Dragul meu, prinde lecția aceasta. Gândește-te că și tu ai șef sau ai subaltern, fii un lider adevărat.

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția de astăzi încheiem studiul Evangheliei după Ioan. Deocamdată rămânem în atmosfera extraordinară a primelor zile de după învierea Domnului Isus. În ediția precedentă am văzut cum vestea mormântului gol începea să schimbe încetul cu încetul lumea ucenicilor. Maria Magdalena venise la mormânt plângând și plecase de acolo cu cea mai mare veste pe care o putea duce un om: l-am văzut pe Domnul. În seara aceleiași zile, ucenicii se aflau însă încă în spatele ușilor încuiate. Frica era mai puternică decât mărturia pe care o auziseră, iar învierea, deși devenise o veste, încă nu era o certitudine pentru ei. Atunci Iisus a venit în mijlocul lor. Nu i-a întâmpinat cu reproșuri pentru fuga lor din Ghetsemani și nici nu le-a cerut socoteală pentru slăbiciunea din ultimele zile. Primele sale cuvinte au fost: pace vouă. Le-a arătat mâinile și coasta, iar ucenicii au înțeles că cel care stă înaintea lor este același Iisus pe care îl văzuseră răstignit. Rănile Golgotei nu dispăruseră, dar nu mai erau semnele înfrângerii, deveniseră semnele biruinței și ale unei iubiri care mersese până la capăt. Am văzut apoi că pacea oferită de Hristos nu îi izolează pe ucenici de lume, ci îi pregătește pentru a fi trimiși în ea. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, le-a spus Domnul Iisus. Oamenii care se ascundeau de lume urmau să devină martorii lui înaintea lumii, iar această schimbare nu avea să fie produsă prin curaj omenesc, ci prin lucrarea Duhului Sfânt. Evanghelia ne-a purtat astfel de la lacrimile Mariei la bucuria ucenicilor, de la uși încuiate la misiune și de la frică la făgăduința puterii venite de sus. Dar în acea seară lipsea cineva. Toma nu fusese acolo când venise Domnul în mijlocul ucenicilor. Ceilalți puteau spune acum ceea ce spusese Maria: l-am văzut pe Domnul, numai că Toma nu era dispus să-și întemeieze credința pe experiența celorlalți. El vrea să vadă, mai mult, vrea să atingă rănile, vrea dovezi. De-a lungul secolelor, numele lui Toma a devenit aproape sinonim cu îndoiala. Spunem despre cineva că este un Toma necredincios și avem impresia că am spus totul despre el. Dar relatarea lui Ioan este mult mai profundă. Toma nu este pur și simplu omul care refuză să creadă. Este un om rănit de ceea ce s-a petrecut, un ucenic ale cărui speranțe s-au prăbușit la Golgota și care nu mai vrea să se lase convins ușor că totul s-a schimbat. Dar Domnul Iisus nu-l abandonează în îndoiala lui. 8 zile mai târziu, ușile vor fi din nou încuiate. Ucenicii vor fi din nou împreună. De data aceasta, și Toma va fi cu ei. Și Domnul Hristos va veni din nou. Întâlnirea care urmează ne va conduce la una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință din întreaga Evanghelie după Ioan. Omul care spune că nu va crede fără dovezi va ajunge să cadă înaintea lui Iisus și să rostească: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar povestea lui Toma nu se termină cu Toma, pentru că imediat după mărturisirea lui, Domnul Iisus privește, într-un anumit sens, dincolo de încăperea aceea și dincolo de generația martorilor oculari. Privirea lui ajunge până la oamenii care nu vor avea posibilitatea să pună degetul în urmele cuielor și să-i vadă trupul înviat cu proprii ochi. Ajunge până la generațiile care vor trebui să decidă pe baza mărturiei lăsate de cei care l-au văzut. Ajunge până la noi. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut, va spune Iisus.
Și tocmai aici Ioan ne va dezvălui de ce și-a scris Evanghelia. Nu pentru a ne oferi pur și simplu biografia unui om extraordinar și nici numai pentru a păstra memoria unor evenimente petrecute cu multe secole în urmă. El a selectat semne, întâlniri, cuvinte și mărturii cu un scop precis, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui, scrie el. În ediția de astăzi ne vom afla așadar în fața uneia dintre marele întrebări ale credinței. Ce facem când putem vedea cu ochii noștri? Este credința opusul dovezilor sau se naște dintr-o mărturie demnă de încredere? Și ce face Domnul Hristos cu omul care se îndoiește? Îl respinge sau vine în întâmpinarea lui? Toma va cere să vadă rănile. Domnul Iisus îi le va arăta. Dar dincolo de Toma, întrebarea va rămâne deschisă pentru fiecare dintre noi. Ce este suficient pentru ca eu să cred?

În ediția precedentă am rămas cu un gest plin de semnificație al Domnului Isus. După ce le-a spus ucenicilor, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, a suflat și le-a spus, luați Duh Sfânt. Am văzut că aceste cuvinte nu trebuie neapărat înțelese ca și cum, în acel moment, s-ar fi produs deja revărsarea de plină a Duhului Sfânt, pe care cartea Faptele Apostolilor o va descrie la cincizecime. Mai degrabă, gestul Domnului Isus privește înainte, spre darul pe care ucenicii urmau să-l primească și fără de care misiunea încredințată lor nu putea fi împlinită. De altfel, Evanghelia după Ioan folosește și în alte locuri acest mod de a vorbi despre un eveniment viitor ca despre o realitate care a început deja să se apropie. În ultimele zile dinaintea crucii, Domnul Iisus vorbește despre ceasul său ca fiind sosit și despre glorificarea sa ca despre ceva care începe deja, deși răstignirea, învierea și înălțarea urmau să se desfășoare în timp. Prin urmare, nici cuvintele luați Duh Sfânt nu ne obligă să presupunem că tot ceea ce făgăduiau s-a împlinit chiar în clipa aceea. Mai există însă un indiciu foarte interesant, dar acesta se vede chiar în comportamentul ucenicilor. Dacă în seara învierii ar fi avut deja loc revărsarea Duhului Sfânt, în plinătatea pe care o vom întâlni la cincizecime, ne-am aștepta ca viața lor să se schimbe imediat și radical. Dar 8 zile mai târziu îi găsim din nou adunați în spatele ușilor închise, iar dacă mergem mai departe, până în capitolul 21, îi vom vedea întorcându-se pentru o vreme la pescuit, încercând încă să înțeleagă ce urmează să facă și având nevoie ca Domnul Iisus să repare răni sufletești rămase deschise. Petru va trebui să treacă prin dureroasa, dar vindecătoarea discuție despre lepădarea lui, iar între ucenici vor mai apărea chiar și comparații cu privire la destinul și slujirea fiecăruia. Este un tablou foarte omenesc. Învierea este o realitate. Hristos li s-a arătat, dar oamenii aceștia nu s-au transformat peste noapte în apostolii neînfricați pe care îi vom întâlni mai târziu în Cartea Faptele Apostolilor. După cincizecime, diferența va fi izbitoare. Petru, care se temuse să recunoască înaintea unei slujnice că îl cunoaște pe Iisus, va vorbi deschis despre Hristos înaintea mulțimilor și apoi înaintea autorităților. Ucenicii care stătuseră cu ușile încuiate vor mărturisi public despre înviere. Amenințările nu-i vor mai putea reduce la tăcere, iar suferința pentru Hristos nu-i va mai face să fugă. Dimpotrivă, îi vom vedea plecând din fața autorităților, bucuroși că au fost socotiți vrednici să sufere pentru numele Lui. Contrastul ne ajută să înțelegem mai bine scena din seara învierii. Când Iisus spune, luați Duh Sfânt, El le oferă o făgăduință și le arată sursa puterii de care vor avea nevoie. Cincizecimea va aduce revărsarea specială a Duhului pentru mărturia la care fuseseră chemați. Cele două momente nu se contrazic, ci se luminează reciproc. În seara învierii este anunțată și anticipată puterea fără de care misiunea nu poate exista. La cincizecime, această putere se manifestă în mod public și transformator. Și poate că tocmai faptul că transformarea nu se produce instantaneu face relatarea atât de credibilă și de apropiată de experiența noastră. Dumnezeu lucrează cu oameni reali, cu temerile, cu întrebările și cu slăbiciunile lor. Ucenicii l-au văzut pe Hristos înviat și totuși mai aveau multe de învățat. Credința lor trebuia să se maturizeze, relațiile lor trebuiau vindecate, iar ei trebuiau să învețe dependența totală de Dumnezeu. Unul dintre ei se afla într-o situație și mai dificilă, Toma, care nu fusese acolo. Când ceilalți îi spun, l-am văzut pe Domnul, el se află acum exact în situația în care fuseseră ei când Maria Magdalena le adusese aceeași veste. Ceilalți cred pentru că l-au văzut,
Lui Toma îi se cere deocamdată să creadă mărturia lor. Și Toma refuză. Nu spune doar că este greu să creadă. Își formulează condițiile cu o precizie aproape brutală când spune că dacă nu va vedea în mâinile lui Iisus semnul cuielor, dacă nu își va pune degetul în locul cuielor și mâna în coasta lui, nu va crede. Aici începe una dintre cele mai cunoscute și poate una dintre cele mai nedrept judecate relatări din Evanghelie. Pentru că, înainte de a-l numi pe Toma necredincios, merită să ne întrebăm dacă el este într-adevăr atât de diferit de ceilalți. Și mai ales merită să vedem ce va face Domnul Iisus cu îndoiala lui.

Pentru primii creștini, cinzecimea nu era un amănunt pe care Ioan trebuia să-l explice de fiecare dată când vorbea despre Duhul Sfânt. Era unul dintre marile evenimente care marcaseră nașterea bisericii și făcea deja parte din memoria ei. De aceea, când Ioan povestește că Iisus a suflat peste ucenici și le-a spus luați Duh Sfânt, cititorii săi puteau înțelege gestul privind înapoi spre ceea ce trăise biserica deja la cinzecime. Pentru ucenicii aflați în acea încăpere, cinzecimea era încă în viitor. Pentru oamenii cărora le scria Ioan Evanghelia, ea aparținea deja trecutului și devenise dovada impresionantă a împlinirii făgăduinței. Ioan procedează și în alte locuri într-un mod asemănător. Uneori, un gest al Domnului Iisus are o semnificație imediată, dar în același timp trimite spre o realitate mult mai profundă care urmează să se descopere. Când Iisus spală picioarele ucenicilor, de pildă, el face un lucru concret, dar gestul vorbește despre ceva mai mult decât apa care curge într-un lighean și praful îndepărtat de pe niște picioare obosite. El vorbește despre curățire, despre slujire, despre iubirea care se coboară și, în cele din urmă, despre lucrarea mântuitoare pe care Hristos avea să o împlinească. În același fel, suflarea asupra ucenicilor și cuvintele luați Duh Sfânt îi îndreaptă spre puterea care urma să-i transforme și să-i facă în stare să ducă Evanghelia în lume. Dar Domnul Iisus continuă cu niște cuvinte care, la prima auzire, pot părea surprinzătoare. Când spune, celor ce le veți ierta păcatele le vor fi iertate și celor ce le veți ține le vor fi ținute. Înseamnă aceasta că ucenicii primesc puterea de a hotărâ ei înșiși, după propria voință, cine este iertat de Dumnezeu și cine rămâne condamnat? Contextul ne ajută să înțelegem că nu despre aceasta este vorba. Domnul Iisus tocmai i-a trimis în lume să continue misiunea începută de el și tocmai le-a arătat că această misiune poate fi împlinită numai prin Duhul Sfânt. Prin urmare, cuvintele despre iertarea păcatelor trebuie înțelese în primul rând în legătură cu proclamarea Evangheliei. Ucenicii nu devin stăpânii iertării. Dumnezeu rămâne cel care iartă păcatul. Ei devin însă vestitorii unei iertări pe care Dumnezeu a făcut-o posibilă prin moartea și învierea Domnului Hristos. Când este proclamată Evanghelia, omul este pus în fața unei alegeri. Dacă își recunoaște păcatul, dacă se pocăiește și îl primește pe Hristos prin credință, poate primi asigurarea iertării. Dacă respinge harul care este oferit și refuză chemarea lui Dumnezeu, rămâne în păcatul său. Nu pentru că un apostol sau un slujitor al bisericii a decis în mod arbitrar să nu-l ierte, ci pentru că omul însuși refuză iertarea pe care i-o oferă Dumnezeu. Întâlnim aceeași realitate mai devreme în Evanghelia după Ioan, în povestea orbului din naștere. Omul care știa că este orb ajunge nu numai să vadă, ci și să creadă. În schimb, oamenilor care erau convinși că văd și care refuzau lumina adusă de Hristos, Domnul Iisus le spune, păcatul vostru rămâne. Lumina produce astfel două reacții opuse. Cel care o primește începe să vadă, iar cel care o respinge rămâne în întuneric. Așa lucrează Evanghelia. Aceeași veste care pentru un om înseamnă iertare și viață, poate lăsa un alt om în păcatul său dacă el o respinge. Mesagerul nu produce nici iertarea, nici condamnarea. El vestește ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos, iar Duhul Sfânt lucrează asupra conștiinței celui care ascultă. Observăm astfel cât de strâns sunt legate toate cuvintele rostite de Domnul Iisus în acea seară. Mai întâi, pace vouă, apoi, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceea, luați Duh Sfânt și în cele din urmă, vestea iertării.
Pacea primită devine pace vestită. Misiunea este susținută de Duhul Sfânt, iar în centrul mesajului se află iertarea pe care Dumnezeu o oferă omului prin Hristos. Numai că unul dintre ucenici nu auzise nimic din toate acestea. Nu primise salutul lui Iisus, nu-i văzuse rănile și nu fusese martorul acelei întâlniri extraordinare. Când Toma se întoarce între ceilalți, el găsește niște oameni care îi spun ceva aproape imposibil de crezut. L-am văzut pe Domnul. Este exact mărturia pe care le-o adusese lor Maria Magdalena. Acum, rolurile s-au schimbat. Cei care avuseseră nevoie să vadă, îi cer altuia să creadă, iar Toma nu este pregătit să o facă.

Toma a rămas în memoria creștină aproape exclusiv prin îndoiala lui. Expresia Toma necredinciosul a devenit atât de cunoscută încât riscăm să uităm că Evanghelia după Ioan ne oferă despre el un portret mai nuanțat. În relatările anterioare, Toma nu apare ca un om lipsit de atașament față de Isus. Dimpotrivă, când Domnul hotărăște să se întoarcă în Iudeea, unde pericolul era real, Toma este cel care le spune celorlalți: haidem și noi să murim cu el. Nu era neapărat optimist și nici nu înțelegea întotdeauna ce urma să se întâmple, dar loialitatea lui era reală. Mai târziu, în odaia de sus, el este cel care îi spune lui Isus: Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea? Din nou vedem un om direct, poate apăsat de incertitudine, dar care vrea să înțeleagă. De aceea, eticheta de necredincios nu spune tot adevărul despre el. Toma pare mai degrabă un om loial, dar pesimist, un om pentru care speranța trece greu prin filtrul dezamăgirii. Iar după Golgota, dezamăgirea lui fusese uriașă. Nu știm de ce nu fusese împreună cu ceilalți ucenici în seara învierii. Evanghelia nu ne spune. Știm doar că absența lui îl pune într-o situație cu totul diferită de a celorlalți. Ei îl văzuseră pe Iisus, îi văzuseră mâinile și coasta, primiseră salutul lui. Toma primește numai mărturia lor, iar pentru el mărturia nu este suficientă. Ceea ce cere este extrem de concret. Nu spune doar că ar vrea să-l vadă pe Iisus. El vrea să vadă urmele cuielor, să le atingă și să-și pună mâna în coasta străpunsă. Cu alte cuvinte, Toma vrea să fie sigur că omul care a înviat este cu adevărat același Iisus pe care îl văzuse murind pe cruce. Nu acceptă ideea unei viziuni, a unei impresii colective sau a unei speranțe născute din durere. Pentru el trebuie să existe continuitate între cel răstignit și cel înviat. Într-un anumit sens, cererea lui este de înțeles. Suferise prea mult ca să se lase convins ușor. Omul care sperase enorm poate deveni, după o mare dezamăgire, foarte prudent cu speranțele lui. Toma pare să spună: nu vreau să mai cred ceva doar pentru ca apoi să pierd din nou totul. Dar există și o problemă. El nu mai cere doar mărturie, își stabilește propriile condiții pentru a crede. Nu este suficient ceea ce au văzut ceilalți. Nu este suficient ceea ce îi spun oamenii alături de care trăise și umblase ani de zile. El vrea dovada în forma aleasă de el și atunci are loc ceva extraordinar. După o săptămână, ucenicii sunt din nou împreună. Ușile sunt iarăși închise, iar de data aceasta Toma se află printre ei. Iisus vine din nou în mijlocul lor și rostește același salut: pace vouă. Apoi se întoarce direct spre Toma. Nu ne se spune că vreunul dintre ucenici îi raportase lui Iisus condițiile pe care le pusese Toma. Și totuși, Domnul îi răspunde exact în termenii pe care îi folosise el și îi spune: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Este greu să trecem prea repede peste acest moment. Toma descoperă nu numai că Iisus este viu, ci și că îndoiala lui îi fusese cunoscută. Hristos fusese absent din încăpere când el își rostise condițiile, dar nimic din zbuciumul lui nu-i fusese ascuns. Și, lucru la fel de important, Iisus nu-l umilește, nu îl exclude dintre ucenici, nu îl abandonează pentru încăpățânarea lui și nici nu-i spune că nu mai este vrednic să creadă. Vine în întâmpinarea lui chiar acolo unde se află, îi oferă dovada pe care o ceruse și apoi îi spune: nu fi necredincios, ci credincios. Evanghelia nu ne spune dacă Toma a mai întins mâna să atingă rănile. Impresia pe care o lasă relatarea este că nu a mai fost nevoie. Vederea lui Iisus și faptul că Domnul îi cunoștea exact frământarea au fost suficiente. Și atunci, omul care pusese cele mai dure condiții
rostește una dintre cele mai puternice mărturisiri din întreaga Evanghelie, când spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Într-o clipă, pesimismul se transformă în adorare. Omul care nu voia să creadă fără dovada cea mai concretă ajunge mai departe decât simpla constatare că Iisus este viu. El înțelege cine este cel care stă înaintea lui. Și aici, povestea lui Toma devine mult mai mult decât povestea unui ucenic care s-a îndoit. Devine povestea unui om care a cerut să vadă și care, atunci când a văzut, a recunoscut în Domnul Iisus nu doar pe învățătorul întors din moarte, ci pe Domnul și Dumnezeul lui.

Cuvintele lui Thomas sunt cu atât mai impresionante cu cât el nu spune pur și simplu: acum cred că ai înviat. Dacă aceasta ar fi fost singura lui problemă, ar fi fost suficient să recunoască faptul că omul răstignit cu câteva zile înainte se afla din nou viu înaintea lui. Dar Toma merge mult mai departe. Privind spre Isus, el spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu este o exclamație de uimire și nici o formulă aruncată sub impulsul emoției. Evanghelia precizează că Toma îi răspunde lui Isus. Cuvintele îi sunt adresate lui, iar Domnul Isus le primește ca pe o mărturisire de credință. Și merită să observăm ceva extraordinar. Omul pe care tradiția l-a păstrat în memorie drept marele necredincios ajunge să rostească una dintre cele mai înalte mărturisiri despre Hristos din întreg Noul Testament. Îndoiala lui fusese profundă, dar când este învinsă de întâlnirea cu Isus cel înviat, credința lui nu se oprește la jumătatea drumului. Toma înțelege că învierea nu demonstrează numai că Isus trăiește. Ea dezvăluie, într-un mod copleșitor, cine este El. În acest moment, Evanghelia pare să închidă un cerc început încă din primele ei cuvinte. Ioan își deschisese relatarea spunând: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apoi adăugase: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ceea ce ne-a spus evanghelistul la început, Toma descoperă acum în fața lui Isus cel răstignit și înviat. Cuvântul care era Dumnezeu s-a făcut trup, iar trupul acela poartă acum urmele cuielor. Dumnezeirea lui Hristos nu este o idee abstractă, ci se descoperă în acela care a iubit, a suferit, a murit și a biruit moartea. Mai este însă ceva în pronumele posesiv meu. Domnul meu și Dumnezeul meu, spune Toma. Credința creștină nu se reduce la acceptarea unei afirmații corecte despre identitatea lui Isus. Toma nu spune: acum înțeleg că tu ești Domnul și Dumnezeu. El spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Adevărul devine mărturisire personală. Aceasta este, de fapt, direcția în care Ioan și-a condus cititorul de-a lungul întregii Evanghelii. Am întâlnit oameni care au încercat să înțeleagă cine este Isus, oameni care l-au urmat, oameni care l-au respins și oameni care au ajuns treptat la credință. Nicodim a venit la el noaptea. Femeia samariteană a început prin a vedea în el un iudeu necunoscut și a ajuns să vorbească despre Mesia. Orbul din naștere a trecut de la omul acela căruia îi se zice Isus la închinare. Iar Petru a mărturisit: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acum, aproape de sfârșitul Evangheliei, Toma privește spre Isus și rostește mărturisirea culminantă: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Isus îi răspunde cu niște cuvinte care schimbă dintr-o dată perspectiva întregii scene. Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Prin aceste cuvinte, privirea se mută de la Toma spre toți cei care vor veni după el. Toma a avut privilegiul de a-l vedea pe Hristos înviat. A putut privi mâinile străpunse și coasta rănită. Generațiile următoare nu vor avea această experiență. Noi nu am fost în încăperea aceea, n-am văzut mormântul gol în dimineața învierii, n-am auzit glasul lui Isus rostind numele Mariei, n-am stat lângă ucenici când Domnul a apărut în mijlocul lor și n-am privit urmele cuilor pe care le-a văzut Toma. Și totuși, Evanghelia a fost scrisă tocmai pentru oameni ca noi. De aceea, când Domnul Isus spune: ferice de cei care n-au văzut și au crezut, el nu laudă o credință oarbă, lipsită de orice temei. Noi nu vedem ceea ce a văzut Toma, dar primim mărturia celor care au văzut. Credința creștină nu ne cere să pretindem că nu avem nevoie de motive pentru a crede.
Ea ne pune înainte mărturia despre ceea ce a făcut Dumnezeu în istorie și ne cheamă să răspundem acestei mărturii. Toma a cerut, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Iar Domnul Iisus i-a îngăduit să vadă. Dar apoi, dincolo de Toma, Domnul Hristos vorbește despre o altă generație de credincioși, cei care nu vor putea cere repetarea experienței apostolilor și care totuși vor ajunge la aceeași mărturisire, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar imediat după aceste cuvinte, Ioan se adresează parcă direct cititorului și ne spune de ce a scris întreaga Evanghelie. Abia atunci înțelegem că toate semnele, toate întâlnirile și toate cuvintele Domnului Iisus pe care le-am urmărit până aici, ne-au condus spre aceeași întrebare în fața căreia a ajuns Toma. Cine este Iisus pentru mine?

După mărturisirea extraordinară a lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul Iisus îi răspunde: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Cuvintele acestea nu trebuie citite ca și cum Domnul Iisus ar minimaliza credința lui Toma. El crede cu adevărat, iar mărturisirea lui o dovedește, numai că experiența lui aparține unei generații privilegiate într-un mod care nu se va mai repeta. Toma l-a văzut pe Hristos înviat, Maria Magdalena l-a văzut, ceilalți ucenici l-au văzut. Ei au devenit martori tocmai pentru că au putut spune: l-am văzut pe Domnul. Dar ce se va întâmpla cu oamenii care vor veni după ei? Domnul Iisus știa că va veni foarte curând timpul când oamenii nu-L vor mai putea vedea așa cum îl vedea Toma în încăperea aceea. El urma să se înalțe la Tatăl, iar generațiile următoare aveau să fie chemate la credință, fără posibilitatea de a privi cu proprii ochi trupul înviat al Domnului. De aceea cuvintele "ferice de cei care n-au văzut și au crezut" trec dincolo de încăperea în care se aflau ucenicii și îi cuprind pe toți cei care aveau să creadă mai târziu, ne cuprind și pe noi. Dar aceasta nu înseamnă că Domnul Iisus proclamă fericită o credință lipsită de dovezi. Există o diferență esențială între a crede fără să vezi și a crede fără niciun temei. Credința generațiilor următoare urma să se sprijine pe mărturia celor care văzuseră. Iisus însuși se rugase Tatălui nu numai pentru ucenicii aflați lângă El, ci și, după cum spune, pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor. Aici se vede frumusețea legăturii dintre martor și credincios. Toma a văzut pentru ca alții să poată crede fără să vadă. Ioan a văzut pentru ca alții să poată crede citind mărturia lui. Apostolii nu ne cer să avem experiența lor pentru că aceasta nu mai poate fi repetată. Ei ne transmit ceea ce au văzut, au auzit și au trăit, iar noi suntem chemați să răspundem acestei mărturii. Apostolul Petru avea să le scrie mai târziu unor creștini care se aflau exact în această situație: pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Acești oameni nu-l văzuseră pe Iisus mergând prin Galileea, nu fuseseră la Golgota și nu se aflaseră în odaia în care Toma-i privise rănile, și totuși îl iubeau. Credința lor nu era mai puțin reală pentru că ochii lor nu văzuseră ceea ce văzuseră ochii apostolilor. De fapt, dacă privim cu atenție, descoperim că întreaga Evanghelie după Ioan este construită în jurul mărturiei. Ioan Botezătorul mărturisește despre Iisus, ucenicii mărturisesc ceea ce descoperă, femeia samaritană aleargă în cetate și le spune oamenilor ce i s-a întâmplat. Omul vindecat mărturisește ceea ce știe. Maria Magdalena vine de la mormânt și spune: l-am văzut pe Domnul. Ucenicii îi spun lui Toma același lucru, iar acum Ioan însuși devine martorul care se adresează cititorului. Lanțul mărturiei ajunge astfel până la noi. Și exact în acest punct, Ioan face ceva neobișnuit. Pentru o clipă pare că se oprește din povestire, se întoarce spre cititor și explică de ce a scris această carte. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, scrie el. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Aceste cuvinte ne obligă să privim înapoi la tot drumul parcurs. Ioan ne spune că ar fi putut povesti mult mai mult. Iisus a făcut multe lucruri pe care Evanghelia nu le consemnează. Ceea ce am citit nu este așadar o colecție întâmplătoare de amintiri. Ioan a ales. A ales nunta din Cana, unde apa s-a transformat în vin. A ales întâlnirea nocturnă cu Nicodim
și conversația de lângă fântână cu femeia samaritană. A ales vindecarea orbului de la Betesda și a orbului din naștere. A ales înmulțirea pâinilor, umblarea pe mare și chemarea lui Lazar din mormânt. A ales cuvintele despre pâinea vieții, lumina lumii, păstorul cel bun, învierea și viața. Ne-a dus apoi în odaia de sus, ne-a dus în Ghetsemani, în curtea marelui preot, ne-a dus înaintea lui Pilat, ne-a dus la Golgota și în cele din urmă ne-a dus la mormântul gol. Nu pentru că acestea ar fi fost singurele lucruri pe care le-a făcut Iisus, ci pentru că prin ele Ioan vrea să ne ajute să vedem cine este Domnul Iisus. În Evanghelia lui, minunile sunt numite adesea semne, iar un semn nu există pentru a atrage atenția asupra lui însuși, ci pentru a indica spre ceva dincolo de el. Apa transformată în vin, pâinea înmulțită, ochii deschiși și Lazar ieșind din mormânt nu sunt simple demonstrații de putere. Fiecare dintre ele ne spune ceva despre identitatea celui care le săvârșește. Iar toate aceste semne conduc, în cele din urmă, spre evenimentul în lumina căruia capătă sens întreaga Evanghelie. Hristos cel răstignit a înviat. Acum înțelegem și de ce povestea lui Toma se află chiar înaintea declarației de scop a cărții. Toma este, într-un fel, ultimul mare exemplu pe care ni-l oferă Ioan despre drumul spre credință. El a pornit de la refuzul categoric de a crede și a ajuns la Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar imediat după aceea, Ioan se întoarce spre cititor, se întoarce spre noi și spune în esență: tocmai pentru aceasta am scris. Nu doar ca să știi ce a crezut Toma, ci pentru ca tu să ajungi să crezi. Și Ioan merge chiar mai departe. Scopul Evangheliei nu este numai ca noi să ajungem la o concluzie corectă despre identitatea Domnului Iisus. Credința nu este punctul final.

belșug, eu sunt învierea și viața. Acum, aproape de sfârșit, înțelegem unde au condus toate aceste cuvinte. Ioan nu și-a scris Evanghelia doar ca să ne informeze despre Isus. A scris pentru ca, întâlnindu-L prin mărturia Lui, să credem și crezând să trăim.

Ajungem astfel la capătul unui drum lung pe care l-am parcurs împreună prin Evanghelia lui Ioan. Am început cu acele cuvinte uimitoare care ne-au purtat dincolo de Betleem și dincolo de începuturile istoriei omenești. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apoi cuvântul s-a făcut trup și a intrat în lumea noastră. Din acel moment l-am urmărit pe Domnul Iisus pe drumurile Galilei și ale iudeilor, prin cetăți și sate, în templu și în casele oamenilor, lângă fântână, în mijlocul mulțimilor și în singurătatea unor întâlniri în care un singur suflet valora cât o lume întreagă. L-am văzut la Cana transformând apa în vin și salvând bucuria unei familii. L-am ascultat vorbind noaptea cu Nicodim despre nașterea din nou și sub soarele Samariei, vorbind cu o femeie pe care trecutul ei nu o împiedica să primească un viitor. L-am văzut oprindu-se lângă un om care așteptase 38 de ani să fie vindecat și deschizând ochii unuia care nu văzuse niciodată lumina. L-am văzut hrănind o mulțime flămândă și plângând lângă mormântul lui Lazar, pentru ca apoi să strige, Lazare, vino afară! Dar dincolo de minuni, Ioan a îndemnat mereu să privim spre Cel care le făcea. Pentru că întrebarea Evangheliei n-a fost niciodată numai ce poate face Iisus. Întrebarea adevărată a fost, cine este Iisus? Și răspunsurile au venit unul după altul. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt adevărata viță. Apoi drumul s-a întunecat. L-am urmat în noaptea trădării, l-am văzut înaintea lui Ana și Caiafa, în timp ce Petru se lepăda de el. Am intrat în pretoriul lui Pilat și am auzit întrebarea care străbate veacurile, ce este adevărul? Am văzut mulțimea alegându-l pe Baraba și respingându-l pe cel nevinovat. L-am urmat până la Golgota, unde lumea părea să fi pronunțat verdictul definitiv împotriva adevărului. Și am auzit cuvântul de pe cruce, s-a isprăvit. Dar nu se isprăvise. În dimineața zilei întâi a săptămânii, o femeie a venit plângând la un mormânt și a descoperit că moartea nu avusese ultimul cuvânt. Maria Magdalena a auzit cum Hristos îi rostește numele, ucenicii l-au întâlnit în spatele ușilor încuiate, iar Toma, omul care spusese că nu va crede până nu va vedea, a ajuns în fața celui înviat și a rostit mărturisirea spre care parcă întreaga Evanghelie ne condusese. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragul meu prieten, am ajuns acum în locul în care povestea lui Toma se întâlnește cu povestea noastră. Noi nu l-am văzut pe Iisus la Cana. Nu am stat lângă Nicodim în noaptea aceea și n-am ascultat conversația de lângă fântâna lui Iacov. Nu am mâncat din pâinea înmulțită și nu am fost lângă mormântul lui Lazar, și n-am văzut mâinile străpunse ale celui înviat. Dar Ioan a scris toate acestea pentru noi. El ne-a lăsat mărturia lui pentru ca distanța dintre lumea apostolilor și lumea noastră să poată fi traversată prin credință. Și acum nu mai rămâne decât întrebarea. Ce vei

lege să faci. Poți admira învățătura lui și să nu-l urmezi. Poți fi impresionat de minunile lui și să nu-i încredințezi viața ta. Poți accepta că a existat, poți recunoaște frumusețea cuvintelor sale, poți chiar să crezi că mormântul a fost gol și totuși să păstrezi o distanță între tine și Domnul și Dumnezeul Iisus Hristos. Pentru că Evanghelia după Ioan nu a fost scrisă doar pentru a produce convingeri despre Hristos. A fost scrisă pentru a conduce la credința în Hristos. Există o diferență enormă între a spune Dumnezeu și a spune asemenea lui Toma, Dumnezeul meu. Între a recunoaște că Iisus este Domnul și a spune Domnul meu. Un singur adjectiv pronominal posesiv schimbă aici totul, pentru că adevărul acceptat de minte devine relație, devine apartenență și decizie personală. Poate că te regăsești în Nicodim și ai întrebări pe care nu ai avut curajul să le rostești decât în întuneric. Poate că porți, asemenea femeii samaritene, povara unui trecut despre care ai prefera să nu vorbești. Poate că ai așteptat atât de mult lângă propriul tău Betesda, încât aproape că ai renunțat să mai speri. Poate că, asemenea lui Petru, ai promis mult și ai căzut tocmai atunci când credeai că vei fi puternic. Sau poate că ești asemenea lui Toma și spui, aș vrea să cred, dar am nevoie de răspunsuri. Evanghelia lui Ioan ne-a arătat că Domnul Iisus nu fuge de asemenea oameni. Îl primește pe Nicodim cu întrebările lui, vorbește cu femeia samariteană în ciuda trecutului ei, se oprește lângă cel neputincios, îl caută pe Petru după lepădare și vine din nou pentru Toma. Domnul Hristos nu așteaptă să devenim oameni fără răni, fără întrebări și fără căderi înainte de a se apropia de noi. El ne întâlnește acolo unde suntem, dar ne iubește prea mult pentru a ne lăsa. Aceasta este una dintre marile lecții cu care rămânem la sfârșitul călătoriei noastre prin Evanghelia după Ioan. Întâlnirea adevărată cu Domnul Hristos schimbă direcția vieții. Cine vine la lumină nu mai poate face pace cu întunericul. Cine primește apa vie nu mai trebuie să-și astâmpere setea la fântâni care nu pot satisface sufletul. Cine aude glasul păstorului este chemat să-l urmeze. Cine îl întâlnește pe cel care este învierea și viața poate privi chiar și moartea cu o speranță nouă. Încheiem aici călătoria prin Evanghelia după Ioan, dar ar fi trist ca odată cu această ultimă ediție să se încheie și întâlnirea ta cu Iisus. Poate că adevărata călătorie abia acum începe, pentru că după toate cuvintele pe care le-am ascultat, după toate semnele pe care le-am urmărit, după cruce, după mormântul gol și după mărturia celor care l-au văzut înviat, întrebarea nu mai este doar cine a fost Iisus pentru Nicodim, pentru femeia samaritană, pentru Lazar, pentru Petru sau pentru Toma. Întrebarea este, cine este Domnul Iisus pentru tine? Iar răspunsul nu-l poate da nimeni în locul tău. Așa că, în ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Aici încheiem studiul Evangheliei Ioanine, dar emisiunea Tu Hotărăști continuă cu alte studii, fiindcă Biblia este un tezaur inepuizabil, așa că vă aștept la toate edițiile care vor urma. Îi mulțumesc și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Bine v-am găsit! Dragii mei, există momente în viață în care frica pare mai puternică decât speranța. Un diagnostic grav, o operație cu risc major, dependențe, pierderi, momente în care ai impresia că nu mai există drum înainte. Ana Maria Bașa a trecut prin toate acestea. În 2005, o boală severă i-a schimbat radical viața. În 2016, în timpul unei operații pe creier, a trăit experiența pe care nu o poate uita, cred că niciodată, iar mesajul "nu te teme, totul va fi bine" i-a dat multă, multă încredere. Dar povestea ei nu s-a încheiat acolo. Au urmat alte lupte, unele nevăzute din exterior, dependența de jocuri de noroc, codependența de oameni, căderi și reveniri. Astăzi Ana Maria își privește viața nu ca pe o poveste despre cât de mult a suferit, ci despre cât de mare este Dumnezeu. Și a așezat experiența într-o carte cu un titlu care spune de fapt totul: Povestea mea, gloria sa, când Dumnezeu îți spune nu te teme. Bine ați venit la Jurnal de Credință, Ana Maria Bașa.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc Domnului că am avut oportunitatea asta de a veni.
0: De ce o viață adunată, într-adevăr, într-o broșură, dar fiecare pagină spune cu multă delicatețe și putere în același timp o poveste de o viață până la urmă?
1: Da, am ales să scriu povestea pentru adolescenți care au trecut și ei prin dependențe multe, alcool, droguri, jocuri de noroc. Jocurile de noroc m-au acaparat și pe mine cel mai mult și mi-au distrus viața.
0: De ce la Speranța TV astăzi? De ce ați ales dintre toate televiziunile până la urmă să veniți la Speranța TV? Urmăriți Speranța TV?
1: Da, urmăresc Speranța TV. Îmi plac emisiunile de la Speranța, îmi plac mărturiile, îmi place postul Speranța și a venit oportunitatea din partea fratelui Adi Iva,
0: coordonatorul, da. Adra pe Banat, v-ați cunoscut, da. De altfel cred că și scrie în carte câteva cuvinte.
1: Are un cuvânt de spus și prin lucrarea care a pus-o Domnul în el înspre mine de a mă duce pe calea credinței. Și atunci normal că
0: o lucrare care este în continuă schimbare și modificare, este o luptă până la urmă să te atașezi de niște principii în mod stabil. Aș vrea să răsfoim cartea și să începem povestea de acolo unde e normal să începem, din copilărie. O Ana Maria, înainte de a fi diagnosticată în 2005 cu o boală extrem de rară la plămâni și inima, de acolo s-au declanșat multe. Haideți să spunem povestea.
1: Da. Mă numesc Ana Maria, cum am mai spus. M-am născut în Arad, într-o familie de ortodoxi. La vârsta de 4 ani am știut și eu ce înseamnă familie. Spun asta pentru că mama biologică m-a lăsat la casa copilului și m-a scos bunica la 1 an de zile din partea tatălui. Am locuit cu ea. Tatăl meu, cum am și scris, la 4 ani l-am văzut prima dată. Eram la grădiniță, știam așa în sufletul meu că este el. Așa știe omul când. Și am fost și eu foarte bucuroasă că în sfârșit voi avea și eu o familie, așa, cu tată, cu mamă. Tatăl meu s-a recăsătorit la scurt timp după ce a venit din închisoare, a făcut închisoare. Trebuia 9 ani, dar a făcut doar 4 ani și jumătate. De aceea eu, când am avut vârsta de 4 ani, el s-a reîntors acasă. A fost o copilărie, pot să zic așa, fericită, dar cu lipsa mamei. Pentru că abandonul de mamă duce la multe întrebări, chiar copil fiind.
0: Și mai multe dependențe.
1: Și multe dependențe, și codependențe.
0: Și codependențe de oameni.
1: Vreau să fiu iubit.
0: Asta era?
1: Da, asta era o problemă la mine.
0: De ce?
1: Pentru că vedeam mama care m-a crescut. V-am zis că tatăl meu s-a căsătorit, de fapt, cu Monica. Și vreau și eu, la scurt timp, aveam 6 ani când a venit fratele meu, Marian, pe lume. Și vreau și eu să am mama mea. Și veneau întrebările alea, de ce eu nu am mama? Și atunci copilăria mea a fost un pic zbuciumată de întrebarea asta și de a mă afirma în alt fel și la școală și în viața de zi cu zi, pentru că mi s-a oferit dragoste. Am avut dragoste, dar nu dragostea care eu căutam de la mama mea. Și atunci lipsa asta a dus pe un drum greșit, nu a compensat și a dus pe un drum greșit. În fiecare an tot mai greșit, mai greșit. Și s-a adâncit și mai tare. Deci vă spun asta pentru că atât de mult am vrut să fiu iubită de mama mea, încât neștiind pe atunci, vreau să am ceva care să pot să atrag lumea să mă iubească. Nu știam ce. Nu știam cine sunt.
0: Și încercai totul.
1: Încercam orice știam eu.
0: Încerca să atragi atenția inclusiv mamei?
1: Exact. Exact. Am încercat să atrag prin tot felul de, nu știu cum să spun,
0: metode.
1: Poftim?
0: Prin tot felul de metode.
1: De metode, exact, ăsta e cuvântul. Prin tot felul de metode să atrag atenția asupra mea, ca să mă simt iubită.
0: Da, însă sportul a fost una dintre aceste idei și pare că a fost o idee destul de bună la un moment dat. Ai jucat handbal.
1: Sportul, da, mi l-a insuflat tot mama care m-a crescut. Trăia cumva, spunea că trăiește prin noi, prin mine și prin fratele meu Marian, și atunci ne punea la dispoziție tot ceea ce trebuia să aibă un copil normal și ne susținea și atât la școală cât și în activitățile astea. Și am făcut handbal. Am jucat acolo în oraș, la Arad, la Constructorul. Făceam și fotbal, dar nu de performanță, doar handbalul. Și era cumva un fel de refugiu în sport. Dar, din păcate, nu a ținut foarte mult timp.
0: De ce?
1: Refugiul ăsta. Pentru că după ce am terminat liceul, am terminat și cu sportul, și s-a declanșat boala. Hipertensiune pulmonară. Pe vremea aceea, în 2005, nu se știa la noi în România despre diagnosticul acesta. Am fost trimisă de urgență la Timișoara, acolo erau mai specializați în boala asta și au fost ani de cercetare, de studiu în cazul bolii mele.
0: Cum se manifesta?
1: Se manifesta
0: exact
1: prin oboseală cruntă. Nu mai puteam să mă îmbrac singură, să merg la baie singură, deci o oboseală care... În schimb, mai era un factor care vomitam sânge pe drum. Mm. Mergeam 2-3 pași și vomitam sânge. Și o perioadă lungă de timp, mai mult am fost la spital decât acasă. Ceea ce la 25 de ani să ți se spună că mai ai un an de trăit.
0: Dar iată că au trecut mulți ani de atunci.
1: Da.
0: Cum s-a rezolvat această problemă de sănătate?
1: Nu s-a rezolvat.
0: Nu s-a rezolvat?
1: Nu s-a rezolvat. Mai așa în mare este... Acum ce vă spun eu, pentru că au fost tratamente lungi, multe, am fost în programe în care Ministerul Sănătății a fost implicat pentru a-mi da un tratament care să susțină cumva să nu se agraveze mai tare boala și am fost propusă pentru transplant de inimă și de plămân. În 2015 eu am făcut toate formalitățile care trebuia făcute la DSP Arad pentru a intra niște bani în cont de la minister pentru operația de transplant de plămâni la Viena. Dar viața și domnul a venit un alt diagnostic, absces cerebral. Wow. În 2016.
0: Era generat cumva de cealaltă problemă medicală? Aveau legătură una cu cealaltă?
1: S-au întrebat și medicii de unde abscesul ăsta cerebral, puroi la creier, de unde să fi fost cauza bolii, nu știu. Să fi fost o altă cauză, este cu semnul întrebării. Nu se știe cauza. Cert este că eu am avut puroi plin, capul de puroi și în gură la fel. Au afectat toți dinții, trebuia să-mi scoat în perioada aia toți dinții, dar tot în perioada aia, în 2016, cum v-am mai spus, trebuia să fiu la Viena pentru transplant. Nu mai țin minte dacă trebuia și inimă și plămâni sau doar plămâni. Cert este că nu am mai făcut transplantul din cauza abcesului cerebral și am fost internată la Timișoara, la Spitalul Județean, la secția neuro. Okay. Și acolo am fost operată.
0: Operată pe creier?
1: Pe creier. Fără anestezie, pentru că nu se putea din cauza bolii. Mm-hmm. Probabil că a fost o anestezie locală, dar
0: extrem de
1: nu am simțit absolut nimic la operație. Și o foarte, foarte interesantă poveste de spus ce s-a întâmplat în blocul
0: operator,
1: mulțumesc. Pentru că, deși eu nu avusesem o relație cu domnul, știam despre domnul, bunica mea s-a rugat pentru mine 30 de ani doar să ascult ce vrea să-mi spune despre Dumnezeu, dar rebeliunea din mine nu a avut timp să asculte. Era o femeie credincioasă. În perioada aia, cât eram în blocul operator, pusă pe masa de operație, am simțit doar lama în spate. Trebuia să mă barberească, să-mi facă operația. Cred că eram pusă pe o dungă, că nu se putea din cauza inimii să stau pe burtă ca să mă poată opera. Și am văzut plin de aparate și dintr-o dată imaginea a fost următoarea. Eu cu Domnul Iisus deasupra blocului operator, stând așa, ca stil turcește, cum ar veni, și mi-a zis, nu te teme, totul va fi bine. Deși, cum am zis, nu am avut o viață în care să-L cunosc pe Dumnezeu, știam că de acolo începe o nouă viață pentru mine. Știam că eu tot ceea ce făcusem eu din fire nu a fost bine. Dar nu știam încotro să mă îndrept. Auzisem până atunci, Dumnezeu poate face minuni. Dumnezeu și în viața mea poate face minuni. Și tot ce povestesc acum nu este din ce am auzit de la alții sau ce gândesc acum. Nu este altceva decât ce am trăit până acum, ce am studiat până acum și ce am lăsat să... cât am putut eu să-l las din controlul ăsta, să-l dau Domnului. Nu este ușor cu Domnul. Vă spun eu, care am trecut prin atâtea și nu asta e important. Eu mulțumesc Domnului că boala care eu o am este o binecuvântare pentru mine.
2: Cum așa? Cum a ajuns o binecuvântare?
1: Vă spun și de ce.
2: Boala asta.
1: Sunt momente în viață în care sunt un om normal ca și dumneavoastră. Adică merg, umblu, respir normal ca și dumneavoastră. Saturația mea este, ea trebuie să fie la un om normal cum sunteți dumneavoastră, 99%. La a mea normală este 70.
2: Wow.
1: Clinic vorbind, eu sunt moartă. Așa mi se spune în Timișoara. Analizele arată ca și un om mort. Eu sunt. Însă Domnul face ca corpul meu să poată să funcționeze la capacitatea cu 70%. Eu când merg de fiecare dată la Timișoara, toți din jurul meu se sperie și fiind acolo multe cadre
2: medicale,
1: repede duceți oxigenul. Pentru mine el e oxigenul. Pentru mine, atunci când eu îl iau pe Domnul cu mine, nu am nevoie de tubul ăla de 24 de ore, care ei mi-l prescriu, să fie lângă mine non-stop. Pentru că simt, nu știu, se simte o altfel. Zice că vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea. Trăiesc pacea lui. Și știu că orice ar fi, nu mi se poate întâmpla nimic, pentru că el este cu mine.
2: Așa e. Ana Maria, știți, în mod normal, la punctul acesta te-ai aștepta ca până la finalul emisiunii să fie o poveste glorioasă a unei relații dintre om și Dumnezeu. O relație care să producă roade și efecte pe măsura puterii acestei relații. Și mai ales faptul că au fost două experiențe la limita de viață și apoi o continuare de viață așa cu semnul întrebării, te aștepta ca toate alegerile de după să fie alegeri luminoase, determinate, motivatoare. Ce s-a întâmplat? Pentru că povestea după 2016, după ce ai supraviețuit și din această operație, nu ia în sus, ci o ia în jos. Vrei să mergem puțin pe panta asta descendentă a relației tale cu Dumnezeu și a relației tale cu tine, că până la urmă, până să fie relația cu Dumnezeu onorată, ai început să ai ceva cu tine și să faci alegeri împotriva ta.
1: Da, este adevărat.
2: Ce ai început să...
1: Ai un zbucium în tine în care ce ai făcut până acum, ceva nu se leagă. Ceva nu ai făcut bine, dar nu există ceva. Totul nu ți-a ieșit. Nu ți-a ieșit nimic bine. Și atunci ai oportunitatea asta când Dumnezeu se uită spre tine și zice, eu sunt aici, m-ai strigat. Pentru că rugăciunile mele nu au devenit un fel de Doamne, vin înaintea ta să-ți mulțumesc, Doamne. Nu, rugăciunile au fost un fel de strigăt. Un fel de încotro, Doamne. Știu despre tine, nu te cunosc, știu că tu schimbi inimi, tu poți. Dar ce să fac? Am auzit de multe ori că îți vorbește Domnul. Nici nu înțelegeam când mi se spunea Domnul îți poate vorbi. Da, cum îmi vorbește Domnul? Că nu stau în față, în față, eu am nevoie să-L văd. Eu am nevoie... Nu știam de Duhul Sfânt pe atunci. Nici nu știam cum să interpretez viața cu El. Și acolo în spital... După operație, eu în timpul cât am stat la spital, eu nu am văzut atât de mult din cauza proiului pe fundul de ochi și în spatele ochiului, cum am avut proiul, a afectat vederea. Și eu nu vedeam. Dar Dumnezeu mi-a dat să văd, să pot să citesc din Biblie. Mama mea care m-a crescut, tot timpul îmi zicea, citește, citește, citește. Îmi trebuia la școală. Nu mi-a plăcut niciodată să citesc. prima mea carte care am citit-o și conține 66 de cărți a fost Biblia. Acolo am început să citesc mult mai intens Biblia, în spital. Și acolo am zis, Doamne, vorbește-mi și mie. Și prima dată când am simțit așa că îmi vorbește, a fost din Psalmul 32, versetul 8. A fost ceva, wow, că El îmi arată calea. Să nu mă îngrijorez de absolut nimic, că El îmi arată direcția, calea. Vă spun cum am simțit-o eu atunci. Am înțeles și atâta știam. Nu știam ce va veni mâine, niciodată n-am fost ce va fi mâine. Nu a fost în mintea mea. A fost astăzi, este al meu, mi l-a dat Domnul. Și ce să fac mai bun cu viața mea? Dacă Domnul mă călăuzește, va ieși ceva bun. Și m-am dus pe drumul ăsta. Însă când te predai cu toată inima Domnului, și în 2017 m-am predat cu toată inima, cu toată ființa mea, m-am predat Domnului, după experiența cu spitalul, am zis și eu ca și dumneavoastră că va veni o perioadă glorioasă, pentru că ești cu Domnul și n-are nimic să se împiedice, să te împiedice. Doar că nu a fost așa.
2: Ce s-a întâmplat, de fapt?
1: Nu știu, cred că firea pământească nu a fost răstignită. Eul, nu m-am dezbrăcat de eu. Și când am început să un pic să mă simt mai bine, am zis să-i dau eu o mână de ajutor Domnului. Așa am gândit-o. Nu știu de ce. Chit că citeam pe zi 50 de capitole, dacă vreți să înțelegeți, din Biblie. Închideam Biblia după, nu știu, stăteam cu Domnul pe zi în jur de 7 ore. Nu legat.
2: Și după ce închideai Biblia?
1: Și închideam Biblia. Da. Și mă duceam la păcănele, jocuri de noroc.
2: La jocuri de noroc și păcănele?
1: Da.
2: De ce acolo? Cum de ți-a venit așa dintr-o dată?
1: Nu mi-a venit. Când eram copii, tatăl meu ne-a învățat cu bingo. Adică mergea la bingo. Tot jocuri de noroc. Și așa am fost, ne-a plăcut și nouă. Mai ales că era interzis la minori. Am prins drag de jocuri de noroc. Vă dați seama că aveam 16 ani. Fratele meu, Marian, e mai mic decât mine cu 6 ani. 10. Deci nu aveam noi putere să... nici de convingere. Dar ne putea lua cu el. Și mergeam la jocuri de noroc și acolo s-a desprins dependența asta. De la... s-au închis sările de bingo și pe urmă a fost păcănelele. Deci pot să spun așa că eu am început cu jocurile, indiferent de ce, cum se numesc ele, de la 14-16 ani.
2: Dar acum aveai deja destul de mult. Deci la 27 de ani ai făcut prima operație, ai fost diagnosticată cu boala de inimă și plămâni, apoi în 2016 a fost abscesul,
1: da.
2: Deci încă 10 ani, aproape de 40 de ani. Apoi a început această bucurie de a fi cu Iisus, 7 ore de citit Biblia, închideai și mergeai la păcănele.
1: Nu știu să vă explic. De multe ori m-am pus întrebarea și eu. De ce mă duc?
2: Astăzi știi răspunsul, dar înainte de a da răspunsul la întrebarea asta, dacă știi sau nu, haideți să arătăm cât de mare era dependența și care au fost pierderile pe care le-ai suferit datorită faptului că ai întreținut această dependență.
1: Da, este o dependență care îți trebuie, ai nevoie de mulți bani.
2: Așa.
1: În prima fază, la început, eu lucram de la 14-16 ani. Așa, am lucrat la tatăl meu, făcea monumente funerare. Și lucram în... șlefuiam borduri în cimitir. era ocupația care îmi plăcea mie. Și ne alimenta cu bani. Banii aceia se duceau pe jocuri. Ne umplea pormoneele, banii aveam la discreție.
2: Cred.
1: Dar nu aveam minte. Banii erau și așa am dezvoltat tot. Când am terminat liceul, mama care m-a crescut s-a implicat foarte mult ca eu să merg la facultate sau să am un job bun. Da, într-adevăr, am intrat la facultatea de management din Arad, doar că nu am continuat-o. Și am intrat la finanțe. Am lucrat la finanțe aproape 2 ani în cadrul TVA, la TVA, la serviciu TVA. Și de acolo m-am îmbolnăvit.
2: Bine, tu oricum erai bolnavă.
1: Încă nu.
2: Adică aveai problemele cu inima, cu...
1: Da, eu după liceu a devenit problema cu hipertensiunea pulmonară. După liceu, atunci a fost o perioadă de jumătate de an, când deja tot... Eu am terminat liceul în 1996, iar boala a apărut în 2003-2004. Până s-a știut ce boală am și să fiu diagnosticată cu hipertensiune pulmonară, care a fost în 2005. Eu în timpul ăsta eu jucam păcănele. Deci era un parcurs bun de jucat. Deci trebuia să
2: ai... Făceai bani și aveai, investeai imediat, la păcănele.
1: Da.
2: Imediat îi pierdeai, de ce... sau mai și câștigai?
1: Câștigam.
2: Și câștigai.
1: Câștigam, dar tot timpul îi pierdeam pentru că îmi plăcea să am oameni lângă mine și îi cumpăram cu bani. Așa era în mintea mea.
2: Wow.
1: Aveam persoane, prietene, așa, care se împrietenau cu mine și eu plăteam peste tot. De ce? Ca să mă bage în seamă.
2: Să te iubească.
1: Exact.
2: Problema din copilărie.
1: Tot timpul a fost asta.
2: Să te iubească, nu... să te bage în seamă cineva.
1: Da, știți care este problema? Vrem să fim iubiți, dar nu știm să primim iubirea. Eu am avut iubire acasă. Bunica m-a iubit în felul ei. Tatăl meu m-a iubit în felul lui. Fratele meu, Marian. Deci, fratele meu, Marian, vă dați seama că avea 4 ani și mă vedea plângând și venea la mine în cameră și eu plângeam că nu avea mamă și zicea, mie acasă mi se spune Cuții. Cuții, nu mai plânge, că eu sunt mama ta și tatăl tău. Un copil care și el la rândul lui are nevoile lui, are frați buni, nu se iubesc cum aveam noi relația. Și a fost așa o, nu știu, o perioadă în care căutam iubirea, dar nu știam să o primesc. Și asta este o problemă.
2: Este. Și nu o recunoști și nu o primești.
1: Nici nu o recunoști și nici nu... Degeaba aveam, că ne îmbrăca, ne spăla, avea grijă de noi. Nu se făcea diferență la noi în casă. Marian e așa și Ana Maria e așa. Nu se făcea. Era o familie unită. Dar degeaba. Eu mă uitam că nu aveam mama mea. Poate mama mea mă iubea.
2: Așa îți spuneai?
1: Da.
2: Mai mult.
1: Și mai mult. Și gândul ăsta nu mi-l putea scoate nimeni. Și de acolo tot mai rău s-a dus viața mea.
2: Iar jocurile de noroc făceau ceva în mintea ta?
1: Da, jocurile de noroc
2: distrăgeau de atenția.
1: Exact, okay. Exact. Nu mai mă gândeam la... Parcă eram într-o altă lume. Parcă nimic nu mă putea atingea. Așa simțeam eu.
2: Bine, probabil că atunci când câștigai, dar când pierdeai, cum te simțeai?
1: La fel.
2: La fel?
1: Nu-mi păsa că pierdeam. Banii vin și pleacă. Aveam o teorie foarte bine stabilită în mintea mea. bani, vin și pleacă. Imediat puneam mâna pe telefon, sincer vă spun că îmi trebuiau 10 euro pentru să adun bani pentru Viena și nu am reușit, dar ca să iau 1000 de euro ca să joc la păcănele, în două telefoane am avut 2000 de euro. Vă dați seama ce putere de convingere aveam?
2: Da.
1: Pentru... Până și eu credeam. Totul la mine era superlativ când se cer bani. Asta a fost și o problemă în viața mea, pe lângă jocuri de noroc, pe lângă neiubirea asta, credeam și eu ce spuneam. Mi-am făcut eu o poveste a mea.
2: Cum suna?
1: Suna că eu pot totul. Nu în Hristos.
2: Nu.
1: Eu pot totul. Eu, Anca Bașa. Pot totul. Astăzi, azi, trăim la maxim. Nu știu ce-i mâine. Vedem. Deci am fost foarte bine înfiptă în gândirea asta. Și Domnul a venit și a schimbat.
2: Ai avut case, proprietăți, ceva bună?
1: Din păcate nu am investit în așa ceva. Mm. V-am spus toți banii și aveam pe mână foarte mulți bani. Toți banii mergeau pe a atrage cât mai mulți oameni înspre prieteni. Cât mai mulți oameni înspre mine de, ca să fiu în evidență, să ies în evidență.
2: Nu vorbim acum de câștiguri, ci de pierderi. Cât ai pierdut jucând la jocurile de noroc?
1: Pot să spun așa că vreo 10 case.
2: Mm. Am înțeles. Deci n-ai avut proprietăți, dar cumva... Da. Acele proprietăți ar fi putut să fie.
1: Da. Și singura proprietate care a fost pe numele meu și aceea bunuța mi-a lăsat-o și aia datorită faptului că am avut datorii a trebuit să o vând ca să...
2: Deci... Datorii făcute la jocurile
1: și,
2: de noroc?
1: Și. Pentru că
2: deci
1: în timpul ăsta...
2: Ai vândut proprietatea lăsată de bunica?
1: Da.
2: Și ce ai făcut cu banii? O parte ai dat datoriile?
1: O parte am jucat.
2: Și o parte ai jucat?
1: Da.
2: Ai putea să faci așa un procent? Cam cât ai jucat din proprietatea respectivă? 50%, 30%, 10%?
1: 80%.
2: 80% ai jucat? Oh my God!
1: Dar vă spun cum, dacă se poate, vă spun și cum am promis bunuței mele că n-o s-o vând, ca să am un acoperiș deasupra capului, îmi spunea tot timpul. Tu s-o deschizi, tu s-o închizi. Și a mers așa, ea a plecat la Domnul în 2019. Eu am vândut în 2022. O decepție. Din nou am avut o decepție pentru că am fost codependentă de oameni. Am avut o decepție și datorită faptului că și starea mea de sănătate se agrava, din 2017 a început să se agraveze. A fost o perioadă de câteva luni bune. De ce a fost bune? Pentru că Domnul m-a țintuit la pat. După operația de cap, nu ai cum să ieși afară că ești bine a doua zi. În octombrie 17, mai un pic, în 2016 am fost operată, se fac 9 ani. Așa, până am fost externată în 9 noiembrie și am venit acasă cu ajutorul Domnului cu o bacterie din spital. Mm-hmm. O bacterie care...
2: Povestea asta românească, de care nu mai scăpăm,
1: da,
2: dar care se poate repeta la infinit și iată că ai trăit-o și tu.
1: Da, care, adică nu mori că îți faci, mergi la transplant, nu mori că ai puroi la cap, vei muri din cauza că ai luat o bacterie din spital.
2: Da.
1: Aveam 60 de scaune pe zi și eu nu mâncam nimic. E ceva inuman, nici nu înțelegeau cum. Până în 24 decembrie, când minunea a apărut, o altă minune în viața mea, m-am ridicat din pat, conștientă cine sunt. Până atunci nu prea știam cine sunt, ce... Doctorii au spus că până la un an pot tot să întreb cine ești, cum ești, de ce sunt aici, cine mi-s eu, cum... Eu rapid am știut cine sunt, unde sunt și am văzut o altă minune în viața mea. Nu știu, tot ce s-a întâmplat în viața mea, Domnul știe și are întrebările, și are răspunsurile la întrebările mele. Și eu pe parcurs le aflu. Știu că are un plan cu mine. De aceea nu pot să tac. Știu că sunt multe minusuri în viața mea. Foarte multe. Și taie și scoate câte unul Domnul și mai apar 10. Și eu mă înfior. Dar cu toate astea, nu pot să mă las de el, pentru că am văzut ce face, dar nu numai că am văzut. Acum am o relație cu el. Acum știu cine e el. Știu ce vrea de la mine. Nu știu, ceva... În viața mea se schimbă când stai cu Domnul, acolo pe genunchi și strigi. Când stai cu Domnul, să nu credeți că m-a întrebat, dar tu mai păcătuiești? Eu nu pot să spun că nu. Pentru că nu am cum să spun. Îmi doresc să nu mai păcătuiesc. Nici cu vorba, nici cu fapta.
2: Hai să vedem unde a reputat Dumnezeu victorii în viața ta. A rezolvat problema codependenței de oameni, a rezolvat problema dependenței de jocurile de noroc. Pot să întreb lucrurile acestea dacă poți să-mi spui.
1: Da, cu mare drag. Anul ăsta a fost un test pentru mine, pentru codependență. Pentru că tot timpul îmi trebuia să mă afirme un om.
2: Să te valideze.
1: Să mă valideze. Tot timpul aveam nevoie. Anul ăsta mi-am dat seama, wow, nu mai am nevoie să îmi spună cineva, ești bună, ești... Nu mai am nevoie să îmi spună că am valoare. Că eu deja am aflat că am valoare în ochii lui. Deja am aflat și o valoare inestimabilă. E ceva ce omul te pune pe un piedestal, poate. Dar pentru Domnul ești totul. Și-a dat unicul său fiu. Când a făcut sens în viața mea versetul ăsta... Și-a dat... Cine își dă pentru Ana Maria Bașa fiul? Cine? Pământezi vorbesc. Nimeni. Nici eu nu m-aș da. Dacă aș fi avut copii, nu mi-aș da copilul ca să trăiască altcineva. Dar el a făcut asta pentru mine. Și eu față de el am o responsabilitate. Când am început să înțeleg asta, a fost ceva fantastic în viața mea. Odată cu cartea, cartea este un proiect de 3 ani. Am început așa cu o dorință fantastică ca să spun ce a făcut lumea și să spun căderile mele, că am căderile.

0: asta îmi doresc. Asta este cursa mea. În sfârșit am ceva care mă motivează la maxim.
1: Da, cei care doresc să capete cartea aceasta pot să scrie pe contactaronsperanța.tv.ro. Mesajul ajunge la mine, iar eu voi avea grijă să ajungă la Ana Maria și să puteți avea un contact. De asemenea, dacă vreți să susțineți proiectul ei, cu siguranță ea vă va spune cum va putea edita mai multe cărți care spun această poveste pe care astăzi o ascultați aici. Ana Maria, nu vreau să am această întrebare de suetă, dar pur și simplu oamenii acasă ar putea să-și dorească să știe de cât timp nu ai mai jucat.
0: Efectiv, n-am mai intrat în casino, așa se numesc, nici nu am știut că se numesc casinouri. Ei, să nu exagerez, dar zic de un an jumate.
1: De un an și jumătate.
0: N-am mai intrat, efectiv.
1: E o victorie fragilă, însă.
0: Da.
1: Dar este o victorie.
0: Da.
1: Este clar o victorie, dar problema... ți-e frică că ar putea să se întâmple ceva și să devină o obișnuință relația ta cu Dumnezeu și să cazi din nou? Cum te aperi în fiecare zi să n-ajungi în această dependență de ani de zile în care ai cheltuit enorm de mulți bani?
0: Acum, Duhul Sfânt este în mine. Simt asta, îi mulțumesc Domnului și prin el pot să fac diferența. Pot să despart adevărul de minciună. Foarte mult timp am trăit în minciună. Eu nu sunt bună, asta va fi viața mea. Viața mea plină de păcat, viața mea plină de jocuri, de tot ce o fi ele. Și n-am văzut adevărul. Domnul m-a iertat toate păcatele, deși în 2017 mi s-a pus întrebarea, câte păcate ți-a iertat Domnul? Toate. Toate. Dar este ceva care...
1: Eliberator.
0: Exact.
1: Este eliberator să știi că Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele. Frumos
0: da.
1: Răspuns.
0: Nu. La dumneavoastră lucrează în altfel, Domnul. Suntem unici. Nu putem să vin cu aceeași poveste ca dumneavoastră. Dacă se intersectează, da, e ok, se intersectează. Dar eu nu o să am niciodată povestea dumneavoastră sau dumneavoastră povestea mea. Dumnezeu nu va lucra niciodată cu aceeași măsură cu care a lucrat la mine în diferite momente ale vieții, în anumite domenii. Cu mine așa a trebuit să lucreze. Am avut, înainte să mă predau Domnului, am avut 1100 de întrebări. Și am citit pe urmă în Biblie și aia a zis că nu pentru asta sunteți voi pe pământ să vă îngrijorați și să vă puneți întrebări de ce? Nu. Să-mi dai slavă mie. E singurul lucru care eu trebuie să îl fac. Să-l cinstesc, să-l laud, să-l iubesc. 24 din 24.
1: Dacă ar fi să dai un sfat unei mame care are un copil dependent de jocul de noroc, de droguri sau alte dependențe pe care sufletul ei de mamă le intuiește, pe unele le și vede, e convinsă, dar nu are nici un drum către inima copilului ei pentru că e mare și face ce vrea. Ce i-ai spune acestei mame? Ai un sfat pentru ea? Cum să se poarte în preajma unei persoane, a copilului ei dependent?
0: Da. Nu voi fi niciodată mamă. Nu voi ști ce înseamnă să joace copilul meu. Nu este dureros pentru mine. Este dureros pentru că așa a lăsat Domnul. Doar că știu atât. Nimic fără Dumnezeu. Să se roage. Degeaba trâmbițez eu la toată lumea că am o problemă și nu trâmbițez la Domnul. Nu vin la Domnul. Iar Domnul trebuie să meargă. Știu că nu e confortabil când spun asta. Pentru că noi vrem rapid să se rezolve. Fiecare mamă ar vrea copilul ei să poate să biruie în lumea asta. Dar Domnul zice clar. Iisus spune, eu am biruit lumea. Cu mine puteți. Deci pe genunchi cu Domnul și vă spun, eu am văzut-o de multe ori pe bunuța mea. V-am spus, a fost ortodoxă, pe genunchi și rugându-se pentru mine, pentru tatăl meu, pentru

0: cei dragi a ei. Și ascultam așa la... Când ajungea la mine, ascultam, deschideam așa un pic ușa și ascultam ce zice în dreptul meu. În dreptul meu să mă călăuzească Domnul și să aibă milă ca să pot să-L cunosc pe Domnul.
1: Deci... Nu? Rugăciunile ei,
0: exact.
1: Ești conștientă că au contat. Am două întrebări cu privire la dependența de un an și jumătate. Simți că ai reputat o victorie alături de Dumnezeu asupra jocurilor și nu ai mai simțit nevoia să joci. Unu, s-a întâmplat dintr-o dată sau cât timp ți-a luat să ajungi până în momentul în care chiar ai simțit că nu o să mai joci? Și iată, un an și jumătate nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și mai am o întrebare, dar mai întâi te rog răspundem dacă poți la întrebarea aceasta.
0: Este un an și jumătate în care eu n-am mai jucat. Dar înainte cu un an și jumătate au mai fost încă doi în care am jucat o dată de două ori pe an. Deci, nu a fost așa dintr-o dată, dar au fost multe rugăciuni din alea care au devenit un strigăt de ajutor. Mă puneam seara, mai ales seara, dar și în timpul zilei. Și că ai momente în care vrei să lași tot și să mergi. Și îl imploram și ceream putere din puterea lui, că eu nu pot. El îmi cunoaște inima, nu oamenii. El îmi cunoaște inima cel mai bine și știe că eu vreau să mă las.
1: Ce ai făcut diferit în acest an și jumătate de ai putut să menții, să spunem, puterea de a nu mai juca? Ai făcut ceva diferit față de...
0: Nu, a făcut Domnul.
1: A făcut Dumnezeu, tot Dumnezeu a făcut. Ce a făcut diferit?
0: Eu nu am făcut
1: a făcut
0: nimic.
1: Ceva diferit El sau tu?
0: Nu.
1: Ai perceput diferit?
0: Și am perceput... diferit perioada, dar Domnul, v-am spus că boala e o binecuvântare. Boala mea te țintuiește la pat, te face legumă. Deci m-a țintuit la pat. Pardon, multe săptămâni în care, fiind la pat, nu poți să ai numai discuție numai cu el. Numai el înțelegea ceea ce simt. Și dorința mea așa pe parcurs, așa în timpul anului, foarte rar am ieșit din casă afară. Cele mai multe ieșiri erau către spital. Și acolo m-am dat seama, stând cu Domnul, ce frumoasă e viața când poți să ieși afară. Când poți să mulțumesc, să vezi creațiile Domnului. Când poți să te uiți în sus să vezi cerul. Și mă gândeam tot timpul, aveam imaginea asta, alții în spital și eu afară. Nu mai vreau în spital. Vreau așa cum pot să stau aici și să fac voia lui. Asta a fost diferența care a făcut la mine. Să nu mai fac voia mea. Să fac voia Domnului în viața mea.
1: Așa, îți dorim mai departe să se întâmple. Voia lui Dumnezeu să se vadă în viața ta și să poți cu adevărat să obții o victorie deplină asupra acestor dependențe care ți-au secătuit puterile și viața și sănătatea. Aș vrea să îi rog pe telespectatorii noștri să se roage mai departe, astfel încât biruința să fie deplină în ceea ce vă privește. Și de ce nu să vă invit ca în fiecare vineri seară de la ora 21 să urmăriți Jurnal de Credință, căci aici se spun astfel de povești în care oamenii vin asemenea dumneavoastră și își spun și își deschid sufletul. Și mai îi rog ceva să facă cumva cei care au copii care au dependențe sau ei au dependențe care vor să citească și să recitească această carte scrisă cu sufletul. Să ne contacteze la contact@speranțatv.ro. Ele sunt redirecționate către mine, iar dacă veți dori un contact direct cu Ana Maria, atunci eu voi face lucrul acesta. Încă o dată mulțumesc din tot sufletul. Doamne, ce poveste, ce poveste, ce poveste despre noi oamenii, până la urmă, toți într-un fel sau altul suntem slabi. Dar ce poveste care nu este despre slăbiciune, ci este despre puterea lui Dumnezeu care urmărește un om, că toată viața te-ai simțit neiubită. Acum eu zic că ești răsfățată. Faptul că un om este conștient de dragostea pe care i-o poartă Dumnezeu, care se luptă cu dependențe și reușește fragil, dar reușește să biruiască, mie mi se pare că ești deja o victorioasă și ești un om fericit. Ești fericită?
0: Da, sunt fericită în Hristos. Fericită. Și mulțumesc Domnului că știu acum, la ora actuală, știu ce înseamnă iubirea și ce înseamnă dragostea de tată.
1: Și de mamă, care cumva ele se combină acolo în Iisus Hristos, da. Toată dragostea asta umană o pot simți amplificată în el. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și, dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ce să spun, e greu de trăit o asemenea poveste, dar este fascinant să vezi un om care se hotărăște să se urce în avion de la Arad, să vină până la București, să intre într-o emisiune și fără nicio rezervă să spună fiecare moment delicat, dificil al vieții. Dumnezeu să binecuvânteze acest suflet, să-l urmeze mai departe și niciodată dependențele acestea distructive să nu mai ajungă să strice, ci dimpotrivă să plece, să dispară, iar Iisus să cucerească pe deplin viața Anei Maria. Toate bune vă doresc, numai bine!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ionatan, Suzana!" strigă mama către copiii ei. "Dacă vreți să mergeți cu noi să-L găsim pe Iisus, trebuie să vă sculați chiar acum." Bineînțeles că Ionatan și Suzana doreau să-L găsească pe Iisus, dar era greu să se scoale și să pornească la drum dimineața, pe întuneric. Dar acum erau bucuroși pentru că erau cu Iisus. Erau pe un deal de unde putea privi în jos spre lacul Galilei, în care se oglindeau cerul auriu și norii roz mari. Soarele care răsărea de după dealuri lumina totul. "Voi sunteți ca lumina pentru lume," le-a spus Iisus oamenilor. "Așa cum lumina soarelui alungă întunericul nopții, la fel și voi care aveți lumina iubirii lui Dumnezeu, puteți duce iubirea lui acelora care sunt în întunericul păcatului." Iisus a arătat spre un sat așezat pe un deal. Un oraș așezat pe un deal luminează noaptea. Toată lumea îl poate vedea. Nu poate fi ascuns. Iisus a întrebat: "Când aprindeți o lumânare, o ascundeți sub un coș?" "Bineînțeles că nu," au râs Ionatan și Suzana. "În loc să o ascundeți sub un coș," a continuat Iisus, "voi puneți lumânarea pe un suport în mijlocul camerei ca să vă lumineze și toată lumea să poată vedea."
1: "Acolo punem și noi lumânarea,"
0: au răspuns în cor copiii. "Iar voi, ca și lumânarea, puteți face ca lumina iubirii voastre să strălucească atât de puternic încât oamenii să știe că voi îl iubiți pe Dumnezeu." De pe deal, Iisus vedea sarea strălucind pe cărările din vale. Fusese aruncată acolo pentru că își pierduse gustul de sare. Nu mai era bună de nimic, doar să calci pe ea. Întrucât Iisus știa că toți folosesc sare ca să dea gust mâncării, a spus: "Voi sunteți ca sarea pentru pământ." El spunea că pe toți cei care se încred în El, poate să-i facă o sare bună pentru lume. Soarele a urcat pe cer, apoi a început să coboare spre apus. Iisus i-a învățat pe oameni toată ziua și ei au ascultat. El le-a spus ce fel de oameni dorea ca ei să fie. "Iubiți-vă vrăjmașii," le-a spus Iisus.
2: "Ce?" au exclamat oamenii. "Să ne iubim dușmanii? Oh, nu, categoric nu."
0: Iisus a continuat: "Eu știu că unii oameni spun că trebuie să-ți iubești prietenii și să-ți urăști dușmanii. Dar Dumnezeu vrea ca voi să vă iubiți dușmanii. Fiți buni cu oamenii care vă spun lucruri urâte. Rugați-vă pentru cei care sunt răi cu voi. Purtați-vă față de toți așa cum vreți să se poarte și ei cu voi. Astfel se poartă Dumnezeu cu toți oamenii de pe pământ, fie că îl iubesc, fie că nu. Soarele strălucește și peste cei buni și peste cei răi. El trimite ploaie și acelora care îi sunt prieteni și acelora care îi sunt dușmani. Să aveți gânduri bune despre cei care nu vă iubesc. Faceți ceva util pentru ei. Nu uitați că dragostea este ceva pe care îl faceți." Soarele apunea când Ionatan, Suzana și părinții lor au părăsit dealul. Călcând peste sarea aspră, tare, inutilă, de pe drum, și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus: "Voi sunteți sarea pământului." Acasă, tatăl a aprins o lumânare și copiii au repetat cuvintele lui Iisus: "Voi sunteți lumina lumii." Suzana a îngenunchiat lângă patul ei în seara aceea și s-a rugat: "Doamne, Tu cunoști pe fata aceea mare de alături care mă necăjește. Te rog, ajută-mă să nu mă supăr, ci să mă gândesc la ceva drăguț pe care aș putea să-l fac pentru ea. Îți mulțumesc."
2: Amin.

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, am urmărit desfășurarea conferinței generale de la Minneapolis din anul 1888, una dintre cele mai importante și, în același timp, cele mai tensionate întâlniri din istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Am văzut că dezbaterele nu s-au purtat doar în jurul unor interpretări biblice, ci au atins însă și inima Evangheliei, locul pe care îl ocupă Hristos în experiența mântuirii. Dar istoria nu s-a încheiat odată cu închiderea lucrărilor conferinței. Poate că partea cea mai importantă a început abia după aceea. A urmat ani de reflexie, de frământări, de mărturisiri, de corectări și de reașezare spirituală. Unii dintre cei care se împotriviseră mesajului au ajuns să-l înțeleagă și să-l primească. În același timp, Dumnezeu a avut grijă ca nici cei care îl susțineau să nu piardă echilibrul adevărului. Istoria pe care o vom urmări astăzi ne arată că adevărata reformă nu înseamnă victoria unei tabere. Înseamnă ca toți, fără excepție, să fie conduși mai aproape de Hristos. Chiar și Alonzo Trevor Jones avea să povestească, după mulți ani, despre unul dintre principalii conducători ai opoziției, care în cele din urmă și-a recunoscut greșeala și a mărturisit public că primise mesajul neprihănirii prin credință. Jones spunea că a fost una dintre cele mai frumoase și mai nobile mărturisiri pe care le auzise vreodată. Dar Ellen White a rămas consecventă principiului ei de a nu favoriza persoane, ci adevărul. Așa cum îi mustrase pe cei care se împotriviseră mesajului, la fel l-a avertizat și pe Alonzo Trevor Jones, când a observat că risca să alunece într-o altă extremă. În anul 1893, Jones a susținut la conferința generală o serie de prezentări despre solia Îngerului al Treilea. În timpul prezentărilor, i-a criticat cu asprime pe cei care i se împotriviseră în anii anteriori. Din Australia, unde se afla atunci, Ellen White i-a trimis o scrisoare de avertizare și l-a îndemnat să renunțe la spiritul critic și l-a avertizat asupra pericolului afirmațiilor exagerate. În unele dintre prezentările sale, Jones accentuase atât de mult gratuitatea harului, încât unii ascultători puteau înțelege că faptele nu mai au nicio importanță în viața creștinului. Ellen White i-a scris cu multă claritate, citez: "Ai prezentat credința și neprihănirea lui Hristos prin credință. Ai repetat de mai multe ori că faptele nu înseamnă nimic și că nu există condiții. În felul acesta, mulți vor rămâne cu o impresie greșită despre relația dintre credință și fapte. Cunosc ceea ce ai dorit să spui, dar exprimarea ta este prea categorică. Există condiții pentru primirea îndreptățirii, a sfințirii și a neprihănirii lui Hristos. Faptele bune nu mântuiesc pe nimeni, dar este imposibil ca cineva să fie mântuit fără ele." Și încheie citatul. Nu era nicio contradicție între aceste afirmații și mesajul de la Minneapolis. Dimpotrivă, faptele nu reprezintă cauza mântuirii, ci dovada ei. Ele nu cumpără harul lui Dumnezeu, ci arată că harul a schimbat viața celui care l-a primit pe Hristos. Așa cum spune apostolul Iacov, credința lipsită de fapte este moartă, nu pentru că faptele produc credința, ci pentru că o credință vie produce în mod inevitabil o viață schimbată.

În același timp, Ellen White a continuat să se adreseze cu solemnitate celor care persistau în opoziția lor. Ea a scris, citez: "Doresc să le adresez un cuvânt de avertizare celor care ani la rând au respins lumina și au cultivat un spirit de împotrivire. Până când veți continua să-i disprețuiți pe mesagerii neprihănirii lui Dumnezeu? Dumnezeu le-a încredințat mesajul său, dar sunt unii care i-au batjocorit atât pe oameni cât și mesajul pe care l-au adus, numindu-i fanatici, extremiști și entuziaști. Vă spun cu toată seriozitatea, dacă nu vă smeriți de grabă înaintea lui Dumnezeu și nu vă mărturisiți păcatele, veți înțelege când va fi prea târziu că de fapt v-ați împotrivit lui Dumnezeu." Și închei citatul. Aceste cuvinte ne ajută să înțelegem și mai bine adevărata miză a conferinței de la Minneapolis. Nu era vorba doar despre interpretarea unor texte din Epistola către Galateni și nici despre victoria unei opinii teologice asupra alteia. În joc era felul în care biserica avea să-L așeze pe Hristos în centrul credinței și al vieții sale. Iar aceasta este o lecție care nu aparține doar anului 1888, ci fiecărei generații de creștini. Minneapolis nu este o poveste despre cine a avut dreptate, ci despre cum și-a condus Dumnezeu biserica spre un echilibru între har și ascultare. Mesajul pe care l-a adresat Ellen White bisericii n-a avut doar puterea de a mustra, a avut și puterea de a vindeca. Chemarea ei la neprihănirea lui Hristos și la dragostea Evangheliei a început treptat să refacă relațiile dintre cei care ajunseseră să se privească unii pe alții cu suspiciune. Schimbarea s-a văzut chiar și în viața celor mai implicați în dezbateri. Alonzo Trevier Jones, atât de combativ în anii conferinței de la Minneapolis, avea să vorbească tot mai mult în spiritul iubirii pe care o proclama. La rândul său, Uriah Smith a depășit treptat amărăciunea provocată de conflict. Dovada cea mai frumoasă a acestei împăcări avea să vină în anul 1897. Alonzo Trevier Jones a fost numit redactor șef al revistei Review and Herald, iar Uriah Smith a acceptat să lucreze alături de el ca redactor asociat. Cei doi, care cu numai câțiva ani înainte se aflaseră de o parte și de alta a celei mai aprinse controverse din istoria adventismului, au colaborat în armonie și în respect frățesc până în anul 1901. Privind astăzi în urmă, devine limpede că neînțelegerile n-au fost provocate atât de diferențele doctrinare, cât de reacțiile omenești care s-au adăugat acestora. Conducătorii grupați în jurul lui George Ide Butler și Uriah Smith nu negau îndreptățirea prin credință. Ei credeau în această doctrină. Dificultatea apărea în modul în care explicau relația dintre credință și ascultare. Fără să intenționeze, lăsau impresia că faptele contribuie la mântuire în loc să fie rodul ei. De cealaltă parte, Elliot Joseph Wegener și Alonzo Trevier Jones nu minimalizau importanța ascultării, ci credeau cu tărie că viața creștină trebuie să producă roade. Însă, observând că mulți ajunseseră să privească ascultarea ca pe un mijloc de a câștiga favoarea lui Dumnezeu, au insistat aproape exclusiv asupra credinței și a harului. Privite cu calm, cele două perspective nu se excludeau, ele se completau, numai că în atmosfera tensionată de atunci, prea puțini mai aveau răbdarea să asculte cu adevărat argumentele celuilalt.

Unii îl considerau pe Wegener un tânăr prea sigur pe sine, iar pe Jones un om lipsit de tact și prea impulsiv. La rândul lor, susținătorii celor doi îi priveau uneori pe conducătorii mai vârstnici ca pe niște oameni rămași ancorați în trecut, incapabili să înțeleagă lumina pe care o aducea Dumnezeu bisericii. Și unii și alții aveau partea lor de responsabilitate. Faptul că Wegener și Jones nu puteau fi combătuți cu ușurință pe temei biblic și că beneficiau de sprijinul lui Ellen White a intensificat opoziția unora dintre criticii lor. În locul unei cercetări liniștite a Scripturii au apărut ironii, suspiciuni și atacuri personale, iar acestea au întunecat discernământul spiritual al multora. Privind însă dincolo de conflict, trebuie spus că Uriah Smith și William Henry Little John aveau dreptate când afirmau că adventiștii au crezut dintotdeauna în îndreptățirea prin credință. Aceasta făcuse parte din învățătura bisericii încă de la început. Problema nu era doctrina, problema era experiența. După aproape 4 decenii de existență a bisericii, devenise evident că mulți credincioși înțelegeau corect adevărul, dar nu-l trăiau întotdeauna în profunzimea lui. Păzeau sabatul, dar uneori îl transformau într-un motiv de satisfacție personală. Vorbeau despre apropiata revenire a lui Hristos, dar viața lor nu reflecta întotdeauna prezența lui. Mărturiseau că trupul este templul Duhului Sfânt, însă nu-l cinsteau întotdeauna prin felul în care trăiau. Vorbeau despre judecata lui Dumnezeu, dar se grebeau să-i judece pe ceilalți. Își aduceau zecimile și darurile, însă uitau uneori că Dumnezeu privește mai întâi inima celui care oferă. În felul acesta, fără să-și dea seama, riscau să se încreadă în propriile realizări religioase și nu în neprihănirea lui Hristos. Aceasta era, de fapt, imaginea bisericii din Laodicea, descrisă în Apocalipsa. Nu o biserică lipsită de adevăr, ci o biserică ispitită de autosuficiență. Mesajul despre neprihănirea prin credință nu venea să înlocuiască doctrina adventistă, ci să-i redea miezul. În multe privințe, el era o nouă exprimare a apelului adresat Laodiceei. Întoarceți-vă și priviți la Hristos! Nu pentru că adventiștii ar fi fost mai superficiali decât ceilalți creștini, dimpotrivă. Din multe puncte de vedere, adventiștii se remarcau prin seriozitatea vieții lor, prin spiritul lor de sacrificiu și prin dorința sinceră de a asculta de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu face comparații între credincioși. El îi compară pe credincioși cu Hristos, iar când privim la Hristos, orice motiv de laudă personală dispare. Neprihănirea prin credință, sfințirea și desăvârșirea creștină conduc spre o viață în care egoismul își pierde locul. Dispar rivalitățile și invidia. Credinciosul nu mai este preocupat obsesiv de propria răsplată și nici de poziția pe care o va ocupa în împărăția lui Dumnezeu. Prezența lui Hristos devine cea mai mare bucurie, iar revenirea sa este așteptată nu doar ca împlinirea propriei speranțe, ci și ca sfârșit al suferinței întregii omeniri. Acesta este idealul spre care cheamă Evanghelia. Este idealul unei vieți atât de unite cu Hristos, încât omul ajunge să trăiască pentru Dumnezeu și pentru semenii săi, după modelul Domnului Isus. Un asemenea caracter nu poate fi format prin disciplină omenească și nici prin eforturi proprii. El este rodul unei părtășii vii cu Hristos, exprimat atât de frumos de Apostolul Pavel când spunea: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine.

Elliot Joseph Wegener și Alonzo Trevier Jones surprinseseră într-adevăr frumusețea extraordinară a neprihănirii lui Hristos și au fost chemați să o readucă în atenția bisericii. Totuși, asemenea tuturor oamenilor, nici ei n-au fost lipsiți de limite. Uneori, dorința lor de a combate legalismul i-a făcut să formuleze anumite afirmații într-un mod prea categoric. Accentul atât de puternic pus asupra credinței putea lăsa impresia că faptele nu mai au niciun loc în experiența creștină, ca și cum credința ar putea exista fără să rodească în ascultare și într-o viață schimbată. În același timp, nici explicațiile lor cu privire la folosirea termenului lege în scrierile apostolului Pavel nu răspundeau întotdeauna tuturor întrebărilor. Pentru un iudeu din primul secol, expresia legea putea desemna întregul sistem mozaic, iar contextul era cel care arăta dacă era vorba despre legea morală, legea ceremonială sau dispozițiile civile ale lui Israel. Tocmai această complexitate a alimentat o parte dintre neînțelegerile de la Minneapolis. Mai presus de toate, Wegener și Jones au rămas oameni. Au avut daruri remarcabile, dar și slăbiciuni omenești. Uneori nici ei n-au manifestat pe deplin smerenia și dragostea pe care mesajul neprihănirii prin credință era menit să le producă. Privind însă întreaga controversă, înțelegem că ea n-a început în anul 1888 și nici nu s-a încheiat câțiva ani mai târziu. În fond, este aceeași tensiune care străbate întreaga istoria creștinismului. Pe de o parte se află ispita de a transforma credința într-o simplă experiență interioară, fără roade vizibile în viață. Și astăzi există interpretări care vorbesc aproape exclusiv despre credință și har, minimalizând rolul ascultării și al transformării caracterului. Pe de altă parte, poate chiar mai răspândită, este convingerea că omul trebuie să depună toate eforturile pentru a deveni bun, iar Hristos completează ceea ce el nu reușește să facă singur. Este o concepție în care mântuirea ajunge să fie împărțită între realizările omului și ajutorul lui Dumnezeu. Evanghelia propune însă o altă perspectivă. Omul pornit pe drumul credinței nu face drumul de unul singur, ci Hristos îl ajută să ajungă la capăt. Hristos este începutul, centrul și puterea întregii vieți creștine. Din această unire cu El se nasc atât îndreptățirea cât și sfințirea, iar ascultarea devine rodul firesc al unei vieți noi. Acesta a fost marele adevăr pe care Dumnezeu l-a readus în atenția Bisericii Adventiste în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Mesajul a venit prin oameni imperfecți, a fost primit de oameni imperfecți și a fost însoțit de neînțelegeri omenești. Cu toate acestea, el a salvat biserica de pericolul unui legalism tot mai accentuat și a redeschis înaintea credincioșilor perspectiva măreață a Evangheliei centrate în Hristos. Anii care au urmat au fost marcați de o dezvoltare remarcabilă a lucrării adventiste. Întărită de această repoziționare în centrul doctrinelor a Harului lui Dumnezeu, biserica a pășit spre noul secol cu o înțelegere mai profundă a misiunii sale. Acest moment al istoriei Bisericii Adventiste nu a reprezentat însă un punct final. Așa cum în trecut Dumnezeu chemase biserica la trezire prin adevărul despre sanctuar și mai târziu prin mesajul adresat la Odiseea, tot astfel mesajul neprihănirii prin credință a devenit o nouă chemare la înnoire spirituală.

Poate că aceasta este cea mai importantă lecție pe care ne-o lasă întreaga istorie a conferinței de la Minneapolis. Nici o generație nu poate trăi doar din adevărul moștenit. Nici o biserică nu este ferită de pericolul autosuficienței. Adevărul trebuie redescoperit, trebuie trăit și așezat din nou în centrul vieții fiecărui credincios. De aceea, avertismentul adresat odinioară bisericii din Laodicea rămâne la fel de actual și astăzi. Iar îndemnul apostolului Pavel continuă să răsune peste veacuri. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Privind în urmă la evenimentele din 1888, este ușor să rămânem impresionați de personalitățile implicate, de disputele teologice sau de tensiunile care au marcat acea conferință. Dar dacă ne oprim doar la acestea, riscăm să pierdem ceea ce este cu adevărat esențial. Minneapolis nu a fost în primul rând o confruntare între Wegener și Uriah Smith, între Jones și Butler sau între două grupări din interiorul bisericii. În esență, a fost o chemare adresată întregului popor al lui Dumnezeu de a-L așeza pe Hristos în centrul credinței și al vieții. Aceasta este, de fapt, inima doctrinei îndreptățirii prin credință. Ea nu înseamnă că legea lui Dumnezeu este lipsită de valoare și nici că ascultarea devine opțională. Tot astfel, nu înseamnă că omul poate deveni neprihănit prin propriile eforturi, chiar dacă acestea sunt însoțite de harul lui Dumnezeu. Îndreptățirea prin credință înseamnă că mântuirea începe și se sfârșește în Hristos. El este autorul și desăvârșitorul credinței. El iartă, El transformă, El dă puterea unei vieți noi, iar ascultarea devine răspunsul recunoscător al omului față de dragostea lui Dumnezeu. Nu întâmplător, apostolul Pavel spune că suntem mântuiți prin har, iar apoi adaugă că am fost creați în Hristos Iisus, prin fapte bune. Ordinea aceasta este esențială. Harul produce ascultarea și nu invers. Faptele nu sunt rădăcina mântuirii, ci rodul ei. Dar când această ordine este schimbată, Evanghelia își pierde frumusețea și puterea. Poate tocmai de aceea istoria de la Minneapolis continuă să-i vorbească și generației noastre. Pentru că ispita legalismului n-a dispărut. Dar nici ispita de a transforma harul într-o scuză pentru neascultare n-a dispărut. Și astăzi, ca și atunci, Dumnezeu îi cheamă pe credincioși să păstreze împreună cele două adevăruri pe care Scriptura nu le desparte niciodată. Mântuirea este în întregime darul lui Dumnezeu, iar viața celui mântuit va purta, în mod inevitabil, roadele unei ascultări izvorâte din iubire. Poate acesta este cel mai valoros lucru pe care ni l-a lăsat conferința de la Minneapolis. Nu o formulă teologică nouă, ci redescoperirea faptului că, înainte de toate doctrinele, înainte de toate dezbaterile și chiar înainte de toate responsabilitățile bisericii, stă o persoană, Domnul Iisus Hristos. Când El rămâne în centru, adevărul își păstrează echilibru, iar biserica își păstrează misiunea. Mă opresc aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom lăsa pentru o vreme dezbaterile teologice și vom urmări un alt capitol fascinant din istoria adventismului, anume dezvoltarea lucrării în emisfera sudică și provocările pe care le-a întâmpinat biserica în ducerea Evangheliei spre noi continente și spre noi popoare. Până atunci, toate bune!

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun în ocazia aceasta bun venit pastorului Gelu Păinariu. Bun venit, Gelu!
2: Bine te-am găsit!
1: El este director de tineret în cadrul Uniunii de Conferință a Bisericii Adventiste din România și aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare care cumva se potrivește cu profilul lui de activitate. Este religia și pentru tineri? Mulți cred că religia este doar pentru bătrânețe. Biblia spune că e pentru tineri. Ce să credem?
2: Cred că orice om are nevoie de un sistem de operare și de un sistem prin care să decodeze realitatea și care să-i pună mintea în ordine, care să-i aranjeze viața. Lucrul acesta, evident că se întâmplă în copilărie. Cel în vârstă care caută religia, foarte probabil o caută fiindcă a fost pus pe acest gen de drum în copilărie. Sau există varianta B, atunci când intervine teama de moarte, omul se simte mai motivat să găsească soluții pentru problemele sufletești. Dar cred că orice tânăr are nevoie de un sistem coerent care să-l ajute să navigheze viața, așa că răspunsul nu poate fi altul decât, evident, tânărul are nevoie de un sistem de credințe sau are nevoie de credință pentru a trăi o viață împlinită.
1: Dacă noi dăm cu atenție în istoria creștinismului, descoperim destul de mulți tineri care au marcat cumva decisiv istoria credinței creștine, poate mai mult decât oamenii în vârstă. Nu știu, chiar și Luther avea 33 de ani când a început reforma. Nu era foarte tânăr, dar nu era nici bătrân. Alții au fost mult mai tineri decât el. Dacă ne uităm și la alte confesiuni creștine, cei care l-au început au fost foarte, foarte tineri.
2: Ucenicii au fost, eu știu, între 14, 15 și 30 și puțin de ani. Sau, dacă vorbim de grupa care a născut adventismul, tot au fost, da, atât Andrews, cât și James White, cât și Ellen White. Erau tineri de 18, 20 și ceva de ani.
1: Și atunci, de unde percepția asta că religie împotriva tinerilor?
2: Nu cred că de-a lungul istoriei a existat percepția asta. Cred că pe măsură ce ne-am apropiat de contemporaneitate, pe măsură ce știința a evoluat foarte mult și a venit cu soluții alternative la problema începuturilor vieții, pe măsură ce cumva ne-am emancipat și adevărul n-a mai fost în mâna structurilor autoritare, iar biserica este o astfel de structură care îți dădea răspunsuri la toate marile întrebări. Biserica este o astfel de structură. Pe măsură ce, repet, au apărut acest gen de răspunsuri alternative și am intrat, după al doilea război mondial, într-un postmodernism care face ca omul să fie anti-instituții, împotriva instituțiilor, cum e biserica sau cum este un guvern sau împotriva acestor ierarhii fixe. Pe măsură ce totul a devenit relativ și adevărul a devenit adevărul, a devenit relativ. Pur și simplu tânărul a căutat, întotdeauna în tinerețe căutăm noul și căutăm să avem propriul nostru drum, s-au deschis înaintea lui, a avut multe opțiuni din care să poată alege. Și atunci s-au deschis foarte multe căi și o parte dintre ei au rămas atașați de biserici, au rămas atașați de credințe, alții au căutat soluțiile alternative de care vorbim. Unii au încercat ateismul după al doilea război mondial. E foarte greu să pricepi cum o tragedie atât de mare a fost cumva permisă de Dumnezeu. Dezamăgit de natura umană, dezamăgit de o epocă religioasă care a construit și a ajuns la un punct terminus și sfârșitul a fost cel pe care îl cunoaștem, în tragedia, de exemplu, în Holocaust, deși nu ca un rezultat al religiei, dar ca un rezultat al eșecului naturii umane, a eșecului omului.
1: Pe de altă parte, vezi că religia a fost amestecată în toate astea, nu? Gott mit uns era celebra frază pe care germanii o aveau scrisă până și pe centurile lor, adică Dumnezeu este cu noi. Deci cumva, de fiecare dată, sistemele astea opresive au avut până atunci și ceva religie în ele. Vin comuniștii care scot religia din gândirea, din sistemul lor de gândire, dar până atunci oamenii foloseau și religia ca să-și impună un sistem autoritar de putere.
2: Da, cu siguranță, cu siguranță. Dar dacă este să fim onești, în secolul 20, cred că sunt mai mulți morți generați de sistemele autoritare ateiste decât de cele creștine, sau care au la bază credința. Dar cu toate acestea, tânărul la începutul vieții, ridicând întrebări legate de problema suferinței, legate de caracterul lui Dumnezeu, pe care noi îl numim atotputernic, îl numim bun, sau Biblia îl numește atotputernic, bun, atotștiutor, e foarte greu de rezolvat problema aceasta. Și atunci au fost ispitiți, ca să răspund la întrebarea inițială, au fost ispitiți să meargă pe soluții alternative, care nu duc nicăieri, dar au încercat să meargă pe drumuri noi, poate nebătătorite.
1: Da, nici ele, și mă gândesc la un sistem tradițional de religie care nici el nu dusese, da? Unde a dus? La un al doilea război mondial, unde a dus? Hai să ne uităm la noi în România, la Legiunea Arhanghelului Mihail, da? Legionarii vin cu haină religioasă, dar în același timp nu au nimic comun cu Evanghelia
2: Spiritul
1: lui Hristos.
2: Exact. Deși discursul legionar a fost unul profund religios. Vorbeau de omul nou, omul nou care se aseamănă cel puțin în formă cu omul nou de care îți vorbește Apostolul Pavel, dar în esență absolut nimic de a face cu Spiritul lui Hristos, cu religia care are de a face cu acest principiu fundamental care este dragostea de Dumnezeu manifestată în dragoste de oameni.
1: Da, și asta se întâmplă și astăzi. Discutam cu un reputat profesor din Statele Unite și spuneam că observ cu interes că oamenii încep, da, în Statele Unite se îndreptă spre Biserica Ortodoxă și spre spiritualitatea răsăriteană. Și el a zis, nu, nu spre spiritualitatea răsăriteană, ci mai mult spre o formă de credință pe care eu cred ortodoxă, dar care nu are de-a face cu spiritul ortodoxiei, ci cu propriile lor agende pe care le îmbracă într-o haină care crede că se potrivește cu filozofia lor. Dar omul nu-l caută pe Dumnezeu în primul rând, ci caută să justifice propriile sale intenții, valori, principii, căutări cu o haină dintre asta religioasă. Pe de altă parte, mulți consideră că religia e împotriva bucuriilor de la tinerețe. Poate că și ție ți-au spus diferiți tineri că vreau să trăiesc viața. Religia cumva îmi încorsetează viața. Dar are Dumnezeu ceva cu plăcerile noastre? Nu le-a creat El?
2: Cu siguranță Dumnezeu este Cel care creează receptorii și sistemul acesta prin care percepem plăcerea. Este creat de Dumnezeu și gândit cu un scop anume. Ar trebui să facem totuși distinția între plăcere și bucurie, că nu sunt chiar același lucru. De obicei, plăcerea este foarte intensă, este de scurtă durată, iar bucuria este mult mai profundă, stabilă, iese dintr-un sistem de valori pe care îl îndeplinesc, niște obiective pe care le ating. Bucuria vine într-un context sau fericirea vine într-un context în care e mai așezată, constat că lucrurile sunt așezate pentru mine, familia e acolo și este sănătoasă, părinții îmi sunt alături, soția mi este alături, eventual copilul mi este alături și este sănătos. Și asta dă o bucurie și o fericire așezată, nu exuberantă. În schimb, plăcerile sunt foarte intense, sunt de scurtă durată, dar nici ele nu sunt rele în sine. Pentru că receptorii plăcerii sunt creați, evident, de aceeași ființă, sunt creați de Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu are o problemă cu bucuria sub nicio formă și cred că religia nu fură bucuria, ținând cont că în momentul în care un tânăr pășește pe calea credinței și se întâlnește cu Dumnezeu pe drum, lucrul acesta poate genera un simțământ de împlinire și de fericire și de bucurie la cel mai înalt nivel și oferă o stabilitate în viață. Doar că viața aceasta religioasă setează niște granițe, granițe care sunt tot pentru fericirea omului. Dacă ne uităm la un copil care trăiește fără granițe puse de tată sau de mamă, inițial copilul merge după niște impulsuri interne pe care le are. Acum vreau să mănânc ciocolată. Acum vreau să ies afară. Acum vreau să petrec toată ziua cu un joc care mă ține dependent. Dacă nu intervine părintele care să seteze niște granițe, în cele din urmă, lucrul ăsta va genera nefericire, va fi un copil nepregătit pentru viață, generează foarte multă nefericire. Și atunci, nu ne putem ghida doar după plăcere. Plăcerea este creată de Dumnezeu, n-are nimic împotriva ei, dar nu este singurul criteriu după care mi-așez viața. Mă pot bucura din când în când de momente de plăcere care devin coerente într-un sistem larg. Dar nu merg după o filozofie a plăcerii. Nu caut ca în fiecare moment să fiu condus de elemente ce dau plăcere. Dacă mănânc doar ciocolată non-stop, e o plăcere constantă pe care o au papilele mele gustative, dar după o perioadă nu foarte lungă, nu mă voi mai bucura de ea, că devine cumva o normalitate și o banalitate a plăcerii și într-o dată nu mai e plăcere, pe de o parte. Pe de altă parte vin alt gen de consecințe în raport cu sănătatea mea. În schimb, dacă am o dietă super echilibrată și din când în când gust foarte limitat două bucățele de ciocolată, chestia asta stimulează, da? Stimulează papilele gustative, poate ajuta la crearea unui context în care să mă bucur de masă, dar nimic în exces. Nimic în exces. Și când țin cont de asta, pot realiza cum, într-adevăr, omul este o ființă coerentă și receptorii plăcerii nu sunt puși la întâmplare acolo, de Dumnezeu. Deci nu cred că Dumnezeu vrea să fure plăcerea, vrea să fure bucuria, sub nicio formă. Dar lucrurile funcționează dacă respectăm regulile jocului.
1: El vrea să creeze un cadru în care, na, bucuria, plăcerea asta, să rămână pe termen mai lung. Vreau să te mai întreb un lucru. Unii tineri resping biserica pentru că nu se pot identifica cu ea. Ești tânăr într-o comunitate de octogenari.
2: Ok.
1: Și încerci să-ți găsești un rost, nu te înțelege nimeni, nu vorbește nimeni pe limba ta și atunci preferă să stai acasă.
2: E posibil că acesta să fie unul dintre motivele pentru care unii tineri stau poate mai departe, da? Stau mai departe de biserică, dar cu siguranță nu este cauza principală. Acest gen de probleme probabil există în bisericile mici, poate izolate, uneori amplasate la sat. Acum, sfatul meu pentru acest gen de tineri, dacă nu-și găsesc locul acolo, este să facă un efort și să se integreze într-o biserică unde problemele acestea sunt rezolvate. Poate deplasându-se 10-15 kilometri în fiecare weekend, va găsi o biserică în care se poate atașa sau se poate integra într-un grup de tineri și se poate regăsi. Pe de altă parte, poate spre surprinderea unora, am întâlnit nu puțin tineri în biserici de genul acesta care și-au asumat niște roluri care produceau bucurie celor în vârstă. Că cei în vârstă cine sunt? E mama, poate e bunica. Și
1: mătușa, unchiu,
2: da, e o comunitate. Și aici vine un sfat pentru biserici. Atunci când un copil crește într-o astfel de biserică, ar trebui crescut de întreaga biserică. Și atunci se va simți bine chiar și acolo, pentru că își va găsi rostul. Recent am vorbit cu un părinte care merge la o biserică unde nu sunt foarte mulți copii de vârsta copilului lor, dar a primit responsabilitatea din cabina tehnică. Copilul este cel care trage de mamă să ajungă la timp la biserică cu un sfert de oră înainte, fiindcă altfel microfonul nu este pornit. E o biserică care are și transmisiune live. A învățat copilul de micuț, nu la mulți ani, clasa 5-a, 6-a, a învățat să pornească sistemul video, transmisiunea live și știe că totul depinde de el. Găsește o plăcere imensă făcând chestia asta și știe că toți adulții ăștia și când vine pastorul la biserică depind de ceea ce fac eu și e important.

0: la o biserică din proximitate, unde sunt copii în mijlocul cărora să se integreze. Dar da, e o problemă reală, dar nu e singura cauză pentru care tinerii se îndepărtează de biserică. De fapt, nu doar tinerii se îndepărtează de biserică. Oamenii se îndepărtează de biserică.
1: Știi că sunt studii care spun că până la 70% dintre copiii bisericii pleacă la vârsta adultă.
0: În Occident, în Occident. La nivel global, Project Dudley spune că unul din doi, un studiu pe 30 de ani, unul din doi, în bisericile conservatoare, unul din trei pleacă. Dar media este unul din doi. Da, dar noi ne uităm spre tineri la aceste statistici, fără să ne uităm spre adulți. La fel e situația la adulți. Nu e diferit. Nu pleacă într-o rată mai mare tânărul decât adultul. Sunt similare. Și atunci trebuie să avem o perspectivă mai largă. Trăim într-o epocă în care instituțiile nu mai au autoritate. Asta e postmodernismul. Venit mai târziu în România, pentru că tot timpul suntem cu câteva zeci de ani în urmă. Asta este spiritul acesta în care omul nu mai respectă instituții, nu mai respectă autoritatea. Aici sunt două fațete ale monedei. Pe de o parte, e bine în ideea în care omul se simte în sfârșit liber, dând jos haina sau contextul acesta pe care l-am avut și noi în comunism, al unui sistem autoritar în care abuzul
1: e la el acasă.
0: Dar pe de altă parte, se erodează autoritatea instituțiilor, structurilor și dispare cumva ordinea. Bun, în mediul acesta înțelegem de ce se rupe omul de biserică. Pentru că nevoia fundamentală după spiritualitate este în continuare în om. În schimb, nu mai consideră că o instituție bisericească e cea care sau e singura care îi poate îndeplini această nevoie. De aceea vedem o creștere semnificativă a celor care stau acasă și consumă material religios. Consumă material religios fără să simtă nevoia de a se integra într-o comunitate.
1: Așa numiți neafiliați.
0: Așa numiți neafiliați. Și acești neafiliați se simt liberi pentru că omul astăzi caută libertate. Și din păcate au ajuns la concluzia că și biserica este un sistem care restrânge libertatea. Și atunci stând acasă găsește libertate și evident că această temă este foarte atractivă pentru tineri. Dar repet, este un fenomen global. Când zic global, mă refer atât ca răspândire pe glob, cât și în ceea ce privește vârstele. Este general. Nu e legat doar de tineri.
1: Pe de altă parte, cred că e legat și de o anumită superficialitate în felul în care se prezintă doctrinele, cateheza, sau faptul că se face într-o manieră în care tinerii nu se regăsesc acolo și ei doar acceptă anumite valori, dar nu le înțeleg, nu sunt convinși că știu ceea ce cred. Cumva și părinții ajută în direcția asta pentru că anumite compromisuri le fac întâi părinții și apoi copiii. Cred că e un sistem destul de complex și divers care conduce la realitatea asta.
0: De exemplu, o valoare fundamentală postmodernă este autonomia. Autonomos. Nomos în greacă înseamnă lege. Cu alte cuvinte, eu îmi sunt propria lege. Nu o vedem doar la tineri, o vedem și la vârstele mai mari. Și atunci, tânărul nu face decât să privească la părintele lui, vede acest gen de independență pe care părintele o visează și evident că o visează și el. Și e mai greu să se integreze în sisteme care pun reguli stricte.
1: De ce s-ar integra?
0: Păi de ce s-ar integra? Exact. Păi pentru că el preferă, deci nu se integrează pentru că preferă să facă ce crede el. De ce s-ar integra? Cred că merită să luăm în calcul acest gen de integrare, pornind de la premisa că, de exemplu, o biserică poartă în sine milenii de înțelepciune acumulată din generație în generație, plus sursa înțelepciunii care este Dumnezeu. Și în contextul acesta pornesc ca un neinițiat în viață. Am nevoie de un sistem de valori, un sistem de operare care să mă ajute să navighez mai întâi tinerețea, adolescența, de aici am plecat. Am nevoie de asta. Și trebuie să analizez ce a putut oferi mai bun umanitatea până acum. Și această înțelepciune acumulată timp de milenii. Și atunci, evident că un tânăr înțelept va cerceta și va încerca să ducă până la capăt gândirea sau gândul, analizând aceste sisteme care încearcă să protejeze omul, care sunt imperfecte cu siguranță. Cu siguranță sunt imperfecte. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă tânărul este că odată ce se integrează, de exemplu, într-un sistem religios, într-o biserică, el, la rândul lui, devine un agent de influențare. El poate face biserica mai bună. Principiile nu se schimbă de milenii, dar regulile care impun principiile se schimbă. Și atunci, un tânăr activ în

0: o biserică care își asumă rolul acesta va putea lucra la promovarea principiilor, uneori chiar schimbând reguli, prin influența pe care o are, încercând să actualizeze biserica fără să creeze un context în care se pierde identitatea bisericii. Pentru că principiile rămân aceleași.
1: Ce îi spune cuiva care stă în cumpănă și se gândește dacă să plece pe un drum al credinței, așa cum a văzut poate la părinții lui sau la bunicii lui, sau să renunțe și să meargă pe un drum al, nu știu, agnosticismului, așa cum sunt colegii lui?
0: Cred că întrebările la vârsta tânără sunt legitime și, în primul rând, nu l-a judeca pe un tânăr care ridică semne de întrebare, care încearcă să găsească un răspuns la problema răului, care încearcă să înțeleagă natura umană, care constată eșecul unor sisteme, care pur și simplu constată că în evul mediu, de mult prea multe ori, bisericile au generat abuz, care se uită la cruciade de-a lungul timpului, se uită la oamenii care au fost persecutați, creștinii care au gândit diferit și au ajuns să fie persecutați, unii arși pe rug, vezi,
1: tot de creștini.
0: Tot de creștini. Și atunci, în momentul în care apar întrebări în mintea tânărului, aș vrea să-i spun că întrebările sunt legitime. Și nu cred că ar trebui să se simtă cineva vinovat că atunci când caută un sistem în care să se integreze sau un sistem de operare pentru mintea lui în viață, un sistem de valori, aplică o grilă critică pentru a alege ce e mai bun pentru el. Deci, nu l-aș face să se simtă vinovat pentru asta. Pe de altă parte, cred că ceea ce oferă Biblia, cred că ceea ce oferă Iisus Hristos și valorile pe care El le așează acolo pot genera bucurie și fericire în viață dacă sunt analizate. Practic e parcursul meu în religie. Am trecut prin toate aceste întrebări în adolescență și am ajuns la un moment dat la niște concluzii care mi-au dat o direcție în viață.
1: Și la ce vârstă te-ai decis să mergi pe drumul ăsta?
0: Evident a fost un proces. Dar cea mai provocatoare perioadă în ceea ce mă privește probabil a fost în două etape, o dată la 15-16 ani și apoi la 18-19. Dar la 15-16 ani mi-am pus întrebări al căror răspuns nu putea fi gestionat nici de părinte, nici de instructorul de la școala de sabat, nici de pastor. Și foarte curajos m-am avântat încercând să fiu pe cât se poate de obiectiv. În paranteză fie spus, suntem foarte slabi la capitolul ăsta, nu putem fi cu adevărat obiectivi, dar, mă rog, încercând să fiu cât se poate de obiectiv și fiind deschis pentru orice soluție, fiind deschis pentru orice soluție și pentru orice concluzie, am navigat întrebările acestea atunci și am găsit bucurie când am putut ajunge la concluzia că valorile pe care le-am găsit într-o biserică imperfectă, totuși sunt valori pe care doresc să le am.
1: Și nu-ți pare rău.
0: Și nu-mi pare rău. Sub nicio formă. Nu-mi pare rău. Și cred că un tânăr care ia în serios credința la începutul vieții va avea o viață echilibrată și structurată. Se va putea bucura atât de plăcere în limite, nimic în exces. În același timp, lucrurile în jurul lui se vor structura, lucrurile în jurul lui se vor așeza și din această așezare va resimți bucurie și sens în viață. Renunțarea la Dumnezeu, da, e posibilă la vârsta adolescenței, dar renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă, asta e una dintre concluziile la care am ajuns, renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă marile întrebări. Dacă ridici niște întrebări grele și testezi religia cu ele sau credința cu ele, exact aceleași întrebări rămân în picioare și atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație. Și în contextul acesta, cu siguranță, varianta în care merg pe drumul credinței îmi oferă, pe de o parte, liniște sufletească, îmi oferă o perspectivă și o viață echilibrată, plus îmi oferă sens. Scoaterea lui Dumnezeu din ecuație la vârsta tinereții mă aruncă într-o viață în care nu găsesc sens, nu găsesc noimă. O concluzie că cerul este gol, la care pot ajunge la vârsta tinereții, deschide o perspectivă foarte sumbră asupra existenței. Pentru că începem să procesăm, de exemplu, morțile bunicilor, ale părinților. Rămâi singur pe lume, te așteaptă și pe tine exact aceeași soartă, începi să realizezi asta încă din tinerețe, când începi să te desparți de cei care te-au crescut, rămâi singur pe lume, motivat de ce să faci bine, de cine să faci bine. Adică poate ieși un monstru dintr-o viață în care în tinerețe renunți la tot ceea ce a oferit structură de milenii vieții umane.
1: Gelu, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Gelu Poenariu, director departamentului tineret în Biserica Adventistă. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept la emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. În urmă cu 27 de ani și-a pierdut soția după o boală gravă. Un an mai târziu avea să descopere că și el se confrunta cu o problemă serioasă de sănătate și a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă. Astăzi are 87 de ani și este o persoană foarte activă. Face mișcare, își gătește singur, își face cumpărăturile, merge la biserică și cântă într-un cor. De-a lungul timpului a învățat zeci de poezii și în prezent le poate recita din memorie. Care este secretul unui om care a trecut prin atâtea pierderi și totuși a rămas cu sufletul plin de speranță? Despre o viață trăită cu Dumnezeu vorbim astăzi cu invitatul meu, Ion Ban. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur tare mult că realizăm acest interviu. Vreau să menționez încă de la început, vă apreciez din tot sufletul, ați venit cu mijloc de transport în comun, ați traversat Bucureștiul dintr-o zonă centrală, ați venit într-o zonă de nord a Bucureștiului și ați ajuns și vă mulțumesc tare mult că astăzi ne împărtășiți din experiențele dumneavoastră de viață. 87 de ani, o persoană foarte activă, deși a trecut prin multe experiențe, prin pierderi și cu toate acestea credința în Dumnezeu a rămas la nivel înalt, la cote maxime.
2: Da. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și chiar m-am bucurat pentru că am ocazia să spun lucruri care mi s-au întâmplat pe parcurs de la naștere chiar până în ziua de astăzi și pentru cineva poate să fie de folos.
1: Cu siguranță.
2: Pentru că, deși eram mic și nu cunoșteam eu Biblia, nu știam, dar știam de Dumnezeu pentru că părinții mei erau la oastea Domnului și învățam cântări cu ei, cântam împreună și atunci oamenii poate să înțeleagă unele lucruri, cum te călăuzește Dumnezeu.
1: Încă din copilărie. Vom vorbi despre acea perioadă frumoasă din viața dumneavoastră. Este o perioadă pe care poate o vom găsi scrisă doar în cărți. V-ați născut în anul 1940, proveniți dintr-o familie cu 4 copii, aveți un frate cu 20 de ani mai mare decât dumneavoastră, Mihai Ban, un altul cu 15 ani mai mare, Alexandru Ban, o soră cu 10 ani mai mare, Angela, și apoi ați venit dumneavoastră pe lume. Ați crescut și ați copilărit în comuna Suhaia, județul Telorman, la 15 km de Zimnicea. V-ați născut în luna ianuarie 1940 și încă de la naștere provocările au fost în viața dumneavoastră. Ce v-a povestit mama dumneavoastră despre nașterea dumneavoastră?
2: Chiar asta, pentru că eu nu știu ce s-a întâmplat, dar tot ce voi spune este ce mi-a spus mie mama. Mama era născută în 1895. În 1940 mama avea 45 de ani și mi-a spus că nașterea a fost foarte, foarte grea. Chiar așa s-a exprimat. A fost foarte, foarte grea. Moașa care asista la naștere era bine cunoscută. Bunicul, după mama, deci tata lui mama mea, era primar în comună și normal avea și o asistentă medicală care noi ziceam moașă de la... Începutul a fost ca la oricare, dar pe parcurs a întâmpinat greutăți. Și probabil, așa se bănuiește, că și distanța dintre nașteri a contribuit la nașterea asta așa de grea. Pentru că sora mea s-a născut în 1930, iar eu în 1940, când puține femei mai nasc astăzi la acea vârstă. Și mașa a început să se alerteze, să se sperie că nu putea să execute ce trebuia. Și a început să mă înjure, să mă drăcuie, să spună fel de fel de vorbe urâte. Și mama s-a speriat, a început să plângă și a zis: lasă-l, Doamnă, să trăiască, lasă-l să trăiască. Și a repetat mai de multe ori, până când Dumnezeul nostru a auzit plângerile mamei și a liniștit-o pe moașă. S-a liniștit și tot Dumnezeu a ajutat-o să execute ceea ce trebuia. Și așa m-am născut cu puțin capul deformat, așa mi-a zis mama. Dar pentru că avea experiență moașa, a reușit să facă normal cum era.
1: Și ați venit pe lume cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce gândiți acum? Că Dumnezeu v-a ocrotit încă de la naștere.
2: Păi, așa cum zice David în Scripturi: când eram în pântecele mamei mele, mă urmăreai, mă cunoșteai. Și așa s-a întâmplat cu mine. Dumnezeu a ajutat ca să mă nască totuși și să nu mă omoare, cum așa a vrut moașa să mă omoare, că nu reușea să facă ce trebuie.
1: Ați copilărit în Suhaia, județul Telorman, așa cum am spus, la 15 km de Zimnicea. Ce amintiri aveți din perioada respectivă? Ce obișnuia să vă jucați? Cum arătau iernile pe atunci?
2: Păi, de la noi, din comună, până la Dunăre, sunt aproximativ 2 km. Și în distanța asta este lacul Suhaia, că e trecut pe hartă. Și bineînțeles, noi copiii, unde ne scăldam, unde găseam locul de joacă, pe malul apei. Noi îi spuneam baltă, deși la harta României e trecut lacul Suhaia. Lacul ăsta e de la Zimnicea până aproape spre Turnul Măgurele. Și copiii, noi ne jucam în apă. După ce jucam mingea și transpiram și oboseam, hai la baie. Făceam baie, dar eu nu știam să înot. Și de la comuna noastră până la Dunăre, bivolarii adunau bivolițele care trebuiau să fie mulse, le adunau pe toate și aveau bărci și le mânau pe malul Dunării ca să pască acolo, care erau de trebuiau să fie mulse, le aducea la țărm, le aducea la comună, care nu rămâneau în baltă și pășteau acolo și dormeau acolo. Și eu, pe lângă copiii ăștia care veneau pe vadul bivolilor, așa se chema, nu îndrăzneam să mă duc acolo pe vadul bivolilor, pentru că nu știam să înot. Și era apa mult mai adâncă, pentru că animalele treceau pe acolo și se adâncea din ce în ce mai mult. Și într-o zi, fără să-mi dau seama, am alunecat pe malul la lac și m-am dus tocmai la fundul apei, unde apa trecuse peste mine, dar Dumnezeu era acolo. Nu m-am speriat, nu am strigat, n-am țipat, dar țin minte cum eram așa cu spatele spre mal, m-am învârtit așa pe partea stângă până am ajuns cu fața spre mal. Când am ajuns acolo, am început cu mâinile și cu picioarele să mă cațăr așa pe malul ăla până am ajuns eu unde era neted pământul. Și atunci mi-am dat seama că e bine și am țâșnit așa în sus să cam terminase și aerul din plămâni. Și când m-am ridicat în picioare, apa era așa de mică până la genunchi. Așa că nu mai m-am speriat, dar nici n-am spus la nimeni, nici la copiii care eram cu ei, dar nici la mama acasă. Mama se temea tare să nu mă...
1: Pănecați.
2: mă necălăm.
1: Ați învățat ulterior să notați?
2: Am învățat repede, eram sportiv, nu eram așa un...
1: Da.
2: Și am învățat să not și mai mult, aveam doi colegi care erau aproape de casa noastră, de casa lor, două case ne despărțeau. Dar ei erau la București și în fiecare vară, vacanța de vară, venea cu tatăl la Suhaia. Tatăl era șofer pe o cisternă din asta, de gaz, de păcură, nu știu ce aducea. Și mie așa îmi plăcea acolo și mă întreba mulți, că tu ce vrei să te faci când noi fi mare? Mecanic. Eu ziceam că dacă mă fac mecanic, știu să conduc mașina. Așa. Și ei cu ei ne învățau fel de fel de jocuri. Chiar pe malul unde începea balta, era o familie care avea băiatul mai mic cu mine, cu 2 ani. Și la el era a doua casă. Veneam cu cei doi bucureșteni și acolo ei ne învăța fel de fel de jocuri, poezii și câte. Ne bucuram împreună cu ei.
1: Excelent, da.
2: Foarte frumos era la not. La not jucam ca să punem mâna unul pe celălalt, adică nu între noi. Era unul care trebuia să pună mâna pe noi. Și când te duceai la unul din băieții ăștia să pui mâna pe ei, el făcea jap și se băga în apă. Și băgai mâna pe el și nu-l mai găsești. Și noi ne...
1: Amuzam.
2: Ne plăcea ce făcea, dar ne părea rău că nu puteam să facem și noi. Și încet, încet ne-am învățat. Ce era cu jupul ăsta? Că tot ei ne-a explicat. Aerul, dacă îl dădeai afară, coborai mai ușor în apă, până jos la fund. Și atunci am început și eu să zic, jap și să mă bag în apă și am...
1: Să vă scufundați, da. La vârsta de 3 ani ați învățat poezia Iarna pe uliță de George Coșbuc. Semăna iarna pe ulița lui George Coșbuc cu iernile dumneavoastră unde ați locuit?
2: Păi casa noastră, sau mai bine zis curtea noastră, se mărginea și în dreapta și în stânga de...
1: O uliță.
2: O uliță, cum se chema. Era foarte bună pentru dat cu sanie. Exact cum spune în poezie, că erau mulți copii. Numai că la noi n-aveam voie pe timpul zilei să mergem cu sania acolo, pentru că oamenii duceau animalele la apă, aveam o cijmea foarte mare, mi se pare că am o oamă în fotografie, unde curgea apă pe 12 guri. După câte auzisem și eu, această fântână a fost făcută de nemți cumva, dar oricum și părinții mei au prins-o gata făcută. Era puțin ondulat așa și avea jgheab, că animalele când veneau decât băgau botul în jgheabul ăla și bea apă. Și apa să miră toți cum acolo la un șes, la un comună de pe șes, e un izvor așa mare că poate să curgă pe toate astea 12 guri. Și am găsit experiență, adică am zis noi că din cauza că malul e puțin cam mare, până la primărie, până la șoseaua care leagă Zimnicea de Turnu Măgurele, trece pe la noi, pe mijlocul comunei. Și...
1: În timpul zilei n-aveați voie să vă jucați acolo.
2: În timpul zilei n-aveam voie, da. Să...
1: Pentru că veneau oamenii cu animalele și...
2: Și alunecau și cădeau animalele.
1: Acolo, da, da.
2: Erau unele care erau potcovite. Uh-huh. Alea n-avea probleme, dar da. În general oamenii nu le potcoveau.
1: Părinții dumneavoastră au fost oameni respectați în comuna respectivă. Tatăl dumneavoastră a fost cizmar, iar mama a fost croitoreasă. Și aveau, dețineau două case.
2: Casa de pe deal și casa de pe vale.
1: Din vale, exact. Descrieți puțin cum arăta casa de pe deal sau de pe vale.
2: Casa de pe deal, pot să vă arăt și în fotografie, era casa lui tata, el fiind cizmar și cizmar de elită. Avea toate instrumentele alea care lucra cu ele la cizmărie, erau în limba nemțească. Deci nu erau din
1: România.
2: Și avea și vreo patru meseriași care deja știau meserie și lucra. Tata mai mult avea o tejghea mare în atelier unde croia pantofi, bocanci, cizme, începând de la
1: opingi
2: până la cizme, le făcea tata în atelier. Era renumit în meseria lui, că veneau și de la Zimnicea, cum a zis, la 15 kilometri, și mai era între Zimnicea și comuna noastră satul Fântânele.
1: Și cum arătau casele?
2: Casele erau ca la țară, dar avea și atelierul de cizmărie care venea până aproape în șosea. O să vedeți în fotografie. Și toți oamenii ăștia lucrau seara până târziu. Tata îl prindeam mai rar acasă. Acasă mai mult cu mama eu trăiam și cu sora mea. Dar și sora mea un timp a învățat croitorie de la mama, însă pe urmă un unchi de-a lui tata, care era în București și care era la Casa Regală, jandarm, invitau prima dată, l-a invitat pe Sandu la un atelier de tâmplărie de mobilă.
1: Sandu fiind fratele dumneavoastră cu 15 ani mai mare decât
2: dumneavoastră. Mai mare ca mine, da.
1: Da. Și l-a chemat în București.
2: Da.
1: Și s-a specializat în tâmplărie.
2: De la 14 ani era în București.
1: Da, da.
2: Și a învățat meseria asta și
1: a chemat-o și pe sora dumneavoastră.
2: A chemat-o unchiul ăsta.
1: Da, da.
2: Unchiul a chemat-o și mi-aduc aminte că tot îmi spunea de Păpit Armoș, zice, aveam căminul. Și venise regina mamă și i-a învățat câteva cântări, așa, și când erau în la masă, le plăcea, dar când era să spele vasele și astea, nu le plăcea. Și asta o spuneau în cântări.
1: Da.
2: Și mie mi-a rămas în minte și când am ajuns și eu în București, m-am dus să caut Pitar Moș. Am găsit strada, era în spatele cinematografului Patrie.
1: Unde sora noastră s-a specializat în croitorie.
2: În croitorie.
1: Da. Vremuri foarte frumoase. În casele dumneavoastră sau în casa dumneavoastră părintească au fost cazați soldați nemți. V-au povestit părinții, mama dumneavoastră. Ce v-au spus despre acești soldați? Cum se remarcau ei față de alți soldați, să zicem, ruși?
2: Interesant că prin comuna noastră n-a trecut război. Noi nu știm ce a fost în război, decât că treceau, prima dată au trecut nemții spre Rusia și pe urmă au trecut rușii spre
1: Germania.
2: Ce am aflat de la fratele meu și de la mama, că nemții erau foarte corecți. De exemplu, dacă ar fi mâncat un ou fiert, îi spunea lui mama, erau doi, să le facă niște ouă fierte. Și mama le, dar când venea să le ia, venea și cu plata. Îi plătea lui mama. Ei au fost chemați în gazdă de tata mare al meu, care vă zic, eu nu i-am prins nici din partea mamei, nici din partea tatălui, bunici, cum să zice. Și erau cazați la noi că nu se duceau oriunde.
1: Dânsul era primar.
2: Era primar în comună, da. Și nu numai că era, veneau oamenii, îngheța Dunărea, îngheța Balta și atunci oamenii noștri, că am uitat să spun că numai bivolițe erau. Noi n-aveam vaci în comună, dar cumpărate de la bulgari. Se duceau, le cumpărau și venea cu ele peste gheață. Gheața era solidă, nu se spărgea și venea acasă. Știu că mama îmi povestea că am avut două bivolițe, dar eu nu am prins decât una. Și când mergea acolo jos la bivolari, mergea ori sora mea, ori unul din frați Și eu eram copil, nu mă trimitea. Și ducea și acolo, cum v-am spus, se strângeau bivolițele care trebuiau să meargă acolo și le ducea pe malul Dunării.
1: Și legat de acești soldați nemți, fratele dumneavoastră mai mare cu 20 de ani decât dumneavoastră a învățat limba germană de la acești doi soldați.
2: Să vorbească nemțește, da. Și chiar i-a fost de folos că într-o zi când eram la șosea, că nu știu cum se face, că noi ne-am mai mutat, de exemplu, din casa după vale, dar nu când eram copil mic, ci când am început să merg
1: la școală.
2: La școală. Și în clădirea, în casa noastră, o chemase un popă ortodox.
1: În chirie.
2: Da, de la primărie venise și atunci noi ne-am mutat la șosea și preotul cu familia lui s-a mutat. Și acum e biserica ortodoxă tot pe vale, că până la urmă oamenii au început să se mute, pentru că atunci când coborau cu ce aveau la câmp, era valea prea abruptă și dacă venea și o ploaie mai serioasă, se făcea gropi și, cum am spus, boii alunecau și atunci a început oamenii să se mute la șosea. Uh-huh. Azi o familie, peste o lună sau două, o altă familie și încet, încet, o să vedeți în fotografie că a rămas puține case, printre care și casa noastră, casa lui mama. Printre ultimele case Ațel. Care ne-au dat la șosea.
1: Spunând tot de acești soldați, ziceați că fratele noastră a învățat să vorbească nemțește de la ei. Pe acolo, prin localitatea noastră, au trecut și soldații ruși. Cum îi comparați? Cum se comportau?
2: Interesant că ei n-au fost cazați în...
1: Casa noastră, da.
2: Au fost... opriți la marginea satului înspre turnul Măgurele, cum ieșeai din sat, erau viile acolo. Și între vii acolo, știu că am trecut și eu pe acolo, era o movilă. O movilă în care mama îmi povestea că ea a prins casele care erau în pământ.
1: Bordeie.
2: Bordeie, în pământ. Ori eu n-am prins, decât movila aia care, într-adevăr, dar eu dacă n-am fost aproape să văd cum e, erau săpată în pământ și deasupra era pământul, așa era el mai înalt. Și într-o zi veneam cu sora mea de la vie. Așa obișnuiam, era departe via și nu puteai să te duci mereu. Și luam mai mult struguri și veneam acasă. Și când mai aveam vreo 200 de metri până acasă, ne-am întâlnit eu cu sora mea de doi soldați din ăștia ruși care venea cu doi cai frumoși cu ciucuri pe aici, așa cum avea caii atunci. Eu cred, așa bănuiesc, că îi luase de la oameni, că știu că un vecin de-al meu avea, îi plăcea să crească și cai și avea așa cu ciucuri cum. Așa, și când ne-a văzut pe noi, unul din ei a coborât, a venit și ne-a controlat coșul și jumătate din coșul cu struguri le-a luat. Deși acolo, cum v-am zis, avea bordeiul între vii și putea să mănânce de acolo struguri, că oamenii noștri nu prea păzeau așa la vie.
1: Da, da. Diferențe. Părinții dumneavoastră erau oameni credincioși, ortodoxi, creștini ortodoxi, făceau parte din oastea Domnului și foarte gospodari, se înțelegeau foarte bine. Tatăl dumneavoastră nu consuma alcool, nu a fumat, iar mama dumneavoastră foarte credincioasă. Ați cântat foarte multe melodii de la creștini ortodoxi, de la oastea Domnului.
2: Până astăzi.
1: Cum s-a făcut mama dumneavoastră adventistă și implicit frații dumneavoastră?
2: Așa cum ați zis și dumneavoastră, toți eram ortodoxi. Dar ortodoxi practicanți, să zic așa, că așa e vorba. Practicanți, adventiști, practicanți. Și nu mergeam în fiecare duminică la biserică. Câteodată mă lua și pe mine mama la biserică, dar tata, cum lucra cu meseria și aia, n-avea timp să meargă la biserică. Dar când era pe în casa de pe vale, că acolo am copilărit eu cel mai mult, mai spunea câte o poezie și eu țineam minte că spunea o poezie de când era Decebal. Zice, la sarmei Segetuza stă mândru Decebal, ce-a înfrânt popoare multe, dă-l jos și de pe cal, zicea tata. Dar poezia spunea de jos și de pe cal. Îi plăcea să glumească așa. Și plus de asta, cum ați zis și cu ulița, iarna pe uliță, acolo într-o noapte eram la șosea, acum locuiam la șosea. Până la 11 noaptea vine fratele cel mare, Mihai, care se despărțise de soție. Și că s-a botezat și el la adventist și soția n-a vrut, mă rog, nu știu eu, că eram copil. Și a venit acasă fratele meu ăsta mare, Mișu, cu barba spintecată aici. Mama când l-a văzut, măi mamă, ce faci mă cu om în toată firea, om însurat și tu cu sângele ăsta pe tine. Tata a fugit repede, o casă ne despărțea de doctorul din comună, dar care era finul nostru. Tata, cum am spus, era apreciat în comună și mulți îl chemau la nuntă să fie nașul. Noi ne ziceam nașul, noi ziceam finul sanitar. El era singurul doctor din comună. Și a venit cu el acasă, i-a povestit tata cum este și a venit cu niște scule și i-a cusut barba aici și s-a culcat mai departe, s-a făcut bine. N-a fost prea mare suferința.
1: Cine a aflat de Biserica Adventistă și v-a spus despre...
2: Primul care a găsit Biserica Adventistă a fost Sandu, Alexandru Ban. El de la 14 ani era plecat în București și în București se ducea pe la biserică, învățat ca la mama acasă. Și până la urmă, nu știu prin ce împrejurări, nu mi-a spus, a ajuns la Biserica Adventistă. Și când a văzut așa, știa că în comuna noastră e o Biserică Adventistă. Și când a venit, erau puțini membri, cam în jur de 5 sau 6 familii. De la noi nu era nimeni. Și atunci el a căutat să meargă sâmbăta la adventiști. Până la urmă s-a hotărât să se boteze, nu se făcea botezul, se făcea în baltă, că era apa, se făcea destul de mare, până la 1 metru și ceva. Și s-a dus la voivodă, așa, acolo a fost botezat cu mai mulți, printre care și fratele cel mare s-a botezat.
1: Mihai, da.
2: Până la urmă s-a botezat mama avea o Biblie, așa era de îngustă. Aproape că citeai în fila asta, citeai ce scrie pe fila cealaltă. N-am întâlnit până acum, n-am întâlnit biblica aia. Nu știu de unde o avea mama, dar îmi spunea Ionele, zice, asta o să fie Biblia ta. Și mă bucuram și eu că
1: da, am o Biblie. Da. Dumneavoastră, la ce vârstă v-ați botezat?
2: Eu la 18 ani.
1: La 18 ani v-ați
2: botezat. Ce am terminat școala, eu cât am făcut școala, am mers în sabat la biserică.
1: Tatăl noastră nu era adventist?
2: Nu era adventist, da. Decât mama și cu frații mei și sora mea. Și cu mine. Nu era,
1: da, da.
2: Nu eram botezat. Am avut copilăria frumoasă.
1: Cum
2: am învățat de la... Așa cum a specificat. Nu înjura niciunul, nu mințea, nu am învățat și nici nu... să înjur, nu învățam de la copiii,
1: da,
2: mei, colegii,
1: da,
2: de,
1: da,
2: școală. Știu că mă duceam pe la vecinii mei care erau la școală de seamă cu mine și avea părinții metoda asta de a învăța să înjure. Și îi spunea, ia înjură-l pe tatătul. Și copilul ce să facă? Înjura pe tatătul sau înjura pe mamă sa. Și ei învăța de mici copili. Eu n-am avut parte de asta. Să-mi jur, am făcut 10 clase, 7 elementare și 3 profesionale. Și n-am știut să-mi jur, n-am știut să mint, să fur nici atât. Mi-aduc aminte, eram în clasa a 3-a, cred, și în prima bancă erau doi colegi și eu în spate cu alți doi colegi. Și la un moment dat, sub banca din față, am văzut o gumă. Dar o gumă măricică așa și în culori. Nu știu de unde o avea băiatul ăsta. Și aș fi putut să mă aplec, să o iau, să o bag în buzunar. Dar nu, eu l-am bătut pe umăr pe el și zic, vezi că ți-a căzut guma acolo.
1: Foarte frumos. Ați fost un elev silitor, în clasele 1-4 ați luat premiul întâi și apoi în clasele gimnaziale ați avut rezultate foarte bune și, așa cum ați spus ulterior, ați mers la București pentru a face o școală profesională. Da. Primul an ce ați studiat la București?
2: Primul an am studiat, era medie tehnică de instalații electrice. Și ieșeam tehnician, electrician.
1: Ce s-a întâmplat după un an de zile, când v-ați întors din vacanță?
2: Păi domnul avea program cu mine.
1: Avea alt plan.
2: Da. A început să... Adică m-am dus la o școală prima dată unde m-a dus unchiul meu, fratele.
1: Da, da, da.
2: Că,
1: da.
2: Zic, că el avea să facem școală. Și m-a dus la o școală de meserii. La timp furnoi, așa se chema școala. Și m-a dus acolo, am reușit fără loc. Așa era metoda acolo. Și atunci unchiul, încă eram aproape, că vezi acasă la mine, nu mi-a zis nici tata, nici mama, mă, tu ce vrei să școală să faci, să te duci la liceu? Să... Nu m-a întrebat nimic. Dar unchiul ăsta din București, mereu, zice, ea cheamă pe Angela, adică a chemat pe sora mea, a învățat croitorie, cheamă-l pe Sandu să facă așa, pe fratele cel mare, mama și tata au hotărât să-l ducă la turnul Măgurele să se facă preot ortodox. Și s-a dus, a făcut câteva luni, mi se pare, sau chiar un an, că știu că pe urmă am cântat mie, cum cântă popa la biserică. Și el a venit într-o zi acasă plângând și să-i spună mama că zice... că de acasă pe mine, unde făcea ei școală. Și nu mai mă duc eu acolo. Și nu s-a mai dus și a învățat meserie de la tata, de cizmar.
1: Cizmar, da. Este vorba despre Mihai, fratele mai mare al dumneavoastră, care, al cărui copil este vorba despre... cum îl cheamă pe fiul lui Mihai?
2: Viorel.
1: Viorel Ban. Este vorba despre pastorul Viorel Ban. Mulți din mediul creștin îl cunosc după vocea frumoasă pe care o avea.
2: Da. Avea o voce foarte frumoasă.
1: Și ați ajuns să faceți această școală de electrician un an de zile. Și după un an ce s-a întâmplat?
2: Când am venit în vacanță, am plecat de acolo la medie tehnică. Era pe 4 ani.
1: Da.
2: Și când am venit în vacanță, nu mai era școală medie tehnică, era de meserii. Ne-a dat haine, ne-a dat căciuli, mănuși, tot ce trebuia, și încălțăminte, ghete. Mi-aduc aminte că profesoara de sport făcuse o câțiva care eram mai zglobii, așa, să învățăm să jucăm. Uh-huh. Să jucăm ca la țară, nu hore, nu știu ce. Și într-o zi a vorbit cu cineva din alte școli profesionale care din când în când școlile profesionale făceau concurs. Și s-a înscris și profesoara noastră, ne-a educat acolo, ne-a învățat cum să jucăm și că mi-a dus aminte de Bocanci. Și ne-am dus acolo, undeva au venit mai multe școli profesionale, nu erau alte școli. Și când am intrat noi pe scenă să jucăm, am început să batem tare din picioare și de emoții și de nu știu ce, și proprietarul care era acolo cu casa a venit și i-a spus la profesoară, spune-le să bată mai încet, că să rupe parchetul jos.
1: Da, da.
2: A venit și ne-a spus, măi, mai ușor, mai ușor.
1: Da, da, da. Și după acest an s-a desființat acea școală și ce ați făcut?
2: Am făcut, s-a redus, de asta spun, că domnul a avut grijă să reducă un an și am făcut numai 3 luni la școala profesională de mecanic de utilaje.
1: Ok.
2: Veneau utilaje de pe șantier, mizerabile cum erau și noi trebuia să facem jmotru, eu în special, că eram ucenic cu eu. Am început cu clasa, cu nota 2 aveam la angajare, când m-a angajat. Și așa am mers până am terminat. Asta o să
1: vorbim. Da, da, da. Vom trece rapid prin perioada noastră profesională, pentru că avem foarte multe detalii de discutat, așa că voi enumera. Primul loc al noastră de muncă a fost în Giurgiu, a fost repartizat la Giurgiu ca mecanic de utilaje de construcții, așa cum a zis, reparați tractoare și excavatoare, utilaje grele. După 16 luni vi s-a încheiat contractul de muncă pentru că lipseați sâmbătă și așadar v-ați întors acasă, în localitatea unde ați copilărit și ați stat un an de zile și apoi ați ajuns din nou în București pentru că fratele dumneavoastră Alexandru v-a chemat și v-a spus că este nevoie să vă angajați ca electrician. Făcuseți un an de ele în acest domeniu și ați mers la Deva, apoi ați lucrat ca electrician la Cluj, pe un șantier de mină, apoi la Gura Humorului, la Broșteni și apoi la Brașov. Însă, în această perioadă, ați fost angajat ca fierar betonist.
2: Betonist.
1: Deci, încă de la Deva ați lucrat ca fierar betonist.
2: Păi e politrucul de la mecanic de utilaje de acolo. Cum să spun, eu am fost muncitor, adică mi-a plăcut chiar meseria asta.
1: Da, da.
2: Deși nu-mi plăcea pe deplin, dar lucram bine. Și a organizat o echipă de tineri, de băieți tineri, care am lucrat un excavator într-o lună, a fost terminat.
1: Da,
2: nu
1: da.
2: Nu făcuse întreprinderea asta niciodată.
1: Da. Da.
2: Și politrucul mă chema mereu la el la birou și îmi spunea să învăț să citesc cărți, îmi dădea el cărți să citesc, mă întreba cine e mă șeful vostru? Păi șeful nostru eu nu știu, domnule, știu că în America avem un pastor acolo care este peste toată lumea, adică adventiștii din toată lumea. Și nu bă, zice, era cum îl cheamă ăla, că nu
1: l-am prins, da. Să trecem peste acest moment, pentru că sunt foarte multe detalii și nu o să avem timp să discutăm. Mai sunt 40 de minute din emisiune și aș dori să răspundeți fix la ce vă întreb.
2: Da.
1: Mă iertați, dar nu putem să... Da, nu o să ajungem spre final și sunt multe puncte culminante. Deci ați lucrat până la pensie ca fierar betonist în diferite zone ale țării, așa cum am enumerat, Deva, Hațeg, Cluj, Gura Humorului, Broșteni și apoi la Brașov. Aici la Brașov ați contribuit la construirea primei telecabine din România. Este vorba despre anul 1970 cu aproximație. Ce provocări ați întâmpinat în perioada respectivă? Din cauza ploilor, ce se întâmpla?
2: Telecabina s-a făcut... prima telecabină din
1: România,
2: dar e făcută fără piloni intermediari, adică stația de îmbarcare și stația de sosire, sus. Pentru că panta e prea abruptă, n-a trebuit să facă piloni intermediari. Celelalte stații care sunt făcute sunt cu piloni intermediari. Cei mai mulți sunt la Transfăgărășani. Și
1: ziua lucrau muncitorii?
2: Ziua a trecut directorul pe acolo, ca să o scurtez. Directorul care era din București, de la Trust, așa se chema Trustul. TCMM, Trustul Montaj Minier. Și zice, banule, îmi spune mie, eram la un banc acolo, lucram, strâmbam fiare, că asta era meseria. Și zice, cheamă-l și pe dulgherul, șeful la dulgher și pe cei care turnau betoane, care lucrau la pământ. Și m-am dus, i-am chemat pe toți la birou. Și la birou ne-a arătat o hartă făcută, pe care o făcuse cu maestru și spunea la data de să fiți la etajul ăsta, la data de la etajul ăsta. Și cât mai câte, și mie mi-a venit să zâmbesc așa. Și directorul se uită la mine și măi, Banule, de ce râzi? Păi zic, domnul director, ce spuneți dumneavoastră nu se poate realiza. Hai bă, cum să nu? Păi noi nu știm să facem socoteala. Păi știi să facem socoteala, dar întrebați pe domnul maestru. Maestru ăsta îl chema Moghior, era maghiar. Zic, întrebați-l pe dânsa, că noi lucrăm ca manole. Ce montăm ziua, noaptea se dărâmă. Păi cum? Și îl întreabă pe necalificat, care era șeful de echipă la necalificați. Păi domnul director, zice, panta fiind prea mare, când vine ploi și ploi erau cam dese, dărâma marginea care noi o săpasem, o dărâma la loc și a doua zi trebuia să o luăm iar de la cap. Și s-a întâmplat așa de mai multe ori, până când a reușit să facă niște baraje ca să se oprească nămolul mai sus și a reușit să facem fundația. Noi eram cu armătura. Și...
1: Da, da, da. Ați lucrat și la telecabina de pe Transfăgărășan și acolo ați avut mai multe provocări. Ce este de remarcat că, practic, oriunde ați mers în țară, în diferite zone și ați lucrat ca fierar betonist, ați mers împreună cu familia. Dumneavoastră v-ați căsătorit în 1963 cu doamna Marieta și la un an de la căsătorie a venit primul copil pe lume, în 1964 Gabriel Ban, pastorul Gabriel Ban, s-a născut la Gura Humorului. Da. Apoi în 1900 Mirela s-a născut la Broșteni. Vreau să vorbim despre perioada în care dumneavoastră v-ați întors în București. 1972 v-ați achiziționat o casă aici, un apartament, și din 1974 locuiți în București. Practic, și în București ați lucrat ca fierar betonist la Hotelul Dorobanți și la unul dintre tribunalurile din București, la construcția acestei clădiri.
2: Asta a fost renovare.
1: Renovare, da, da. Pentru că timpul este foarte scurt, așa cum am spus, familia a mers cu dumneavoastră în toată țara unde ați lucrat. Odată ajuns și în București,

0: Sucit sau... Și într-o zi eram la Bacău. Gabi era secretar la conferința Bacău. Și noi ne-am dus că murise soția într-un accident. Cred că se știe în toată țara.
1: Prima soție a dânsului.
0: Da. A fost o...
1: tragedie.
0: Mașină, da. Care a plecat de la București. Interesant că a fost două surori adventiste care au stat în casă. Eu eram la Mirela, că făcuse revista aia Experiențe pe Calea Îngustă și trebuia să găsim acolo și cei care au răspuns la
1: întrebări. Da.
0: Și una din cele două care au stat la mine în casă cumpăraseră bilete, dar una n-a vrut să mai meargă la tren. Și a zis, nu, zice, pentru că merge o mașină, o dubiță din asta, care a luat biblic din București și îl duce la Bacău. Și zice, eu merg cu asta. Și așa a făcut. Fata asta s-a dus la gară, iar ea s-a dus la mașina care a plecat la Bacău.
1: Nora dumneavoastră.
0: Așa, nora mea și soția lui Gabi și... Urmă,
1: a avut loc un accident și a fost
0: chiar
1: o tragedie mare.
0: La 10 km de Bacău. A trebuit să facem deschiderea sabatul sau închiderea, nu mai țin minte precis. Și cu Gabi a mai trecut cu mașinile pe acolo. Mi-a arătat și copacul de care s-a
1: izbit.
0: S-a proptit mașina. Foarte interesant că normal, dacă drumul pleacă la dreapta și mașina vine să... Adică acolo trebuia să meargă la Bacău. De ce mașina a mers drept înainte și a intrat pe contrasens, cum s-ar zice? Și atunci, până la urmă, șoferul a reușit să dea volanul, dar forțat, știți, pe dreapta, și așa a fost de tare tras pe dreapta, că nu s-a mai putut remedia pe șosea. A intrat în copacul acolo și acolo a murit. A murit o fată din București. La chierarea părinții era din labirint.
1: Da, a fost o mare tragedie atunci și dumneavoastră împreună cu soția noastră erați la Bacău, la Gabriel, acasă și la un moment dat soția noastră a avut niște simptome.
0: Da, chiar făcea mâncare. Și la un moment dat zice, măi Nălu, zice, vină de mestecă puțin mâncarea asta, că și nu prea mă simt bine și zic că să mai stau puțin pe bancă. Și eu zic, păi ce mă, mame, ce te doar? Păi nu mă doare nimic, dar simt așa o amețeală. Și în fine, m-am dus și am mestecat acolo mâncare. Vine Gabi, mai târziu a venit, mai după amiază, când venea la masă, și zice, bă, Gabi, mama e bolnavă, și zic că vrea să mergem la un doctor să vadă ce e, că noi nu ne pricepem la. Și Gabi zice, mă, tată, ăștia din Bacău se duc la medic ori la Cluj, ori la Iași. Ori la București. Și zice, mai bine mergem la București, a zis soția. Hai să mergem la București. A dat ea telefon și era o soră, Roșca, o chema după soț, care fusese internată la spitalul de acolo pentru control, să vadă. A controlat-o și chiar așa i-a spus mama. M-a internat, era un frate care era pastor la noi în labirint. Și a venit și exact am fost la el. Era un doctor care era din labirint și a internat-o 3 zile și după 3 zile mi-a zis, zice, băi, n-am nicio veste bună să spun, uite așa, are o tumoare, trebuie operată imediat. Și am dat telefon la Gabi, la Mirela, au venit imediat, aveau mașini amândoi.
1: Dânsa nu trebuia operată, dânsa a fost diagnosticată cu leucemie.
0: Leucemie.
1: Da. Deci a trebuit să fie operată dânsa?
0: Da, să fie operată imediat. Și atunci fratele

0: ăsta pastor, nu era pastor, era doctor, ne-a zis că ne dă trimitere la un spital care era de oncologie. Și așa a făcut. Dar era în vremea sărbătorilor de Paști, mi se pare mie. Și a luat și a dus acolo. A avut mașină și a dus acolo. Mirela și cu Gabi s-a dus după ei acolo. Și acolo, cum vă spun, erau puțin doctori, erau mai mult asistente. Și asistentele astea a început să-i spună că zice, nu știu dacă va rezista la, cum se cheamă,
1: citostatice. Da.
0: Nu știu dacă va rezista la citostatice, zice. Și doctorul îi spune că s-ar putea să moară pe masă de operație. Și atunci ei s-au speriat. Mirela și Gabi vine acasă și zice, tată, eu te ce spune. Noi am dat telefonul Leonardo Azanfiri, era un medic anestezist care lucra la cel mai mare spital, cel mai mare spital din Târgu Mureș. Leonardo Azanfiri, cum am zis, și zice, am vorbit cu Leonardo și ne-a zis că să o ducem la Târgu Mureș. Și cum era în sabat asta, chiar așa a făcut, au plecat la Târgu Mureș, era și o soră care îl vindecase pe soțul ei.
1: Cu tratament naturist.
0: Un tratament naturist. Și atunci am zis și noi să facem naturist. Că așa a făcut și Viorel naturist și nici la el nu s-a nimerit. A murit. Și
1: după acest tratament naturist, cum s-a simțit soția dumneavoastră?
0: S-a simțit bine, chiar. S-a simțit bine. Mi-aduc aminte că într-o zi noi pregăteam acolo ce trebuia să-i dăm ei să mănânce, să bea. Și venea că putea să meargă și încă chiar fugea și știa de la schi. La schi scrie, strigai tare. Pârtie, pârtie. Făceau oamenii să se dea la o parte ca să poți să treci tu cu schiurile. Și acum ea venea fugind și zic, pârtie, pârtie. Era și ea glumeață așa. Și ne-am bucurat și noi și am zis, gata. Încă chiar în sabatul următor, eu m-am îngâiam așa pe aici și știam eu că are niște gâlci pe aici, dar tari, foarte tari. Și în sabatul ăsta, copiii se dusese la biserică, eu eram cu ea pat acolo și am mângâiat-o așa și am văzut că nu mai sunt gâlcile alea. Măi, mami, zic, tu vezi că nu mai sunt gâlci? Și ea probabil că nu se uitase până atunci că a pus mâna pe aici și zice, da, exact, au dispărut. Și era fericită.
1: Ați crezut că dă rezultat tratamentul?
0: Da, așa am avut noi credința. Ne gândeam și la Domnul, că făceam rugăciuni, s-au rugat și în labirinte pentru...
1: Și ce s-a întâmplat?
0: S-a întâmplat într-o noapte că n-a putut să doarmă. Și mereu zicea să o duc la toaletă. Și mă duceam cu ea la toaletă, mă duceam degeaba, veneam înapoi, eu dormeam jos, ea dormea în pat, că ziceam să aibă loc să... Uh-huh. Și până la urmă am adormit, ea n-a adormit toată noaptea asta. Mirela, fiind într-o cameră vecină, a simțit că noi ne duceam acolo și s-a uitat și a zis, tată, ce se întâmplă? Mă zic, nu se simte bine. Și atunci Paul, soțul lui Mirela, a dat telefonul la Leonardo. Leonardo, uite, așa, așa, așa. Și veniți repede cu ea. Am mâncat-o soția și a plecat cu Paul. Am ajutat-o să urce la mașină și a dus-o la... Și acolo a internat-o și vine Mirela acasă și zice, tată, eu o să merg noaptea să stăm cu mama și mata o să merg ziua. Bine, mă, Mirela. Și la a doua zi când m-am dus și eu, era duminică. M-am dus în camera acolo unde știam că e și nu era nimeni. Decât ea îi pusese niște perfuzii și la dreapta și la stânga și asistentele alea erau pe hol. Discutau acolo, râdeau. Și eu mă duc repede la ele și, doamnă, zic, uite, femeia asta moare acolo în casă și dumneavoastră stați aici. Păi zice, i-am pus perfuzie, între timp Mirela a fugit repede la Leonard și îi spune, zice, băi, uite, mama e rău. Și Leonard a venit imediat și a început să ne dea afară pe noi și le întreba pe surorile alea, zice, câte pungi i-a spus că îi injecta sânge. Uh-huh. Slăbise mult.
1: Avea leucemie acută.
0: Avea leucemie acută. Și a făcut el ce a făcut, dar n-a reușit să o aducă. Și zice, o duc la altă, îmi lipsește ceva, îi lipsea lui ceva acolo. Și atunci a urcat-o pe un pat de ăsta cu rotile și a dus-o la altă cameră și a cazat acolo. Între timp Gabi a venit la Bacău, că i-am sunat că îi vine rău lui mama, și a venit până dimineață, a ajuns că avea mașină, a venit cu mașina. Și dimineață când s-a dus la spital, n-a mai putut să vorbească cu mama. Deja mama era în comă. Ne spusese Leonard, dacă mai se întâmplă tot așa, că parcă se neca. Și eu atunci am pus mâna pe mâna ei și știu, prima zi când ne-am dus, m-a prins de mână, adică am simțit că mă strânge de mână. Și eu zic, mami, mă cunoști? Nu putea să vorbească. Dar știu că m-a prins de mână și atunci am zis că n-a murit încă. Și dimineața abia Gabi, când a venit de la spital, mama nu mai este. Vă dați seama acum. Nu puteam să-mi explic că dacă nu fusese bolnavă, cum să moară? Uite că așa s-a întâmplat. Dacă domnul, eu n-am întrebat pe domnul de ce s-a întâmplat așa. Dar o femeie așa tânără, 56 de ani, cât am. De atunci am rămas singur, dar n-am rămas, că cine mă întreabă, așa e, mă, frate Ban, cum e să fie singur? Bă, eu nu sunt singur, mă, sunt cu Domnul. Dacă Domnul e cu mine, și Domnul m-a scăpat de multe locuri.
1: Un an diferență, dânsa s-a stins în 1999. În anul 2000 și dumneavoastră ați trecut printr-o provocare mare de sănătate. Ați dorit să vă faceți o investigație și medicii au constatat că aveți o tumoră în zona anusului.
0: Aș vrea să vă spun experiența cu corul bărbătesc.
1: O să vorbim despre cor mai târziu. Bine, da. Bine. Deci, un an mai târziu, dumneavoastră ați trecut printr-o provocare mare.
0: Un an jumate de când murise soția.
1: Printr-o provocare mare de sănătate. Și...
0: Da, dar eu nu știam nimic.
1: Nu știați că
0: nu
1: aveți
0: nimic. Uite cum sunt acum cu dumneavoastră și vorbesc, așa vorbeam cu doctorii. Și...
1: V-ați dus să vă controleze, să vă facă un control?
0: I-am zis lui Mirela ceva, eu mă temeam de, așa, mi-aduc aminte, mă temeam de hemoroizi, că mama a suferit tare greu, era gata să moară, a leșinat în tramvai, că fratele meu ăsta din București, Andu, a venit, că i-am scris o scrisoare, că atunci nu era cu telefon. Și a venit și a luat-o pe mama și a dus-o la doctor, era... spitalul Brâncovenesc, care acum e demolat, e șosea pe acolo. Și a dus-o la spital,
1: Au operat-o, ca să trecem peste acest moment, pentru că mai avem foarte puțin din emisiune. Da. Deci, dumneavoastră
0: operat-o și a mai trăit încă 15 ani.
1: Știați că mama dumneavoastră a suferit de hemoroizi și ați vrut să vă faceți o investigație pentru a vedea dacă sunteți în regulă, mai ales că...
0: Și eu cu... Da. Că chiar mi-a zis medicul, și te tem și dumneavoastră că o să mor ca... Soția.
1: Și ce s-a întâmplat? V-au făcut investigațiile și medicul ce diagnostic v-a dat?
0: Prima dată am fost la un doctor de ăsta care mi-a controlat stomac, pe la inimă, pe la astea și, domnule, din privința noastră sunteți perfect. Și n-aveam cum să fiu, că dacă nu fusesem bolnav niciodată, nici nu mă speriam eu de ceva. Dar zice, dacă vă temeți de hemoroizi, mergeți și la un doctor chirurg. Și eu ies afară, Mirela era cu mașina acolo, mă aștepta. Și ce? Mă, Mirela mi-a spus că nu are, n-a găsit nimica. Dar zice, dacă, așa mi-a zis doctorul, dacă mă tem de hemoroi, să merg la un spital de ăsta de...
1: Specializat, da.
0: Specializat, da. Și ea zice, păi suntem aici, în policlinică. Policlinica asta era biserica C din Târgu Mureș. Și am ieșit din spitalul ăla, era policlinică, nu era spital. Am ieșit și am intrat la doctorul ăsta. Ăsta tot cam de o seamă erau, cred în jur de 45 de ani. Atunci mi-am dat seama diferența dintre oameni, ca și cu militari. Oamenii ăștia și-au făcut datoria. M-a culcat pe o masă și mi-a spus, ca să o scurtez, domnule, zice, n-am ce să-ți ascund, n-am ce să te mint, ai o tumoră, așa cum ați spus dumneavoastră, și trebuie operată imediat. Și eu, zâmbind așa, râzând, zic, domn doctor, e posibil să fie cancer? Dar el, râzând așa, și el, nu râdea, dar zâmbea, l-am văzut că zâmbește, zice, da, s-ar putea, știi, am spus el așa mai cu greutate, și zic, operați dumneavoastră? Da, zice, operez și eu, sau dacă nu, vă dau trimitere la spitalul mare. Văd că sunteți din București, dacă vreți mergeți la București. Eu zic, n-am ce căuta la București, că nu mă am pe nimeni acolo. Toți copiii mei sunt aici, soția nu e, alte rude nu mai am acolo. Bine, atunci
1: vă operăm.
0: Adică mergeți aici să vă operați. Când am ajuns afară și i-am spus lui Mirela, Mirela a început să tremure. Eu n-am știut, n-am observat atunci, dar mi-a povestit ea. Tată, zice, am crezut că mă cad jos. Nu mai avea curaj să meargă mai departe. Că ea conducea mașina. Și zice, dar n-am vrut să te sperii. Și zice, i-am dat drumul până acasă. Acasă, Paul, soțul lui Mirela, îl sună pe Leonard. Băi, Leonard, uite așa, așa, așa. Băi, zice, adu-l la mine. Adu-l la mine. El lucra ca anestezist la Spitalul Mare din Târgu Mureș, care e renumit în țară. Și
1: acolo v-a operat.
0: Internat, era vineri,
1: da.
0: A internat, mi-a dat o sticlă de 2 litri.
1: Și ați urmat exact instrucțiunile medicului. După operație, ce v-a spus medicul și în ce a constat operația? Cât a fost operația de lungă?
0: Operație de cancer, aici am 12 copci, la spate sunt operat, în 4 locuri eram operat.
1: Au extirpat o tumoră? Da.
0: A existat la anus.
1: Da.
0: Și de asta la mine, la unii care e pe colon, se revine la normal. Dar la mine nu s-a revenit pentru că era la anus și anus contra naturii, am o pungă.
1: Ce v-a spus medicul după operație? Ce v-a spus să faceți?
0: Mâncare și mișcare.
1: Mâncare și mișcare. Și ați urmat acest sfat.
0: Nu mi-a dat niciun tratament, nu am făcut citostat.
1: Asta pentru că v-ați dus la timp și s-a putut...
0: Probabil că am fost la timp când domnul...
1: Fără să aveți niciun simptom, fără să vă doară ceva.
0: Nimic nu mă durea.
1: Da, Dumnezeu v-a îndrumat.
0: Dar nu vă spun că știu că trebuie să terminăm repede, dar nu pot să uit când am intrat în anticameră, că mai avea doctorul ceva treabă. Și m-am uitat și eu pe pereți, uite ce frumos e la dumneavoastră. La oameni ăștia nu era nici măcar o fotografie, măcar. Și zic eu, dacă ar fi fricos ca alții se temeau. Eu de ce mă temeam? Mă temeam de injecțiile alea care îmi lua sânge la analize.
1: Da, da.
0: Dar în rest nu mă temeam. De ce? Eram în mâna lui Dumnezeu.
1: Exact, exact. Și de atunci au trecut 27 de ani și ați revenit în București, ați trăit singur și v-ați gospodărit singur. Cum ați învățat să vă faceți mâncare?
0: Datorită vecinii de jos, că la noi blocul e un bloc vechi cu parter și etaj. Și la parter era o doamnă care lucra la un restaurant. Și știind că lucrează la restaurant, știam că trebuie să știe și la mâncare. Și mă duceam la doamna lui, eu nu știu să fac nicio ciorbă. Spuneți-mi și mie cum să fac. Și doamna lui m-a învățat, am făcut mâncare până când am făcut și ciurama de ciuperci.
1: Și știți să...
0: Mai grele.
1: Da, știți să vă gătiți orice fel de mâncare.
0: Nu chiar orice fel. Nu. Sarmale, de exemplu, n-am făcut niciodată.
1: Da.
0: Dar am avut surori la biserică care, știind că sunt sigur, mai mi-aducea câte o pungă cu sarmale.
1: Excelent, da. 27 de ani...
0: Le mulțumesc.
1: Da.
0: Dacă mă aude.
1: Cu siguranță vă urmăresc. 27 de ani ați trăit singur, v-ați gospodărit și au fost 27 de ani de văduvie, însă această perioadă a fost o perioadă activă pentru dumneavoastră. Și spuneam că una dintre pasiunile noastre este muzica și ați cântat de-a lungul timpului în mai
0: de
1: multe coruri.
0: 4 ani.
1: De la 4 ani ați cântat, da? Dar în ultima perioadă ați cântat în corul veteranilor, condus de Gabriel Vasilescu, apoi în corul înaintașilor și apoi corul Sola Scriptura. Dar să amintim și de corul bărbătesc. Era un cor format din mai mulți bărbați din toată țara.
0: Numai bărbați, dar din toată...
1: Din toată țara.
0: Și din Timișoara, din Craiova.
1: Ați mers cu aceste coruri în diferite locații, atât în țară, cât și în străinătate. Ce ați vizitat? Europa?
0: Am vizitat Parisul, am fost la Paris, am cântat. Acolo am găsit pe soția lui Viorel. Viorel murise,
1: da.
0: Ea s-a recăsătorit și lucra acolo.
1: Da.
0: Când m-a văzut acolo... Da.
1: Excelent, excelent.
0: Da, erau supărați ăștia pe mine, colegii. Băi, păi unde ne ducem? Tu te îmbrățișezi cu oameni.
1: Da, vă cunoșteau oamenii.
0: Dacă
1: da.
0: Am oameni.
1: Exact, exact. Ați vizitat Spania, Franța, așa cum a zis, în mai multe locuri ați mers.
0: Da, dar, și în Belgia am
1: și în Belgia,
0: acum,
1: da, în Europa. Dar cu corul bărbătesc, în anul 2005-2006, ați mers în Statele Unite ale Americii.
0: Cu aproximație.
1: Cu aproximație, da. A fost atunci conferința generală în Statele Unite.
0: Au fost alegerile la Atlanta de președinte.
1: Așa. Și v-ați dus să cântați împreună cu corul bărbătesc.
0: Și de ce am fost cu corul bărbătesc invitați? Pentru că dirijorul nostru făcuse niște studii acolo.
1: Acolo, da.
0: Da? Și am ființat și el în România cor bărbătesc. Și acum, pentru că îi invitase în țară și i-a dus până toată România, acum s-au simțit și ei. Au fost invitați ei
1: da.
0: Să cânte la, acolo la Atlanta și atunci ei, pentru că s-au simțit bine în România, ne-au invitat și,
1: și pe dumneavoastră. Câte persoane ați mers atunci? Câți ați fost
0: aici
1: în cor?
0: Aici am o experiență
1: da, da.
0: Care se poate vedea, se poate pipăi.
1: Ați ajuns în aeroport.
0: Am aterizat în orașul
1: Atlanta.
0: Vine în minte.
1: Okay.
0: La Atlanta am fost. Mă rog, cum să 10 zile am stat acolo, am făcut repetiție, veneau și cei din corul din America și împreună făceam repetiții și cântam pe la bisericile unde erau și români. Și după 9 zile, cred, ne urcăm la avion și ne ducem la Atlanta. Vă dați seama ce distanțe mari erau, că am făcut 3 ore și ceva cu avionul. Acolo eu n-aveam bagaj la cale, la cala avionului. Cei care aveau bagaje la cale a trebuit să meargă la camera de bagaje. Eu dacă n-aveam, mi-am luat sacoșa mea și cu încă câțiva băieți și mergeam mai în urmă. Ăștia fugeau înainte că ăsta știa dirijorul, dacă fusese acolo, știa toate treburile. Mi-a dus la un tren, eu am zis că e tren. S-au deschis două uși așa, în fața noastră, și oamenii au buluc acolo. Eram peste 80, că cei din America n-au mers cu noi cu avionul. Probabil că au mers cu alte mașini, nu știu, sau tot cu avionul, dar nu au fost cu noi. Și...
1: S-au deschis ușile.
0: S-au deschis ușile. Și s-au închis pe urmă. După ce, pe ultimul, când s-a intru și eu, s-a închis ușile. Doamne, ce fac, doamne, încotro iau? Am ciocănit eu un pic, de nimica. N-au oprit. M-am uitat pe acolo, pe împrejurul, mai fi vreunul rătăcit ca mine, nu mai era nimeni. Mă gândeam ce să fac. Eram sigur că mai o să vină, dar nu eram chiar sigur. Zic, cine știe când o veni peste câte ore? Și am început să merg pe acolo. Era o hală foarte mare, acoperită, dar tavanul era foarte sus. Dar imediat s-au deschis ușile în fața mea. Eu mă gândeam să mă duc să mai merg o stație, două. Dacă s-au deschis, nu știam, dar parcă cineva m-a împins din spate și am intrat cam forțat. Am intrat acolo, m-am așezat pe o bancă, mă uit, erau mulți oameni, zic, ăștia trebuie să meargă tot la bagaje. Că până am intrat acolo, era o săgeată pe perete și scria camera de bagaje.
1: Da, da, da, limba lor. Așa.
0: Dar mi-am dat seama, bagaje,
1: da,
0: să zic.
1: Da, da.
0: Și
1: ați intrat?
0: A trecut o stație, a trecut două. Eu zic, ăsta dacă mă duce în oraș, o să mă rătăcesc de tot.
1: Erați în autobuz?
0: Da, zic, trebuie la prima cobor. Și la, nu știu, a treia sau a patra, am coborât tot așa, am coborât eu acum. Nu mai m-am împins nimeni la spate. Și când mă uit acolo, nimeni pe peronul, pe peronul acolo. Ce fac, doamne, încotro o iau? Mă, îmi făceam planurile. Văzusem eu, aveam o geantă pe care o avea Gabi și mi-a dat-o mie. Și scria acolo conferențe, Adventist conferențe. Și zic, mă duc la un polițai de ăsta, îi spun de conferința și ăștia trebuie să știe, mă duc acolo. Dar gândindu-mă eu așa, văd în dreapta mea departe o scară rulantă care urca. Și eu zic, păi da, niciun om, nu era pe scară nimeni, dar nici până preajmă. Dar zic, mă duc acolo, că trebuie să fie ceva. Mă urc pe scara aia acolo, mă urc în pod, credeam eu, după cum era asta de jos. Dar s-a întâmplat că acolo terenul era sus, după scara asta.
1: Da, da, da, da.
0: Și am ajuns acolo, am coborât și să o iau înainte așa. Mă, Doamne, încotro o iau, pe unde o iau? Era 11 noaptea, era întuneric, dar era puțin luminat, dar slab. Și văd undeva niște capete de oameni, dar cu așa, cu un parapet de lemn până aici. Și zic, mă duc înspre ei. Când mă duc înspre ei, ridică unul o pancartă. Pe pancartă scria, bine ați venit, corul bărbătesc din România. Vă dați seama, venea să sar în sus, să cânt, să bier, să... Nu știam ce să fac. Ei a început cu mâinile pe acolo, am început și eu cu mâinile. Mi-a căzut geanta de emoții ce aveam, mi-a căzut geanta. Ești... Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că...
1: Dumnezeu v-a condus
0: ești
1: și...
0: după promisiune, da. Ești lângă mine.
1: Exact. Și ați ajuns cu bine, ați vizitat...
0: În stânga mea erau toți...
1: Românii. Mâieții. Da, toți
0: din ăștia cor. Erau locatari de acolo.
1: Da, da.
0: Care ne-a primit.
1: V-au primit. Ați vizitat Casa Albă, ați văzut și Statuia Libertății.
0: Am fotografie.
1: Da, cu siguranță. Experiențe pe care le-ați avut în cei 27 de ani de văduvie și v-au ținut aproape de Dumnezeu. Pe lângă muzică, aveți o pasiune foarte mare de a recita, de a învăța poezii pe de rost și de a le recita. 70 de poezii ați învățat de-a lungul timpului, mai ales după...
0: Nu-mi place să le citesc.
1: Nu, doar din memorie le redați.
0: Au intervenit la biserică, la labirint.
1: Labirint, da.
0: Era ziua femeii sau nu știu cum și că să citesc. Eu nu, dați-o la altcineva. Că...
1: Și ne puteți recita acum un fragment din poezie?
0: Da.
1: Vă rog.
0: Omule, știu că nu-ți place când ajungi la strâmtorare, dar tu știi că nu se face pâine fără frământare. Pe pământul plin de patimi, cum să vrei numai plăcere, bucurie fără lacrimi, dragoste fără durere, nu ceda nicicum, rezistă, chiar când calea e prea abruptă. Știi și tu că nu există biruință fără luptă. Știu, ai vrea din toată lumea să culești doar trandafiri, dar te costă totdeauna, iei și floarea, iei și spin. Dacă pasul ți obosește, crede în Iisus, fii tare. Nimeni nu dobândește premiu fără alergare. Însuși Domnul a avut parte de o mare suferință. El știa că nu se poate slavă fără umilință. Ești ca bobul prins în glie? Nu te plânge, dragă frate. Știi că n-are cum să fie înviere fără moarte. Amin.
1: Mulțumim tare mult pentru această poezie și sunt zeci de poezii pe care le-ați reținut de-a lungul timpului.
0: Numai pentru Domnul le spun.
1: Da.
0: Cu corul nici nu mai mă întreabă dirijorul dacă e să... El mă trece pe program acolo.
1: Că știți toate cântecele pe de rost.
0: Aproape. Și aproape. Astea noi care trebuie să le citesc și nu mai văd cu ochii.
1: Da, da.
0: Asta e singura... parte, exact.
1: Slăbiciune, da, a dumneavoastră. Și ați început să memorați aceste poezii după stingerea din viața soției dumneavoastră.
0: Păi da, soția mea era și ea în corul Sola Scriptura. Și fratele Vasilescu o punea de, mai spunea poezic. Iar ce făcea? Le învăța și ea pe din afară, dar lua revista sau în ce era scrisă poezia și o punea pe la anvon. O punea și dacă cumva mai uita ceva, să mai uita pe aia. Mie nu-mi trebuie.
1: Că... Aveți o memorie foarte bună.
0: Da, mie îmi zic unii, zice, păi da, dă-mi și mie poezia. Păi nu am, cum nu ai? Păi nu am, zic, eu am aici.
1: Excelent.
0: Și încep să râd.
1: Da, felicitări, sunteți un model pentru noi toți ceilalți. 87 de ani. 87 de ani de
0: în ianuarie,
1: da, de provocări, dar alături de Dumnezeu în toată această viață. Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră?
0: Cea mai mare dorință este să mă întâlnesc cu părinții, cu soția mea și cu copiii mei. Dacă va fi să mai vină Domnul până să moară și ei. Să fim acolo împreună cu toți cei dragi și împreună cu toți din bisericile noastre. Că altă biserică nu-i, cum scrie și cântarea. Altă biserică nu e ca Biserica Adventistă. Deși oamenii zic că a lor e cea mai bună. Dar l-am întâlnit pe fratele Gogonață. Și zic, vă pun o întrebare. Zice, da, scurtă, că...
1: Sunt grăbit.
0: Că de ce ați mutat discuția asta cu ortodoxi, cu catolici, cu cutare, cu cutare, sâmbăta? Că zic, eu plec la 12:30 de la biserică și nu mai prind decât a doua parte. Și el zice, așa am făcut cu timpul ăsta, nu știu ce a vrut să spun.
1: Programul, așa s-a stabilit, da. Cu alte cuvinte, urmăriți această emisiune. Pentru ce sunteți recunoscător astăzi, 87 de ani?
0: Cunosc lui Dumnezeu pentru felul cum m-a călăuzit. Chiar boala asta, pe mine nu m-am fricoșat, v-am zis, am văzut casa aia fără o fotografie acolo, dar nu m-am speriat. Dar m-am gândit imediat la oamenii care sunt fricoși. Păi cum să-ți fie frică? Biblia spune că fricoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum să te temi când știi că Domnul e cu tine? Și cum v-am zis, eu spun, adică mă gândesc la David. Și în pântecele mamei mele mă urmăreai. Așa m-a urmărit pe mine Domnul. Că am avut multe de povesti, dar n-avem timp.
1: Timpul este insuficient. Suntem chiar la finalul emisiunii. Ați avut, așa cum am spus, multe provocări și una dintre provocările de sănătate, cea în care ne-ați povestit despre cancer și despre operația grea pe care ați avut-o, ce fel de stil de viață ați dus, astfel încât cancerul să nu recidiveze?
0: Cât am fost acasă, să spun mai scurt, dar trebuie să spun, mama mea rar când făcea cu carne, mai mult vegetarian mânc. Și nu era adventistă, deci după ce a primit
1: botezul
0: la adventiști, atunci a început să să gândească și la mâncare. Și eu mai cu seamă, după ce am rămas cu soția mea, tot așa, era vegetariană, nu mâncam. Rar când a născut copii, a zis copiii să mănânce câte puțină, că poate e recomandat treaba asta. Și a făcut, dar foarte rar. Și când am rămas singur, am hotărât. Nu mai...
1: Deci sunteți vegetarian?
0: Da.
1: Și...
0: Veget.
1: Și cum vă întrețineți să fiți activ? Faceți exerciții fizice? Cum faceți mișcare?
0: În fiecare dimineață, gimnastica o jumătate de oră, fac și la saltea, adică saltea patului. Și pe urmă mă dau jos și fac genoflexiuni, bicicleta. Am văzut odată, tot la televizor, la dumneavoastră, o bătrânică care zice, merg pe bicicleta asta, adică s-a urcat pe bicicleta.
1: Se poate, da, da. Dumneavoastră vă gospodăriți, mergeți și vă faceți singur cumpărăturile.
0: Am mașină de spălat, nu spăl eu, spală mașina.
1: Și mergeți și vă cumpărați și vă gătiți singur și de 27 de ani vă gospodăriți.
0: Da. Când mi-a zis doctorul Mâncare și Mișcare, când am ajuns în București, am ajuns după o lună după ce a murit soția, gândul meu a fost să mă duc la Obor. Și sunt câțiva kilometri până acolo, dar am pornit pe jos. Și mult timp am mers pe jos. Și când veneam, luam tramvaiul sau metrou, că poți să mergi cu metrou și și așa că mâncarea, am avut 3 mese pe zi, dar pe urmă am văzut că n-ar trebui să mănânc 3 mese și am scăzut la 2. Deci în jurul 9 dimineața mănânc și după amiază în jurul 3. Și mă simt foarte
1: și
0: bine.
1: Și vă este suficient.
0: Nu v-am spus că atunci când am venit în București, m-am dus la un spital unde a murit soția mea. Și la policlinică am fost, n-am fost în spital. Și doamna de la oncologie mă urca pe cântar și îi spunea la asistentă, ia vezi cât are domnul Ban.
1: Câte kilograme?
0: Da, câte kilograme are. Și are 72 de kilograme. Azi așa, mâine așa, la 3 luni veneam la control. Pe urmă la 6 luni. Și de câte ori mă urca pe cântar, până la urmă i-a zis, băi, Viorica, nu-l mai pune pe domnul Ban pe cântar, că știu că are 72. A oscilat, am avut și 73 și 71.
1: Dar v-ați menținut general, la aceeași greutate?
0: 1,72 m am avut în armată, când se mă ia în armată, dar nu m-a luat în armată, mi-a pus bățul ăla în cap.
1: Da, da, da, da.
0: Așa, și zice, ai 1,72 m. Și eu am ținut minte 1,72 m de acolo și până când acum nu mai m-am cântărit. Am cântat sub chiuveta de la baie, dar nu mai mă cântăresc. Că și cu tensiunea mi-a găsit într-o zi 16. Mai putem să continuăm?
1: Ultima idee, da, vă rog.
0: Când mi-a făcut tensiune, mi-a luat tensiunea doamna doctor de la oncologie de fiecare dată și mi-a găsit 26 tensiunea și zice sau cum e 16, nu 26,
1: așa
0: 16 și zice uite să îți dau niște medicamente și m-a trimis, nu mi-a trecut ea, m-a trimis la ăsta cu nervi, la neurolog. Și neurolog ăsta zice, de ce ai venit la mine? Ce te doare? Ce? Nu mă doare nimic, nu am nimic. Mi-a găsit doamna doctor că azi am avut 16. Păi zice, știe ea de ce te-a trimis. Și mi-a dat și el un bilet cu niște medicamente. În labirint era o familie care mi se pare că vine la biserică aici la dumneavoastră. Și Vali o cheamă. Zic, măi Vali, că mă ducea ei de la labirint, mă ducea până acasă. Și zic, uite, mi-a găsit 26 e totuși, tensiunea. Și zice, păi, tensiunea asta la dumneata nu e mare, măi frate. Păi zic, și nu pot să o las. Zice, ai putea să lași azi, că aveam 3 medicamente. Lași azi unul, mâine altul. Dar eu mi-a plăcut să ascult de medic. Și dacă ei mi-a zis că le-au până la... Când m-am dus prima dată, a zis să te programez. Păi zic, nu mi-ajunge astea? Nu, zice, trebuie să le iei până la moarte. Și le iau că mi-a zis medicul, dar nu...
1: Dar sunteți foarte bine. Domnule Ban, mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Povestea noastră de viață este foarte lungă, cu multe experiențe, însă timpul este insuficient. Ne bucurăm tare mult că ne-ați împărtășit experiențele din viață, prin care ați trecut, provocările pe care le-ați avut. Dar cea mai mare motivație a noastră atunci când vă ascultăm este că, deși ați trecut prin foarte multe greutăți, ați rămas încrezător în Dumnezeu și cu speranță.
0: Nici nu pot să gândesc altfel. Nu mă culc noaptea fără să cânt cântări. Voia ta, Doamne, doar voia ta. Și prima dată mi-a fost greu. Chiar când am venit acasă în București, adormeam greu.
1: După moartea soției?
0: Da, adormeam greu. Dar pasiunea mea pe muzică, începeam să cânt. Și cântam și cântam. Până într-o zi, acum putem să terminăm să...
1: Da, concluzia. Așa. Până într-o zi, când?
0: Când m-am gândit eu că să fac o poezie și eu, dacă tot îmi place poeziile. Și atunci m-am gândit, pentru că fratele pastor ne propusese să învățăm cele 5 capitole din Iacob pe din afară. Și eu le învățasem primul și le știam pe din afară. Și acum zic să fac o poezie tot așa. Dar zic, ce poezie să... Și am început să mi-aduc aminte de cântări. Și prima dată a fost Tatăl nostru, cel din ceruri, azi aici ne-am... Și pe urmă alta tot din cântări, din cântări, din cântări. Și am făcut-o și într-o zi la repetiție, lunea aveam repetiție, lunea Vasilescu, mă duc cu ciorna și spun, zic, frate Vasilescu, uite, am făcut și eu. Bă, lasă, zice, să o duc acasă, să o rumeg. A luat-o acasă și mi-a zis, bă, e minunată. Ăsta de la început mi-a mai băgat el o cântare care noi o aveam în repertoriu. Și la urmă tot la fel e. El bate, el bate, bate chiar la uși, la inima ta. Și vrei tu să-i deschizi lui Iisus. Și zice, asta o spui la urmă. Și noi aveam cântarea. Și după ce spuneam eu poezia, cântam cântarea.
1: Excelent.
0: Și asta era cea mai mare satisfacție.
1: Și împlinire. Mulțumim tare mult pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Dumnezeu să vă...
0: Și de parte.
1: Da. Dumnezeu să vă dea multă sănătate, putere și să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cu bine.
0: Amin.
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să ne fiți din nou alături astăzi și să fiți pe această frecvență. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu din nou aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. Așa cum amintesc de fiecare dată, în fiecare ediție, împreună cu invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să fie subiecte care să inspire, să aducă profunzime, claritate în multe paliere ale vieții și în același timp să ne ajute, desigur, să luăm și cele mai înțelepte decizii în viața noastră de zi cu zi. Democrația nu este doar un sistem politic, ci și un set de valori morale. Libertatea, egalitatea, responsabilitatea, respectul față de lege și, desigur, respectul față de celălalt. Ca atare, astăzi ne întrebăm cât de vii sunt aceste valori în România. Sunt ele trăite sau doar invocate, pentru că sună bine? Rămâneți alături de noi la emisiunea Democrația între valori și realitate. Îi spun bun revenit domnului profesor universitar dr. Vasile Morar. Bine ați revenit, domnule profesor, ne bucurăm să ne fiți din nou alături.
2: Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Pentru început, haideți să clarificăm care sunt valorile morale fundamentale ale democrației.
2: Democrația s-a născut, în principal, evident, ca sistem politic, din motive și din năzuințe morale profunde. Prin urmare, chiar democrația ateniană, dacă facem trimitere la ea.
1: Desigur.
2: Nu putem să o înțelegem fără dimensiunea morală a extenței cetății antice grecești și modul în care ei au înțeles atunci, într-o societate în care aproape toți se cunoșteau între ei, să aibă un comportament democratic. Democrația, în principal, după definiția primară,
1: sigur,
2: putere a poporului. Cu această idee optimistă că judecata poporului, care are reprezentanții săi, nu va putea să producă derapaje, deraieri și întoarcerea împotriva a ceea ce poporul a statuat că este valoros. Optimistă această perspectivă și pentru că s-a dovedit că de foarte multe ori proiecte democratice au fost urmate de părăsirea acestora prin dictatură sau prin tiranie. Este chiar un ciclu, într-un fel, dacă luăm anumite țări, în care se vede foarte clar acest traseu. De la dictatură, prin revoluție, la democrație, de la democrație, o perioadă intermediară de decădere a moravurilor și a sferei politice, revenire la părăsita dictatură sau tiranie și așa mai departe.
1: Sau modelele democratice de astăzi, democrație liberală și iliberală.
2: Exact. Este o separație care acum spune foarte multe despre faptul că acel proiect care în luna mai 30, 1989, înscris în acel celebru studiu lansat de al Departamentului de Stat American al lui Francis Fukuyama, The End of History, sfârșitul istoriei, arăta că e posibil pentru prima dată după al doilea război mondial, aceasta era ideea, era ipoteza lansată de Fukuyama, e posibil ca acea pârtie și acea cale promovată și începută prin Revoluția Rusă din octombrie la început de secol 20 să intre într-o înfundătură și lumea să reîntoarcă la ceea ce Hegel, și este numit în cartea lui Fukuyama, Hegel numea acest, ce este istoria? Un progres în scara libertății. Prin urmare, proiectul sovietic s-a dovedit a fi un proiect în care nu libertatea este cea care este afirmată, ci non-libertatea. Prin urmare, dacă acest proiect este părăsit, cum s-a întâmplat în anul 89 după aceea, atunci sunt create premisele pentru ca să instaureze acel progres în scara libertății. Deci faptul că o democrație liberală cuprinde întregul glob. Acest proiect liberal, în sensul larg al termenului de liberal, care a întărit liberalismul clasic, a condus, așa cum ați afirmat dumneavoastră acum pe bună dreptate, și la o contestare acestui proiect liberal, proiectul nu neoliberal, cum a fost o prelungire a proiectului liberal, ci din cauza sau pentru că au fost anumite excese ale neoliberalismului, unii au spus, înseamnă că trebuie să părăsim proiectul liberal în forma lui neoliberală radicală și să instaurăm un nou proiect, cel al liberalismului. Sunt țări din Europa care au îmbrățișat acest proiect. Aceasta înseamnă că chiar modul în care este înțeleasă democrația în proiect occidental, și luăm acum pentru Europa și pentru proiectul comun,
1: sigur,
2: nord-american și european, cum ea evoluează, apare întrebarea foarte presantă. Ceea ce am știut până acum despre democrație, despre fundamentele morale ale democrației, trebuie să fie revizitat, trebuie să fie reîntărit, trebuie să fie revalorizat, pentru că apar asemenea proiecte care și bunul simț și analiza rece, lucidă a proiectului democratic străvechi, arată că s-au produs deja anumite derapaje sau sunt în curs de a se produce
1: devieri,
2: derapaje sau înfundături, din nou, ale istoriei. Evident că îngrijorarea este chiar întemeiată. Cât timp acele lecții extraordinare care păreau a fi învățate definitiv și pentru termen lung ale sfârșitului de război al doilea mondial, toate cuprinse în Carta ONU, vor fi inatacabile. Sau, mai mult un proiect optimist, ele se vor autoregla. Deci democrația se va regla de la sine,
1: exact.
2: Are o putere internă a ei intrinsecă, care o face imbatabilă.
1: Sau și-ar fi putut imagina cineva, apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, că astăzi, în secolul 21, în speță în anul 2025, dar și în 2026, va nega cineva existența Holocaustului?
2: Da, astea au fost anumite grupuri sociale, grupuri politice, radicale, care au negat Holocaustul. Dar în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 24
1: în Israel.
2: Această recrudescență a antisemitismului a fost pentru mine cel puțin neașteptată. Cu atât mai mult cu cât ea a cuprins nu numai cercuri larg populare, cum se spune, ci a cuprins cercuri intelectuale și din marile universități ale lumii. De se părea că ceva a fost învățat și că nu se mai poate discuta în alt termen decât acela faptului că Holocaustul, ce a însemnat? Ardere de tot. Ardere de tot a unui întreg popor, care a fost poporul lui Israel, poporul evreiesc. Și cealaltă definiție, Shoah, deci catastrofă a condiției umane. Asta a fost ce s-a petrecut la Auschwitz. Și acum să fie grupuri mari și politice și din sfera publică universală care să spune că n-a fost chiar așa. Și să trivializeze Holocaustul.
1: Sau în România să se reînvie gustul pentru neolegionarism.
2: Da, din nou, perioada interbelică nu a fost, după părerea mea, după Revoluția din decembrie 89, nu a fost cercetată și analizată din perspectiva gravității lucrurilor care s-au petrecut atunci. Legionarismul, ca formă a fascismului, a avut consecințe în etos foarte grele și rele. Au creat anumite prejudecăți care au traversat deceniile și au traversat generațiile. Și faptul că nu s-a discutat foarte mult în perioada Dej, în perioada Ceaușescu, nu s-a discutat despre bine, despre corect.
1: S-a șters memoria colectivă
2: și s-a creat o imagine foarte luminoasă a perioadei interbelice. Multe grupuri de intelectuali români, după decembrie 89, au creionat un rai interbelic, ce 20 de ani, ca și când a fost România o țară extrem de evoluată, cu o democrație foarte consolidată și cu un mod de viață politic foarte ridicat. Nici vorbă de așa ceva. Aici, dacă luăm consecințele legionarismului și faptul că el a fost prelungit după aceea în timpul războiului, opțiunile pentru axa Berlin-Roma, și faptul că Antonescu a fost al treilea om al Axei. Asta a fost Antonescu. Cea mai mare forță militară din axa Berlin-Roma în război a fost armata română, care a murit în stepele Rusiei și a murit foarte mulți după aceea în partea a doua a războiului. Aceste lucruri nu au fost corect discutate în spațiu public și nici bine încapsulate în proiecte educaționale din școala românească.
1: Mai ales, exact.
2: Și atunci, când a apărut această recrudescență a legionarismului în spațiu public românesc, foarte mulți s-au mirat. Nu, n-ar trebui să se mire foarte mult, pentru că irresponsabilitatea a fost a modului în care a fost gestionat în spațiu public
1: de-a lungul timpului.
2: De-a lungul timpului ce s-a petrecut atunci. Și asta înseamnă că aceste fragilități inerente democrației, democrația nu are numai puteri care se exercită de la sine și se rostogolesc numai spre bine. Democrația, tocmai pentru că pleacă de la o imagine optimistă asupra omului, că oamenii puși în condiții normale vor reacționa normal. Că oamenii, dacă au prosperitate și bunăstare, vor genera prosperitate și bunăstare și vor înțelege mai bine pe ceilalți oameni. Că dacă oamenii cinstiți și corecți sunt cei care sunt puși în posturile cele mai mari ale statului, ei vor ajunge să genereze și să rostogolească iar spre bine toate lucrurile. Se vede treaba că n-a fost întotdeauna așa. Dacă s-a ajuns ca aceste fragilități inerente a proiectului democratic să se întoarcă împotriva proiectului democratic. Foarte multe practici din democrație devin practici nedemocratice dacă nu sunt corectate din interior de societatea democratică. Aici este o circularitate a binelui, dar există și o circularitate a răului.

0: controlare reciprocă a puterilor statului. Lucrurile nu pot să funcționeze înspre bine, înspre frățietate dintre proiectul democratic și viața socială a tuturor oamenilor.
1: Înspre echilibru.
0: Înspre echilibru.
1: Înțeleg din ceea ce ați enunțat atât de bine până acum că avem nevoie să reafirmăm demnitatea umană, asta fiind o valoare democratică, libertatea de exprimare,
0: da,
1: pluralismul,
0: da,
1: și toleranța. Și de asemenea mai înțeleg din ceea ce a spus dumneavoastră până acum că democrația nu funcționează doar printr-un set de reguli, ci și printr-o cultură morală împărtășită, pentru că ați amintit de acele perioade din istoria noastră care au șters memoria colectivă și în care nu s-a clădit nimic în schimb care să echilibreze cumva balanța sau să aducă acea picătură de cunoștință sau conștiință mai degrabă în mentalul colectiv.
0: Ceea ce spuneți este foarte bine și mă gândesc că trebuie să aducem în prim plan tema aceasta a valorilor virtuți care să funcționeze în democrație. Și prima dintre valorile virtuți în democrație, care este matură sau în curs de maturizare, dar în orice caz care să aibă un proiect ascendent, este valoarea și virtutea politeții pur și simplu. Ceea ce este de observat cu îngrijorare în spațiul nostru autohton, în ultimii ani, ultimii 10 ani de pildă, 20 de ani, este o scădere a importanței acordată politeții în relațiile dintre oameni. Eu fac drumul din Piața Romană spre universitate și observ limbajul folosit de oameni în discuțiile dintre ei sau modul în care se raportează unii la alții. Dau acest exemplu. În momentul în care pe bulevard sau pe o stradă mai îngustă, pe trotuar se află anumiți oameni care discută între ei. Când vine cineva care trebuie să treacă, ca ceilalți să le facă loc trecătorilor. Aproape niciodată, nimeni dintre cei care stau și vorbesc între ei, nu-i fac loc celui care vine. Deci e o impolitețe crasă. Dau acest exemplu, care e foarte simplu. Stă la îndemâna oricui să observe această impolitețe. În momentul în care, altă observație era comună, de viață cotidiană, din momentul în care, cum se întâmplă adeseori, trotuarele sunt pline cu o jumătate de mașină și iar spațiul este foarte îngust, cineva care e trecător vine și vede că altcineva vine din sens opus. Se oprește și face loc celuilalt care să vină. Dacă celălalt se grăbește, înseamnă că e politicos. Dacă nu se grăbește și nici măcar nu dă importanță faptului că cineva îl așteaptă pe el ca el să treacă, e clar că dacă nu se grăbește, e clar nepoliticos, dar dacă se grăbește, este sigur politicos. Dacă el spune și mulțumesc de pildă cel care așteaptă și îi spune mulțumesc celuilalt și el răspunde, atunci politeția este deplină.
1: Astfel de lucruri mă întreb, descriindu-le, și sunt aspecte care țin de chestii
0: viața, da,
1: de viața de zi cu zi. Mă întreb, da, nu cumva în România libertatea este adesea înțeleasă sau percepută ca fac ce vreau? Și după aceea, desigur, se ridică o altă întrebare, unde intervine responsabilitatea morală aici? Pentru că cazurile pe care le-ați descris se subscriu cumva acestei situații, libertatea înțeleasă, ca fac ce vreau, cum mă taie pe mine capul?
0: A face ce vrei tu, în felul în care vrei tu, după dorința ta, după ceea ce spui e conștiința mea, înseamnă a limita drastic, sever, libertatea celuilalt.
1: Exact.
0: Or, din păcate, din nou, eu revin la planul educativ. Nu există discuții foarte articulate și foarte consecvent urmărite în spațiul public românesc pe tema aceasta. Ce este libertatea pur și simplu? Când sunt liber eu? Eu sunt liber dacă îl înjur pe celălalt? Eu sunt liber dacă sunt indiferent față de celălalt? Eu sunt liber dacă n-am niciun sentiment de răspundere față de celălalt. Nu trebuie să le pretindem tuturor să atingă virtutea iubirii.
1: Bine,
0: care e cea mai înaltă virtute

0: care este, dacă politeția este încă nu întru totul morală, iubirea, în sensul străvechi, adică iubește și fă ce vrei. Dar ce înseamnă a iubi? A iubi în mod deplin, cu sens moral deplin, înseamnă cel puțin patru lucruri. Grija față de celălalt. Dacă n-ai grijă față de celălalt, într-un fel sau altul, să fie grijă, nu pot vorbi de iubire în sens moral. Dacă nu respecti pe celălalt sau pe cealaltă, nu e vorba de iubire în sens moral. Iubește și fă ce vrei. Dacă n-ai simțul răspunderii pentru celălalt, nu e vorba de iubire în sens moral. Și dacă n-ai această înțelepciune elementară să treci împreună cu celălalt sau cealaltă prin greutățile vieții și la urmă să fii întărit tu din asta, nu e vorba de iubire în sensul iubește și fă ce vrei. Dacă iubești în sensul acesta celor patru termeni, după aceea poți să faci ce vrei, pentru că ești liber, pentru că iubirea cu sens moral înseamnă libertate.
1: Mă bucur extraordinar de mult pentru cele patru elemente pe care le-ați amintit în ceea ce privește virtutea supremă morală a iubirii, pentru că noi ne numim un popor de creștini pe deasupra. Și Scriptura ne învață să iubim cum a iubit Hristos și să ne iubim unii pe alții. Și Hristos, la un moment dat, într-o dispută cu farisei, rezuma legea în două lucruri: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. N-am putut să nu fac această paranteză, mai ales pentru faptul, cum spuneam, că ținem foarte mult la ideea că noi, românii, suntem un popor creștin.
0: Așa ar trebui să fie și ceea ce ar trebui să fie urmate întotdeauna, morala care se întâlnește cu morala universală, care să întărească morala creștină în care oamenii au fost educați.
1: Fără responsabilitate, totul duce, desigur, înspre abuz și nepăsare civică, cum ați amintit foarte bine.
0: Trebuie însă și alte virtuți, precum de pildă virtutea curajului. Să fii curajos, adică să nu fii laș.
1: Apropo de asta, democrația e un drept câștigat sau o obligație zilnică? O leg de curajul pe care l-ați amintit.
0: Obligație zilnică, asta trebuie să fie democrația, și dacă oamenii se lamentează că ceilalți nu sunt morali, lamentația este doar într-un plan psihologic de suprafață. Nu trebuie să te lamentezi că ceilalți nu sunt morali. Trebuie să faci în așa fel încât tu să afirmi moralitatea într-un mod discret, modest, convingător și întotdeauna în acord cu ceea ce Vechiul Testament este legea morală, cele 10 porunci,
1: exact.
0: Și după aceea legea iubirii. Trebuie și alte virtuți, evident, întărite. Toleranța, spuneați dumneavoastră. Nu putem imagina democrația fără toleranță, fără un spirit de a-i tolera pe ceilalți? Putem să ne imaginăm democrația fără bună credință? Rea o credință fiind, de pildă dau acest exemplu acum cu Curtea Constituțională și cu atitudinea judecătorilor noștri. Faptul că au mânat de 5 ori, dovedește rea voință și rea credință. Deci e vorba de părăsirea fundamentelor morale ale democrației. Pentru că nu există democrație a privilegiilor. Democrația este a tuturor.
1: Aici vorbiți despre schimbare instituțională și morală. Adică schimbare în sens moral, mă refer.
0: Da.
1: Nu politic, moral.
0: În sens moral, da. Bineînțeles. Trebuie să fie orice proiect democratic, trebuie să aibă fundamentele acelea de la început ale democrației reafirmate în toate situațiile vieții.
1: Și dacă nu mă înșel, sunt trei categorii de domenii sociale în care oamenii, când se angajează, depun un jurământ foarte serios: medicii,
0: da,
1: magistrații, da, și oamenii politici.
0: Da. Medicii, în privința medicilor, eu cred că cei mai mulți dintre ei își urmează jurământul Hipocrate, care este străvechi. În privința oamenilor politici, cred că, din păcate, când oamenii politici sunt doar politicieni și tind spre politica măruntă, și inconsecventă și făcută pentru a se îmbogăți și pentru a avea cât mai multe privilegii, acea politică e clar că n-ar trebui să ne intereseze, dar ea are efecte asupra întregului etos. Și atunci aș prefera pe oamenii de stat, oamenii care cuprind în modul lor de a fi răspunderea pentru tot ceea ce înseamnă întărirea zilnică, cotidiană, prin toate deciziile lor, a proiectului democratic, în sensul cel mai înalt al termenului democrație. Aici dau acest exemplu. Generalul de Gaulle, după ce n-a mai fost președinte al Republicii, când s-a retras, a fost mișcările din 68 și mai departe, dar era erou al națiunii franceze și erou al celui de-al război mondial. Erou recunoscut. În momentul în care n-a mai părăsit locul unde s-a și prăpădit și unde a fost îngropat, a venit la el un emisar al președintelui care a urmat, Georges Pompidou, care a fost unul dintre oamenii pregătiți de De Gaulle ca să fie om de stat. Atât i-a spus acel emisar. Spune lui George să nu se mai vadă cu anumite persoane. Ce înseamnă când ești om de stat? Nu trebuie să te vezi și să fii văzut cu oameni corupți, cu oameni lași, cu oameni care sunt mafioți, cu oameni care sunt netrebnici. Omul de stat nu poate să fie prieten al celor netrebnici. Asta era ideea străveche, cuprinsă în caracterul lui Teofrast, acum 2300 de ani. Unul dintre caracterele Teofrast este acesta. Prietenul celor netrebnici. Omul politic, omul de stat în primul rând, nu trebuie să fie prieten al celor netrebnici.
1: Și desigur că într-o democrație sănătoasă, întotdeauna derapajele trebuie sancționate sub o formă sau alta și noi tocmai despre asta am discutat atunci când amintim de anumite cazuri, fie din educație, fie din politică, fie din magistratură. Nu le amintim ca să atacăm pe cineva, ci prin asta noi sancționăm anumite derapaje, ceea ce e un lucru sănătos de făcut și trebuie făcut într-o democrație.
0: Democrația fără critică socială, critică în politică și mai departe, își pierde orice conținut. Democrația înseamnă critică rațională.
1: Și orice posibilitate de creștere.
0: Și posibilitate de creștere. Numai așa oamenii pot să ajungă scara libertății.
1: Democrația nu moare atunci când dispar alegerile, ci atunci când dispar valorile care le dau sens. România nu duce lipsă de reguli democratice, asta e limpede, ci de încredere, responsabilitate și coerență morală. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Ne reauzim curând. La revedere!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că astăzi mi-am propus să vorbesc despre un subiect care este extrem de important pentru zilele noastre. Rolul școlii în societatea de astăzi este tema pe care o propun pentru dezbatere, iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
3: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
2: Credeți că școala mai reușește azi să formeze cetățeni sau s-a concentrat prea mult pe pregătirea pentru piața muncii? Că de fiecare dată numai despre lucrul acesta vorbeam. Pregătește școala pentru piața muncii? Tinerii?
3: Sunt mai multe răspunsuri la întrebările tale. Discutăm foarte mult despre cei 7 ani de acasă sau cei 6 ani de acasă. Cred că de acolo începe să se formeze oarecum spiritul civic, adică din familie ar trebui să învățăm ce aia țară, ce înseamnă România, ce înseamnă să fii un cetățean de onoare, un cetățean care să-ți respecti patria și să o servești. Bineînțeles, nu neapărat definind chiar în felul acesta termenii pe care i-am enunțat. Însă, din frage de pruncie, cred eu că ar trebui să se nască conștiința că ești român, că ești cetățean acestei țări, care este definită de niște granițe, chiar dacă vedem că granițele se estompează, că unele dispar, că devenim cetățeni ai Europei, dar spiritul civic cred că ar trebui să înceapă să se formeze de acolo. După aceea, bineînțeles că școala vine și clădește peste ce
2: s-a format deja.
3: S-a format în
2: peste
3: familie.
2: Peste o bază deja
3: peste
2: pusă.
3: Peste o bază care e extrem de importantă și care, din păcate, de foarte multe ori constatăm că lipsește sau că este șubredă. E bine, școala vine și clădește peste ceea ce familia a început să clădească, să creeze, și ar trebui de aici cele două entități, familia și școala, să lucreze împreună pentru formarea tânărului sau tinerei, care la un moment dat va deveni cetățean, nu numai specialist, pentru că poți să fii un extraordinar de bun specialist, dar să-ți lipsească niște valori fundamentale care țin de seriozitate, care țin de omenie, care țin de compasiune. Sunt o mulțime de...
2: Iar lucrurile acestea nu în școală se pot pune bazele.
3: Acolo se învață prea puțin despre asta sau...
2: Nu vorbim despre o dezvoltare holistică.
3: Nu, din păcate nu. De foarte multe ori ne concentrăm în școală pe a preda niște cunoștințe, pe dorința de a face pe elevul nostru, care este un fel de ființă care trebuie să magazineze informații, să învețe cât mai multe lucruri, să și le însușească, dacă se poate să le reproducă în tocmai cum i l-a spus profesorul, dar nu-l vedem iată ca pe un viitor cetățean, dacă discutăm despre asta, ca pe un viitor român care, vedeți că accentuez termenul român, un viitor român care trebuie să-și întemeieze o familie, care trebuie să facă ceva pentru țara asta în care s-a născut. Dincolo de îndeplinirea unor sarcini de serviciu care pot să se schimbe la un moment dat sau care pot să fie impuse printr-o fișă a postului. Ar trebui să fim mai atenți cu ceea ce înseamnă omul ca ansamblu și sunt destul de necăjit să văd, de exemplu, că încep să dispară discipline care pe vremea noastră existau în programa analitică, chiar istoria României sau mult, limba latină, de exemplu, sau multe discipline care te ajută să te formezi până la urmă, ca întreg. Și bineînțeles că după aceea, în momentul în care...
2: Adică limba latină era în programă, indiferent de specialitate, vorbim de universități?
3: Clasa, da, bineînțeles.
2: A, sau nu, vorbim de preuniversitar.
3: Noi am învățat-o în clasa 8-a, mi-aduc aminte că aveam la limba română, aveam niște ore de limba latină. Bineînțeles că dacă ne gândim la generațiile părinților noștri, ei făceau latină, mult mai mult făceau latină în liceu. Latina era considerată o limbă extrem de importantă. Culmea că la ora asta țări care nu sunt vorbitoare de limbi neolatine, nemții, de exemplu, dau mai multă atenție latinei decât dăm noi. Deci, cred că este extrem de important să, ca școala să facă cel puțin două lucruri, să învețe, dar în același timp să descopere în elev sau un viitorul student și care sunt vocațiile respectivului și cum să vină cu o pregătire, să exploateze între ghilimele, să exploateze calitățile acelui individ și cum poate să le dezvolte.
2: În contextul acestui, să spunem, instant al informației pe care îl preluăm fie prin intermediul internetului, fie prin inteligența artificială, care mai este rolul fundamental al profesorului?
3: Profesorul trebuie să fie cel care să reușească să comunice, să vorbească cu elevii sau cu studenții lui, să înțeleagă și să-i ajute să învețe. Dacă noi ne uităm în zi de zi la volumul imens de informații pe care, cu care suntem bombardați, practic, și informațiile pot să fie informații scrise, imagini, filme, videoclipuri, sunete de tot felul. Ei bine, suntem bombardați cu informație, fapt care duce la și la o surmenare până la urmă a creierului, a ochilor, a mijloacelor noastre de percepție. De foarte multe ori apare protecția. Când ai foarte multe informații, la un moment dat nu mai știi ce să alegi, cât să păstrezi, cât să memorezi și cât să duci mai departe. Ori aici ar trebui să intervină profesorul, să încerce să ajute
2: la filtrarea informației.
3: Odată la filtrarea informației, doi, l-ai ajuta să învețe. Procesul de învățare este un proces complex. Cred că mulți dintre noi am învățat să învățăm poate mai târziu în liceu sau câteodată în facultate. Aveam colegi care memorau pur și simplu texte pentru a le reproduce la examen. Asta nu e învățare.
2: Învățare mecanică.
3: Este o învățare mecanică care nu are rezultate pe termen lung și care, bineînțeles, nu ajută la mai nimic. Însă, în momentul în care știi să faci conexiuni, faci legătură între elementele pe care deja le știi sau vii cu elemente noi peste cele pe care le-ai sedimentat, reușești să și reții și să poți să-l iei decizii corecte. Pentru că în foarte multe situații, rezultatul procesului de învățare în foarte multe profesii, de exemplu, fără să punem abilitățile practice aici, se concentrează pe ceea ce, cum reușești să găsești soluții la o problemă pe care o ai într-un moment dat. Le spuneam studenților mei, vorbind un pic despre ce înseamnă ingenere, a inventa, termenul de inginer, de unde vine, că întotdeauna la o problemă poți să ai mai multe soluții. Tu întotdeauna va trebui să găsești soluția optimă și din punct de vedere temporal, dar și din punct de vedere economic, sau de ce nu, acum discutăm despre mediu, despre sustenabilitate, deci trebuie întotdeauna să găsești soluția cea mai bună din toate punctele de vedere. Și le dau un exemplu așa mai în glumă, mai în serios, ca să-i mai fac să zâmbească, zic, de la București până la Ploiești poți să te duci printr-o hartă nesfârșită de trasee. Poți să te duci prin Baia Mare să ajungi la Ploiești. Dar important este să știi cum ajungi la Ploiești, cum ajungi cel mai repede și cel mai economic posibil, dacă e să gândim așa, sau în timpul cel mai scurt. Deci aici cred că este rolul profesorului, pe care inteligența artificială nu cred că o să-l înlocuiască. Vorbim aici de profesorii buni, cei care știu să transmită și cei care știu să îndrăgostească studenții sau elevii de un subiect sau de un domeniu. Încă mai avem, din fericire, astfel de profesori care te fac să te îndrăgostești de un domeniu doar prin modul în care el știu să-l facă atractiv, interesant, distractiv câteodată. Mi-aduc aminte pe vremuri că existau tot felul de culegeri de chimie distractivă, matematică distractivă, fizică distractivă, pentru cei care la un moment dat priveau așa cu reticență domenii care păreau imposibile. Mi-aduc aminte în liceu chiar că după ce terminasem clasa 9 și învățasem chimie anorganică, urma ca în clasa 10 să începem chimie organică și mi se părea așa când auzeam chimie organică. Era o chestie imposibil de digerat, adică molecule complexe și așa mai departe. Și spuneam doamnei profesor Furdui de la Șimleu Silvaniei, Oana Furdui, doamna profesor, noi nu o să învățăm niciodată chimie organică. Este imposibil, cum să înveți așa ceva, că e ceva extraordinar. Și dumneai care era îndrăgostită din facultate de chimie organică, zicea, o să vedeți voi ce simplu este, o să vedeți ce o să vă placă. Și așa a fost. În a 10 am învățat cu o plăcere deosebită chimie organică și...
2: Și totul depinde de profesor și de felul în care pune în scenă, să spunem așa, materia pe care o are de predat.
3: El trebuie să știe să-și atragă studenții sau elevii, chiar dacă unii consideră disciplina aia indigerabilă, nesuferită, sau știu eu cum să-i mai zicem, trebuie să știe să-i atragă și să le prezinte lucrurile interesante, astfel încât, în primul rând, să le câștige atenția, în al doilea rând să demonstreze că totul se poate învăța și, în al treilea rând, să le poată demonstra care este utilitatea acelei materii. Mulți dintre elevi zic, de ce să mai învățăm noi, iată, latină, ce roză, ce să mai învățăm noi o limbă moartă? Sau de ce să mai învățăm, nu știu, o altă disciplină care ni se pare acum nu ne mai ocupăm de problema. Și totuși, aceste discipline, de ce să mai învățăm istoria românilor? Cum să nu învățăm istoria românilor? Deci, cred că aici...
2: Acolo are un rol. Cum se poate sau cum poate școala să dezvolte gândirea critică într-o societate dominată de social media și de suprainformație?
3: Da. Școala are foarte multe instrumente. Am discutat despre rolul profesorului. Școala, în același timp, trebuie să fie un cadru în care, vedeți, vorbim tot timpul despre studenți și despre elevi, pentru că chiar dacă discutăm de nivele diferite de pregătire fundamental, nu sunt foarte mari diferențe. Și școala și universitatea trebuie să fie, să-și folosească infrastructura pe care o are pentru a forma familia de elevi și de cadru didactic sau de studenți și de cadru didactic. Din păcate, în ultimii ani se constată un fel de distanțare între cei doi parteneri de dialog. Pe de o parte, reprezentantul școlii și pe partea cealaltă, elevul. Trebuie să existe dialog aici și trebuie să beneficiem de tot ceea ce școala ne pune la dispoziție pentru a crea activități, pentru a ieși din zona curriculară spre alte acțiuni extracurriculare, pentru a folosi, de ce nu, alte persoane care servesc școala, și mă refer aici la pedagogi, la psihologi care sunt în unitățile noastre, cu același scop, de a ajuta tânărul să crească, să se dezvolte, să se împlinească, să devină un cetățean deosebit și cu niște capacități profesionale deosebite. Deci pentru asta e nevoie mult mai mult decât de a intra la ore, a preda, a verifica o teză sau un extemporal, a da o notă și a te reîntoarce în oftim comoditatea pe care ți-o confer câteodată cancelaria sau birou. Deci cred că ar trebui să ne implicăm mai mult în activitatea directă și în activitățile pe care le putem crea. Noi la universitate avem niște activități extracurriculare. De foarte multe ori studenții care participă la aceste activități extracurriculare, care sunt extrem de variate, chiar pictură sau sculptură sau fotografie, de exemplu, de foarte multe ori cei care vin acolo nu sunt neapărat dintre cei mai buni studenți care au cele mai mari note la examene, dar sunt dintre cei care sunt pasionați și de altceva sau vor să învețe și altceva. Și atunci astfel de activități cred eu că contează enorm de mult. Sunt oarecum mâhnit de faptul că România după 90 a pierdut o bună parte, o mare parte din locurile din tabere. Din taberele școlare. Mai sunt câteva tabere studențești, mai sunt foarte puține tabere școlare.
2: Se mai aude despre lucrul
3: plecat
2: acesta.
3: Plecat în tabără este o rara avis. Adică eu mi-aduc aminte că ne petreceam o bună parte din vacanțe, și de iarnă, și de primăvară, și din vacanța de vară, în aceste tabere, care ce făceau? Odată ne dădeau posibilitatea să ne întâlnim cu copii, colegi din alte părți, de vârsta noastră, din alte părți. În tabără, timp de 2 săptămâni, existau tot felul de activități, tot felul de activități pe care în timpul anului sau în școală nu le făceam. Și de aici se nășteau prietenii. Învățam foarte multe lucruri, călătoream, vedeam alte locuri din țara asta. Gândiți-vă că la ora asta sunt mulți copii care nu-și părăsesc satul sau comuna, se duc poate până la primul oraș, dar nici nu știu unde este municipiul reședință de județ sau știu și eu, sau, ca să nu mai vorbim, alte orașe din alte țări. Mă refer aici în primul rând la copiii din mediul rural. Deci am pierdut și n-am înțeles de ce niște structuri care erau gândite să ofere pe perioada vacanțelor un timp important pentru elevi și studenți.
2: Știu că școala dumneavoastră mai păstrează oarecum lucruri de genul acesta, mai ales când vorbim despre practică. Din discuțiile pe care noi le-am avut de-a lungul emisiunilor pe care le-am făcut împreună, știu că practica pe care dumneavoastră o desfășurați, o faceți astfel încât să semene oarecum cu o tabără de genul acesta.
3: Așa este. În sectorul agronomic, în general vorbind, și în cel horticol în special, e nevoie de foarte multă practică, așa cum sunt convins că e nevoie și în zona medicală, de exemplu. Și atunci avem, din fericire, o infrastructură deosebită, 3 stațiuni de cercetare-dezvoltare didactice și de cercetare-dezvoltare, în care studenții noștri merg în practică și la unități de producție cu care noi avem niște convenții, pentru că ei trebuie să facă și cu mâna lor multe lucruri, trebuie să învețe practic să facă anumite lucruri. În același timp trebuie să înțeleagă cum se desfășoară, de exemplu, un proces de producție într-o fermă, să înțeleagă de ce este nevoie, cum te organizezi, cum faci, pentru că altfel pura pregătire chiar pe o tablă inteligentă, multimedia, nu ajută mai la nimic, atât timp cât ești deconectat de natură, ești deconectat de plante, de animale, de
2: De domeniu în sine.
3: De domeniu în sine cu care tu trebuie să interferezi. Și asta e un avantaj pentru studenții din domeniul nostru, din domeniul agronomic, medical, veterinar și, bineînțeles, din celelalte spectre, silvicultură, biologie, pe care noi le avem. Și asta conferă studenților și acces la acel timp pe care îl petrec cu alții în alte conjuncturi, în alte locuri și învață mult mai multe lucruri.
2: Ceea ce este un lucru extraordinar.
3: Este extrem de important. Mai avem încă un lucru, iertați-mă că trec de la una la alta, dar de curând am organizat la universitatea noastră a 36-a ediție Agronomiadei. Agronomiada este un concurs profesional și sportiv, științific, profesional și sportiv, care, vă dați seama, are 36 de ediții, dar care a început în anii 80, la începutul anilor 80. Student fiind, am participat și eu la două ediții. A fost după aceea o mică întrerupere după 1990 și după aceea am reluat acest concurs. Imaginați-vă că am avut în campus 650 de studenți din 6 universități. București, de profil agronomic, științele vieții, din București, Iași, Timișoara, Cluj, Craiova și Chișinău. Au fost 26 de discipline, mai multe probe sportive la care studenții s-au întrecut, au fost prezenți și câte un cadru didactic și bineînțeles că ei s-au întrecut pe niște probe și teoretice și practice. A fost și un concurs de oină, de exemplu, sportul nostru național. Dar a fost mai ales un prilej ca atâția oameni, peste 1000, să se întâlnească la București, să lege prietenii, să vorbească despre preocupările lor, să vadă cum pot să colaboreze pe viitor, să-și găsească puncte comune și de ce nu să se distreze. Deci, iată, un eveniment care se desfășoară...
2: Le-am pe toate.
3: Bineînțeles, și care se desfășoară în fiecare an prin rotație la una din cele 6 universități. Și ne bucurăm că avem tradiția asta agronomică, să zicem așa.
2: Sună foarte bine. Credeți că, sau cel puțin la momentul acesta, putem să spunem că sistemul educațional recompensează conformismul mai mult decât creativitatea, din câte ați observat dumneavoastră?
3: Din păcate, în multe situații și n-aș vrea să fac aici comparații între universități sau între facultăți, Doamne ferește, sau între școli, însă de foarte multe ori, așa cum spusesem la început, avem tendința să cerem studenților să învețe mecanic, să ne știe materia, dacă ne o spune
2: formule
3: la examen,
2: și tot
3: perfect,
2: ce...
3: suntem mulțumiți că uite, asta a învățat. Ce a creat în plus? Cu ce a venit în plus? Și aici apare cealaltă activitate extrem de importantă, cel puțin în mediul universitar. Eu mi-aduc aminte că și în liceu făceam un fel de activitate de cercetare pentru lucrarea de diplomă. Ca să stimulez creativitatea, trebuie să lași, să-l provoci pe elev sau pe student, să-i pui probleme și să-l provoci să găsească soluții. Exact cum spuneam mai devreme cu drumul până la Ploiești. Să-i dai niște mijloace, să-i dai niște instrumente și el să vină și să născocească. Asta e un lucru extraordinar. Reușim asta în facultăți prin mai multe mijloace. Avem cercuri științifice, de exemplu, sau profesionale. Vă dau un exemplu la facultatea de... În universitate avem un centru care se numește AVES, care are ca scop protejarea păsărilor și organismelor utile, în general vorbind. Ei bine, studenții de acolo vin, lucrează împreună, în fiecare lună se întâlnesc, caută soluții, cum să facem să protejăm mai bine păsările din campus, cum să identificăm specii, hai să vedem fiecare din animalele de care ne ocupăm, oare ce beneficii aduc, care sunt beneficiile lor ecologice și așa mai departe. În același timp reușim să atragem și mă bucur să avem în fiecare an suficient studenți, destui studenți care să fie interesați de cercetare, care practic să fie chemați să rezolve diferite tematici de cercetare cu care noi venim. Și vreau să spun că,
2: din câte știu, și rămân în cadrul universității, ca și colegii ai dumneavoastră mulți.
3: Exact. Trebuie să știți că un student care, pe lângă faptul că vine la ore și învață, are și preocupări legate de cercetare, va fi și acela care la un moment dat va dori să facă un master, va dori să se perfecționeze printr-o lucrare de doctorat. Și dacă la sfârșitul acestor stagii, care însumează câțiva ani dacă s-o pătim bine, el dovedește că este și un bun cetățean, că este un om de nădejde, care și alte calități, dincolo de cele strict profesionale pe care le urmărim, are toate șansele să rămână cadru didactic în facultate sau, de ce nu, să lucreze într-unul din institutele sau stațiunile de cercetare din rețeaua Academiei de Științe Agricole și Silvice. Deci, să rămână în cercetare. Contează foarte mult ca elitele, cei mai buni dintre cei mai buni, iată să preia ștacheta și mâine, ștafeta, iertați-mă, să preia ștafeta și mâine să fie cei care la rândul lor vor deveni cadre didactice sau
2: Împărtășesc informația.
3: Cei care împărtășesc informația și cei care știu să ajute tinerii să crească, să se dezvolte complet și să servească țara.
2: Care ar fi limitele implicării școlii în educația morală și emoțională a tinerilor?
3: Există, din păcate, din câte am constatat, câteodată o implicare oarecum, să zic eu, nepotrivită, ca să fiu mai elegant, a familiei în școală. Nu vreau să fac întotdeauna paralele cu ce se întâmpla odată sau cum era pe vremuri, dar părinții veneau odată pe trimestru la ședința cu părinții. Atunci erau invitați să afle despre situația elevului sau la studenți, nu se pomenea de ședință cu părinții. Părinții veneau probabil la absolvire. Acum cred că este o presiune destul de mare asupra școlii din partea părinților, din partea familiei, bunicilor părinților. Avem telefoane mobile, elevul este în permanență bombardat,
2: monitorizat. Monitorizat.
3: Se punea problema să nu mai intre la școală cu telefoane. A existat și o propunere în sensul ăsta și toată lumea să zică, păi ce o să facă? Cum să nu stea 6 ore cu telefonul? Cum să n-aibă, cum să zic eu, acces 6 ore la telefon? Păi când nu avea telefonul, ce se întâmpla?
2: Cum putea să stea
3: 6 ore fără telefon? Adică am ajuns într-o fază în care suntem dependenți de telefon, nu întotdeauna și știm lucrul ăsta, telefonul ăsta ne aduce lucruri bune, lucruri care ne ajută să ne dezvoltăm și să învățăm și să creștem. Și familia, din păcate, vine și de multe ori se amestecă în lucruri pe care n-ar trebui să o facă. Încercând să protejeze odrasla, copilașul, de, știu și eu, orele de sport sau de alte intervenții pe care ea le consideră nepotrivite. Cred că școala are ce-i trebuie ca să își desfășoare activitatea fără presiuni din afară. Din contră, presiunile din afara școlii fac rău acesteia și dacă părinții doresc să se implice, sigur, pot să o facă cu sponsorizări, cu a veni în sprijinul celor care administrează școala în rezolvarea unor probleme pe care
2: sau
3: ele au. De ce nu al cercetării?
2: Da.
3: Deci sponsorizarea poate să se ducă spre educație, spre infrastructură, spre cercetare. Deci cred că aici ar trebui un pic să fim mai atenți legat de influența pe care putem să o avem asupra...
2: Credeți că educația modernă formează oameni liberi sau indivizi adaptați cerințelor economice ale societății?
3: Asta cu libertatea, mă tem că de foarte multe ori, fără să ne deam seama, suntem dirijați pe niște trasee sau pe niște canale care ne reduc capacitatea de a cugeta liber, de a fi noi înșine, de a... Avem prea multe tipare și tiparele astea ne bombardează pe diferite canale, pe media în primul rând. Și atunci cred că e destul de programele care câteodată sunt extrem, extrem de rigide, programele școlare, pot de asemenea să ne ducă spre această pierdere a libertății de cuget. Ar trebui să ajutăm elevii și studenții noștri câteodată să rupă barierele acestea ale convenționalului și a încerca să devină originali, a încerca să mai ales în zonele în care e nevoie de foarte multă creativitate.
2: În ce măsură școala contribuie astăzi la reducerea inegalității sociale? Pentru că tot a mers în direcția asta, și în ce măsură le reproduce?
3: La anumite nivele ale școlii am pierdut uniforma, nu mai avem uniformă. În momentul în care un copil care vine într-o familie mai puțin dotată cu mijloace materiale, vede o colegă sau un coleg cu ultimul răgnet, cu ultimul model de telefon mobil sau cu cine știe ce haine pline toate de etichete puse pe exterior ca să se vadă marca sau știu și eu cu alte accesorii vestimentare, apar cel puțin două lucruri. Frustrarea: de ce eu să n-am noroc la așa ceva? Apare dorința de a te îndrepta așa și tu spre aceeași imagine, spre aceeași... Din păcate, imaginea a fost exacerbată foarte mult după 1990. Toți vrem să fim într-un anumit fel și de multe ori formele fără fond creează mari probleme în formarea unor generații viitoare. Mi-aduc aminte la o vizită într-o universitate din Marea Britanie, că la un moment dat ne-am intersectat cu niște elevi care veneau din liceu și erau îmbrăcați ca în Harry Potter, cu robe, profesorul era îmbrăcat la fel, foarte, foarte frumos.
2: O festivitate de absolvire,
3: da. Nu cred că era o festivitate de absolvire, pur și simplu avea un eveniment la care toți erau îmbrăcați la fel. Nu știu câte licee la ora asta mai au uniforma liceului, nu trebuie să fim toți la fel, dar...
2: Cele particulare.
3: Un colegiu, din păcate, dar cele particulare sunt
2: puține.
3: Puține față de cele multe, care ar putea să fie și ele, să aibă un manual de identitate vizuală în care să zică: noi de la liceu X avem, culoarea noastră este verde închis sau bleu mare sau... Și uite.
2: Da.
3: Și atunci când toți am fi la fel, nu s-ar mai cunoaște diferențele. În clasele noastre nu prea percepeam diferențele și unii sunt ostentativi, încearcă să-și prezinte bunăstarea, iar ceilalți, v-am spus, au cele două, de regulă, cele opțiuni. Două opțiuni, niciuna din ele
2: nefiind bună. Într-o lume în care succesul este asociat tot mai mult cu vizibilitatea și viteza mai are școala răbdarea necesară pentru formarea profundă a caracterului?
3: Exact ce vă spuneam mai devreme. Alergăm după imagine când ar trebui să clădim omul cu toate valorile pe care el ar trebui să le aibă la terminarea școlii. Pentru că poți să fii un extraordinar de bun profesionist. Dacă îți lipsesc niște elemente de bază în formarea ta ca om și ca cetățean, aici cred că ar trebui să insistăm ceva mai mult și să... Eu mă uit de multe ori că programele noi sunt extrem, extrem de complicate. Adică s-au ajuns la niște nivele de complexitate în multe, la multe discipline și mă tem că mulți dintre elevi, numai că n-ajung să le parcurgă, dar sunt sufocați de aceste nivele prea exacerbate, a zice eu. Ar trebui să plecăm de la lucruri simple și să încercăm să transmitem informația fundamentală care ar trebui să ajungă la fiecare copil în parte și după aceea, bineînțeles, cei care doresc să învețe mai mult, să aibă posibilitatea să își aprofundeze un anumit domeniu sau o anumită disciplină la ceva mai mult.
2: Credeți că notele mai reflectă competențele necesare într-o societate contemporană? Pentru că înainte, în momentul în care unul dintre copii avea note mai mari pe partea artistică, era evident că are și competențe în direcția respectivă și le poate dezvolta. Astăzi mai putem vorbi de așa ceva sau
3: mă tem că
2: notele nu mai sunt...
3: Notele nu reflectă, după părerea mea, în general vorbind, nivelul de învățare și nivelul de competențe. Adică au suferit un proces de inflație, așa cum suferă moneda națională sau piața monetară din România. Am ajuns la note foarte mari, toți au note de 9 și de 10, ori nu cred că asta este nivelul real al cunoștințelor și vedeți că sunt tot felul de teste la un moment dat, de sondaje la care lucrurile arată cu totul și cu totul altfel. Avem oameni excepționali, copii excepționali, vedeți cu rezultate fantastice la concursul de robotică, la concursul de matematică, de fizică, olimpici, cât la sută din copiii noștri sunt olimpici. Ce se întâmplă cu ceilalți? Câți avem în zona mediană, dar câți avem într-o zonă în care nu dorim să-i avem, n-am dorit să-i avem. Deci, vedeți, aici cred că școala ar trebui să lucreze mult mai mult în a lăsa elitele să meargă înainte, dar a se preocupa mai mult de cei care vin din spate, adică cei care au ritmuri mai lente de învățare sau capacități într-un anumit domeniu mai reduse decât într-altul și poate că au competențe pe alte domenii. Ar trebui să mergem și spre domeniile respective. Facem după 90, am aproape că am distrus învățământul profesional. Sunt acum niște colegii care încearcă să se dezvolte, dar învățământul profesional a dispărut aproape cu desăvârșire și constatăm când ne uităm în jurul nostru că nu mai avem oameni care să cunoască o meserie, poată să facă profesii care sunt cerute cu toată inteligența artificială. Ai nevoie de un electrician sau ai nevoie de un zugrav sau de un bucătar sau de un fierar betonist. Aducem de un strungar, nu mai vorbesc de strunguri, de freze, de mașini pe lucrare metalului prin așchiere. Aducem oameni din afară, câteodată ei vin cu cunoștințe profesionale pe un anumit domeniu, dar în foarte multe cazuri ne chinuim să-i specializăm aici. Deci, cred că ar fi nevoie și de asta. Și în țările din Occident, să știți că sunt în continuare școli de cofetari, școli de bucătari, școli de brutari, de designer, de îmbrăcăminte și de altele.
2: Să știți că mi-ați anticipat oarecum următoarea întrebare, pentru că voiam să vă adresez întrebarea: ce competențe considerați că sunt esențiale pentru elevii în următorii 20 de ani și lipsesc încă din programa actuală?
3: Da, e complicat să planifici, să proiectezi școala de azi pentru necesitățile societății de mâine, pentru că vedeți, cel puțin în ultimii câțiva ani, după COVID încoace, parcă viteza de rotație a lucrurilor
2: mai mare.
3: Este mult mai mare și odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, a sistemelor de roboți, lucrurile se accelerează și mai mult. Discutăm în foarte multe domenii de domenii smart, domenii inteligente, agricultură inteligentă și multe, multe alte domenii. E bine, trebuie să ne îndreptăm spre astfel de profesii viitoare. În același timp, trebuie să nu le uităm pe cele tradiționale care vor continua să existe. Adică hrana va trebui produsă. Cum? Va trebui să avem sisteme inteligente de producție a mâncării, dar în același timp animalul va fi tot animal, el va avea nevoie de o anumită îngrijire în ferme specializate, în ferme robotizate, în care vom avea mai puțin muncitori. Animalele vor trăi în condiții mai bune pentru că vom avea grijă mai mult de bunăstarea lor. Ei bine, dar pentru asta trebuie să ai niște specialiști care să fie pregătiți pentru așa ceva. Ori în toate facultățile noastre, de exemplu, de la Universitatea Științei Agronomice și Medicină Veterinară, am introdus și astfel de cursuri de inteligență artificială sau cursuri care se ocupă de tot ce înseamnă Internet of Things, internetul lucrurilor sau sisteme smart, sisteme alternative. Tocmai pentru că noua generație este mult mai tentată să lucreze pe un telefon inteligent și să-și programeze, de exemplu, irigarea, sistemul de irigare de la tomatele din solar, sau decât să ne gândim că el se va duce cu stropitoarea și cu cănița și va pune apă la fiecare tomată. Deci cam asta va trebui să foarte bine

0: culege gratuit de la soare. Cum să facem să transformăm această energie solară în substanțe uscate, în hrană. Deci, pe fiecare domeniu, clar că specialiștii de azi trebuie să gândească la viitor. Pe vremuri...
1: Dar nu este un pic cam greu pentru profesor? Pentru că dacă stăm să ne uităm la momentul acesta, ritmul schimbărilor se petrec foarte rapid. Iar pasul este unul destul de mare pe care trebuie să-l facă cadrele didactice pentru a ține ritmul cu schimbările respective. Sunt universitățile capabile să țină acest ritm cu schimbările astfel încât să întâmpine toate nevoile din punct de vedere tehnologic?
0: Eu vorbesc din nou de universitatea în care lucrez. Aici am avut un proiect foarte important de digitalizare și cu ajutorul acestui proiect noi ne-am dotat cu o multitudine de mijloace care ne fac munca mai ușoară. Avem un mini studio la care, de exemplu, putem să captăm imagini din teren, să le transmitem studenților, dar să le transmitem studenților din mai multe puncte ale țării sau de ce nu din lume, dacă dorim. Adică să prelucrăm imagini și să facem niște cursuri interactive extrem de importante în care putem să avem acces la baze de date, la senzori, la camere de luat vederi care ne spun care este stadiul de dezvoltare fenologic al unei plante. Deci eu acum, după ce terminăm emisiunea, pot să intru pe telefon și să văd la soiul X de cais în ce fază este fructul și să pot să estimez cam în câte zile fructele respective vor fi
1: gata
0: pentru recoltare. Ați înțeles? Deci cam în felul ăsta trebuie să facem. Eu nu spun că este ușor.
1: A fost pandemia, să spunem așa, un punct care v-a impulsionat mai mult către lucrul acesta?
0: Fără discuție. Din fericire, noi la universitate aveam învățământul la distanță și în sistemul de învățământ la distanță aveam niște platforme pe care studenții deja aveau cursurile realizate într-un anumit fel pentru ei, aveau toate informația acolo și ne-a fost foarte ușor.
1: Adaptarea a fost mai ușoară.
0: Adaptarea a fost foarte ușoară. Dar în momentul în care, vă spun ce am pățit eu ca profesor, în momentul în care n-am mai avut studenții și trebuia să stau la curs în fața unui ecran și să le prezint disciplinele, mi-am dat seama că aveam foarte mult timp liber în care studenții îmi lipseau și am zis, da, hai să fac ceva și pentru ei. Și atunci m-am dus în livadă și am început să filmez tehnici de tăiere, de altoiri, de rărire a fructelor și așa mai departe. Deci, niște filmulețe, niște videoclipuri cu aplicații practice pe care după aceea le-am pus pe canalul de YouTube al facultății și care sunt acolo și acum și ce am constatat că pe lângă studenții noștri ele au servit multor pasionați de pomicultură din toată țara și cred că aici trebuie să ajungem. Există acele cursuri deschise la distanță care pot să fie utile, nu numai, noi suntem universități publice, care pot să fie utile nu numai studenților respectiv, ci și altora. Avem în continuare studenți care lucrează între timp, deci sunt la învățământ la distanță, care vin la facultate, la cursuri, de două ori pe an sau câteodată de mai multe ori, depinde de ce activități practice realizăm, dar ei sunt în permanență, hrăniți de aceste materiale pe care putem să le pregătim. Avem din ce în ce mai multe astfel de posibilități de a crea material didactic, însă ceea ce trebuie să avem grijă să nu pierdem totuși contactul uman, contactul real care trebuie să existe între cadrul didactic și student. Lucrul ăsta în echipă, provocările.
1: Iar asta nu poate înlocui inteligența artificială.
0: Inteligența artificială, cel puțin deocamdată, nu văd cum poate să transmită pasiunea pe care un profesor poate să o transmită elevului. Și chiar, iată, plăcerea de a dialoga, de a face lucruri împreună, de a vedea rezultatele activității noastre. Dacă eu altoiesc, am altoit

0: acum două săptămâni în Livada. Acum merg cu studenții și le arăt, uite aici, deja începe mugurele să, uite, destarul începe să crească, ia uite ce se întâmplă. I-am chemat să vină să vadă la toamnă ce fructe se vor face din punctul ăla. Deci sunt lucruri pe care clar că inteligența artificială n-are cum să le înlocuiască.
1: Să știți că sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le discutăm, pentru că îmi dau seama că felul în care dumneavoastră povestiți despre rolul școlii în societate și despre menirea pe care o are profesorul astăzi este unul cu totul deosebit, pentru că nu de puține ori auzim lucruri negative, că școala nu mai este relevantă, că de ce ar trebui să mai facem facultate, că nu ne ajută cu nimic diploma respectivă, că profesorii nu mai sunt cum erau înainte, că inteligența artificială este mult mai bună față de informațiile pe care le primim de la profesor. Dar îmi dau seama că nu este așa, drept pentru care vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că vreau să continuăm discuția despre acest aspect, pentru a atrage un semnal de alarmă cu privire la importanța școlii în viața tinerilor de astăzi și la rolul profesorului pe care trebuie să-l aibă în continuare în societate. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la Lecția de Viață și, dacă îmi permiteți, continuăm discuția data viitoare.
0: Vă mulțumesc, cu mare plăcere.
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragii mei, suntem din nou împreună în această ocazie și aș vrea, chiar dacă sunt la distanță și aparatul, televizorul stă între mine și dumneavoastră, aș vrea să vă salut din nou cu căldură, căldură sufletească, dar în același timp cu foarte multă recunoștință, pentru că ați decis din nou să fiți împreună cu noi într-o emisiune care țintește să aducă problemele vieții într-un cadru natural, scriptic, pentru că ne dorim să găsim și valorile, acele valori care construiesc, până la urmă, temelia fiecarei decizii, fiecarei răspunderi pe care o avem în viață. Așa că, din nou, vom încerca să deschidem Biblia și să focalizăm anumite mesaje. Mesaje care nu se opresc doar în balconul numit religie, ci trec mai departe și ajung până la oamenii îndepărtați, poate secularizați față de elementul religios. Și asta pentru că Biblia nu s-a născut într-o zonă de vid, acolo unde nimic nu crește sau nimic nu există. Biblia a intrat în lumea noastră. Și a intrat în lumea noastră pentru că istoria ne confirmă că Iisus Hristos a intrat și El în istoria noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a lăsat istoria să curgă singură, ci din lumea nevăzută, lumea misterului, a coborât în lumea văzută. Și uite așa, partea care noi o numim supranatural, preluând imaginea umană, chipul uman, a fost între noi, ca să avem parte de o descoperire, o revelație, chiar în sânul vieții de zi cu zi. Din acest motiv, pentru că Dumnezeu a descoperit voia Lui, nu? Este limbajul pe care l-auzim de atâtea ori reverberat zi de zi. Pentru că Dumnezeu este aici prezent, eu consider că, indiferent de ceea ce tu crezi sau optezi, apropierea de un text considerat sacru, plin de înțelepciune, ca element a revelației lui Dumnezeu, eu cred că poate să aducă oarecare licărire, oarecare scânteiere, înțelegere anumitor semnificații ale vieții. Iar una dintre ele este cea care te proiectează în așteptarea lucrurilor care vor veni și care astăzi nu sunt mici, sunt multe. Foarte mult societatea și lumea este orientată spre rezolvarea, soluționarea dilemei legate de viitorul nostru, ce va fi cu noi. Din perspectivă biblică, se știe foarte clar că viitorul planetei stă în mâna lui Dumnezeu. Că din lumea care este dincolo de orizontul meu, sau eul meu, va veni și soluția pentru mine. Iar ca unii care credem în acel Dumnezeu, ce s-a descoperit, căutăm să aflăm și care este intenția Lui cu privire la noi și la viitorul nostru. Așa că am să citesc Apocalipsa, capitolul 14 și versetul 6-7. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. În arsenalul credinței, acest verset a construit biserica și mai ales biserica așteptătoare, biserica adventă. Dacă ești partea bisericii adventiste, știi foarte clar că aici este partea cea mai semnificativă din punct de vedere al identității tale. Dacă nu ești membru în biserică, cu siguranță că te întreb care este semnificația acestei părți din Biblie. Dar, dragul meu, oriunde ai fi, dincolo de apa botezului sau dincoace de apa botezului, pe mal sau în apă, textul de față este o prezentare a Apostolului Ioan sub inspirație față de ceea ce se va întâmpla când lucrurile se vor așeza, când lucrurile vor ajunge la final. Și anume, nu trebuie să fii expert ca să înțelegi sensul de Evanghelie. Evanghelia înseamnă veste bună. Și el, sau Evanghelia vine pe un tărâm al religiei. Cel care a lansat-o este Iisus Hristos. Ce spune însă versetul, într-un mod simbolic, este faptul că această Evanghelie este nepieritoare. Faptul că mesajul biblic rămâne și pentru trecut, și pentru prezent, și pentru viitor. Și dacă este un numitor comun care comasează, practic, toate neamurile din trecut și din viitor, este Evanghelia. Dar Evanghelia, ca și carte, ea conține partea materială, hârtie și tipar. Evanghelia nu vorbește de, sau sensul de Evanghelie nu vorbește de partea materială, ci vorbește de partea de mesaj, de conținut. Evanghelia vine de la Hristos și merge până la finalul acestei istorii. Deci, din perspectivă divină, omul are de partea lui soluția dată de Dumnezeu. Ei, în acest context în care Dumnezeu ne dă soluția, aș vrea să vorbesc despre problema pe care o ridică conectarea ființei umane la soluția divină. Și plec de la lucruri care nu sunt simple, dar care până la urmă sunt vizibile astăzi pentru cei care sunt credincioși. 1. Din 1955, de exemplu, Francis Schaeffer, unul dintre cei care a căutat să rezoneze cu valorile divine, refugiindu-se undeva prin Alpi, în Elveția, a încercat să creeze un complex, complexul din Abri, dacă ați auzit despre el, unde oamenii secularizați, oamenii practic dezamăgiți de contextul cultural european, care nu și-au găsit sensul și nu și-au găsit împlinirea, nu și-au înfipt existența în ceea ce le-a produs cultura europeană, să poată să se retragă și să se recalibreze, să se reordoneze, să poată să-și aducă din nou picioarele pe pământ și să aibă echilibru mental, spiritual, ca să apuce frâiele vieții din nou. Ei, în acest context al creierii complexului Abri, Francis Schaeffer vorbește despre timpurile prezente și spune așa: dacă mi se dă o oră să vorbesc cu cineva despre elementele spirituale, despre Evanghelie, în această oră voi folosi 45 de minute ca să vorbesc despre marile dileme pe care le-a produs societatea, le-a produs materialismul. Auziți, dintr-o oră ia 3/4 ca să arate omului tabloul în care el se găsește. Abia când omul este diagnosticat, este zugrăvit, abia când el este arătat așa cum e secolul acesta, abia atunci se oprește și după ce omul ajunge să concluzioneze, să vadă, să înțeleagă unde a ajuns, își ia ultimul sfert de oră să vorbească despre soluția Iisus. Dragilor, mi-a plăcut enorm de mult viziunea acestui om, care este un iubitor al cărții, al lucrurilor sfinte, și care a reușit să reactualizeze viața atâtor oameni care au ajuns la el, la acel complex. Ce mi-a plăcut la omul acesta este viziunea extrem de profundă. Omul trebuie să știe exact unde se află și abia după aceea să-i vorbești despre soluțiile pe care le poți oferi. La noi, de foarte multe ori, este invers. Într-o țară creștină, lăsăm de cele mai multe ori ca problemele vieții să fie rezolvate de cei care poartă sultana, cei care poartă roba, cei care poartă până la urmă ștanța de teolog. Dragul meu, n-am nimic cu ei. Sunt importanți în acest context al cunoașterii divinității. Dar problema noastră este legată de ceea ce spune textul din Apocalipsa. Că Evanghelia, înainte de toate, vine cu soluția lui Dumnezeu și nu cu dogmele lui Dumnezeu. Dogmele care sunt în biserică sau care au creat bisericile sunt până la urmă articulațiile care țin împreună toate mădularele. Dar ceea ce dă viață, ceea ce creează aromă, ceea ce până la urmă aduce semnificație, să știți că este această soluție pe care o găsești în Dumnezeu. Ei bine, noi când vorbim despre Evanghelie, de cele mai multe ori suntem tentați să vedem adevărurile din prisma cuburilor doctrinale. Iei un cup și îl așezi și spui, vezi, acesta este adevărul legat de Trinitate. Da, merge când vorbesc cu un om care cunoaște vocabulele din partea bisericii și ale religiei. Dar când vorbim cu un om care poate n-a avut de-a face cu biserica, conceptul de Trinitate poate îl sperie. Evanghelia nu are de-a face mai întâi cu aceste cuburi, ci Evanghelia are de-a face mai întâi cu o persoană. Și aici spune așa, că el, îngerul, zbura cu Evanghelia și zicea cu glas tare. Și vreau să observ, dragul meu, un lucru. Primul și cel mai important lucru, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Dragul meu, oricât de importantă este judecata, oricât de importantă este mântuirea, oricât de importantă este iertarea, oricât de important este sacrificiul Mântuitorului, înainte de toate, omul trebuie să înțeleagă și să ajungă să înțeleagă problematica raportării. Această teamă nu este o frică fizică, o fobie, ci această teamă este o reverență, un respect pe care îl dai cuiva care este peste tine, și anume Dumnezeu. Așa că mi-aș dori, din perspectivă biblică, să vorbesc despre ceea ce propune ca soluție Dumnezeu societății noastre. Și mi-ar fi foarte ușor să vorbesc în sensul filozofic. Haideți să vorbim în sensul ilustrativ. Există în Scriptură două personaje. Unul este Solomon și unul este Iov. Solomon vorbește despre frica de Dumnezeu. Iov vorbește și el despre frica lui Dumnezeu. Solomon vorbește dintr-o perspectivă care se leagă extrem de bine, aproape perpendicular, cu experiența de astăzi. Iov vorbește dintr-o altă perspectivă pe care noi de cele mai multe ori o pierdem. Așa că, în ultimele minute pe care noi le avem, vreau să vă prezint cele două tablouri ilustrativ. Mi-amintesc de autorul Charles Lofton, care odată, fiind prezent la o sărbătoare de Crăciun, da, într-o familie cu rudele lui, s-au hotărât să redea din memorie, cine nu reușea măcar citind, Psalmul 23. Domnul este păstorul meu cel bun, da? Ei, în momentul în care toți citeau și redau Psalmul 23, oamenii sorbeau cu interes și cu foarte mare afecțiune, atenție, stilistica, modul în care o făceau, procedura. A ajuns și Charles Lofton să facă lucrul acesta, iar la final, după ce a prezentat Psalmul 23 în stilul lui actoricesc, oamenii au aplaudat, au spus încântător. În timp ce s-a petrecut tot acest fenomen, era o bătrânică care dormea. Moțăia, vârsta spune cuvântul, trupul nu mai rezistă la cumulul de minute. Și cineva o cotește, bunică, dumneata n-ai dori să spui Psalmul 23? Și spune, ba da, și eu aș dori să spun Psalmul 23. Și s-a ridicat și în picioare și a început să redea Psalmul 23. Dintr-o dată, într-un mod tiptil, se așterne liniștea. Acest așternut al tăcerii devine aproape ca liniștea mormântului. La final, când bătrânica termină psalmul, majoritatea dintre ei sunt cu capul plecați, iar unii chiar înlăcrimați. Bătrânica a expus psalmul fenomenal, ca una care l-a trăit, este experiența vieții ei. La final, gazda îl salută pe actorul Charles Lofton și îi pune o întrebare. Auzi, cum se explică că tu, actorul, n-ai reușit decât să scoți aplauzele? Iar bătrânica a schimbat radical starea de spirit, efectiv, a celor prezenți. Și actorul îi răspunde simplu, celui care l-a găzduit, auzi, eu am cunoscut psalmul. Bătrânica cunoaște păstorul. Dragul meu, când Evanghelia te invită să te temi de Dumnezeu, când ești chemat să-ți aduci reverența față de Dumnezeu, provocarea aceasta nu este una actoricească. Nu trebuie să te sluțești, nu trebuie să te dai cu tot felul de mirodenii, nu trebuie să-ți faci nu știu ce forme exterioare ca să dai gata ceea ce este în biserică sau în apropierea ta. Actoria în biserică este un teatru ieftin. În fața lui Dumnezeu nu valorează absolut nimica. Ceea ce contează în relația cu Dumnezeu când este vorba de teamă este acea profunzime, adâncime a cunoașterii celui care este dincolo de lumea ta. Ei bine, această problemă este una de substanță. Pentru că Evanghelia, mai întâi de toate, trebuie să cheamă

civilizația iudaică. Și mai este un punct din experiența lui Solomon, a treia temă, prin care este caracterizată viața lui Solomon, și anume creșterea exponențială a Israelului ca mic imperiu în zona și după aceea brusc ruperea lui și divizarea lui în două după moartea lui Solomon. Aș vrea să punctez aceste elemente acum când vorbim despre frica de Domnul, pentru că Solomon va prezenta în cartea lui Eclesiastul frica de Domnul. Când vorbim de înțelepciune, a ști multe lucruri și a cunoaște multe lucruri, a putea să aranjezi intelectual soluții teoretice care urmează să fie aplicate practic, nu te fac temător de Dumnezeu. Sunt oameni seculari care pot da uneori soluții mai bune decât un om înțelept, spunem noi, sau care are o marjă imensă de cunoștințe fiind în biserică. Atenție! Înțelepciunea și intelectualismul nu înseamnă întotdeauna frică de Dumnezeu. Când vorbim despre templu, mulți cred că mersul la biserică și mai ales o viață atașată de biserică este expresia fricii de Dumnezeu. Nu te amângi. Chiar dacă știi să organizezi biserica, chiar dacă știi să te rogi, chiar dacă știi să predici, chiar dacă faci aceste lucruri într-un mod, să spun, aproape perfect, nu înseamnă că ai frica de Dumnezeu. Chiar dacă dai aceste minuni lumii, nu înseamnă că ai ajuns să ai frică de Dumnezeu. Și în al treilea rând, chiar dacă ridici ceea ce este în jurul tău, printr-o prosperitate imensă, la culmile pe care nu le-ai mai întâlnit, asta nu înseamnă că acolo este frică de Dumnezeu. Să nu ne amăgim că Evanghelia prosperității este binecuvântarea deplină a fricii de Dumnezeu în viața ta. Niciodată să nu confundăm pe Dumnezeu cu binecuvântările lui Dumnezeu. Dar absolut niciodată să nu facem lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu este o expresie a persoanei pe care El ți-o oferă într-o relație privată cu tine. Este relația ta cu Dumnezeul tău, relația lui Dumnezeu cu tine, creatura sa. Binecuvântările pot să vină în urma acestei relații, dar de multe ori binecuvântările pot să vină datorită dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare creatură, păcătos sau sfânt. Așa spune textul biblic. Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Uite de ce nu întotdeauna binecuvântările sunt expresia lui Dumnezeu, sau să nu confundăm pe Dumnezeu cu binecuvântările lui. Așa că Solomon, după ce își finalizează viața sau ajunge la finalul vieții, îmbătrânește, se apucă să scrie. Chiar dacă a scris foarte mult, are o carte excepțională care este în Biblie, Eclesiastul. După ce prezintă într-un mod sumbru existența, deșertăciunea deșertăciunilor, expresie care se repetă mereu în cartea Eclesiastul, Solomon punctează în final. Care este încheierea tuturor lucrurilor? Teme-te de Dumnezeu. Ia auziți, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Cu alte cuvinte, Solomon ajunge la concluzia că deși le-a avut pe cele trei subliniate mai înainte, nu i-au dat conturul fricii de Dumnezeu. Și că de fapt el a trăit într-un univers paralel. Pe de o parte construind pentru Dumnezeu, pe de altă parte în poporul lui Dumnezeu, pe de altă parte cu o înțelepciune masivă pe care i-a dat-o Dumnezeu, dar el n-a prins, nici măcar n-a pipăit frica de Domnul. Dragul meu, există Iov în Biblie. Dacă ne ducem în cartea lui Iov, să urmărim experiența lui Iov, vom fi surprinși. Pentru că Iov este simbolul, sau dacă vreți, personajul întruchipat al marilor suferințe pe care le trăiește omenirea. Fie că sunt colective, fie că sunt personale. Iov este declarat de însăși Dumnezeu, prin inspirație, ca fiind temător. Ia auziți, Iov 1:1. În țara Uz era un om care se numea Iov. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El, și acum atenție, spune Scriptura, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dacă urmărești cum se derulează experiența lui Iov, este imposibil să nu observi un lucru. Că Iov trece prin cea mai mare dramă cunoscută din istoria biblică, probabil, în dreptul celui care este credincios față de Dumnezeu, scoțând pe Iisus din ecuație.
Ia imaginați

Cum ați sta în fața a 10 sicrie și să știi că acolo sunt toți copiii pe care ai tu? Eu va trebui să treacă printr-o astfel de zi. Bineînțeles, nu existau sicriile de astăzi, au altă formă de înmormântare. Dar cei decedați, copiii lui, erau în fața lui, trebuiau îngropați. Ce suflet să ai? Cum să reacționezi? Cum să te declari credincios, temător de Dumnezeu și să reziști în fața acestei imagini? Și eu va trecut. Ceea ce mie dăm de înțeles că teama de Dumnezeu nu ține cont. Nu ține cont de ce primești. Teama de Dumnezeu ține cont de ceea ce este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Evanghelia te invită să-ți reașezi viața față de Cel care este absolut, adică Dumnezeul tău. Noi îl numim Dumnezeu că suntem credincioși. Dar de Cel care este dincolo de posibilitățile noastre de explicare. Iată de ce, dragii mei, atunci când Biblia ne cheamă ca să cunoaștem Evanghelia, în primul și în primul rând, te invită și mă invită să plec cu respect pe drumul acesta. De ce? Pentru că obrăznicia de astăzi, impertinența, modul acesta expresiv de a fi rebel, toate acestea, bazate pe o filozofie individualistă, ne-au secătuit de acele profunzimi lăuntrice care fac din ființa umană parte integrantă a bucuriei în universul acesta. Cum putem recupera toate aceste lucruri? Simplu. Începând de astăzi, să ne gândim că de undeva de sus, dintr-o lume nevăzută, Dumnezeu s-a făcut vizibil. Și începe să umbli ca și cum cineva te-ar vedea în fiecare zi. Înainte să înveți doctrinele Bibliei, înainte ca să cunoști care este dimensiunea lui Dumnezeu sau ce e bine să faci și ce nu este bine să faci, încearcă să trăiești sub gândul că Dumnezeu te vede. Momentul în care se instalează acest gând, această idee în inima ta, momentul în care tu te reordonezi în viață, momentul acela Dumnezeu poate să schimbe enormitatea din inima ta, cea care aduce nelegiuirea și păcatul, cea care aduce răutatea. Dumnezeu poate să transforme felul tău de a fi și de a gândi. Dumnezeu poate să transforme vorbirea ta. Dumnezeu poate să transforme totul. Pentru că în momentul în care ajungi în preajma lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu îl invită pe Dumnezeu să devină și domn în inima ta. Dragul meu, te las să te poți odihni. Ia-L pe Dumnezeu în modul cel mai serios posibil. Și dacă ai auzit de Evanghelie, ține cont că înainte de doctrine trebuie să ai atitudine. Iar această atitudine înseamnă respect și teamă de Dumnezeu. Să ai o seară cât mai plăcută. La revedere!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. În această seară, invitata noastră este o prezență calmă și rafinată, rigoare, discreție și naturalețe, asta am găsit spunându-se despre tine peste tot, pe care publicul o recunoaște pentru finețea și echilibrul ei, atât pe scenă, cât și la televizor și în filme. Monica Davidescu, bine ai venit, Monica!
2: Îți mulțumesc din tot sufletul pentru invitație!
1: E mare bucurie să stăm de vorbă despre lucruri despre care știu că îți sunt atât de dragi, despre teatru, despre scena Teatrului Național, unde de cât timp...
2: Imediat ce am terminat facultatea, am fost angajată la Teatrul Național. Și asta este o poveste pe care am spus-o de multe ori și care mi-e foarte dragă. În anul 2 de facultate făceam Vasilisa, Azilul de Noapte. Directorul Teatrului Național era domnul Ioan Cojar, Dumnezeu să-l odihnească, după metoda căruia încă învățăm.
1: Da, lucrăm, da.
2: Da. Și a văzut examenul meu, unde am primit notă mare, 10, și pe holuri, după examen, ne-am întâlnit pe treptele la ieșirea din facultate. Și îmi zice, mai, stai așa, tu, după ce termini, vii la mine, la Național. Că ai voce de Național, ai prezență de Național, ai înțeles? Da, domn profesor, vai, vă mulțumesc, în anul 2 de facultate consider că este un compliment absolut fascinant. Merg acasă la gazda mea, unde stăteam, mama ei spuneam gazdei, îi povestesc cu asupra de măsură, așa, bucuria pe care am avut-o la această întâlnire cu domnul Ioan Cojar și... Trec cei 2 ani cu alte examene, cu alte bucurii, cu alte lucruri. După licența, după 4 ani, am avut o vară foarte ocupată cu multe spectacole pe care le-am avut în prezentare. Am prezentat mult timp spectacole de divertisment, unde i-am cunoscut și am avut ocazia să învăț de la Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Jean Constantin, Demrădulescu, care mi-a fost și profesor, mă rog, la licență mi-a fost profesor, ieri era la profesor la clasa paralelă și vine toamna după toate aceste spectacole cu mari artiști ai acestei țări și din muzică și din teatru și mă pomenesc că la 1 octombrie n-am nimic de făcut. E cumplit. E cumplit.
1: Pentru un actor, da, este.
2: Da. Dar stai puțin, unde-i? Nu mă mai duc la facultate. Nu mai am... Unde sunt spectacolele mele? Unde e Cassandra? Ce mă fac? Și eram ușor disperată. Și mama e gazda, îmi zice... Nu ți-a spus ție acel domn profesor să te duci după aceea la Teatrul Național? Dar credeți, mamaie, că mai ține minte? Nu ai ce să pierzi. Te duci și îi spui că el ți-a spus să faci asta. Ce pierzi? Te dă pe ușa afară. Asta e, o să uite și el, o să uiți și tu. Perfect. 6 octombrie, merg la Teatrul Național, ajung la domnul Ioan Cojar. Bună ziua, bună ziua, sunt Monica Davidescu. Foarte bine ai venit că acum se fac audiții pentru angajări. Atunci am fost angajați foarte mulți tineri, care iată acum suntem toți peste 50 și pentru că am prospătat pur și simplu trupa Teatrului Național și am făcut parte și fac parte din trupa Teatrului Național din 1998 după terminarea.
1: Care a fost primul tău rol în teatru? Cu ce regizor ai început lucru?
2: Am început cu Hauswater. 2 ani mai târziu am primit rolul principal în Mașinal, în regia lui Alexander Hauswater. Chiar pot spune că a fost trenul meu la Național. Acolo am fost văzută, mi-am luat foarte în serios rolul și și aici am o poveste interesantă. Da, am povești. Repetam în dublu cu colega mea. Și la un moment dat, colega care repetase primele 10 zile, aveam fiecare și rol mai mare și rol mai mic. Și colega mea pleacă în turneu 3 zile cu teatru și Alexander Hauswater, foarte supărat că nu mai poate să continue, că nu mai ia de la capăt, iar eu atunci mi-am luat pur și simplu viața în mâini și m-am dus la dumnealui și i-am spus, nu vă supărați! M-ați distribuit. De ce nu faceți cu mine? Că sunt aici. Nu, că eu nu iau de la început. Cine a zis o luați de la început? Puteți să mă puneți să fac șnur, că n-am nicio problemă, eu știu. Da? Șnur. Am făcut șnur știind tot spectacol, pentru că eu, atunci când mi se dă de dublură, eu învăț pe margine. N-am niciun fel de problemă și învăț și pot să intru și la premieră, că sunt, îmi iau treaba în serios.
1: Așa se întâmplă la marile producții în străinătate.
2: La marile producții.
1: În America.
2: Citisem o carte despre,
1: Arena
2: despre
1: stage,
2: aceste lucruri.
1: Așa se întâmplă acolo. Exact. Sunt câte două, trei distribuții în paralel, care repetă cu distribuția principală de pe scenă.
2: Da. Da, și bineînțeles că am dat premiera, am jucat spectacolul și s-a întâmplat, eu zic că această meserie m-a ales, altfel nu-mi explic. Eu nu-mi explic multe lucruri, cum am ajuns să plec de la țară, dintr-un sat mic în care nu cred că...
1: Păi asta vreau să te întreb acum, dar ce s-a întâmplat special în viața ta, de vorbim acum despre scena Teatrului Național și de rolurile minunate pe care le faci acolo?
2: Soarta. Ca să răspund într-un singur cuvânt, cred că soarta. Pentru că copil fiind, da, eram prinsă în magia cutiei magice, respectiv difuzorul și televizorul, acele două ore de program pe care le aveam la sfârșit de săptămână, erau magice pentru mine.
1: Teatrul radiofonic era ceva incredibil.
2: Pe care nu-l ratam în nicio zi. După amiaza se dădea un sâmbătă, duminica, ceva de genul ăsta. Diminețile cu toate șlagărele de la radio și bineînțeles la televizor albumul duminical sau sâmbătă seara când se dădeau diverse programe de divertisment cu aceiași actori pe care am ajuns să îi prezint așa cum am spus.
1: Dar stai puțin, cum, și tu ascultai radio, piesele de teatru la radio, după care vedeai toate lucrurile astea și ce se întâmpla în sufletul, în mintea ta? Era un copil care se uita, ce se întâmpla?
2: Nu aveam nici cea mai mică idee cum aș putea ajunge acolo. Doar îmi doream. A fost o dorință teribilă. Învățam. Îmi plăcea să descoper, dacă auzeam caragiale la televizor sau la radio, imediat luam cartea, schițele și le citeam și zic, ia, da, eu pot să fac cum făceau ele. 5 o'clock!
1: Era cineva care totuși te îndruma în spatele tău? Era cineva care îți spunea, e bine ce e aici?
2: Nu. În clasa a 8-a aveam o măsea atâta și repetam bacalaureat de tot o schiță de-a lui Caragiale, în care eu trebuia să spun acel monolog cu favorurile. Și mi-am învățat foarte bine rolul și a urmat să fac această scenetă. Se făceau scenete la sfârșit,
1: la
2: scăparea de sfârșit de an. Aveam o infecție atât de mare la măseaua umflată, deci așa eram cu falca, și mi era rău, cred că aveam un pic și febră, nu mă tratasem cu ceva, nu, nici gând de atâta, eu trebuia să fiu pe scenă. Am făcut foarte frumos pe scenă ce am avut de făcut, am primit aplauzele, mi-am făcut treaba frumos în sărbare și apoi am plecat spre casă, 3 km să ajung acasă și mi s-a făcut rău pe drum, cred că am leșinat, nu știu cum am ajuns la dispensar, cine m-a dus, habar n-am. După aceea am primit și tratamentul adecvat și mi-am reparat și măseaua. Dar nu conta că mie mi-e rău sau ceva, conta să fiu acolo. Și cumva dorința asta s-a dus puțin mai departe. În clasa 7-a și 8-a, da, voiam să fiu în serbare, dar da, voiam să mă fac profesoară de fizică și chimie. Pentru că profesoara mea de fizică și chimie povestea lecțiile într-un așa fel încât n-aveai cum să nu te îndrăgostești de aceste materii. Și îmi plăceau și le descoperisem tainele și zic, profă de chimie mă fac.
1: Fizică și chimie, mai aveai un pas și te făceai doctoriță.
2: Da, probabil. Nu știu. Dar în clasa a 11-a s-a întâmplat schimbarea, pentru că în treapta a doua, eu am prins cu treapta a doua, făceai 10 clase la școala din comuna respectivă și dacă acea comună nu avea și clasa 11-12, puteai să dai la oraș. Și eu mi-am dorit să dau la oraș la treapta a doua. Tata n-a prea fost de acord, pentru că el și-a dorit să îmi fac o meserie și voia să mă dea la școala de meserii să mă fac coafeză. Chiar s-a supărat puțin pe mine la examen atunci, Dumnezeu să-l odihnească. Îmi fac singură părul de multe ori. Astăzi mi-am băgat singură peria în el. Și am dat treapta. I-am promis că o să pic cu nota 4.99 ca să fiu prima admisă la școala de meserii. Iar în mintea mea 4.99 însemna să scrii jumătate din subiect. Eu știam subiectele. Chiar mie mi-a plăcut să învăț. Consideram că dacă învăț, pot scăpa de munca de la țară, care nu era ușoară. Gospodărie, fân, prun.
1: A, deci făceai lucrurile astea, chiar de adevăratele, nu?
2: Da, dar erau obligatorii.
1: Erau obligatorii.
2: Erau obligatorii.
1: A, deci s-au întâmplat lucruri speciale în viața ta de...
2: Da.
1: Ai,
2: Și, da, da, da. Noi, de altfel, crescute de bunica, cu un tată care era la serviciu ca să aducă bani în casă, noi trebuia să ținem toate trei gospodăria și bunica nu prea ne lăsa să citim așa. Cititul era o chestie de, cum le spui copiilor astăzi, nu mai sta pe telefon. Așa eram noi cu cărțile.
1: Cu cărțile.
2: Noi citeam, da, și citeam toate trei. Eram nebunite după D'Artagnan, după Fausta învinsă, după...
1: Poveștile toate.
2: Poveștile, da, toate, de altă dată.
1: Deci...
2: Vine tu! Oh, nu spun că erau cărțile pe care le citeam, aveam o singură carte și citeam și eu și sora mea, fiecare pe ascuns, și când eram împreună, una era aici, la pagina asta, și alaltă era aici și citeam una așa și una așa, pe aceeași carte. Și bunica ne ascundea cărțile. Și spunea, până nu vă terminați treburile, nu vă dau cărțile. Și treburile însemnau și să ai grijă de vacă și de oi, să le duci la păscu, să le întorci, să le mulgi, să le cureți, să aduci apă, să ai grijă de casă, să aduci din grădină, să culegi, să... Deci tot ce înseamnă o gospodărie, cu fân, cu...
1: Bunica ta te-a văzut la teatru?
2: Bunica mea m-a susținut. Contrar a ceea ce ar putea crede ceilalți care doreau ca care credeau că ea dorea ca noi să rămânem, să mergem mai departe cu gospodăria, să avem o casă,
1: da,
2: respectată în sat și așa mai departe, ea m-a susținut. A susținut-o și pe sora mea mai mare, care a plecat să învețe meserie și apoi s-a mutat la Breaza, unde s-a și căsătorit și a făcut și viața. M-a susținut și pe mine când i-am spus că eu vreau să merg la București. Și a zis, las-o, Nicule, tata nu voia, dar a zis, las-o, că uite, o mai ajut eu și o să o las-o, că e bine. Și în momentul în care, după ce am pornit și eu, a pornit și amică pe drumul ei către un liceu în oraș, s-a stins. Cumva ne-a văzut pe drumurile noastre, pe toate trei, și s-a stins.
1: La câți ani v-a părăsit mama voastră? Câți ani aveai tu?
2: Eu nu mi-aduc aminte, adică n-am decât o scenă în minte. Eu aveam doar 3 ani. Cea mică avea doar un an. Deci eram foarte mici. Și cumva doar lipsa ei mă face să mă emoționez, dar știu că a fost o prezență eterică, știu că a fost undeva acolo sus și cumva faptul că bunica ne învăța să ne închinăm, să ne rugăm, să facem mătănii, Maica Domnului a fost cumva așa pentru noi figura maternă, care se confunda puțin și cu figura bunicii și cu figura mamei, și atunci ne-am tot închinat.
1: Și ai ajuns la București, ai plecat la București,
2: am plecat la
1: ai ajuns... La facultate, să dai examen, nu?
2: Și acolo a fost da și nu. Între a 11-a, profesorul de română avea un fel special de a povesti. Și am zis, eu știu să povestesc mai bine decât el. Am luat la o întrecere cu bietul om. Poate ne audă. Salut, domnul Luncă. M-am luat la o întrecere fără ca el să știe, că ne povestea frumos despre autori și eu mă duceam, m-am prins că trebuie să citesc mai mult din George Călinescu, că ăsta știa să spună mai multe lucruri frumoase despre toți ceilalți, și atunci îi mai dădeam câte un citat și se uita, vai, dar de unde știi tu asta? Că scrie în lecție, dar la altă pagină, cumva, ceva de genul ăsta. Și mi-a plăcut să povestesc și mi-am dat seama că îmi place să memorez. Și nu că îmi place să memorez de plăcerea de a memora, ci de plăcerea de a povesti cu vorbele mele ceea ce am memorat. Și am zis, asta cred că mă duce spre teatru. Îmi plăcea să învăț poeziile, învățam foarte ușor și le interpretam. Și imediat ce am terminat facultatea, m-am dus la teatru, la facultatea de teatru, liceul. M-am dus la facultatea de teatru să văd ce se dă. Prima dată în București, prima dată cu metroul, prima dată cu tramvaiul, prima dată am văzut blocurile astea atât de înalte că așa mă uitam. Mă țineam de mână cu vărămiu care mă ducea, că am stat la verișoara mea, și băiatul ei care...
3: Era prima dată când ai venit în București.
2: Era prima dată când veneam în București. Da. Deci eram... Pur și simplu, m-a strivit orașul. Am ajuns la facultate tremurând, așa era. Nu era nici frig, era plăcut, tremuram de o emoție pe care nu puteam controla pentru că nu eram pregătită. Și am spus, m-am dus la secretariat, la doamna Mariana, cu care după aceea am dezvoltat o prietenie, că m-am dus deseori la bibliotecă și la secretariat. Și m-am dus la dumneavoastră și am zis, știți, am venit să întreb ce se dă la admitere, dar eu să vă spun, poate să le fac eu la secretariat, vedeți că e la avizie. Am avut senzația că are ceva personal cu mine, zic, vai de mine. Și când am ieșit, studenți la teatru, profesori, pe toate holurile, aveam senzația că sunt strivită, că nu... Încă nu fac parte.
3: Dar spune, Monica, văzusei vreun spectacol de teatru în București? Nici gând. Dar undeva, în altă parte. Nicăieri.
2: Doar deci la,
3: nu știai
2: doar
3: ce
2: era la
3: e o
2: un cinema. Habar
3: o sală de teatru nu fusese nimic în viața
2: scena
3: ta.
2: Scena de la Căminul Cultural, pe care, împreună cu copiii, puneam mici povestioare la sărbările de sfârșit de an. Și m-am întors în sat, unde era nevoie de un învățător suplinitor, și am fost învățătoare suplinitoare un an de zile, unde mi-am pus în practică tot ceea ce voiam eu să regizez cu copii. M-am jucat,
3: practic. O bucurie pentru copii.
2: A fost
3: copii.
2: O bucurie, da. După aceea am avut plăcerea să am rezultate bune la cele două clase, că așa se învăța acolo la simultan, aveam a doua și a patra. Și părinții au zis, da, de ce nu rămâi tu învățător plin? Hai să facem cerere să rămâi tu învățător plin. De asta mi-a fost frică.
3: Hai să ne amintim
2: pentru
3: acum...
2: Pentru că nu eram eu pregătită de viață ca să pot să-i învăț pe ceilalți.
3: Hai să ne amintim cum a fost, dacă ți-aduce aminte acum așa repede, prima senzație, prima dată când ai fost într-o sală de teatru în București. Nu știu, la care teatru ai fost, mai ții minte?
2: La Teatrul Național. Da.
3: Deci te-ai dus exact unde trebuia.
2: Da. După ce am venit în București, am început să lucrez într-o trupă de dans, am început să prezint moda, am început să învăț ce înseamnă să existi în scenă fără vorbe, și apoi m-am dus la o piesă de teatru, Ondin, unde am apreciat-o foarte mult pe Tania Popa, era încă studentă atunci la profesorul Grigore Gonța.
3: Da. Unde erai și tu? După
2: și fix în 94, în toamna, am dat și eu admitere. Am văzut la începutul anului și am zis, asta este sala în care eu vreau să...
3: Deci era un drum, da, a fost un drum clar, fără niciun fel de surprize până la urmă, nu? Tu le-ai făcut pe toate să meargă așa cum ți-ai dorit.
2: Pas cu pas au mers în aceeași direcție.
3: A fost vreun moment vreodată în care ai zis, nu știu, poate am greșit, poate n-a fost bine, poate ceva așa, un moment în care ai vrut poate să renunți?
2: Nu. A fost un moment în care am vrut să fac un pas spre televiziune și era la început ProTV-ul și am fost chemate mai multe fete tinere de vârsta mea atunci să dăm probe pentru prezentator de știri. Și m-am bucurat foarte mult, mi-am pus un sacou frumos, uite așa cum sunt acum, mă văd și la televizor acolo. M-am pieptănat, m-am așezat la un birou așa ca ăsta, prompterul în față, cititul la prima vedere, plăcerea mea, n-aveam niciun fel de stres și am început să citesc. Și am citit o știre despre un copil, un accident, o moarte, deci am izbucnit într-un plâns ceva teribil, pentru că eu deja empatizam cu mama copilului, adică era ceva ce... Nu puteam. Și zic, nu, mă potolesc și mai citesc o dată.
3: Ai băut apă?
2: Băut apă, mi-am șters lacrimile, am zis, gata, acum pot să citesc doar literă după literă, când nu te duce gândul la ceea ce citești. Și am zis, nu pot. Dați-mi și mie niște știri din alea, mai de politică, mai ceva care nu înseamnă asta. Nu că asta înseamnă știrile, știi? Să poți să le spui rece chiar atunci când ele te afectează emoțional. Și n-am putut să mă fac prezentator de știri. Atunci am vrut să renunț, pentru că Eram imediat după facultate, când eram angajată la Teatrul Național, dar nu făceam nimic. Intrasem într-o figurație specială în Boabe de Rouă, pe Frunze de Lotus, în Bătaia Lunii.
3: Gelu Colceac.
2: Gelu Colceac, da. Făcuse un spectacol. Era un spectacol minunat. Și la sfârșit de tot, intrau niște măști populare, din care făceam parte cam mulți dintre cei tineri angajați. Dar era un moment de 2 minute în care nu simțeam că fac ceva ce mă care să mă împlinească. Și mi-am zis, mă, dacă asta este menirea mea în teatru, nu știu dacă e bine. Iar după aceea, după acest trend de care am spus că mi-am luat soarta în mâini, pune-mă în scenă, că știu ce am de făcut, s-a întâmplat ca la unul dintre spectacole să vină Radu Beligan, Dumnezeu să-l odihnească, și seara după spectacol am ajuns acasă, mi-am făcut un duș, m-am băgat în pat, sună telefonul. Alo, da, Radu Beligan sunt. Am ridicat în picioare ușor jenată că sunt în pijama, cred că era ora 11. Zic, aoleu, m-a prins în pijama, ce mă fac? Zic, da, bună seara, am fost în seara asta la spectacol. Mie nu mi-a plăcut spectacolul, de gustibus, asta e. Zice, da, are un mare merit acest regizor, te-a descoperit pe tine. M-am gândit să fii Ana mea în Tache, Ianche și Cadâr. Și după aia a urmat altă școală de teatru. 7 ani la Tache, Ianche și Cadâr, cu Radu Beligan, Marin, da, Moraru, Gheorghe Dinică, Valentin Uritescu. A fost
3: magistral.
2: Magistral, da. Atunci am învățat cât de greu este să pleci în turnee, cât de greu este să joci la -2 grade în casele de cultură, cât de greu e să pierzi nopțile pe tren și apoi să fii fresh a doua zi.
3: Și cât de bine e să stai la...
2: Dar cât de bine
3: în culise, stai... că nu ai scenă și să vezi trei monștri ai teatrului.
2: Cât de bine e să stai pe lângă ei și să înveți de la ei teatru. Pentru că aș spune că am învățat, am furat meserie, cum spunem noi, de la ei, de la Ileana Stana Ionescu, lângă care chiar am stat până la sfârșit, chiar până la sfârșitul vieții, pentru că în ultimii 5 ani ne-am apropiat și mai mult așa ca prieteni, să spunem. Și am învățat foarte multe de la Mircea Albulescu, pentru că am avut norocul să joc cu ei.
3: Ai jucat roluri foarte mari. Ai jucat în Livada de Vișini, nu?
2: Da, la Doiașvili.
3: Da.
2: Păcat că a venit pandemia și acea Livadă de Vișini s-a oprit pentru 3 ani și apoi nu s-a
3: mai jucat. Raneșcaia.
2: Da, Raneșcaia.
3: Cum te-ai împăcat cu Cehov?
2: Îmi place Cehov. Mi-aș fi dorit și m-am bucurat că Doiașvili a reușit să facă și mici momente de comedie. Eu am fost catalogată ca tragediană ingenuă, pentru că era ușor să aduc cumva spectatorului starea aceea de melancolie, de tristețe, de plâns, de... Mi-era ușor, probabil era în firea mea, nici nu-mi dau seama. Văd mai bine profesorii decât noi elevii. Dar întotdeauna mi-am dorit comedie. Doamne, cât am iubit-o pe Stella. Când o prezentam, eram, îi sorbeam cuvinte.
3: Bun, aș putea spune că după ai jucat, din câte știu, ai jucat în Regele Lir, ai jucat Goneril.
2: Am jucat...
3: O altă mare comediancă.
2: Nu, îmi place mult să schimb registrul de la o zi la alta. Astăzi să fac comedie și mâine să fac dramă. Sunt încântată. Poate de-aia îmi place atât de mult ultimul rol, cel mai recent, că nu e ultimul rol pe care l-am scos în premieră, Doica din Romeo și Julieta, pentru că ne-am propus așa. E Shakespeare. Shakespeare este și jucăuș și dramatic. Și atunci Romeo și Julieta trebuie să fie în prima jumătate comedie, în a doua jumătate dramă. Pentru că așa e și viața.
3: Am notat o replică aici despre tine, ce zice critica importantă de la noi. Monica Davidescu construiește o Doică memorabilă, care rămâne în mintea spectatorilor prin naturalețea și energia ei.
2: Da.
3: De unde ai chestia asta? De unde îți vine naturalețea? Asta este. Energia, de unde? Cum reușești?
2: Nu știu.
3: Cum reușești asta?
2: Mă antrenez. Cinstit. Pentru că la 19 ani am intrat într-o trupă de dans, atunci am învățat că pentru a te menține trebuie să faci exercițiu zilnic.
3: Deci am zis la început, rigoarea.
2: Rigoarea. Și chiar dacă nu mai fac zilnic exerciții, pentru că uneori nu pot, nu am timpul necesar, am 2 ore pe săptămână pe care nu le ratez niciodată și care sunt orele mele în care fac efectiv exercițiu fizic pentru întreținerea mea. Nu fac musculatură de sală sau ceva, ci pur și simplu musculatura scheletică, aceea care este pe lângă os și care să mă susțină și să-mi dea rezistență.
3: Asta este obligatorie.
2: Deci fizic, asta este obligatoriu. În rest, e foarte multă dorință și probabil cele două se susțin și...
3: Și probabil că mai e ceva, mai e și altceva. Întotdeauna mai e și un altceva. Un ritm alert, teatru, filmări, ai foarte mult de lucru și familie.
2: Îmi dau foarte mult de lucru. Pentru că aș putea să spun nu la multe lucruri, dar îmi dau mult de lucru.
3: Unde,
2: și familia, da.
3: Unde e rolul preferat? Unde e rolul? Unde ești tu? Ești tu?
2: Cred că cel mai mult îmi place să fac un mix între ele. Pentru că sunt foarte fericită când sunt în scenă. Pentru acele 2 ore, eu uit de ale mele. Am intrat în scenă la foarte puțin timp după operație, am intrat cu o dita mai gaură în picior, nimeni n-a observat, am intrat cu dureri de cap. În cele 2 ore nu mă doare nimic. Nu am niciun fel de problemă. Nu știu de ce, e adrenalina scenei, emoția. Acolo sunt fericită.
3: Dar știi că sunt actori care intră cu febră și la sfârșit nu mai au febră. Nu e o glumă asta, e ceva real.
2: Se întâmplă același lucru și atunci este bucuria mea de a fi în scenă. E bucuria de a pregăti lucrul. Asta, să fiu în scenă, să mă pregătesc. Dar în același timp, spre exemplu, pentru noi e o bucurie în casă. Aurelian cântă o piesă, o cântăm împreună. Eu spăl vasele și învăț un text. Ne spunem replici, ne ajutăm.
3: Lucrați împreună, jucați împreună. O să ajungem imediat, da. Despre, dar asta vreau să întreb acum puțin despre rolul de mamă.
2: Da, rolul de mamă a venit ca să mă împlinească.
3: Da.
2: Cumva ca să mi arate că îmi trebuie puțin mai multă răbdare, că îmi trebuie puțin mai multă grijă față de mine. Știi cum e, că dacă nu te îngrijești pe tine, nu poți să-l îngrijești nici pe cel de lângă. Așa că îmi dau răgazul acestei...
3: Ce-și dorește Dora, fiica ta, să facă?
2: Acum are aproape 16 ani și deocamdată nu știe exact. De la 4 ani a venit cu mine la cursurile de teatru, apoi a continuat să facă cursuri de teatru la trupa Cosmos, profesor fiind Cosmin Vâjeu, un alt profesor de-al doamnei profesoare, mă rog, din școală, și un alt elev. Și acum zice că vrea să facă teatru. Dar nu știu.
3: Păi cred că deja dacă a început cu lucrurile astea...
2: Ea face per forța acasă.
3: E clar. Și liniștea cum arată pentru tine, Monica?
2: Pentru noi, când stăm împreună la un film, acasă, este cel mai este cea mai odihnitoare perioadă, sau mă închid în dormitor și citesc o carte. Dacă am timp să citesc acasă, e minunat. Apropo de cărți, iarăși fac o paranteză. Ți-am spus, bunica ne lua cărțile ca să avem timp de... Și am zis la un moment dat, cred că aveam 10, 12 ani, nu mai știu, am zis, când o să fiu mare, o să fiu plătită să citesc. Așa. Și m-am dus să-mi fac treburile. Și acum sunt plătită să citesc. Citesc cărți pentru aceste cărți audio. Pentru oamenii care vor să asculte o carte în timp ce conduc mașina până la Timișoara sau, știu eu, pe șoselele patriei, sau pentru oamenii care nu mai pot citi pentru că au probleme de văz. Și atunci mă bucur tare.
3: Vezi cum era teatru radiofonic
2: exact.
3: Pe timpuri. Cam așa ceva este. Doar că acum
2: citești o carte, un roman. Și îmi place să citesc pentru copii.
3: Pentru copii, nu?
2: Da, mult, mult.
3: Ce ți-ai dori să știe oamenii despre tine, Monica, dincolo de imaginea publică?
2: Eu nu-mi doresc să știe multe oamenii despre mine. Și noi ne întâlnim, adică eu mă întâlnesc cu oamenii la aprozar, îmi fac singură cumpărăturile. De multe ori și merg cumva cam la aceiași oameni care mă cunosc. Știu când sunt acasă și gătesc, pentru că nu ies machiată la Prozar, dar mai vin seara, spre exemplu, de la teatru și sunt machiată, sunt aranjată sau vin îmbrăcată într-un costum de la o televiziune, mai știu eu de unde vin, și mă opresc la Prozar să-mi fac piața, pentru că a doua zi dimineață să gătesc repede, că am de plecat pe la ora 9 în altă parte. Dar astăzi e altă persoană deja. Așa, nu știu ce să-mi doresc eu să știe oamenii despre mine. Că-mi place în general adevărul și că-mi place să fac lucruri. Dacă am început un lucru, îl fac până la bun sfârșit.
3: Asta e esențial. Da. Cum ai defini acum, sau nu știu, nu definiție, că nu-mi place cuvântul ăsta, dar ce înseamnă pentru tine, de fapt, succesul acum față de cum îl înțelegeai acum, nu știu, când ai venit la Teatru Național, pe trepte, când l-ai văzut pe domnul Cojar?
2: Da. E o mare diferență, pentru că atunci credeam că un prim rol principal te face să fii în atenția tuturor. Și aveam preconcepția asta, probabil, pentru că vedeam odată la televizor un actor și rămâneam cu el în minte, pentru că ne era prezentat în mai multe filme. Actorii înainte erau în mai multe filme, îi vedeai în mai multe piese de teatru, îi vedeai peste tot. Acum succesul înseamnă mentenanță. Le spun întotdeauna, mai ales tinerilor, ai făcut un rol extraordinar. Ce e cel mai important este să nu te culci pe urechea că o să-ți iasă și al doilea la fel. Pentru al doilea o iei de la zero, cum ai luat-o pentru cel de la, pentru primul. O iei de la zero și să vedem unde ajungem. Și dacă ai reușit să faci un rol bun, trebuie să te menții acolo și să crești pas cu pas de la fiecare în sus.
3: Cam asta ar fi. Cam, pe
2: cam
3: aici
2: asta ar fi succesul, să crești de la fiecare sau dacă nu poți și măcar să te menții pe linie. Pentru că acum e atât de multă informație, sunt atât de multe alegeri pe care le pot face spectatorii și oamenii care se uită la televizor și care văd podcasturi, văd informații scurte de 30 de secunde. Deci informația este atât de mare încât nu știi cum să te menții în atenția spectatorilor. Decât făcând lucruri bune.
3: Exact, despre asta e vorba până la urmă. Ai o companie de teatru, ați făcut-o tu împreună cu soțul tău. Mi se pare o muncă titanică să faci acest lucru. Cum funcționează? Cum este?
2: Mi-am dat seama pe la 45 de ani că am întâlnit multe colege care după 50 n-au mai fost distribuite. Pentru că veneau regizorii și aveau nevoie de forță mai tânără. Toate bune și frumoase, eu atunci eram mai bine distribuită, de pe la... chiar am fost bine distribuită, mulțumesc lui Dumnezeu, și am avut roluri bune, bune. Mi-am zis, eu trebuie să fac ceva, eu nu vreau să ajung acolo, așa că mă voi distribui singură. Ce mi-am dorit să joc, n-am fost distribuită în Teatru Național și nici nu voi fi distribuită, pentru că nu o să mai am vârsta. Veta, O noapte furtunoasă. Am pus O noapte furtunoasă, ne-a ieșit foarte bine, o jucăm prin țară, o jucăm în chirie, unde avem săl de 4 ani. Apoi mi-am zis, ce nu mi-ar da nimeni? Zoe, iarăși, că probabil sunt peste vârstă. Am făcut o scrisoare pierdută cu o distribuție over 50, și toată lumea e la locul ei acolo, o clasă politică a la Caragiale, clasic, evident. Și ne-a ieșit foarte bine. Deci mi-am împlinit aceste două vise pe care...
3: Bun, dar stai puțin, că asta cu visul o înțeleg. Visul este o a doua viață.
2: Da.
3: Bun. Dar totuși aici înseamnă o producție, înseamnă administrație, înseamnă...
2: Dacă lucru... mi-am dat rolul, nu înseamnă că n-am făcut și restul.
3: Nu e doar...
2: Am găsit regizorul, am discutat distribuția, am invitat oamenii, am început lecturile, am făcut textele. Am găsit scenograful, am găsit banii, am făcut împrumul la bancă, am făcut decorul. Am găsit oamenii care să-mi facă de costumele, deci am făcut totul de la zero. N-aveam mașină, închiriam, ne-am cumpărat mașină după, ca să putem să transportăm. N-aveam unde să ne ținem decorurile, am găsit un spațiu, l-am închiriat. Adică fiecare lucru a venit cu nevoia lui și am învățat din nevoi. Și acum avem o companie de teatru și iată, am făcut 7 spectacole și 10 concerte, interesant.
3: Actriță la Teatrul Național din București și teatru independent.
2: Da.
3: Cu care toată lumea se luptă în ziua de astăzi, pentru că e foarte greu de făcut acest lucru. Ce ai descoperit special în acest mod de a vedea cum poți să satisfaci propriile tale dorințe, cum să ajungi să îți îndeplinești visele?
2: Mie nu mi-e jenă să dau cu mătura pe scenă și să spăl scena înainte de spectacol, după aceea să-mi iau ora mea în care mă transform și să fiu divă pe scenă. N-am niciun fel de problemă să fac treburile de la început până la sfârșit. Probabil asta și din copilăria în care trebuia musai să fac multe lucruri.
3: Asta mă gândeam acum, da.
2: Dar asta nu e pentru oricine. Deci nu poate oricine să facă acest lucru. Da, eu pot, cât pot. Că poate după aceea nu, la un moment dat nu se mai poată. Dar eu nu-i sfătuiesc pe oameni să facă asta, pentru că e muncă multă și trebuie să ai, nu știu, și un dram de nebunie și multă energie să le poți face pe toate, să-ți adun oamenii lângă.
3: Și plăcere foarte mult.
2: Și plăcere,
3: plăcere,
2: da.
3: Până la urmă. Cum, da. Cum te împaci cu tinerii? Cum ți se par tinerii actori cu care joci? Pentru că aici e ceva, e mai mult decât joci cu ei, dar în același timp tu organizezi totul, tu faci toate lucrurile astea.
2: Da, și ei mai și întârzie uneori. Le-am zis, eu pot să vin puțin mai târziu, că mai am alte lucruri de făcut, dar voi nu. Îmi place foarte mult. Am început prin concertele lui Aurelian. Noi am făcut și foarte multe concerte omagiu, urmează să facem, am făcut pentru Marius Seicu, facem pentru Angela Similea, ceea ce mi umple sufletul de bucurie. Am făcut, din păcate, am vrut să facem omagiu pentru Horia Moculescu și s-a stins cu o săptămână înainte, ceea ce ne-a făcut să dăm peste cap totul și am făcut tribut, dar ne-am bucurat să ducem mai departe muzica acestor oameni și să o transformăm și să o lăsăm moștenire prezentului, pentru ca mai departe prezentul să ducă și către viitor această muzică. Și de acolo am pornit să aducem un cel mai tânăr și cel mai bătrân. Cel mai tânăr care să fie în scenă și să învețe să cânte alături de ceilalți pentru cel căruia îi se face omagiu. Și în felul acesta zic, hai să facem această punte. Apoi ne-am zis, vreau cel mai tânăr și cel mai bătrân și la noi în distribuție. Și cumva ne-am luat oameni foarte tineri care să învețe de la noi așa cum am învățat și noi mai departe. Și cred că asta este o misiune și îmi doresc să am tineri, să am atâta forță cât să fac piese cu tine care să-și dorească să meargă mai departe.
3: Care este darul suprem pe care publicul primește din partea artiștilor, Monica?
2: Cred că un spectacol care emoționează într-un anume fel este darul pe care noi putem să-l facem. Și aici lucrăm la emoție. Să reușim în fiecare spectacol să transmitem ceva publicului. Și spectatorul să plece cu ceva în suflet sau cu ceva în minte. Poate că prin unele spectacole se transmit idei care merg mai departe. Prin alte spectacole se transmit emoții care transformă spectatorul. Prin alte spectacole se transmit, știu eu, stări de bine, care poate să vindecă.
3: Să răspândească bucuria, da. Voia bună, până la urmă, să faci ceva deosebit pentru,
2: da.
3: Pentru
2: iar noi asta lucrăm, uh-huh. Asta facem. În fiecare spectacol încercăm să descoperim o astfel de emoție pe care să o dăruim publicului.
3: O calitate pe care tu ai descoperit-o și care crezi că fără acea calitate nu poți fi un bun profesionist.
2: Exercițiu. Revin la exercițiu. Zilnic. Exercițiu. Zilnic trebuie să citești ceva la prima vedere. Zilnic să memorezi ceva. O frază, un cântec, un refren. Zilnic să faci ceva cu corpul tău, pentru că este instrumentul care te ajută în scenă. Zilnic să îmbunătățești ceva la aspectul tău fizic. Să înveți să te machiezi. Eu învăț să mă machiez de la fimea acum, recunosc. Da, să înveți ceva zilnic pentru tine.
3: Umorul de unde vine? De unde l-ai căpătat? Tot de atunci, de când umblai,
2: da,
3: pe coclauri, da, pe unde spuneai că te duceai?
2: Nu eram glumeață copil fiind, eram foarte serioasă, din contră. În facultate chiar m-au botezat, cum mi-au zis, Doamne, conștiința inimii. Deci era, nu, dă-i, dacă trebuie să începem la ora asta, să începem la ora asta, de ce să începem mai târziu? Dacă trebuie să fie spălată clasa, de ce să nu o spălăm? Să o aduc eu pe doamna să spele, deci cam așa era. Și nu prea aveam umor.
3: Și acum tot așa e și la, înainte de spectacole.
2: Înainte de spectacol, cam da.
3: Cam așa e, nu? Cu
2: da,
3: compania.
2: Dar după aceea mă relaxez, da. Până când sunt toate lucrurile puse la punct. Când sunt toate lucrurile puse la punct, îmi place să joc comedie.
3: Asta văd.
2: Da.
3: Ce roluri de comedie, din ce ai făcut, la ce te gândești așa acum repede din spectacolele pe care le-ai făcut, în afară de Veta, ce mi-ai spus de...
2: Da. Îmi place foarte mult cel pe care îl fac în Feidou, pe care îl avem în Sistemul Perfect, mă rog, Sistemul Ribadie, dar i-am spus Sistemul Perfect. Îmi place foarte mult ce fac acolo și cam în toate am câte ceva de comedie. Și cred că mi-a plăcut foarte mult. Am jucat în cu Ileana Stana Ionescu, cu Mircea Albulescu, Molto Gran Impresione. Și acolo erau primele texte dramaturgice de la noi din țară, compilate așa într-un spectacol foarte frumos, semnat de Dan Tudor, regia. Și acolo chiar făceam niște lucruri comice, care mai târziu, după ce le-am văzut așa într-o imagine, mi-am zis, Doamne, dar ce mi-a plăcut în spectacolul ăla.
3: Te regăsești în lumea artistică de acum, în teatru care se face, în spectacolele care se fac, cum ți se pare că este?
2: Sunt trenduri. Sunt diferite trenduri pe care, cum să spun, sunt când te duci la gară și ești obișnuit să te urci în vechiul tren care te duce pe aceeași linie către destinația unde vrei să ajungi. Și la un moment dat se schimbă trenul, se schimbă garnitura cu ceva nou și urci în trenul ăla și te uiți, zici, mamă, parcă e altceva. Tu obișnuit cu ăla vechi, care mirosea urât, care era, dar știai că era trenul tău. Și îți dai seama că poți să mergi pe această linie și cu vagonul cel nou, pentru că te obișnuiești.
3: Cum zicea la început, eleganță, rafinament, n-a explicat niște lucruri delicate?
2: Da, cumva.
3: Am înțeles. Ce ai învățat despre tine în ultimii ani? Așa, ți se pare că e ceva special, că nu te-ai fi gândit să ajungi să înțelegi anumite lucruri? Ceva ce nu știai despre tine?
2: După muzicalul Chicago, pe care l-am făcut acum 20 de ani, am învățat să ascult muzica, să înțeleg notele, ba mai mult, să corectez pe cei care cântă atunci când falsează. Nu să corectez, ci să atenționez. Prin prisma meseriei soțului, ascultăm de foarte multe ori câte un demo sau ceva și imediat îmi dau seama, no, aici ar fi trebuit invers, aici ar fi trebuit, aici e ceva ce nu înțeleg, e ceva mai sus care, pe care eu nu-l înțeleg. Deci ascult bine, am învățat asta. Am învățat să și cânt. Nu am o voce de cântat, nu m-am considerat niciodată cântăreață, dar pentru cât mi-a trebuit în scenă, am învățat să cânt. Chiar am un rol în, la Teatrul Național, în E vina ta, unde sunt o cântăreață. Celebră chiar. Da. Cred că am învățat să ascult mai mult. Și asta e important. Și nu numai pentru muzică, în general.
3: E o calitate care nu prea apare des în ziua de astăzi. Oamenii nu prea mai ascultă, din păcate.
2: Da,
3: cum se pare lumea asta zbuciumată în care sunt? Eu așa o văd, zbuciumată.
2: Bravo, poate... ăsta e cuvântul, zbuciumat. E zbuciumată. Suntem într-o lume zbuciumată. Mi se pare prea multă informație. Și foarte multă informație alarmistă. Pur și simplu, haide să ne alarmăm, că dacă se întâmplă chestia asta... Stai puțin, că mă uit și citesc, vine cometa nu știu care. Și deschid, e un titlu alarmant. Da, cometa nu știu care urmează să vină peste 2400 de ani, că a mai fost odată acu 3000.
3: Vai, așa de repede.
2: Ce legătură are cu mine? De ce citesc eu asta? Pentru că peste 2000 de ani, nici eu, nici urmașii urmașilor mei nu vor fi. Adică, e absurd să faci astfel de știri, să dai asemenea informații alarmiste cu titlul de parcă se întâmplă acum. Și e doar un exemplu, dar sunt multe alte exemple.
3: Există ceva care te supără, nu știu, la ce în jurul nostru, când oameni, bineînțeles, până la urmă despre asta e vorba, despre relațiile pe care le avem cu oamenii. Ce te supără? Ce te deranjează? Ce ai vrea să schimbi? Să, nu știu, să nu fie așa?
2: Vreau să fie puțin mai mult calm în lume. Această stare de agitație cred că este formată din stilul de a prezenta lucrurile în general. Vin să spun aici la televiziune ceva și o fac de parcă ar fi sfârșitul pământului. Ori chestia asta normal că alarmează oamenii. Hai să spun ceva ca și când ar fi ceva, o simplă chestie, nu sfârșitul pământului. Cred că toate lucrurile astea prezentate într-un mod exagerat îi face pe oameni să trăiască într-o formă de frică, de control continuu, că trebuie să fac ceva în permanență. Ori asta nu le mai dă calm oamenilor, nu ne mai lasă, cred, să ne uităm unii la alții, să ne ascultăm, să vorbim, să ne întrebăm de sănătate și să avem încredere. Cred că a dispărut mult încrederea.
3: Faci foarte multe turnee. Mergeți împreună cu spectacolele pe care le faceți în țară. Cum e publicul în țară? Cum ți se pare că s-a modificat ceva, s-a schimbat ceva?
2: Da, s-a modificat și în țară, dar sunt oameni dornici să-i cunoască pe oamenii pe care îi văd cumva la televizor și nu sunt în proximitatea lor. Și mă bucur în fiecare zi de luni, pentru că lunea avem liber, plecăm în altă parte în țară. Aseară am fost la Iași și ne-am bucurat că în avion dimineață ne-am întâlnit cu o doamnă care ne-a spus... mi-ați oferit aseară un spectacol pe cinste. Am stat aproape 3 ore fără să simt aceste 3 ore. Am fost cu Romeo și Julieta. Și ne-am bucurat că a venit către noi, n-a vrut să facă poză cu noi sau să ne ceară autograf. Mulți vor să facă câte o fotografie sau să ne ceară autograf. Dar a stat puțin de vorbă cu noi, să ne spună că s-a bucurat. Ori lucrul ăsta mă bucură tare mult în țară.
3: Cum stai cu timpul? Relația ta cu timpul, cum e?
2: L-aș ruga să nu mai treacă atât de repede, dar nu pot să-i fac nimic. Încerc să mă adaptez, să merg și eu la fel de repede ca el.
3: Păi o să-ți urmez exemplu ca să pot să închei această emisiune și să te invit.
2: Timpul.
3: Da,
2: a trecut
3: să te
2: timpul.
3: Mai invit încă o dată să stăm de vorbă.
2: Am spus la început da. Că nu vom Așa avea e. Timp să da, povestim da. Toate câte...
3: Da, sunt atât de multe lucruri pentru că viața ta este chiar o bucurie, asta înțeleg. Tot ceea ce faci e de calitate, îți face plăcere și în ziua de astăzi cred că e un semn bun. Dar să arătăm lucrurile astea.
2: Mă rog la Dumnezeu să-mi dea sănătate ca să mă pot bucura de lucrurile ce-mi sunt date să le fac. Pentru că nu mă duc să caut, nu bat la uși. În momentul în care n-am avut 2 ani niciun rol,

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri

0: neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Fabian Țuțuianu și vă spun bun venit la Dilemele credinței, aici, pe Speranța TV, și salutăm pe cei care ne ascultă și pe Radio Vocea Speranței. Vi s-a întâmplat să citiți un verset din Biblie și să rămâneți cu el în minte fără să-l înțelegeți? Sau să aveți o întrebare despre credință și să nu știți pe cine să întrebați? Dacă da, sunteți exact unde trebuie. Aici, întrebările dumneavoastră sunt binevenite. Le luăm pe rând și căutăm răspunsul împreună, acolo unde contează cel mai mult, în Biblie. Anul acesta facem într-un cadru aparte. Biserica Adventistă din întreaga lume trăiește o perioadă de rugăciune, de studiu și de slujire, sub mesajul One Voice și toate lucrurile noi. În 2027 se împlinesc 2000 de ani de la botezul Domnului Iisus, momentul în care El și-a început lucrarea publică. Emisiunea noastră este înregistrată, așa că nu putem prelua întrebările dumneavoastră în direct, dar le așteptăm cu drag în scris, pe SMS sau WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau pe adresa de mail la fabian.tutuianu@speranțatv.ro. Vom răspunde la ele într-una dintre edițiile următoare. Iar acum vă prezint invitatul meu de astăzi, domnul pastor Iacob Pop. Domnule pastor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
2: Mulțumesc, bine v-am regăsit.
1: Mulțumesc pentru prezență. Avem foarte multe întrebări. Am încercat să le împărțim cumva în două categorii. Vom vedea și întrebări care țin mai mult de partea teoretică, pasaje un pic mai dificile pe care le găsim în Scriptură, dar și întrebări personale și care țin de viața de credință a telespectatorilor noștri. Să începem cu prima întrebare. Cineva ne întreabă, este păcat să iei medicamente pentru depresie sau înseamnă că nu te încrezi în Dumnezeu? În Ieremia 17:14 scrie, vindecă-mă tu, Doamne, și voi fi vindecat. Iar în Psalmi 103:3, El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Știu că Biserica Adventistă promovează un stil de viață sănătos, iar nu sunt sigură dacă trebuie să luăm aceste pastile împotriva depresiei. Vă rog.
2: Într-adevăr, depresia este o boală foarte răspândită în timpul nostru, nu atât de răspândită în trecut. Și practic, atunci când omul ajunge depresiv, se simte singur și uneori chiar este singur și nu poate face față provocărilor, solicitărilor și loviturilor vieții. Și când acestea se întețesc și cresc în intensitate, cedează și omul care este depresiv nu mai vede niciun orizont în față. Practic, depresia este o boală medicală reală și destul de gravă. Se traduce prin tulburarea dispoziției sufletești și afectează profund creierul, corpul, starea generală a organismului. Întrebarea este foarte concretă. Ar trebui un creștin să ia medicamente atunci când ajunge în situația aceasta? Sau asta este o dovadă că nu se încrede suficient în Dumnezeu? Eu cred că atunci când se ajunge într-o situație de depresie, ajută 100%. Nu mai este nevoie de medicamente, cuvântul lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu și de asemenea, deci în primul rând aș încuraja nu doar să citim cuvântul, ci să memorăm versete, deși mijloacele moderne pe care le avem ne cam împiedică acum să exersăm memoria, dar este foarte important ca cel care este predispus la depresie să învețe texte biblice pe din afară, făgăduinți extraordinare pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, în Psalmul 34, versetul 18, este parcă o asigurare pe care Dumnezeu o dă tocmai pentru cei care sunt în situația de depresie. Domnul, citesc, Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Ori dacă mă gândesc la Noul Testament, sunt câteva cuvinte pe care Mântuitorul le rostește, atât de încurajatoare: veniți la mine, toți cei tudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, rezolv problema depresiei, vă dau pace în suflet, vă dau încredere, siguranță, certitudini. Dar mai zice în acest pasaj Domnul Iisus: luați jugul meu asupra voastră. Deși o asumare a principiilor Scripturii, care par un jug, jugul ce este? Un instrument care ajută animalul să care povara, respectiv vitele. În trecut se practica mult mai mult lucrarea cu vitele și ele aveau un jug. Jugul nu este ușor, dar face ca povara să fie purtată mult mai ușor. Revin la esența întrebării. E păcat să luăm medicamente dacă am ajuns într-o situație de depresie? 1. Să căutăm mai întâi să prevenim depresia, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu ne privește. Și atunci, chiar dacă nu mai am pe nimeni în preajma mea, știu că Dumnezeu este aproape de mine, așa cum am citit și în Psalmul 34. Știu că pot veni cu încredere, pot lăsa poverile care nu le mai pot purta la piciorul crucii și voi găsi cu siguranță ușurare. Ce spun? Spun și din experiență proprie, că am avut și o perioadă grea, dificilă, cu mari încercări în viața mea, mă prăbușam uneori, n-am ajuns în depresie, dar depresia însemnează o perioadă lungă în care rămâi în situația aceasta și nu doar căderi momentane.
1: Da, și e ceva foarte specific, nu ține doar de stări momentane.
2: Nu stări momentane, ci o perioadă îndelungată, de aceea este și privită depresia ca o boală. Și știu că veneam înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și îi spuneam povara mea, simțeam după aceea ușurare și o eliberare, o pace pentru suflet. În al doilea rând, aș recomanda pentru cel care este în situația de depresie să caute și ajutor specializat, un consilier, dar să fie un consilier creștin care crede în Dumnezeu și în valorile biblice și îl poate ajuta mult mai concret și poate într-un fel completa prima parte, care spuneam, încrederea în Dumnezeu, în cuvântul său, în făgăduințe pe care Dumnezeu le face. În același timp, dacă este o boală, orice boală se tratează și cu medicamente și Biserica Adventistă de ziua șaptea nu este împotriva folosirii medicamentelor când ele sunt prescrise de către oameni care sunt specialiști, care au studiat, care au și experiență, dar aceasta trebuie să fie cam ultima variantă de utilizat în cazul în care ajunge o persoană depresivă, în depresie.
1: Așadar, dragi telespectatori, dacă treceți printr-o perioadă grea și vă confruntați cu momente dificile, cu o stare de depresie, căutați ajutor specializat, nu vă izolați și noi transmitem mesajul că există speranță și că această stare poate să fie trecătoare și nu definitivă. Trecem la a doua întrebare pe care o avem. Cineva ne întreabă ce înseamnă cu adevărat expiația sau ispășirea și cum o putem înțelege în lumina unor texte precum Romani 3:25 sau Evrei 2:17. Adică, stau și mă întreb, este vorba doar despre o ștergere a vinei personale sau despre o reparație profundă a relației noastre cu Dumnezeu? Iar altă întrebare legată cumva de prima, ce înseamnă că Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi, așa cum vedem în 1 Ioan 2:2?
2: A fost, de fapt, un set de întrebări, de nu doar set, o singură întrebare.
1: Da.
2: Haideți să încercăm să reluăm pe rând. Ce rezolvă ispășirea? Ispășirea este lucrarea specială și exclusivă pe care Domnul Hristos a realizat-o la Golgota prin jertfa care a adus-o pentru oamenii păcătoși. La Golgota, Domnul Hristos a murit pentru câți oameni? Că ajungem și la textul din 1 Ioan 2, pentru toți oamenii. Vor fi toți oamenii mântuiți?
1: Nu.
2: Răspunsul este simplu. Scriptura ne arată în mod clar că atunci când Mântuitorul va reveni, va așeza pe oameni în două categorii. Unii la dreapta, veniți binecuvântați Tatăl meu, alții la stânga, duceți-vă, pentru că aceștia nu au beneficiat de jertfa care a fost adusă pentru ispășirea păcatelor lor. Așadar, Domnul Hristos s-a jertfit și jertfa sa este deplină. Scriptura arată că Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat, motiv pentru care jertfa sa este posibil să se atribuie oricărui om care s-a născut și a trăit pe pământul nostru, dar ea va fi aplicată doar unora, pentru că se aplică prin credință. Trebuie să existe și din partea beneficiarului. Noi, oamenii păcătoși, trebuie să arătăm credință, pentru că această neprihănire, ispășire, ștergerea vinei se face prin credință. La mine, răspunsul este credință. Când cred, lucrul acesta este ușor rezolvabil, pentru că deja jertfa a fost adusă, nu mai este niciun fel de dubiu în privința aceasta. Acum,
1: ce să mai fac eu? Ce putem face noi?
2: Este interesant și aș vrea să revin la textele care le-ați amintit. Ați amintit
1: Romani 3 cu 25.
2: Haideți să citim versetul acesta.
1: Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungirii răbdării a lui Dumnezeu.
2: Deci, câteva aspecte reiez din versetul acesta, așa anume că atunci când omul a căzut în păcat, cerul nu a fost luat prin surprindere. Dumnezeu, în înțelepciunea sa, în providența sa, în iubirea sa, a prevăzut posibilitatea ca dacă omul cade în păcat, pentru că deja exista păcatul la nivelul universului, îngerul Lucifer s-a răzvrătit, încă nu a manifestat acea atitudine ostilă pe față, dar lucra cu multă putere și avea destul de mulți adepți și Dumnezeu, în preștiința sa, a știut ce se va întâmpla, de aceea a și pregătit un plan de salvare, zicem noi, planul mântuirii, prin care se prevedea să intervină Dumnezeu pentru a-i da omului a doua șansă. Apoi, textul din Romani 3 cu 25 ne mai spune că e jertfă de ispășire ceea ce a făcut Domnul Hristos și telespectatorul ne întreba ce rezolvă această expiere, această ispășire, și anume doar ștergerea păcatelor sau refacerea relației cu Dumnezeu. E bine, și una și cealaltă. Deci nu se pune problema că doar ne sunt rezolvate păcatele și cu asta s-a terminat lucrarea de ispășire. Nu, ci lucrarea de ispășire, foarte interesant. Pe de o parte, trecutul nostru este acoperit, e uimitor să nu se mai țină în seama orice greșeală, orice păcat ai făcut, să ai o nouă filă albă oferită de către Dumnezeu, e acea neprihănire prin credință. Și în același timp preface și relația cu Dumnezeu, devii sau ajungi din nou în armonie cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, asta presupune și o schimbare a păcătosului. Uh-huh. Pentru că păcătosul, de regulă, iubește păcatul. E alipit de păcat, nu se poate desprinde de păcat. Dar atunci când el își dă seama că păcatul îl înrobește și ar vrea să scape de el și află că singura cale de mântuire este prin jertfa ispășitoare a Domnului Iisus, apelează prin credință la Mântuitorul, este iertat. Odată cu iertarea vine pacea în suflet și odată cu pacea aceasta vine și o repulsie față de păcat. Nu mai dorești să păcătuiești, nu-ți place să păcătuiești, nu urmărești așa ceva. Dacă se mai întâmplă să fie păcat, acesta este un accident care are, poate avea mai multe cauze, dar direcția corectă a omului care a fost iertat și este îndreptățit prin credință este de a sta aproape de Dumnezeu în armonie deplină cu Dumnezeu.
1: Și această restaurare poate veni în urma unui caracter transformat de Iisus.
2: Pentru că asta spuneam, iertarea pune în suflet și o distanțare față de păcat și în același timp o armonizare cu ceea ce dorește Dumnezeu. Mai este un aspect care, dacă îmi permite să subliniez, ați mai citat din 1 Ioan 2:2, da?
1: Da, 1 Ioan 2:2.
2: E interesant și versetul acesta. Poate găsiți mai repede decât mine. Da, am ajuns și eu. Spune:
1: El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
2: Ale întregii lumi. Deci jertfa Domnului Hristos, spuneam și mai devreme, este îndesulătoare pentru toți oamenii. Nu există vreo excepție, vreun păcătos, oricât de grav ar fi păcătuit, să nu poată fi iertat prin sângele Domnului Iisus. Aici este minunea harului lui Dumnezeu. Dar nu vor fi toți iertați. Practic, la cruce, ce a realizat Domnul Hristos, teologii mai numesc aspectul acesta cu doi termeni care îi găsim în Scriptură, și anume, la cruce, noi am fost în Hristos. Hristos a plătit pentru toți. Jertfa a fost adusă în mod deplin, astfel încât oricine poate să fie iertat. Dar nu vor fi toți iertați decât aceia care apelează, care solicită, care cer iertarea aceasta, care cred în Domnul Hristos, care își doresc iertarea aceasta. Și atunci teologii spun, da, la cruce noi am fost în Hristos și am fost împăcați cu Dumnezeu, dar să avem împăcarea trebuie să mergem să ne-o cerem. Apoi, ca să avem această iertare asigurată, Hristos trebuie să fie în noi. Deci noi în Hristos am fost la cruce, iar El acum trebuie să fie în noi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
1: Mulțumesc frumos! Trecem la următoarea întrebare, schimbăm un pic contextul, mergem în Vechiul Testament. Cineva ne întreabă, nu știu dacă ați mai răspuns la această întrebare în emisiunea dumneavoastră, dar aș vrea să știu cine a fost soția lui Cain, cu cine a făcut el copii. Când citesc Biblia, mi se pare că ea a apărut deodată. Și mergem cumva... Mergem la capitolul 4 din Geneza.
2: Da, are dreptate telespectatorul, pentru că este o întrebare care se pune frecvent în diferite contexte și mie mi se pare că răspunsul este foarte simplu. Cain s-a căsătorit cu una dintre surorile lui.

0: Deci nu doar acceptate, ci erau recomandate. Și avem situații de felul acesta. Iacov este trimis de către mama lui, Rebeca, la fratele ei și de acolo să-și ia o nevastă, deci din familie. Apoi îl avem pe tatăl credincioșilor, Avram, care s-a căsătorit cu Sara și ei, de fapt, erau surori după tată. Aveau mame diferite, dar aveau același tată. Așa a fost atunci. Așa a fost și cu Cain. S-a căsătorit cu una dintre surorile lui mai mici. Ulterior, în Pentateuch, avem recomandări exprese. Când oamenii s-au mulțit, Dumnezeu interzice căsătoria între rude apropiate. Și există interdicții clare în privința aceasta.
1: Mulțumesc frumos! Vă reamintim, dragi spectatori, că ne puteți trimite întrebările la 0751 400 300 sau la adresa de mail fabian.tuțuianu@speranțatv.ro, iar întrebările dumneavoastră vor fi preluate în ediții următoare. Trecem la întrebarea unui telespectator care ne întreabă ce înseamnă în Proverbe 2:11 că chibzuința va veghea asupra ta. Ce înțelegem aici prin chibzuință? Am văzut că în limba engleză este tradus ca discretion. Ce înseamnă chibzuință în contextul acestui verset? Proverbe 2:11.
0: Aș vrea să văd mai întâi chibzuință într-un context general. A fi un om chibzuit însemnează a fi un om echilibrat, calculat, care ia în atenția sa toate aspectele unei probleme și decide în așa fel încât să elimine cât mai mult posibil din riscuri. Am încercat eu să rețin și o definiție pe care o dă Dexu acestui termen și spune: examinarea atentă a împrejurărilor și apoi o judecată cumpănită în funcție de aceste împrejurări care sunt examinate. Apoi am examinat mai multe traduceri în limba română. La ce concluzie am ajuns? De pildă, majoritatea traducerilor în limba română disponibile pentru mine spun același lucru. Vorbesc despre chibzuință. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Deci, dacă ești un om chibzuit, automat se va întoarce această chibzuință în favoarea ta. Cam asta este înțelegerea. Există și, de pildă, traducerea Fidela, care în loc de chibzuință zice discernerea te va păstra. Spiritul de discernământ, de a ști cum să alegi. Chibzuința este parcă ceva mai mult, agrez mai mult termenul acesta de om chibzuit, om echilibrat, om calculat, om care are în vedere toate aspectele și merge pe drumul cel mai corect. Există și în limba română, la fel ca și în engleză, pentru că discretion este discreție.
1: Da.
0: Traducerea literală nouă în limba română spune discreția te va susține. Da, sună interesant, dar vă spun, eu tot la chibzuință aș opta. Am avut ocazia și informez pe cei care ne urmăresc, telespectatori și radioascultători, că foarte curând va fi finalizată o lucrare la care s-a muncit mulți ani de zile, Societatea Biblică Britanică, prin SBIR, Societatea Biblică Interconfesională din România. Deci SBIR-ul este reprezentantul Societății Biblice Britanice în România. Au lucrat la un proiect de revizuire a traducerii Dumitru Cornilescu. Am plinit deja 100 de ani traducerea aceasta, dar este încă foarte bună și iubită, mai ales de neoprotestanți, traducerea aceasta. N-a fost așa de la început. De la început nu s-a acceptat traducerea Cornilescu.
1: Acum o folosim...
0: Dar o folosim pe scară largă și greu își fac loc alte traduceri, deși sunt multe traduceri în limba română, actuale, după Revoluție. Eu mai folosesc și aceste traduceri, dar să știți că tot de Cornilescu sunt mai legat și mă simt mai confortabil când citesc textul Cornilescu.

0: Ionilescu. E bine, de câțiva ani buni se lucrează la ediția aceasta, se numește EDCR, ediția Dumitru Cornilescu revizuită. Din ediția aceasta s-a tipărit primele 5 cărți ale Moise, deci Pentateuhul, și întregul Nou Testament. A fost pusă la dispoziția celor interesați, în mod special a păstorilor sufletești, ca să vină și cu observații și obiecții pentru a se regla restul lucrării. Acum este aproape gata, mai sunt vreo 2 cărți în lucru, Ezechiel și Psalmi, și anul viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va termina. Ei bine, în ediția Dumitru Cornilescu revizuită, EDCR, iată cum sună textul acesta. Citesc și un text mai devreme.
1: Vă rog.
0: Când va intra înțelepciunea în inima ta și cunoașterea va fi plăcerea sufletului tău, atunci chibzuința te va ocroti. Sună foarte frumos. Da. Îmi place. Și este o realitate pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos. Trecem la următoarea întrebare. Deci aici avem o pleiadă de texte pe care telespectatorul ne-o expune. În Luca 14:26 spune Iisus următoarele: dacă nu vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Apoi ne trimite către Psalmul 139, versetele 21 și 22, unde David spune că îi urăște pe cei ce îl urăsc pe Dumnezeu. Și mai este versetul din 1 Ioan 3:15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Cum se împacă această atitudine de ură cu porunca lui Iisus de a ne iubi vrăjmașul?
0: Da, este pertinentă întrebare. E normal să fie adresată și să o clarificăm. Se mai întâmplă și în alte contexte că pare că unele texte sunt în contradicție. Și atunci, sigur, îți pui întrebarea, sunt inspirate aceste texte? Unde e adevărul? E cumva la mijloc?
1: Cum se împacă iubirea cu ura?
0: Cu ura. Haideți să vă propun un exercițiu. Vorbeam mai devreme de EDCR, ediția Dumitru Cornilescu revizuită. Am fost implicat în pregătirea ei și o recomand cu toată inima. A rămas pe structura Cornilescu, dar au mai fost făcute îmbunătățiri acolo unde traducătorii au văzut că se impune lucrul acesta. Dar acum am la mine o Biblie care se numește Biblia de studiu, care are și explicații, și având în vedere ceea ce scrie în Psalmul 139, versetele 21-22, unde David spune că îi urăște cu o ură desăvârșită pe cei care i se împotrivesc lui Dumnezeu, spune: cum să nu urăsc eu pe cei care te urăsc pe tine? Aș vrea să văd ce ne spune această Biblie cu explicații și în felul acesta nu ascund intenția de a ajuta pe cei care ne urmăresc să găsească și singur răspunsul la anumite dileme de felul acesta, dileme ale credinței, văzând în Biblia de studiu, cu care sunt absolut de acord cu notele ei explicative, deci este textul biblic integral și anumite pasaje sunt explicate. Iată cum explică Biblia de studiu pasajul din Psalmul 139. Ura față de cei răi înseamnă că psalmistul se separă de ei, de căile lor nelegiuite. Nu este o ură emoțională adresa unei persoane, ci un nu hotărât, pătimaș spus răului sau celor răi sângeroși. David îi consideră pe dușmanii lui Dumnezeu proprii săi dușmani, deoarece ei iubesc păcatul și continuă cu bună știință să păcătuiască. Astfel ei s-au identificat cu păcatul, iar mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lor și de aceea David se detașează de aceștia.
1: Deci ține mai mult de o incompatibilitate, nu de o stare emoțională.
0: Nu e stare emoțională, mi-a plăcut că se subliniază lucrul acesta, nu este un impuls, ci în principiu un creștin iubește pe oricine și caută să-i facă bine, dar nu se poate asocia cu unul care este împotriva lui Dumnezeu.
1: Da, spunea, scuzați-mă, spunea un filozof spaniol când vorbea despre ură și dragoste, ambele se aseamănă în faptul că persoana care are aceste sentimente, ca să le spun așa, întâmpină, merge, numai că iubirea merge către bine, iar ura merge către rău. Aici, ce a spus dumneavoastră, această definiție despre ură este vorba despre apă și ulei, despre o incompatibilitate.
0: Incompatibilitate, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când Domnul Iisus spune că dacă cineva vine la mine și mă iubește mai puțin pe mine, deci este vorba de o prioritizare a sentimentelor noastre, a atitudinii noastre, a principiilor după care este condusă viața noastră. Devotamentul față de Iisus trebuie să fie mai presus de orice altă relație sau atașament. Creștinul rămâne cu această atitudine hotărâtă de a fi de ajutor oricui care este în preajma sa, dar el nu poate să se asocieze cu aceia care persistă în a se opune lui Dumnezeu și a fi vrăjmaș ai lui Dumnezeu. Deci în Biblie uneori ura însemnează și a iubi mai puțin.
1: Mulțumesc că...
0: Pentru că avem și alte texte care spun hotărât.
1: Da.
0: Legat de obligațiile creștinului, cu atât mai mult după ce devine creștin, să poarte de grijă de cei din casa sa.
1: Corect.
0: Dacă nu se îngrijește cineva de casa sa, nici nu poate fi un lider în biserică.
1: Corect. De aici și dilema telespectatorului. Cineva ne scrie despre cartea lui Amos. Citim în Biblie la Amos 9:13 o chestiune destul de ciudată pentru mine. Un verset în care se spune că cel ce dă cu sapa, adică plugarul, îl va ajunge din urmă pe cel ce adună grâul, secerătorul. Cum adică să se amestece treburile la câmp în felul acesta? Ce vrea să spună de fapt această imagine? Mergem în cartea lui Amos.
0: Da, am ajuns la cartea lui Amos. De curând am citit-o și de fapt toți profeții mici de la finalul Vechiului Testament. Practic, în general, profeții aceștia, nu numai cei mici care au scrieri relativ mai restrânse, ci și Isaia și Ieremia și Ezechiel folosesc metafore pentru a ajuta la înțelegerea unor concepte. Aici, în Amos, este vorba de restaurarea finală. Profeții aceștia mici vorbesc foarte mult despre ziua Domnului, ziua care va veni, zi de răzbunare, dar și zi de răsplătire, în funcție de tabăra în care te găsești. Și pentru că vorbesc despre evenimente viitoare, ei au fost inspirați de Duhul Sfânt, dar erau convinși că nu vor putea cei care citesc scrierile lor să înțeleagă așa cum ei au înțeles. Și de aceea folosesc anumite metafore ca prin acestea să ilustreze adevărurile care ei le prezintă. Și aici, în Amos 9:13, este vorba de o binecuvântare deosebită care va fi oferită celor care sunt ascultători de Dumnezeu. Iar binecuvântarea aceasta a ilustrat-o printr-o metaforă din domeniul agricol, și anume că semănătorul, cum spune exact textul, ca să nu inversez.
1: Deci plugarul va ajunge pe secerător.
0: Plugarul va ajunge pe secerător. Adică atât de scurte vor fi perioadele de așteptare între semănat și secerat, încât cei doi se vor călca pe picioare unul pe celălalt.
1: Deci se ating practic anotimpurile.
0: Este vorba de o abundență deosebită, de o binecuvântare de plină pe care Dumnezeu o va aduce. Și împlinirea aceasta avea în vedere și vremea poporului Israel. Amos scrie înainte de captivitate, dar avea în vedere și reîntoarcerea lor în țara promisă și reașezarea lucrurilor. Multe dintre profețiile acestea care vizau reașezarea poporului Israel după captivitatea asiriană pentru Israel și babiloniană pentru Iuda nu s-au împlinit pentru că poporul n-a îndeplinit condițiile. Dar aceste profeții își vor găsi împlinirea deplină la restabilirea deplină nu a poporului Israel, ci a Israelului spiritual, a poporului lui Dumnezeu. Și Amos spune, va fi atât de frumos încât n-o să avem timp să ne plictisim, n-o să avem pauze, ci o să fie binecuvântare peste binecuvântare și bucurie peste bucurie, împlinire peste împlinire. Mă duce cu gândul, subiectul acesta, la ceea ce spune Pavel la un moment dat în Corinteni, cred că 1 Corinteni 2 cu 9, spune, sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, deci sunt lucruri care surprind și văd că telespectatorul nostru a fost surprins de imaginea aceasta. Da, așa, sunt lucruri care depășesc, dar depășesc pe partea frumoasă, în bine, așteptările pe care noi le avem și vor fi și altele care nici nu ne putem imagina. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește pentru aleșii săi.
1: Da, și iată o carte atât de aspră, cartea lui Amos, în ea se vorbește foarte mult despre judecată.
0: Da,
1: și termină...
0: era înainte, da, de invazia asiriană și apoi babiloniană în
1: Iar ea se termină atât de luminos.
0: Da.
1: Și este cumva o proiecție a ceea ce este și istoria acestui pământ. Domnul Tiberius pe Facebook ne întreabă despre rolul pastorului în biserică. Pastorul are serviciu pentru care este plătit în sabat. Aici este o afirmație. Iar apoi vine întrebarea. Ce face el în sabat? Este considerat lucrare sau serviciu? Aici avem două sensuri. Lucrare și serviciu. Să înțelegem lucrare prin chemarea pe care o are pastorul de la Dumnezeu și serviciu ca fiind
0: orele pe care
1: orele
0: le prestează.
1: Pe care le, da, corect. Conceptul modern de job, ca să-i spunem într-un.
0: Da. Acum eu sunt pastor și mă vizează da. Întrebarea aceasta, dar haideți să spun ceva din experiența mea. Și eu mi-am pus problema aceasta crescând de mic în familie de adventiști și înțelegând că pastorul are salariu și eu mi-am pus problema acum. E plătit pentru ceea ce face în sabat? A trecut timpul și am ajuns să fiu și eu angajat ca și pastor. Acum, nu știu dacă e aceasta o explicație care o să accepte cel care a adresat întrebarea, dar eu trebuia să dau raport nu pentru 5 zile de lucru, ci pentru 6 zile de lucru. Și atunci, indirect, concluzia ar fi că în sabat nu eram retribuit pentru munca care o făceam. În același timp, Domnul Iisus a mai pus o dilemă în discuție legat de ce făceau preoții la templu. Și anume, munceau sau nu munceau preoții la templu? Vă imaginați când trebuia să aducă jertfe, ce eforturi se făceau și ce muncă era cu cărarea apei și cu cenușa și cu tot ceea ce implica sacrificarea animalului. Deci, ba mai mult, și jertfa necurmată, un miel dimineața, un miel seara, în sabat, era dublu, 2 miei dimineața și 2 miei seara, deci mai mult decât în celelalte zile ale săptămânii. Acum sunt și explicații legate de scopul pentru care tu faci anumite lucruri. Că zicea Domnul Iisus, este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Apoi zicea Domnul Iisus, eu am venit să fac lucrarea lui Dumnezeu. Celelalte lucrări și chiar discuta și îi condamna, zice, dacă vă cade un bou sau o oaie în groapă în ziua sabatului, voi nu așteptați până a doua zi, ci interveniți imediat. Și acum pe mine, zicea Domnul Iisus, mă condamnați pentru că am ridicat o povară de pe un suflet amărât. E într-adevăr delicat și văzut diferit subiectul cu privire la ce este voie și ce nu este voie să faci în sabat. Dacă este lucrarea lui Dumnezeu care se face și la biserică, aceea este o slujire. Deci nu este, îmi place termenul acesta de slujire, nu este ceva ce să poată fi amânat, ci ține de închinare, ține de confortul spiritual al celor care participă, ține de răspândirea Evangheliei, de prezentarea lui Dumnezeu și a dragostei sale. Sigur că asta implică, e nevoie să creezi condițiile adecvate, e nevoie să ai diaconie de sală, este nevoie să ai oameni care slujesc în biserică, dar aceea este o lucrare spirituală. Porunca patra interzice categoric activitățile care sunt de natură materială, care țin de pământul nostru și lucrări care nu pot fi amânate pentru altă zi. Prin urmare, pe de o parte, dacă pastorul lucrează 6 zile și este plătit 5, te duc că în ziua 7-a nu este plătit pentru ceea ce face. Programul pastorului nu ține doar de 8 ore de muncă pe zi și atât. Dacă un pastor este consacrat și vrea să își facă treaba, va lucra 16 ore pe zi și tot nu e de ajuns.
1: Avem și, așa ca un îndemn și ca o informație pentru cei care nu știu, în Scriptură se vorbește foarte bine despre rolul pastorului și în 1 Petru capitolul 5, versetul 2: postoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Așa că se potrivește foarte, foarte bine cu rolul pe care l-ați amintit că trebuie să-l aibă un pastor. Trecem la următoarea întrebare. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar cineva ne întreabă în 1 Petru 1, versetele de la 10 la 12, Apostolul Petru vorbește despre mântuirea adusă prin Evanghelie, menționând că profeții din vechime au cercetat-o cu mare atenție. Pornind de la acest pasaj, care sunt mai exact lucrurile în care chiar și îngerii doresc să se aplece și să privească, sau să le înțeleagă în profunzime, și de ce stârnesc ele o asemenea uimire în lumea cerească?
0: Oh, e simplu, în opinia mea. Îngerii n-au experimentat tragedia păcatului în mod direct. Ei, da, au tangență cu pământul nostru și în Scriptură ni se vorbește deseori despre misiuni pe care îngerile au legat de pământul nostru. Ei au și văzut consecințele păcatului, a îndepărtării de Dumnezeu. Nu le-au experimentat, doar le-au văzut, da. Le-au privit. Dar cred că au rămas uimiți atunci când au văzut că Domnul Hristos, cel care este stăpânul Universului, dezbracă haina divinității sale și acceptă să fie om. Și aceasta ca să poată răscumpăra pe omul căzut în păcat. Și au rămas uimiți, chiar dacă i-au pregătit un program și când s-a născut Domnul Hristos cântau îngerii pe dealurile Betleemului, dar ei continuă să se adâncească în înțelegerea acestei taine a Evlaviei prin care Domnul Hristos acceptă să devină, să se umilească, să devină ca și o creatură și ca și o creatură care s-a îndepărtat de Dumnezeu, că s-a născut pe pământul acesta blestemat care este cu spatele la Dumnezeu. Și atunci îngerii vor să înțeleagă mai mult, sunt surprinși, plăcut surprinși de ceea ce constată. Iar ce s-a întâmplat pe pământul nostru este o mare tragedie, dar în același timp, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, prin bunătatea sa, dragostea sa, s-a lucrat răscumpărarea omului și îngerii sunt uimiți să vadă oameni care au fost legați de păcat, care au fost ucigași, care au fost tâlhari, care să fie salvați, da, pentru veșnicie. Eu am așa o imagine în minte, spuneați că nu mai avem mult timp, dar voi căuta să fiu foarte scurt în ceea ce vreau să vă spun. Noi vorbim despre 3 faze ale judecății: judecata de cercetare, judecata milenială și judecata executivă. În cadrul judecății de cercetare sunt cercetate situațiile tuturor celor care vor fi mântuiți și aici participă îngerii. E scena judecății din Daniel capitolul 7 descrisă acolo și îngerii sunt interesați să vadă cine dintre oamenii păcătoși vor trăi veșnic alături de ei și se vor închina lui Dumnezeu. Nu cumva va fi vreunul care a rămas lipit de păcat sau păcatul în inima lui și care va contamina din nou cerul. Și atunci ei sunt interesați să privească cu mare atenție la lucrarea pe care Dumnezeu o face de separarea celor buni de cei răi. În același timp, pământenii mântuiți vor fi pentru Dumnezeu o dovadă pentru alte planete, pentru veșnicie, în favoarea lui Dumnezeu, a harului său, a încurajării de a fi loiali lui Dumnezeu pentru ceilalți locuitori ai lumilor. Și se pare că va fi și este eficientă această investiție pe care Dumnezeu a făcut-o extremă pentru pământul nostru, încât nu va mai apare păcatul niciodată în universul lui Dumnezeu. Dar oamenii de pe pământ, mântuiți, vor putea să explice, vor putea să spună din perspectiva lor, este experiența lor, care îi va încuraja și consolida pe ceilalți locuitori ai universului legat de rămânerea lângă Dumnezeu. Și atunci îi doresc să privească, vor fi interesați să asculte, vor fi uimiți și mie îmi place să ascult experiențe extraordinare în care Dumnezeu a lucrat pentru convertirea unora și așa vor fi și îngerii. Doresc să privească, să admire, să se încânte, să...
1: Da, când ne uităm la istoria mântuirii vedem care este rolul îngerilor și înțelegem un pic mai mult din ceea ce fac ei pentru oameni, ne dăm seama cât de impresionantă este perspectiva lor a tot ceea ce se întâmplă.
0: Și mai ales pe termen lung, cu finalizarea situației Pământului și salvarea unor oameni de pe Pământ.
1: Așa este. Mai avem timp pentru o foarte scurtă întrebare. Cineva ne spune mereu, m-am întrebat de ce Dumnezeu a făcut ca animalele să intre în arca lui Noe. Nu era mai ușor să creeze altele după potop, ținând cont de logistică și de cât de greu i-a fost lui Noe și familiei lui?
0: Prin faptul că Dumnezeu a salvat și animale, se arată grija lui Dumnezeu pentru creația sa. 2. Prin faptul că a salvat animale și nu a recreat altele, Dumnezeu a vrut să fie continuată lucrarea care a făcut-o și să nu dea dilit la tot ceea ce a făcut. În corabie au intrat animale perechi, dar au intrat și 7 perechi din unele specii, din care se aduceau și jertfă. Apoi, Dumnezeu nu doar judecă, că la potop a fost o judecată pe care Dumnezeu a rostit-o și a îndeplinit-o pentru pământeni, ci oferă și salvare. Este o ilustrare, lucrarea de salvare de pe timpul potopului cu lucrarea generală de salvare a lui Dumnezeu și vedeți că și în ce privește revenirea Domnului Iisus se spune cum a fost în vremea lui Noe, la fel va fi și la venirea Fiului Omului.
1: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră.
0: Am ajuns cu drag, a trecut foarte repede timpul. Foarte cred că am vorbit eu prea mult.
1: Nu-i nimic, de asta sunteți aici. Dragilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această ediție. Dacă întrebarea dumneavoastră nu a fost răspunsă și o așteptați cu mult dor, nu am uitat de ea. Întrebarea este aici, doar că timpul ne-a presat și nu am putut să ajungem la ea, dar într-una dintre edițiile viitoare, cu siguranță, vom răspunde la ea. Până atunci, deschideți Biblia, studiați-o și păstrați-o în inima dumneavoastră. Nu uitați că puteți să ne scrieți la 0751 400 300 sau pe adresa de mail fabian.tutuianu@speranța.tv.ro. Până atunci, la revedere!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Ne bucurăm că suntem împreună și că putem să discutăm probleme actuale, probleme stringente, într-o lume în care subiectele și actualitatea are o anumită dinamică. Discutam cu cineva vis-a-vis de dinamica lumii în care trăim. Se schimbă evenimentele, iar datorită media, datorită rețelelor sociale, datorită și telefonului care guvernează oarecum viața, lucrurile sunt extrem de rapide, mult mai rapide. Unii spuneau că nu mă sperie viața, ci mă sperie rapiditatea cu care se mișcă viața. Ne mișcăm și noi împreună cu ea și luăm decizii la fiecare moment al vieții, iar deciziile ne influențează pe noi, dar influențează și pe ceilalți. Decizia de a fi un om educat, decizia de a acorda în tinerețe timp pentru educație este o decizie importantă. Dar și decizia de a sluji pe Dumnezeu este importantă și de a lucra oarecum într-o instituție care îl descoperă pe Dumnezeu. Vrem să discutăm acest subiect important al unei instituții care respectă conștiință și libertate, care respectă valorile biblice, dar care are anumite provocări. Iar provocările sunt oamenii care aleg acest demers. De ce aleg? Vom căuta răspunsul în această emisiune împreună cu pastorul Ion Calotă. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: E o plăcere să discutăm despre biserică și despre rolul unui pastor. Aș vrea să plecăm din istoria dumneavoastră, care e frumoasă la un moment dat. Visul de a deveni pastor a fost al familiei sau nu? Și ați făcut lucruri, mai multe lucruri, aveți o anumită pregătire și într-un alt domeniu. Vorbiți-ne puțin de aceste aspecte. De ce pastor și nu inginer? Visul, care a fost dinamica, care a fost motivația, ați ales concomitent, ați primit repartiții concomitent. Cum au fost toate aceste lucruri?
2: Da. Mie mi-a plăcut să învăț, asta e clar. Când am terminat liceul, vrea să merg la facultate. Tata nu avea bani să ne dea la meditații, posibilități, nu avea. Dacă înveți, pentru tine înveți. Dacă nu, mergi cu mama ta la CAP, cu mine la CFR, cum vrei. Și eu am învățat când mi-a plăcut. Și când să merg la facultate, n-a avut cine să mă îndrume. Uite, e bine la facultate asta sau asta sau
1: mentor.
2: Asta. Da. Dar
1: vorbim în termen modern.
2: Așa, mentor în termen modern. Și atunci am hotărât împreună cu alți colegi de liceu unde să mergem. Hai să mergem. Și am ales Facultatea de Petrol și Gaze Ploiești. O facultate destul de grea tehnică.
1: Tehnică și poate condițiile orașului erau mai simple ca București.
2: Nu, era ok. Nu e problema asta, că eu oricum nu știam cum sunt în alte orașe.
1: Și restul.
2: Da. Și am ales și am plecat la facultate. Odată cu plecarea la facultate, în primul an de facultate, am luat decizia ca să-mi stabilesc identitatea mea și pe parte spirituală și atunci am ales și am cetat botezul și să fiu membru în Biserica Adventistă, un lucru pe care l-am ascuns de tata, pentru că avea o anumită temere că dacă merg acolo, lipsesc de la școală și mă dă afară din facultate. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. De fiecare dată când erau probleme cu absențele, eu ofeream libertatea profesorului, domn profesor, dumneavoastră știți cel mai bine, eu nu chiulez de la școală, eu nu vin din motive de conștiință, nu vin sâmbăta, nu sunt care să chiulesc, vin când vreți dumneavoastră, eu învăț acolo și chiar dacă era regimul comunist, m-au înțeles. Și m-au înțeles, zic eu, foarte bine. Că în loc de nota 8 îmi dădea 7, că știi, am avut și absențe, dar eu eram mulțumit. Nu, asta era problema. Important de ce rămânea la mine din ceea ce am învățat. Și am avut o perioadă frumoasă în facultate, am învățat multe lucruri bune, au fost 5 ani de zile, era una dintre facultățile lungi pe vremea aceea. Când am terminat facultatea, am fost exact în 90, când a venit Revoluția, multă libertate și în 90 am un pastor din biserica unde eu mergeam m-a întrebat dacă aș vrea să fiu angajat ca pastor și atunci am spus da, mi-am dorit întotdeauna, doar că înainte nu puteam. Tata nu era adventist și nu mă îndruma, nu mă încuraja pe direcția aceasta. Stilul meu comportamental era pe structura asta, adică să fiu între oameni. Îmi plăcea. Unde eram în mijlocul oamenilor, să stau de vorbă cu ei, tineri, grupe de persoane, acolo eram eu, la întâlniri cu ei. Am realizat abia acum, am realizat, adică mulți ani după, că visul de a fi inginer în petrol și gaze n-a fost visul meu. Da? Am fost luat de val, împins, cum multe persoane sunt, medici, sunt profesori sau altă meserie, pentru că așa au vrut părinții.
1: A fost părinții sau și echipa?
2: Sau prietenii, anturajul.
1: Anturajul, da. Exact.
2: Anturajul te poate duce într-o altă direcție. Dar de vreo 2 ani am citit o carte care m-a ajutat să luminez așa lucrurile. Zic, visul meu e al meu, că dacă nu e al meu, nu sunt dispus să sacrific, să lupt pentru el. Adică mă duc la muncă, inginer fiind, pentru că am nevoie de bani. Dar nu e visul meu. Adică, da, dar așa a lucrat Dumnezeu și am schimbat macazul și am început facultatea de teologie și am fost și angajat ca pastor în 90. Pe 1 iulie am fost angajat ca pastor, pe 4 iulie mi-am luat repartiția ca inginer. Exact în locul.
1: Nici la repartiție.
2: Am vrut să o iau, pentru că am vrut să o iau acolo unde mi-am dorit eu. Și eu mi-am dorit undeva în zona Aradului, pentru că în vremea aceea, înainte de 90, pentru mine era altă lume, altă țară acolo. Am trăit acolo câteva luni de zile și am descoperit lucrul acesta. Și am descoperit acum cât de important este ca visul tău să fie al tău, să nu fie al părinților.
1: Asta e și o sferă educativă și cred că vis-a-vis de emisiunea pe care o facem, Conștiință și Libertate, e foarte important să-ți asumi identitatea și să îți construiești identitatea. Și în alegerea profesiei, știu că faci și cursuri de genul acesta cu tinerii, în alegerea profesiei, ceea ce faci să fie al tău.
2: Da.
1: E o muncă să-ți descoperi aptitudinile.
2: E o muncă, dar merită. Merită. Mai întâi să-ți descoperi valorile pe care nu le vrei să le negociezi niciodată. Pentru că dacă ți-ai descoperit valorile, ți-ai descoperit visul, pentru visul ești dispus să dai mult. Și acolo e o limită. Că, o întrebare, eu când vorbesc cu în special cu tineri, când le spun ce nu ești dispus să sacrifici pentru visul tău. Pentru că sunt lucruri pe care n-ar trebui să le sacrifici. Pentru un familist, nu cred că trebuie să sacrifici visul tău de a fi pastor, să-l sacrifici pentru visul tău, sacrifici familia. Sau pentru cineva care vrea să fie director, nu trebuie să sacrifici valorile tale de integritate doar ca să fii director. Adică nu contează, arunc cu noroi și în dreapta și în stânga ca să ajung eu acolo. Nu! Nu lupta pentru un vis al tău cu riscul renunțării la anumite valori.
1: Și nici al diminuării.
2: Și nici al diminuării. Nu. Deci nu la valorile astea nu renunț. Da. Am observat că visul meu de a fi pastor a fost exact ceea ce se potrivește cu ceea ce Dumnezeu m-a creat pe mine. Să ajut oameni.
1: Am înțeles. Ai intrat într-o anumită instituție. Instituția asta este limitativ. Ce rol joacă instituția în îndeplinirea visului tău și cum te ajută instituția asta? Sau ce faci în calitate de pastor? Nu vorbeai de delegare. Ce faci în calitate de pastor ca să schimbi societatea în care trăiești?
2: Păi, la început am făcut ce am învățat. Model, la alții. Da. Să mergi, să-i ajuți pe oameni. Prin învățăturile pe care tu le prezinți în biserică, în urma prin activităților.
1: Liturgia, prin...
2: Da, liturgia de la biserică. Da, programul. Prin vizitele acasă, prin tot felul de proiecte, să-i ajuți pe oameni.
1: Deci respectai agenda dată de instituție la un moment dat.
2: Cum e? Instituția nu-ți dă o agenda, trebuie să faci așa. Sunt lucruri pe care le poți face. Da? Care trebuie făcute. Ideea este că...
1: Și în funcție de nativul tău, probabil.
2: În funcție de darurile tale, pentru că eu, dacă nu mă pricep la construcții, nu o să mă implic în construcții de biserici. Chiar că-s pastor. Da? Altul poate să pricepe să se implică acolo, și acolo. Cineva spunea, pe mine trimite-mă la autorități, la oameni din instituții, să stau de vorbă cu ei, că mă simt în largul meu. Nu mă pune în mijlocul unui grup de tineri, că nu știu ce să fac. Da, sunt înclinații, daruri pe care Dumnezeu le dă. Eu, ca pastor, am ales să fac ceea ce mi-a plăcut mie, ca pastor. Din toate activitățile care nu depășesc limitele. Da? Că sunt limite care pot fi morale sau da, și instituționale. Da, am ales lucrul ăsta.
1: Bun. Ce faci astăzi? Pentru că 90.
2: Da. Astăzi sunt pastor, în continuare.
1: Nu 90. Știi ce azi suntem astăzi?
2: Da, știu. Sunt 36 de ani de când am acceptat să schimb Macau să fiu pastor. Sunt.
1: O viață de om.
2: Da, 36 de ani. Postez la pensie, dar nu asta mă frământă.
1: Aș fi tentat să spun o întrebare vis-a-vis de lucrul ăsta. Există o anumită oboseală? Există o anumită erodare? Sau există... Există o anumită identitate a slujirii după 30 de ani?
2: O identitate există. Oboseală? Oboseala există și la 18 ani, dacă nu-ți place ceea ce faci. Poți să ai 60 de ani, să-ți placă ceea ce faci și să fii mult mai plin de zel, plin de energie, plin de bucurie, decât unul de 18 ani, sau 20 de ani, sau 25 de ani. Când îți place ceea ce faci. Eu am spus... gândesc și trăiesc ca un pensionar de ceva ani de zile. Unii înțeleg greșit că am ieșit la pensie. Repet, n-am ieșit la pensie. Pot să ies la pensie dacă vreau într-o săptămână în regulă, cu acte în regulă, dar a gândi ca un pensionar înseamnă să faci ce-ți place. Da? Să faci ce-ți place. Gândesc și trăiesc, da? Fac ce vreau și îmi place. Eu asta fac acum. Da? Că ceea ce vreau și îmi place se suprapune cu ceea ce îmi spun, cu valorile pe care le are biserica, da? Pentru că de-aia sunt aici. Dacă nu s-ar suprapune, ar fi un chin pentru mine. Așa cum am spus eu la unii profesori care lucrez și care mă înțeleg bine, am spus, domn profesor, de ce nu vă schimbați meseria? Că vă plictisiți și dumneavoastră, plictisiți și pe copii. Pentru că atunci când e un vis, nu te uiți la ceas. Abia aștept să termine ora, să pleci. Nu, faci cu drag lucrul ăla. Eu asta fac. Și de 5-6 ani de zile, așa, de când conștient fac lucrul acesta, este momentul când am descoperit câteva instrumente care m-au uns pe suflet.
1: Hai, vorbește-ne despre ceea ce faci și la urma urmei vorbește-ne într-un mod direct, într-un mod ce înseamnă să faci anumite proiecte și ce rezultate au anumite proiecte și ce finalitate vezi la anumite proiecte.
2: Da. Păi, exact înainte să înceapă pandemia, acolo pe muche, un coleg de-al meu mi-a spus, Ionele, nu vii într-un curs cu mine? Hai mă că vin. Și am plătit ceva. Era foarte puțin... 60 de lei era puțin de tot. Da? Nu prea știam despre ce e vorba. Nu prea am avut timp să intru. că aveam alte. Am doar așa, am deschis puțin internetul, m-am uitat puțin, am apărut pe printre ei pe acolo. Și m-am pomenit acasă cu caietul acesta și cu o diplomă, că eu sunt facilitator, că pot ține cursurile astea acum. Ok, de a ține cursuri la elevi era partea frumoasă pentru mine.
1: Preocuparea ta.
2: Preocuparea mea, și când am văzut asta, zic, astea merg foarte bine la elevi. Și am început să le folosesc. Și le-am folosit la elevi, la grupe pe Zoom, pentru că pandemia ne-a deschis ușa către
1: A fost bună internet. Și pandemia la ceva.
2: A fost și... De ce nu? Atitudinea contează. Da? Că dacă stau să mă vaiet, mă vaiet, am de ce să mă vaiet. Dar am și lucruri de care să mă bucur. Așa că prefer să le văd pe alea care sunt frumoase. Și am început cursul acesta, am descoperit că am prieteni care fac lucrul acesta. Sunt oameni în jurul meu care au prins drag de lucrul ăsta și împreună ne-am tot încurajat. Ne-am încurajat, iar lucrarea, cel puțin în România, nu, este la nivel mondial lucrarea foarte mare, adică proiectul ăsta, dar în România s-a tot dezvoltat și acum seminarele din Dincolo de Succes sunt prezentate, pregătite pentru, și am să spun despre ce e vorba, că sunt foarte, sunt de folos, da? Sunt pregătite pentru elevi, clasele 1, 4, 5, 8, liceu, sunt pregătite pentru profesori, sunt pregătite același teme, sunt pregătite și pentru deținuți, pentru că și ei au nevoie, da? Dar sunt pregătite și pentru angajați.
1: Am înțeles, pentru și, tot domeniul și pentru patroni.
2: Sunt pregătite acum pentru alte categorii sociale și oameni cu răspundere. Mi-e drag să mă duc acolo. Am fost în toate mediile, și la cu profesorii, și cu angajații din penitenciare, și cu deținuții, și cu...
1: E interesant, da? Că noi acordăm o mare atenție deținuților, dar care e proporția acolo? 1 la 2 sau cum e la...
2: Păi, din câte știu, 16.000 de angajați, 30 și ceva de mii de deținuți. Deci 1 la 2.
1: Și tu te ocupi și de personalul care lucrează acolo.
2: Da. Acum, anul trecut am avut... 3 grupe cu angajați, cam 3 grupe înseamnă cam câte 10 oameni într-un penitenciar din zona unde eu sunt. Acum se pregătește o altă grupă, chiar am fost sunat și ieri cred, și mi s-a spus, avem deja 3 persoane, încercăm să vedem cât se mai adună. Ei vin voluntar acolo, se adună. Dar am descoperit că oamenii după fiecare...
1: Dar să știi că e delicat. Eu doar îmi închipui, am fost doar așa tangențial în penitenciare, e delicat să lucrezi și cu oamenii care văd cum sunt anumite spitale care tratează geliatria sau așa și cu penitenciarele, mai ales cei care sunt de maximă siguranță. Iarăși e o poveste...
2: Când stai afară, se pare că e foarte, foarte delicat să lucrezi. Când te-ai dus între ei și vezi că sunt tot oameni...
1: Da, dar e delicat și pentru...
2: Unele dintre experiențele foarte frumoase le-am trăit alături de ei.
1: Nu doar de deținuți, mă refer.
2: Nu, la angajați.
1: Da.
2: La angajați. Am avut momente în care, spune, am plâns împreună în cadrul seminarelor cu ei. Când au descoperit că în sistemul de acolo este un sistem mai de armată.
1: Așa e, da.
2: Asta este sistemul lor. Dar

0: este și Ionel, tu vorbești, nu o să te simți bine. Fă tot ce poți să ai o relație bună cu el. În afaceri. Vrei să ai un succes în afacere? Păi caută să ai relații bune cu echipa, relații bune cu clienții. Deci sunt importante relațiile. Și mi-aduc aminte că discutând cum să avem relații, unul dintre participanți a avut o întrebare și a trebuit să aprecieze pe cineva de la masă și a apreciat pe o persoană care se ocupa de asistența deținuților și a apreciat-o pentru gestul pe care l-a făcut această persoană față de un deținut, apreciindu-l. Măi, Nea Marine, ai fost un om foarte înțelept când ai făcut lucrul ăsta. Și celălalt a văzut, dar nu i-a spus nimic. Dar aici, la masa aceasta, la seminarul făcut împreună, a apreciat-o. A început să plângă fata. Ce? Nu credeam că cineva poate să aprecieze lucrul ăsta într-o instituție în care execuți ordine. Da? Dar să știi, oamenii de acolo sunt oameni cu o inimă extraordinar de mare, mă refer la angajații. Cu o inimă mare. E, cum să nu mă duc eu cu drag când știu că aceste subiecte îi provoacă să ia o altă atitudine, să trăiască după alte valori. Că vorbeam de priorități, care este o altă lecție. Știi? N-ai o prioritate clară în viață, când ești la o răscruce, greu să alegi încolo sau încolo. Dar când ai o prioritate, ți-e foarte ușor ce alegi. Și spuneam, zic că este ceva ce-ți pare rău, ce ai vrut să faci și n-ai făcut și îți pare rău că n-ai făcut? Și o doamnă spune, da. Zice, mi-am dorit, mamei i-a plăcut foarte mult să meargă și odată la mare. Și am zis că o duc. Și în momentul ăla a început să plângă cumva.
1: Și a trecut vremea.
0: Și zice, acum nu mai pot, pentru că nu mai e mama. Da?
1: Deci, păcate.
0: Care sunt prioritățile? Dacă prioritățile tale
1: și dacă
0: sunt copiii.
1: Exact, da, da.
0: Ce faci pentru copii? Că o doamnă profesoară într-un alt grup, când vorbeam despre așa ceva, ce copilul meu este prioritate. Bun, mă bucur. Da, în programul zilei de mâine. De mâine. Ăla de astăzi s-a dus. De mâine. Ce pui pentru copilul tău?
1: Și atunci
0: lecțiile acestea, eu cred că sunt bune pentru toți. Și de aceea eu le-aș recomanda pentru cei care doresc să folosească un instrument. Sunt multe alte instrumente care poți folosite ca să ajungi la oameni, dar revin la definiția aceea care am citit-o eu. Doar metoda lui Hristos va avea succes. Se amestecă printre oameni ca unul care le dorea binele. Îi ajuta nevoile lor. Le câștiga încrederea. Da? Asta fac eu.
1: Dar vreau să spun o întrebare pentru că timpul trece. Depinde cum trece și depinde ce priorități avem. Există o anumită tensiune pentru creștini în general. Ei spun, fac lucrul acesta, dar nu vreau să se știe cine sunt eu. Ți-ascunzi vreodată identitatea sau spui, pot să mă așez la masă cu... Deși sunt creștin și sunt adventist și deși sunt pastor, ăsta a fost visul meu, deși reprezint o instituție, mă așez la masă cu oricine și dialoghez cu oricine și îmi spun identitatea sau mă feresc. Cum procedez aici?
0: Da. Păi ar fi... Nu știu cum să zic, ciudat să-mi ascund identitatea. Pentru că eu, ceea ce fac, fac tocmai pentru identitatea care o am. Da, eu sunt pastor în biserică adventistă.
1: Și ăsta a fost visul tău?
0: A fost visul meu, alegerea mea. Am ales să întrezi viața pe baza unor valori. Iar oamenii cu care intru în contact, ei mă văd pe mine. Este, cum să spun, ceea ce... A lucrat Dumnezeu în viața mea.
1: Ceea ce spune conștiința și ești liber.
0: Da, da. Și acum să fim realiști. Dacă cineva vrea să știe ceva despre mine, da, e greu să afle? Păi, doar dacă intră pe Facebook și aflat acolo că sunt pastor și lucrez cu tare și cu tare și cu tare, totul știe despre mine. Adică, dacă eu ascund, ar părea tare ciudat. De ce să ascund? Eu aici sunt la voi ca să vă spun ceea ce îmi face mie bine.
1: Și ceea ce mai ai o carte acolo.
0: Da. Aceasta e o carte care, aș putea spune, este varianta creștină a unei alte cărți cu aceleași capitole. Da? scrisă de același autor, de John Maxwell. Prima era drumul cel mai bun.

0: Leadership, prima carte scrisă, da. Iar aceasta este Iisus, liderul drumului cel bun. Da, și pentru cineva care dorește să fie lider și vrea să conducă, să fie un lider având la bază un model, da? Atunci eu spun așa, ăsta este drumul, sau sunt multe drumuri în viață, tu alege-l pe ăsta la care lider este Iisus. Și dacă lider este Iisus, eu trebuie să fac pe drumul ăsta ceea ce face liderul. Și atunci iau și deschid foarte frumos cartea, care doar mă ajută să înțeleg ce este în Biblie, și spune, Iisus i-a prețuit pe toți oamenii. Ești lider? Da? Iisus i-a prețuit pe toți oamenii. Și pe vameș, și pe pescar, și pe doctor, și pe femeia aceea care era marginalizată de toți. Iisus i-a prețuit pe toți. Dacă vrei să fii un lider bun, da? Adoptă valorile liderului, drumului cel mai bun, adică Iisus. Și tot așa sunt vreo câteva capitole care scot în evidență valori pe care un lider trebuie să le aibă. Pentru că am spus, eu cred că noi ar trebui să cultivăm un leadership bazat pe valori. Valori biblice pe care le descoperim în viața lui Iisus.
1: Ionel, mai avem un minut. Atât.
0: Da.
1: Probabil că sunt lucruri pe care ai vrea să le mărturisești și nu te-am întrebat eu. Asta e și rolul meu aici. Într-un minut, spune-ne ce ai fi dorit tu să ne spui și care e chintesența acțiunilor tale.
0: M-aș bucura fiecare să-și scrie care este viziunea lui, care sunt valorile lui, care este scopul în viață. Sunt două zile importante. Una în care m-am născut și una în care știu de ce m-am născut. Care este planul lui Dumnezeu cu mine? Când știi care sunt valorile tale, care e viziunea ta, pentru mine, eu am ales. Da? Vreau să-mi ridic standardul. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să creștem. Și vrea să creștem. Nu spun, e bine așa, vreau să cresc. În toate, în cât mai multe domenii. Pentru că domeniile sunt diferite și în relația cu oamenii, și în relația cu Dumnezeu, și din punct de vedere intelectual, vreau să cresc. Și viziunea mea este, vreau să văd o armată de oameni, lideri, care cresc, care își ridică standardul. Aș dori să facă lucrul acesta și mi-aș dori oameni care să facă ceea ce fac și eu.
1: Mulțumesc mult pentru timpul pe care ni l-ai alocat și pentru dumneavoastră. Sunt zile importante. Să dea Dumnezeu ca să vină cât mai repede ziua pentru fiecare dintre noi în care știm pentru ce ne-am născut, pentru ce trăim și acea zi să aibă legătură cu modelul, cu Iisus Hristos, să ne pregătească pentru acea zi în care El va reveni și va lua doar prieteni și doar pe acei care au știut ce înseamnă prietenia cu El. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.